0: íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. James Murray hefur verið skipaður heilbrigðisráðherra Bretlands eftir að Wes Streeting sagði af sér í dag. Breskir miðlar segja stöðuna mikið skref fram á við fyrir Murray sem hefur frá í september gengt embætti þess ráðherra sem stjórnar ríkisútgjöldum. Hann hefur verið einarður stuðningsmaður Keir Starmer forsætisráðherra og hefur átt hægu en stöðugu gengið að fagna innan breskra stjórnmála. Hann þó enn fremur lít þekktur meðan bresks almennings ef marka má þarlenda miðla. Talsverða uppstokkun hefur fylgt afsögn Streeting sem óskaði Murray velfarnaðar í fæsla á X og lísti fullum stuðningi við hann. Aðra sögur að segja viðhorfi Streetings til Starmes sem sagði af sér á þennan bætti með þeim orðum hann hefði mist trúna á forustu leiðtogans. Framlög Dana og Norðmanna voru meðal þeirra tíu sem komust í úrslit Eurovision úr setni undan úrslitum sem haldin voru í kvöld. Auk þeirra komust lögin frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur, Albaníu og Tékklandi áfram. Það þýðir að fulltrúar allra þeirra Norðurlanda sem eru með stíga á stóra sviðið í Vínarborg á lögardagskvöld. Töluvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, síslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miðað við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá síslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. Alls höfðu 17.000 kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 kusu alls tæplega 24.000 utan kjörfundar. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg suðaustlæg átt og dálítil rigning eða súld sunnan og vestan til en annars skýjað en þurft að kalla. Hiti 2-7 stig en vægt næturfrost inn til landsins. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðaustöndina dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til hiti 4-13 stig að deginum. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
1: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmorgnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
2: Fyrst á fætur fyrir ferska fólki.
0: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Milligöngumenn Bandaríkjanna segja skref hafa verið stigin í átt að samkomulagi framhald vopnahlés á fundi sendimanna Ísraels og Líbanons í Washington í dag. Vopnahlénu líkur að öllu óbreyttu á sunnudag. Að baki heill dagur með árangursríkum og jákvæðum samræðum, segir ónafngreindur embættismaður innan bandaríska utanríkisráðuneytisins við AFP fréttaveituna. Líbanir vilja að ákvæði vopnahlésins verði tryggð svo dauða og tortímingu megi linna í landinu. Einnig þurfa að finna raunhæfa leiðir til að afvopna Hezbollah og koma Ísraels her brott frá suðurhluta Líbanons. Og meir af stríðum með að minnstakosti 21 var drepinn í stórfelldum loftárásum Rússlandshers á ukrainsku höfuðborgina Kýf í gær, samkvæmt upplýsingum björgunarsveita. Þrjú börn eru sögð meðal hinna látnu. Volodymyr Zelenský Úkraínu forseti segir Rússlandsher hafa sent hátt í 1600 dróna til árás á landið í gær, auk eldflauga. Þetta var umfangsmesta árásarhrina Rússa á svo skömmum tíma frá upphafi stríðsins. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verði þó ekki gert með þeim hætti að sem geti stemt lífi annarra í hættu. Fjölskylda Lúðvíks hefur óskað eftir því að reynt verið að ná líkamsleifum hans upp og dómsmálaráðuneytið lét því gera óháða úttekt á möguleikum þess. Niðurstaðan var svo að síga niður í sprungun og grafa með handafli væri vænlegasta leiðin, en ráðherra segir öryggi ávallt hafa forgang.
2: Spurningin hefur verið, hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna, en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
1: Þetta sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur málið nú til skoðunar. Og þá að veðrið. Fremur hæg suðaustlæg átt og dálítil rigning eða súld sunnan á vestan til en annars skýjað en þurft að kalla. Hiti 2 til 7 stig en vakt nætur frost inn til landsins. Suðaustan 5 til 15 á morgun hvassast á norðan verður Snæfellsnesi og við suðurströndina dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4 til 13 stig að deginum hlýjast fyrir norðan. Austlægar átti næstu dag og dál til væta öðru hvoru fyrir austan en bjart með köflum og þurft að mestu vestan til. Milt veður að deginum til. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlgar að byggja það upp.
3: Því að það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, skera gati í, á bíladekki og hérna hýfa hann ykkur.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Josh Simmons, þingmaður verkamannaflokksins fyrir Makerfield, hefur ákveðið að stíga til hliðar til að ríma fyrir Andy Burnham, borgarstjóra Manchester. Simmons hefur látið af stuðningi við leiðtogun og forsætisráðherrann Keir Starmer. Burnham þáði boðið og hefur sýnt áhuga á að íta Starmer til hliðar. Borgarstjórinn verður þó ekki sjálfkrafa frambjóðandi verkamannaflokksins í aukakostningum í Makerfield, en Starmer hefur sagt ekki ætla að standa í vegi fyrir honum. Heilbrigðisráðherrann Wes Streeting sagði af sér hádegisbil í gær og sagðist ekki lengur bera traust til Starmer svo kvartan til að undirbúa afsögn sína. Streeting hefur þó ekki enn tilkynnt að hann ætla að skora Starmer á hólm og engin ráðherra hefur fetað í fótspor hans. Gjörgæslu læknir nákomin argentínska knattspyrnumanninum Diego Maradona segir að koma hefði mátt í veg fyrir andlát hans með einfaldri þvagræsandi meðferð. Læknirinn Mario Sitter sagði þetta að spurður hvað hefði getað bjargað lífi Maradona við réttarhöld yfir sjö heilbrigðisstarfsmönnum sem sakaðir um vanrækstu sem leiddi til dauðans. Læknirinn bætti við að líklega hefði heilsa Maradona batnað á tveimur sólarhingum. Á hverjum degi fái sjúklingar með hjartabilun slíka meðferð á gjörgæslu deildum og séu útskrifaðir 12 klukkustundum síðar. Að minnstakosti 78 hafa verið drepnir í átökum vopnaðra glæpagengja í útkverfum Port-au-Prince höfuðborgar Haiti undanfarna viku. Sameinuðu þjóðirnar segja 10 hinna látnu vera almenna borgara, 5 karla, 4 konur og unga stúlku. Auk þess hafi hátt í 70 særst í átökunum. Hið minnsta 5.000 hafi neðst til að flýja heimili sín síðan síðasta sunnundag til viðbótar þeim 8.000 sem lögðu á flótta síðustu 2 mánuði. Samtökin læknar án landamæra segja að fjöldi fólks hafi leitað á sjúkrahús með skotsár í vikunni. Milligöngumenn Bandaríkjanna segja skref hafa verið stíðin í átta samkomulagi framhald vopnahlés á fundi sendimanna Ísraels og Líbanons í Washington í gær. Vopnahlénu líkur að öllu óbreyttu á sunnudag en vonast þið til að frekari tíðindi berist í dag þegar að funda verður áfram. En þá skulum við líta til veðurs. Það fremur hæg suðaustlæg átt og dálítil rigning eða súld sunnan og vestan til en annars skýjað þurft að kalla. Hiti 2-7 stig en vægt nætur frost inn til landsins. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4-13 stig að deginum hlýjast fyrir norðan. Það verða austlægar átt í næstu dagam, dálítil væta öðru hvori fyrir austan en bjart með köflum og þurft að mestu vestan til. Milt veður að deginum til. Frétti næst í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
2: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney er fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

blessaðra manns af skilnings á vöxtum neittu. Földum nekt sín og samkúmulæginu breyttu. Þeir sem heima sita hungum orða spyrja sig í kvöld hvað eiga börnum mín að borða. Skellt í bóttin graut, þetta er allt á réttri braut.

0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Rástfö. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þórhallsson segir fréttir. Öll hætta yfirstaðin eftir að íbúar í og nærri finnsku höfuðborginni Helsingi voru í nótt kvartir til að halda sig innan dyra vegna ókennilegs drónaflugs yfir borginni og héraðinu úr síma. Finnska ríkisútvarpið greindi frá þessu á vef sínum og sagði talið að hættu gæti stafað af flygildunum. Opnað hefur verið fyrir flugum ferðum vantaflugvöll við Helsingi eftir að henni var tíma beint til Arlanda í Stokkólmi og Tallinn höfuðborgar Íslands. Flug og sjóher voru í viðbragðsstöðu þótt ekki væri talið að bein hernaðarógn blasti við Finnlandi. Fyrir nótt greindu flugmáli yfirvöld í Lettlandi frá mögulegu rofi á lofthelgi landsins í búum austanvert í landinu var ráðlagt að halda sig inni og tilkynna dularfulla flugumferð. Varnarmálaráðuneytið sagði flugvélar á vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist verið að missa þolinmæðina varðandi friðarsamkomulag við íranska ráðamenn. Ekkert hefur miðað í samkomulagsáttum nokkra hríð. Trump lét þessi orð falla við Sean Hannity, þáttastjórnandi á Fox fréttastöðinni og sagði allar ógalnar manneskjur myndi komast að samkomulagi. En þeir eru sennilega galnir, sagði Trump. Hann sagði jafnframt að Xi Jinping, Kína forseti, hefði boðið fram liðsynni við að knýja fram opnun á Hormúzsundi og staðfastlega heitið að útvega Írunum ekki hernaðarbúnað. Íranski utanríkisráðherrann Abbas Araghchi hefur sakað Sameinuðu arabísku furstadæmin að beina aðild að stríði Ísraela og Bandaríkjana gegn Íran. Bandaríska dómsmálaráðuneytið undirbýr ákæru og hendur Raúl Castro fyrirverandi leiðtoga Kúbu. Sérstakur ákæru dómstóll tekur ákvörðun hvort Castro, sem 94 ára, verður sóttur til saga. CBS hefur eftir bandarískum embættismönnum að ákæran tengist því þegar kúbverskar herþótur skutum árið 1996 niður tvær óvopnaðar einkaflugvilar í alþjóðlegri lofthelgi á vegum samtaka útlaga og aðgerða sinna með aðsetur í Miami og Florida. Fjórir fórust í árásinni, þrír bandarískir ríkisborgarar og kúbverji með dvalarleyfi í bandaríkjunum. Raúl Castro fór fyrir byltingu kommunista á Kúbu undir stjórn Fidels bróður síns og var forseti frá 2006 til 2018. Haukar unnu mikilvægan sigur gegn Njarðvík í þriðja úrslitaleik liðana Íslandsmeistara titil kvenna í körfubolta í gærkvöld. Njarðvík hafði unnið tvo fyrstu leikin og gat tryggt sér titilinn með sigri en Haukar héldu lífi í einvíinu og heimavelli. Staðan í einvíinu nú 2-1 fyrir Njarðvík. Fjórði leikurinn verður spilaður í Njarðvík á sunnudagskvöld og þar geta heimakonur tryggt sér Íslandsmeistara titilinn. Fréttir verða næst sær útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3, mældist 15 metrar á sekundu, í Fagradals, Hagafelli. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 7 stig, loftristingur 1011 millibur fallandi, Seltjarnarnes, austan 5, hiti 7 stig, gufuskálar, norðvestan 3, hiti 7 stig. Stykkishólmur, austsuðaustan 2, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, suðaustan 5, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðsuðaustan 4, hiti 6 stig. Patreksfjörður, austan 5, hiti 7 stig, Bíldudalur, norð-norðvestan 2, hiti 7 stig, Bólungarvík, norð-norðvestan 1, hiti 6 stig. Straumnesviti, logn, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig, Gjögurflugvöllur, logn, hiti 6 stig. Blönduós, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig, Skagatá, sunnan 1, hiti 6 stig, Sauðanesviti, logn, hiti 6 stig. Akureyri, logn. Hiti 4 stig, Grímsey, austan 5, hiti 4 stig, Flatey á Skjálfanda, sunnan 1, hiti 5 stig. Húsavík, suðsuðaustan 1, hiti 3 stig, Rauðinúpur, suðaustan 6, frost 0 stig, Raufarhöfn, suðaustan 3, hiti 1 stig. Fontur, suðaustan 6, hiti 1 stig, Bjarnarey, vestsuðvestan 2, hiti 2 stig, Dalatangi, suðsuðvestan 1, Allskýjað, dálítill sjór, hiti 3 stig, loftþrýstingur 1015 millibör fallandi. Seley, austsuðaustan 1, hiti 3 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 3, hiti 3 stig, Kambanes, austan 1, hiti 3 stig. Papey, norðaustan 2, hiti 2 stig, Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 5 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 4, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austan 4, hiti 8 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 8, hiti 7 stig, Vestmannaeyjabær, austsuðaustan 4, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 5 stig, Grindavík, austsuðaustan 8, hiti 7 stig, Garðskagaviti, suðaustan 5, hiti 7 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 6, allskýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. 450 km suður af hvarfi minnkandi 995 millibara lægð sem þokast austur og frá henni teygir sig vaxandi lægðadrag yfir Grænlandshaf. Yfir suður Noregi víðáttum mikil 988 millibara lægð sem mjakast suður og grinnist. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 8-13 metr á sekundu en 10-15 undir hádegi. Suðaustan 13-18 í kvöld en lægir suðvestan til. Suðaustan 5-10 á morgun en 10-15 næst landi. Súld eða rigning. Breiðafjarðamið. Suðaustan 5-13 en 8-15 með morgninum. Austan 8-13 á morgun, hvassast sunnan til. Súld eða rigning. Vestfjarðamið. Suðaustlæg 8-5-10 en 8-13 undir hádegi. Austan og norðaustan 5-13 á morgun. Norðvesturmið. Suðaustlæg 8-3-8 en 5-10 upp úr hádegi. Austlægari á morgun. Norðausturmið. Suðaustan 3-10 en 8-13 undir hádegi. 8-15 í kvöld, hvassast austan til. Austan og suðaustan 10-15 á morgun. Austurmið. Suðaustan 3-10 fram á morgun en síðan 5-13. Austfjörðamið. Suðaustan 3-10. Suðausturmið. Suðaustlæg 8-3-10 en 5-13 upp úr hádegi. 8-15 í kvöld og fram á morgun, hvassast vestan til. Rigning eða súld. Vesturdjúp. Suðaustan 10-15 en lægir suðvestan til seinnipartinn. Austan og suðaustan 8-15 á morgun, hvassast nyrst. Grænlandsund. Austlæg 8-5-13 en 10-18 á morgun. Norðurdjúp. Suðaustlæg breytileg 8-3-8 en 8-13 sunnan til upp úr hádegi. Austan og suðaustan 8-15 á morgun hvassast sunnan til. Austurdjúp. Norðan 8-15 en 5-13 síðdegis. Hvassast austan til. Austan og suðaustan 8-13 á morgun. Færeyjadjúp. Norðan 10-18 en 8-15 síðdegis. Hvassast austan til. Lægir í nótt en austan 5-13 á morgun. Suðausturdjúp. Suðaustlæg 8-3-8 en 8-13 síðdegis og 8-15 í kvöld. Lægir vestan til í nótt en suðaustan 10-15 norðan til á morgun. annars sunnan og suðvestan 5 til 10. Suðurdjúp, suðlæg átt 8 til 13, en snýst í vestan 10 til 15 suðvestan til í kvöld. Suðvestan 10 til 15 sunnan til á morgun, en annars sunnan 5 til 10. Suðvesturdjúp, sunnan 8 til 13, en snýst í vestan og norðvestan 10 til 15 vestan til upp úr hádegi. Vestan 13 til 20 í kvöld, en suðvestan 5 til 13 norðan til. Vestan 10 til 18 á morgun, en mun hægari norðan til. Næst verða veður fregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður miða á harpa eða tix.is.
1: Það gerir þetta.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhaldsson segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist hafa landað stórkostlegum viðskiptasamningi á fundum með Xi Jinping, forseta Kína. Markmið Trumps var að semja við kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvélar og tæknibúnað á borðið gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði Trump Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing-þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þegar Xi's til hagspota fyrir bæði ríkin auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli Xi's hafa verið lágstemdari en hann sagði þó að þeir Trump hefðu styrkt tengsl ríkjana og að heimsóknin hefði markað ákveðin tímamót. Hann hét því að framt að senda Trump fræ til að planta í rósagarðinum við Hvíta húsið. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði 7 manns í nótt fyrir að aka um miðborg Reykjavíkur á nagladekkjum. Í morgun skeyti lögreglunar segir að lögregla sé loks búin að fá sig fullsatta af notkun slíkra hjólbarða. Lögreglumenn fór í útkall vegna grunsum að innbrotsþjófur væri að verki í heimahúsi en sá reyndist gestur sem nágranninn sem tilkynnti kannaðist ekki við. Innbrot í veitingahús í útkverri til rannsóknar. Fraktflugvél Icelandair frá Keflavík til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna áhöfnu flugvélarinnar samkvæmt því sem upplýsingafulltrúin Guðni Sigurðsson sagði samtali við mbl.is. Félagið hefur því þrisvar þurft að aflýsa ferðum síðustu daga vegna áhafnar skorts og einnig hefur þurft að fresta ferðum af sömu ástæðu. Icelandair hefur sagt að benda til óformlegra verkfalls aðgerða flugmanna sem eiga í kjara viðræðum líkt og flugverkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna segir slíkt af og frá. Töluvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundarinn í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miðað við kosningarnar 2022. Alls höfðu 17.000 kosið í gærmorgun en alls kusu tæplega 24.000 utan kjörfundar fyrir 4 árum. Og þá skulum við líta til veðurs fremur hæg suðaustlæg átt en 5-15 metra á sekundu setni partinn hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina. Dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til. Austlæg átt 8-18 á morgun hvassast syðst og víða rigning en skýjað en þurrt að mestu á norður og austurlandi. Dregur úr vindi og úrkomu annað kvöld. Hiti 4-13 stiga deginum hlýjast fyrir norðan. Næstu dag er spáð austlægum áttum og dálítill vætu öðru hvoru fyrir austan en björtu með köflum og þurru að mestu vestan til. Milt veður að deginum til. Frétti næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Svo koma stundir í úrslakeppninni og ákvæma sakna þess að vera í hérna hasarnum.
2: Það eru aðeins 18-19 ára gamla stelpur sem að spila gríðlega stór hlutverk í IBF-liðinu en búin að gera það rosalega vel.
3: Það var að gera eitthvað gáfulegt með stiklið, þá geti alveg gert eitthvað hettingar. Það hefur verið bara lítið ykkur lóðu.
4: Það eru kvísl að Íram sé í viðra að fara og spila í Toronto.
5: Á toppin og í vatni, það sést ekkert af bílum.
6: Hjálmurinn gaf mér smá tíma, hann fylltist ekki alveg strax af vatni.
0: Sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
7: Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur, 15. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfir staðana vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og héraðinu Úsima í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands.
1: Íbúar í Jógenar í höfuðborginni Helsingi voru tíma kvattir til að halda sig innan dyra. Finnska ríkis útvarpið greindi frá þessu á vef sínum og sagði talið að hættu gæti stafað af flygildunum. Opnað hefur verið fyrir umferðum vantaflugvöll við Helsingi eftir henni var tíma beint til Rovaniemi, Arlanda í Stokkólmi og Tallinn höfuðborgar Íslands. Flug og sjóher voru í viðbragðsstöðu þótt ekki væri talið að bein hernaðarógn blasti við Finnlandi. Nokkrar orrustuþotur voru sendar á loft til öryggis. Forsætisráðherrann Petri Orpo þakkaði öllum hlutaðeigandi skjót við brögð og innanríkisráðherrann Mari Rantanen sagði öllum óhætt að fara til vinnu og skóla. Fyrir nótt greindu flugmála yfirvöld í Lettlandi frá mögulegu rofi á lofthelgi landsins. Íbúum austanvert í landinu var ráðlagt að halda sig inni og tilkynna dularfulla flugumferð. Varnarmálaráðuneytið sagði flugvélar og vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Slík truflun geti orðið svo lengi sem atlögum Rússlands að Úkraínu linnir ekki að sögn ráðuneytisins.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Donald Trump Bandaríkjaforseti segist hafa landað stórkostlegum viðskiptasamningi á fundi með Xi Jinping forseta Kína. Markmið Trumps var að semja við Kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvílar og tæknibúnað á borð við gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði hann Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra síst til hagsbóta fyrir bæði ríkin, auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli síst hafa verið lágstemdari. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði 7 manns í nótt fyrir að aka miðborg Reykjavíkur á nagladekkjum. Í morgunskeyti lögreglunar segir að lögreglan sé loks búin að fá sig fullsatta af notkun slíkra hjólbarða. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Já, það morgunútvarpið sem að býður góðan dag þegar klukkan orðin 3 mínútur yfir 7. Það komin 15. maí og já, það hreint ótrúlega staðarinn þykir mér og við ætlum að vera með ykkur í dag, Guðrún Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson. Þráin, 15. maí.
4: Þetta hálfnaður mánuðurinn. Ég bara áttaði mig ekki á þessu hvað þetta líður rætt núna.
3: Nei, ég var að fatta þetta bara akkurat núna.
4: Það bara komið sumar hefur búið og það ekki byrjað. Það koma réttir.
3: Það fara að koma réttir, bróðum. Nei, við vorum að klára svo uppur í fyrst.
4: Já, klengi.
3: Jú. En þetta bara þýtur áfram. En það sem þetta þýðir líka, af því það 15. maí, það það á morgun, þá eru sveitarstjórnarkosningar 16. maí. Það nú svona dagsetning sem við erum búin að bíða lengi eftir.
5: Heldur betur. Þetta að bresta á.
3: Þetta að bresta á og það er spennandi og ég tek líka eftir því. Ég var að, þegar maður komið inn í hús í morgun, sko ástandi hérna á kaffetorginu, það sem vélarnar eru.
5: Já, sem ykkur tíðrættum.
3: Já, mjög gaman að vera að þetta. Og maður sér það sko að það er ekki hægt, maður hefur ekki undan að halda þessu við.
5: Já, það búið að vera að vinna í húsinu.
3: Já.
5: Það líka svona, það alltaf ákveðin svona andi í húsinu.
3: Já.
5: Þegar það svona stóri hlutur að gerast.
3: Mm-hmm.
5: Veist það, þessu sem verið að skipilega til þessu kostningavaka sem alltaf gríðarlega stór útsetning.
3: Já.
5: Það svona finnum maður að það svona áþreifanlegt andurslottið einhvern veginn inn í þessu húsi.
3: Já, og einmitt líka, og þú sér það að það drukkið mikið kaffi, því að það mikið af bollum.
4: Byrjaði bara í uppvaski í morgun til þess að fá sér bollum.
5: Já, ég geti rétt í mitt.
4: Ekki drekkt maður úr sko, pappabollum.
3: Nei.
5: Hvernig þetta verður hérna sundarsmorgun, sko? Það verður sko chaos.
3: Það verður spennandi að sjá það, já. Sko. Þannig að þetta það sem að maður svona áttar sig á að það mikið í gangi. Er ekki líka, það eru kappræður í kvöld?
5: Já, mitt, loka kappræður. Það oft sko eitthvað svona gerst það sem við erum haft áhrif. Við munum eftir bara, sko, einhver sæland með mikla ræðu einhvern tímann. Við munum að það ýmis
3: Það var ræða sem borgaði sig, var það ekki?
5: Jú, sem var svona á að hafa gert það Vist, það var fylgi var einhvern veginn ekki á þeim stað sem að skilaði sér svo í kassana, sko
3: Hún kom bara og talaði inn í hjörtu þjóðarinnar og heillaði
5: Já, sumir sögun hefði hreinlega grátið sér inn í hjörtu þjóðarinnar sín tíma
3: Já, hún ekki svo eina sem hefur gert það
5: Nei
3: Það hafa fleiri tárast
5: Það hafa gert það, já Þannig að það spurning hvert að sko hvort að oddvitarnir séu hreinlega að sko að brýna hnífana pæli ykkur hvað þið geta gert til þess að bara þetta þetta loka
4: hvaða drama geti slett
5: já, geti gert eitthvað annað
3: ég haldi ekki mér þætti ekkit óeðlegt að frambjóðandi myndu fella tár á einhverju tímapunkti, ég ekki að segja þau að gera það endilega í beinni sjóhansvartingu en ég var farin að öskugrenja þreytu
5: Já, svo það, já, þau eru á einhverju var og orku
3: Já
5: sem að samt ekkert að fara að þróta fyrir bara held ég eftir helgi
3: Nei
5: Og má ekki þróta fyrir eftir helgi það líka bara þegar kosningunum er lokið þá bara eftir að fagna niðurstöðunum og svo eru þetta þarna, skilsmenn og að síðan oddvitar að fara að hittast hér bara á sunnudaginn
3: Já, og þá líka oftur að mynda borgarstjórn
5: Já,
3: það Og bæjarstjórnir við það
5: Já, já
3: En ég er samt bara að meina að þú veist þegar maður er svona þreyttur Það var ekkert mál að fara að grenja. Það er ekki lent í því.
4: Nei.
3: Eða svona það kannski ekki, ekki að segja að fara að grenja, en þú getur orðið svona tilfinninganæmur, já. Þannig að það þarf ótrúlega lítið til þess að þú bara svona...
5: Þú eru að kjökra.
3: Já, það kemur eitt tár.
4: Já, mótstöðablið, allt hverfur.
3: Já, það hverfur nefnilega. Þannig að ég ætla ekki að dæma neitt sem að myndi gera slíkt. Ég horfði á ekki allar oddita umræðunar á sín. Þær voru þær ekki þriðjudagskvöldið? Jú. Þær voru þriðjudagskvöldið.
5: Mjög skemmtilegt.
3: Já, ég var að lýsa hérna á þriðjudagskvöldið en kom svo heim og þurfti svona ég þurfti aðeins að spóli við þær og
5: Það var á miðvikudagskvöldið.
4: Miðvikudagskvöldið.
3: Já, hann var á miðvikudagskvöldið. Já, ég var líka hér þá. Maður hérna öll kvöldstrákar mínir. Það nú bara dálítið þannig. Já, þá þurfti ég að spóla aðeins yfir þetta og Hvað var þetta í þrjá tíma?
4: Já, tæpa já.
5: Þetta var lengi langt.
4: Á þriðja tíma.
3: Já.
4: Þetta var langt og mikið.
5: Þetta var mjög flott.
3: Já. Þetta var rosalega flott já. Og mér fannst allir svo málefnilegir.
5: Já, og þátturinn eða svona uppsetningin, þetta var bara gaman skemmtilegt að fá þetta já-nei dæmi og þetta svona, þetta bara var bara gaman að horfa þetta
3: Já,
5: fann ekki fyrir hvað þetta var
3: Þær magnaðar að stjórna þessu já. Þannig að þetta var bara kurjós á þetta en ég einmitt þarna svona pínu að því maður þarf að mynda sér skoðum þarna fannst manni fólk aldrei magna
5: Já, já, það var að þetta hjálpaði til en þarna
3: En að standa í þrjá tíma
5: Já, það
4: Það eitthvað maður.
3: Þú dónur svona þreyttur?
5: Já.
4: Ég er hægt að bjóða þetta, upp á þetta svona.
3: Nei.
4: Akkur ég sitja það ekki.
3: Nei.
4: Má það ekki.
3: Þetta bara þess að ég hugsaði.
5: Já.
3: Standa þarna.
4: Akkverju, er það betra fyrir, þú veist, lúkið á sjónvarpinu? En hvað með fólkið?
3: Fólki, þú náttúrulega hefur ekki sé kappræður öðruvísi.
4: Nei.
3: Joe Biden og Trump stóðu, það væri skrítis.
5: Það ekki eitthvað í kapra, það bara...
3: Nei.
5: Þetta verður bara að vera svona.
3: En hugsið ykkur, bara, það eru að renna bjúur í kálvan á fólki og þetta bara erfitt.
5: Já, talan ekki með fólk var að borða bjúur.
3: Bjúu?
5: Já, ekki.
4: Tróið sér salti.
5: Það var að borða bjúu og bara búið að vera að salta sig að það er verið erfið.
3: Já, en þetta er rosalegt, þetta er rosalegt. Þannig að ég held að séu kappræður í kvöldu fara nánar yfir þá eftir svona tímasetningar og svona á þessu af því að það eru lokametrarnir og það komin 15. maí. Það finnst mér bara það ótrúlegast að ég þessu öllu saman.
5: Já, já.
3: Við skulum fagna hverjum degi og njóta hvers dags því að sumarið Það líður. Við ætlum að gera ýmislegt í dag.
5: Við gerum ýmislegt í dag, ætlum að heyra aftur í honum Rúnari okkar Róða Germundssyni sem er úti í sinni fyrsta járkalli. Hann kom alltaf til okkar og hélt mikla eldmessu hér hjá okkur það. Þannig að reyna að styrkja barnaspítala hringsins og ætlar að fara taka á þessu bara á morgun.
3: Já.
5: Og þú heyrðir í honum, þú hringdir alltaf hann í Flórida, þannig að við erum ekki að fara að hringja núna, hann
3: Nei.
5: Er stensumandi.
3: Hringdi hann bara rétt áður en í stökkinni stúdíu og Lísa í gærkvöldi og hann var þá, einmitt, bara að fara að drösla fjölskyldinu upp í bíl til að keyra til Jacksonville þar sem hann að fara að hlaupa.
5: Já, einmitt.
3: Þannig að því að hann var held í allan hafi ekki verið bara í Orlando og eitthvað.
5: Það verður gaman að heyra það.
3: Já, og var bara undibúsi, bæði andlega og ég var að spyrja hann hvernig hann væri búin að undibúsi líka. Þannig að við ætlum að heyra þetta eftir.
5: Já.
3: Og svo auðvitað, af því að það er að koma kosningar. Við erum búin að vera mikið í því að fá til okkar fólk svona sem að fara yfir sviðið.
5: Já.
3: Nú ætlum við að fá til okkar öflugar konur.
5: Já, nú ætlum við að draga fram bara stóru byssurnar.
3: Mm.
5: Komið gott stöllurnar. Ólöf Skaftadóttir og Kristín Gunnarsdóttir er alltaf að koma til okkar og það er náttúrulega komið gott á kosningum. Þetta er búið að vera ágætis tími. Þetta er bara komið gott. Þannig að ég held að sé algjörlega ráð hjá okkur að slúta þessu með komið gott.
3: Já, það er komið hérna með guns blazing, eins og maður segir á hinu málunum.
5: Algjörlega.
3: Þannig að þetta verður klukkan 8. Við ætlum að fara í frétti vikuna líka klukkan 8.30. Það nú eflaust munum við ræða eitthvað pólitíkina þar líka.
5: Og fleira.
3: Já, já, bara það sem búið að vera í gangi í vikunni og það eru okkar menn, Felix Bergsson og Gísli Marteinn sem að ætla að vera hjá.
5: Já, einmitt. Já. Það eru sko, það eru reynslu boltar sem að fara í frétti vikuna með okkur. En hérna eftir, þá ætlum við að fara að skoða eins, já, golfið.
3: Mm-hmm. Við ætlum að skoða golfið því að, sko, það að byrja að gefa sig í mótaröðin.
5: Bara í dag.
3: Já, ég held byrji, sko, já, hún byrjar í dag og morgun hefst Reykjanesmótið. Nei, það bara í dag? Það hefstur ekki bara í dag.
5: Það bara hefist í dag.
3: Ég held að bara hefist í dag, hugsaður. En það nú fínasta golfið reyndar.
5: Já,
3: já. Og við ætlum að fá til okkar atvinnukylfingin Ragnhildi Kristinsdóttur. Hún einn af okkar fremstu kylfingum og varð Íslandsmeistari árið 2023. Og hún var einu sæti á stigalista frá því að komast inn á Evrópumótaröðina síðasta sumar. Og fyrsti íslenski kvenkylfingunum til þess að vinna alþjóðlegt atvinnumót og tímabili hennar fer af stað í lok maí og það verður spennandi að fylgjast með henni í sumar en við ætlum að tala við hana golfið og hvað framundan og svo tjekka á GSI mótaröðinni hérna eftir eitt lag eða svo

0: þetta er svo fallegu texti. Gott að fara inn í, í daginn bara með þetta bak við eyrað.
1: Já, með hennan boðskap.
0: Já.
1: Rúna Palla, já, algjörlega.
0: Við erum komin með góða konu enga tilakar. Því að GSI mótaröðin er efstastig mótahalds í golfi á Íslandi og hún hefst með Reykjanesmótinu í dag og að því tilefni þá höfum við ákveða að fá til okkar atvinnukylfingin Ragnhildi Kristinsdóttur.
1: Við erum að fá bara sem hefur orðið Íslandsmeistari.
0: Já.
1: Bara til að segja okkur hans
0: hvernig þetta er Sæl og blessu Ragnhildur.
2: Takk fyrir, góðan daginn.
0: Já, segð þú okkur, hvenær byrjar þú í golfi? Nú byrjum við bara að förum í grunninn hérna.
2: Já, við förum alveg 20 plus ára aftur í tíman. En ég byrja 6 ára út af afbrýðisemi.
0: Nú?
2: Bræðir mínir voru í þessu og ég var mjög afbrýðisem að þeir var að fara eitthvað sem ég var ekki að fara.
1: En þú ákveðst bara að verða sko, bara, best í þínu flokki, víslega, er það að reyna að sýna bræðrunum eitthvað sko, með þessu?
2: Það er alveg tölvöld keppniskap sko, og við segjum það í gríni að mesta keppnin að hverju ári er þegar við tökum sískinamóti. Sko.
1: Já, einmitt.
0: Já, sískinamóti.
2: Það er rígur þar, þið eru oftast bara 9 hólur.
1: Er það eitthvað svona árlegt?
2: Það er svona, við reynum að spila nokkur hringi ári.
1: Já.
2: Og sá sem vinnur seinasta móti og hann á heiðurinn í ár.
1: Já, svona mótréttin.
2: Já.
0: Vá, þetta er rosalegt, þetta er grjótært. Ok, þannig að þú ert að fara þá með bara golf og gót og völl, 6 ára, og færðu bara strax bakteríu?
2: Nánast, sko. Fyrsti golfkennar minn var nafna mín Sigurðardóttir og það er ekkert amulett að fá margfaldar íslensmeistara að kenna sér fyrst og það er bara... Það var eitthvað sem heillaði mig strax. Mm-hmm. Var í handbolta og fótbolta því ég var yngri líka. En
0: þetta tók yfir?
2: Þetta tók yfir, sko. Ég slít liðbandi putta á hverju handboltaæfingu og saknaði miklu meira að vera ekki golfi heldur en að vera í handbolta.
1: Já, ja.
2: Þá fattaði ég bara, herri, það er...
0: Það er þetta sem
2: að... Passjónið er þarna, sko.
0: Já, akkurat. Og svo líður bara tíminn og líða árin og hvenær ferð þú bara upp á þetta atvinnu manna stig?
2: Ég tek 5 ár í háskólagólfi í Bandaríkjunum og ég klára það 2002.
1: Er það ekki æðislegt dæmi?
2: Það er bara besta lífsreynsla sem ég get sagt fólki að fara í, sko.
1: Bara topp aðstæða einhvern veginn og einhvern allt tipp topp.
2: Já,
1: og getur bara einbytt þér að því sem þetta gera og...
2: Já,
1: og
2: það er ekki hótel mamma, skilu.
1: Nei.
2: Maður bara lærir að lifa og ég man að mamma pappi komið til mín í nóvember fyrst önnuna mína. Og veist, ég var bara inn í einhverju skil og þorði ekki að hleypa að gera neitt og síðan komið aftur í apríl, það bara, þú varst ekki saman manneskan, þú varst þetta fyrir 5 mánuðum síðan, sko.
0: Já, bara búin að taka stökkbreytingum.
2: Já, bara búin að þroskast, sko.
0: Já, en á hvaða leveli þarf maður að vera til þess að eiga sjensa og að fara í svona háskólagolf?
2: Það er, þú getur fundið level sem hendar hverju mænum.
0: Já, þannig að því ég er að hugsa bara krakka sem eru þarna úti, hversu góðir þurfa þær að vera til að eiga þennan séns?
2: Þú getur fundið skóla sem hentar þínu leveli. Þetta er skiptnir í svona, 3 formlega deildir og síðan ein svona neðri deild sem áttu að vinna sig upp í hinar 3. Efsta deildin með 250 skóla.
0: Vá. Wow.
2: Og það er... topp 50 þar ertu, þá ertu í svona topp 300 í heiminum áhugumanna.
0: Uh-huh.
2: Og síðan getur bara unnið hægt og rólega niður og fundið skóla sem hentar fyrir þig.
0: Já.
2: Það sé þá í annar deildinni sem er þá að ykkur aðrir 200 skólar þar og síðan aðrir 200 skólar í þriðja deildinni.
0: Þannig að það er hún að velja?
2: Já, 100%.
0: Bara hvetja krakka til að skoða þetta?
2: Bara 100% og bara lífsreynslan kynnist öðru í þessu fólki, veist, ég var í biblíubeltin í Bandaríkjunum og það var aðeins öðru í þessu menning en það á litla Íslandi
1: aðeins öðru í
2: þannig að maður kemur heim með gott góðan síðrana heim og skemmtilegt
1: þannig að hlusta country og...
2: þeir náðu mér alveg sko.
1: já, einmitt
0: þannig að þú kemur í rauninni bara heim og ert þá komin upp á ég bara næsta þrep.
2: Já, það var eftir seinasta árum mitt í skólanum þá ég spilaði mjög vel þá var svona herrið, ég ætla að reyna að gera eitthvað úr þessu sjá hvað ég kemst langt og gerist atvinnum aður þannig bara haustið og hef ekki lítið tilbaka síðan.
0: Nei.
1: Einmitt.
0: Vá.
1: Já.
0: Og verður Íslandsmeistari 23.
2: Já.
0: og hvernig var það? Varstu fólk, að því þú kemur náttúrulega frá, að utan,
2: já.
0: Kostu bara alveg ekki köld, heldur bara sjóðandi heit hérna inn í þessa senu og ef fólk bara býtu, hver þetta?
2: Nei, í raunin ekki sko, ég hérna held að fólk að búið að gera grína mér sérstaklega strákarnir í gera að hérna aldrei unni Íslamistratitilin
1: Já,
2: það var búið að vera svona
1: eitthvað þykist þeir eitthvað háskóla golfi og þykist þeir eitthvað pró og, hana, og ekki unni titilin
2: Já, og ég hefði búin að enda í öðru sæti oftar en eitthvað talið og topp 5 og hvað sem er sko.
0: Þannig að kostu bara og síndi þeim
2: Já, síðan loksins fór maður yfir götuna að klára þetta og það var
1: Já.
2: Ég held að setja vitalega við Við talaði á mér við Gunnar Birgis, ég nánast bara hágrátandi, sko.
1: Það svona ferillegin, svolítið, svona alveg fráðust bara batna, þá mótast svolítið að því að sýna einhverjum gaurum hvað í þið býr,
2: eitthvað. Já, í raunni.
1: Já, það ekki?
2: Jú, í raunni.
1: Þetta bara einhvern alltaf einhverju stúttara þarna, með eitthvað vesen og þú ert að svona að sýna hvernig að gera þetta.
2: Já, og það ég minnst það gett,
1: sko. Já, það svona ágættu skulrót að það einhverjir... einhverju gúpar að með eitthvað kjafta að geta svona bara sínt þeim
2: Það eitt golfkennar upp í geir sem segir ennþá söguna því þegar ég var svona 8-9 ára á litla öðan upp á korpu að taka einhverja keppni upp bræði minna og ég vippaði í á seinustu hólunni og hann segir ennþá er þetta hugsa bara eins og þessi litla rakka
1: Já,
2: það sést bara
1: Já, happy place
2: Já.
0: Okay, og sko, framöndan hjá þér golf, ég hef bara tíðanbilið þitt er að hefjast núna í lok maí og svo þessi GSI mótoröð að hefjast bara í dag þannig, hvað framöndan?
2: Ferðartösku lífi byrjar á morgun
0: Já,
1: þú bara fara, hvað er alltaf að
2: kemna? Ég hoppa upp í vel til Austuríkis á morgun, verð þar í viku, held ég var að taka þetta saman í gær, þetta eru samtals 9 dagar sem ég verð á landinu frá og með í dag til 10. júli.
1: Ok, wow. ok.
0: Ég með mýgandi morala að láta þið vakna svona snemma
1: núna. og svo ef við tölum bara upp löndin, það Austuríki...
2: Það Austuríki, síðan kemur heim í viku, síðan fer ég til Toulouse í Frakklandi, þaðan yfir til Prag, kem heim í nokkra daga, síðan ætli að taka smá svona persónlegt og fara í brúðkupp í Bandaríkjunum og til hérna.
1: Í Biblíubelti?
2: Í Biblíubelti, þegar vini mínur að gifta sig þar. En golfseti fer með og það verður reynt að finna einhver mót þar svona í þess að 10 daga. Síðan kemur heim í held ég 20 tíma á hann ég hoppa til Svíþjóðar.
1: Okay.
0: Þetta rosalegt
1: líka Þannig það ekkert mikla líkur á því að við fannum að sjá því einhverju mótið eitthvað á Íslandi að inn á milli eða
2: Sko, það þessi vika hérna núna í lok maí það við svo til að það mót á GSI mótiröðinni þá og það á korpulstæðavelli og það heimavöllurinn hann að ég reynaður með það
1: Það er gaman
0: Þannig að, sko, ertu, þetta er kannski ósengjætt að spyrja það, því ég var ekkert búin að undirbúið undir að, er einhver svona, einhver sem þú ert að fylgjast með hérna, sem er svona ungur efnilegur sem að...
2: Hérna heima?
0: Já.
2: Það Perlasól.
0: Já, hún frábær.
2: Já, og ég búin að þekki hana síðan hún var, sko, nánast 50 cm á hæð, sko.
0: Aha. Hún aðeins stærri núna?
2: Hún tölvöf stærri núna. Hún kom til mín, ég var eitthvað að leika meira þjálfana þannig að ég var í háskóla golfi.
0: Já.
2: Bara sjá framfærnar og sjá hvort hún komin, bara stórkurslegt, sko.
1: Já,
0: þannig að við verum að fylgjast spennt með henni.
2: Já, og hún bara á framtíðna fyrir sér og búið með núna fyrst ára að setja í háskóla góli.
1: Og ekki svolítið mikið, bara mikið svolítið af bara ungum góðum kylfingum núna? Er þetta ekki alveg svona að vera, er ekki smá sprengi í þessu?
2: Jú, 100% og maður sérði það bara með þessu öllum þessu hermum sem Já. Eru,
1: geta verið
2: að nánast fundið hvað í bara hús sem og það hermir þar inni sko.
0: Já, það mjög gott. Ég líka gaman að því sko að því Perlasól alltaf, það hlýtur að vera líka sískinaslagur milli Perlasólar og Dagbjarts.
2: 100% Já, þau neita fyrir það, það 100% sko.
0: Já, akkurat. Þetta flott. Heyrðu, tíminn að hlaupa frá okkur. Við munum auðvitað bara fylgjast með þér og hugsa til þín í ferðartösku lífinu. Þetta samt, þetta svo exotískt og þetta hljóma svo vel í okkar eyrunum. Þetta auðvitað puð. Þetta bara puð. Já, bara Takk kærlega fyrir að koma til okkar Ragnhildur og bara gangi þér vel.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Já. Við ætlum hérna í morgunútarfinu á eftir að heyra í Hróðanum.
1: Já, hún rúnar í okkar.
0: Já.
1: Já, heyri í honum. Hann alltaf undirbúsi fyrir sinn fyrsta járkall. Hann alltaf að styrkja barnaspítala Hringsins.
0: Vökudeild.
1: Vökudeildina. og já, þú heyrðir í honum.
0: Ég heyrði í honum setnipartin í gær, bara rétt fyrir kvöldmat því að hann í Flórída og það ekkert að hringja núna og þá hann að svona búa sér andlega og líkalega undir það að taka játkallin sem að já, núna á laugardaginn þannig að Rúnar hróði hér eftir smá stund í morgunútarpinu.

0: 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þér á óvart bbl.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélagunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7-Up Pink.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
9: Það einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við betri saman. Landsbankin.
10: Kjósum Viðreisn. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreisn í Hafnarfirði, XC.
11: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
14: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.
15: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
16: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Formaður Landsbjargar segir fyrirhugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvaða að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína í Beijing en nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taívans. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
18: Morgunútvarpið
19: á Rástvö.
18: Já, morgunútarfið heldur áfram hér á þessum föstudegi. Það er komin föstudagur.
19: Það er komin föstudagur, það fer ekki til bála. Veist, ég var að tala svona áþreifanlega svona stemmingu hérna þegar það eru kostningar.
18: Já.
19: Þetta er líka svona í hverri viku þegar það er föstudagur.
18: Já.
19: Það finn ég bara á dísinni að það er komin föstudagur.
18: Já, svo gaman.
19: Já.
18: Það er indíslegt. Maður hugsa hvað maður á að setja pizzuna og þetta er svo.
19: Já, á pizzuna, ég mér tala ekki með þessu hvað.
18: Þetta er svolítið þannig.
19: Það verður eitthvað, sko.
18: Það verður eitthvað. En við ætlum að gera ýmislegt hérna eftir klukkan átta. Við ætlum að fá til okkar tvo menn, eða tala við tvo menn út af fréttum vikunar. Og við ákvaðum að fara, við ætlum ekki að fara langt og leita leika bara í fjölmiðlamenn.
19: Já, menn þess að sko, við ætlum að, það náttúrulega eru kosningar,
18: mm-hmm.
19: það er Eurovision á morgun, það er svona ýmislegt sem að við ætlum að fá einhverjum svona tengingu.
18: Já, og þá hugsuðum við hverjir sko vita eitthvað um kosningar og hverjir vita líka eitthvað um fréttir og hverjir vita eitthvað um Eurovision.
19: Já, það var svona ekkert sérstaklega fjölmennu hópur.
18: Nei.
19: Þú veist, sem að tikkar í öll bóksin.
18: Nei, það ekki rosa stór hópur. En þeir gera það Felix Bergsson og Gísli Marteinn Baldursson, þeir hafa þetta báði verið þulir í Eurovision.
19: Já, og bara þekkja þetta allt saman út og inn.
18: Mm-hmm.
19: Þannig að þeir er alltaf að fara við frétti vikuna með okkur eftir, en svo klukkan átta, þá allir svona sko það er að vera komið gott að þessum kosningum
18: mm-hmm.
19: þannig að við ætlum bara að fá til okkar komið gott bara drottningarnar Ólfur Skattdóttir og Kristín Gunnarsdóttir að koma og svona bara svolítið að fara yfir, þetta svona loka yfirferð
18: Já, þetta loka yfirferð, hún var hér klukkan 8.05 í morgunútarpinu þannig að fylgist vel með því en hér þetta smástund, Rúnar Róði

0: Rúnars Hróði Geirmundsson hefur undanfarið mánuð æft fyrir sinn fyrsta játkall þrátt fyrir að finnast hlaup, hjól og sund hundleiðilegt. Hann sagði frá sér morgunundarfinu á dögunum þegar hann kom til okkar en hann vill satna 12 miljónum fyrir barnaspítala hringsins og vökudeildina sem að greip hann svo vel og fallega þegar að hann var sem berskjaldæðastur og hann núna mættu til Flórída á samt fjölskyldu sinni og að fara að reyma sig skóna og að fara að keppa bara á laugardaginn og við vorum búin að hóta því að við myndum hringja í hann þegar hann var komin út og Rúnar, hvernig gengur?
1: Það gengur, þetta gengur Ég hérna bara í sól og blíðu, 35-67 stöðu hitta, sem nú kannski bara aðeins of mikið, en þú veist, það fyrir ekki að kvarti verið eitthvað sem of jákvætt.
0: Nei, sko þú, Eimi, þegar þú talaði við okkur, þá hafðir þú orðað því að þú yrðir að fara út áldið áður til þess að bara æfa þig að stunda þessa iðju sem þið finnst leiðilegasta iðja í heimi í þessum hitta.
1: Já, það rétt og ég bara búin að gera það vel, ég að vakna svona... Ég að vakna hérna alltaf úti svona plus mínus 6 leiti, plus mínus hálftíma. Vakna, fyrir göngutúr fram mér í þetta og svo fyrir út að hleypa í hjóla og það hvað það Og hérna, já, og svona stundum fyrir ég svona yfir miðjan dag sem heita, þegar það heitast, það sem að hleypið verður þá örugglega á heitast tíma dagsins sko og inn í kvöldi. Já. Þannig að þetta bara búið að ganga vel, það líður bara vel, þannig að
0: Sko, það eru kannski ekki allir sem voru að hlusta þegar þú varst hjá okkur daginn og þá varstu að tala það hversu ógíslega leiðilegt til þykir að hleypa. Það leiðilegast af þessu öllu saman?
1: Það 100% leiðilegast af þessu öllu. Og það fer alveg 100% verst með mann af þessu öllu. Sko. Þannig að ég spenntur að ég hljópa á hann og ég setti mynd á Instagram að seinasta hlaupinu lokið. Þannig að þetta seinasta skipti sem ég reyma mjög skónu og þarf að fara út og og ná einhverjum ákveðnum kílómetrum eða hvað það ég, hérna, ég segi svo skilið við þessu, hérna, þannig að, já, ég myndi segja að það verið leiðilega, það er það ekki líka því að það seinast, þannig að það svona, það fer mest í hausina að örugla.
0: Já, það fer svolítið örugla í hausina þegar þú búir að, þú veist, hjóla þessa vegalengd og synda, sem að er töluvert, rifið aðeins upp hvað þú ert að hjóla langt og synda mikið?
1: Sko, já, hérna, synda 4 kílómetra. Í St. John's River. Þannig að það eru hérna krókudílar þar sem eru vonandi farnir bara þegar fyrstu kapparnir ræsa og hérna og beint upp á land og í 180 km af hjólreiðum og leið og það búið þá hérna heilt marathon.
0: Hvernig er maður í rassinum eftir 180 km á hjóli?
1: Það örgla slæmur og svo verður bara slæmur í hnjónum með svona 20-30 km en hún gleymir því, þannig að þetta jafnast örgla alveg út, sko.
0: Já, þannig þú byrjar kannski frekar aumur í rassinum að hlaupa en þú gleymir því þegar þið verður svona ógisli illt í hnjónum.
1: Já, en svo verður maður, svo má ekki gleyma því, ég þarf að reyna að geta svona 900 grömm til 1000 grömm af kolvetnum á hjólinu, bara á hjólinu, sko.
0: Já.
1: Það, hérna, Það meira heldur en af kaloríum heldur en stóru stæðlu maður nær yfir einn dag, sko.
0: Já, með þetta kíló af mat?
1: Ég ekki bara mat, bara kolvetnum, skilur. Þannig að það ekkert 100% kolvetni í öllu, sko, þannig að bara kolvetni þurfa að vera í kringum kíló.
0: Og hvað?
1: Þannig að ég verð bara að geta nammi og hlaup og gel og klinuringi og eitthvað skilur þið, eitthvað sem er bara ógíslegt og með mikið af kaloríum og það bara the name of the game í þessu, þetta átkeppni og meðan þú ert í útalskeppni líka, sko.
0: Já, þannig að þú ert að borða bara með aðra hönd og stýri og ert að reyna að tróða í þig á meðan?
1: Já, helst á svona 20-30 minna fresti í svona 5-6 klukkutíma og svo þarf ég að geta eitt gel svona á 20 minna fresti, cirka líka. Þegar ég er að hjóla, sko.
0: Þú talaðir það að vonandi eru krókudílarnir farnir þegar fyrstu gaurarnir, hvernig svo tilfinninga að séu krókudílar á svæðinu þegar voru það að fara að synda?
1: Því er bara ekki að spá í því maður. Er ekki Amerikaninn hættulegur en krókudílinn? Við verum ekki bara að hugsa við það.
0: Jú, það
1: má ekki.
0: Það má ekki að gera það.
1: Ég er meiri á að gera þeim bara.
0: Já, ok, þú ert búin að vera að æfa þig að hlaupa og svona í þessum hita. Hvað ertu búin að fara langt?
1: Núna úti?
0: Já.
1: Ekki langt, sko. Ég er bara búin að vera að hlaupa eitthvað 5-8 km og hérna, þú veist, hvort þeir eru allar æfingarnar búin að skila sínu, þú veist, annað, þú veist, það alveg mánuður allavega síðan að, þú veist, ég þyrfti að vera klárið eða ekki í Ironman, skilur það ekkert sem ég að fara að æfa hérna úti sem að fara að make a break hvort þegar ég náu sig eða ekki. Ég bara hreyfa á mig líkamann og vera úti í hitanum, sko.
0: Já, bara halda þið við.
1: Já, já, þú veist, æfingarnar þannig sem eru búnar. Núna bara að passa að maður sé heill sem að ég bara er, sko, já. Held ég.
0: Já, já, þú heldur það. Sko, ertu, en eins og daginn fyrir, þá ertu að gera hvað? Bara er algjörslaki eða ertu að, að lóta þig af kolvetnu líka þá?
1: Já, ég að lóta mig eins og ég geta kolvetnum og mat og svona, en helst ekki eitthvað nýtt, ég langar helst ekki út að borða, ég myndi helst vilja grilla bara feitt kjöt og fá með kartöflur og, og helst fara að sofa bara um svona 6-7 litið, þú veist, á kvöldmat, því að það er ræs bara... þú veist, rétt fyrir 7 morguninn og ég þarf ekki að vakna bara 3 eða eitthvað til þess að vera ferskur.
0: Úf, þetta hljóma rosalega.
1: Já, en hérna, þú veist, svona er þetta bara, maður setur sér bara afleitt markmið og maður verður, og maður setur þetta út á neti til þess að vera responsible og núna er bara komið að skulda dögum og hérna, vonandi að þetta dugi til að fólk vilja hjálpa manni að sína vökudild og barnaspítalar hringsins. Bara, já, stuðningi verki með því að klára þessu 12 miljónu. Ég held að sé komið eitthvað í kringu 3.5 eitthvað sem nú frábært og þú veist, en ég gefst hann ekkert upp.
0: Nei.
1: Já, ja, það kannski bara þegar ég búin að klára þetta og þegar ég búin að klára þetta, er ekkert sem að vera þar á milli, þá hefur maður kannski meira ofur afla að hérna, sækja á fyrirtæki og styrki.
0: Já, sko, já. Þetta eru þetta algjört þrekvirki og algjör geðviki að taka þessa ákvörðun eins og við fórum yfir en þú ert að gera þetta, þú vilt sína vökudeildinni þennan þakklætisvott og við töluðum einmitt um það að það er, þetta er ótrúlegt starf sem er unnið þarna, þau eru að bjarga okkar minnstu og viðkvæmastu sálum og svo labba maður bara út já. Og borgar ekki krónu.
1: Já, og segir bara takk fyrir og svo segir þau kannski... aldrei viðkomandi aftur sko það ekki nóg, mér finnst það bara ekki nóg þannig að, þú veist þannig að mann langar að gera eitthvað meira og borga tilbaka svo langar manni líka sína ungum sem öldnum og hverjum sem er að þú getur allt sem að þú hérna, tekaðu fyrir hendur þú veist, ég var 40 og eitthvað kílunum þingri aldrei hlaupið einn svona milli ljósastöra skilur við, ef þú ákveðu bara hluti þá getur klárað, það alveg sama hvað það Þannig að þetta kennir fólki kannski að stígu út fyrir þægindaramann og standa við sín orð. Mm. Ef ég geta þá geta allir.
0: Já, þú hafðir orðað eða þú hafði verið bara eins og lítið lískápur einu sinni.
1: Já, einn sinni, bara, skilur, bara ísmóli.
0: Já, ísmóli.
1: Já, þannig að, þú veist, sína fólki líka, sérstaklega ungum drengjum.
0: Já.
1: Það er allt hægt.
0: Já, þeir þurfa fyrir myndnamaður.
1: Já, það ekki nóg að hem og þær sem að þykjast vera það eru innan tómar, svolítið, sem að krakkarnir lítu upp til, einhver, eða, þú veist, eða er ekki einhver tónlistamaður eða veðmálasjúklingur, þá, þú veist, það eru fyrirmyndirnar í dag. En já, við verum gamalt old school hard working fyrirmynd, skilur, fyrir krakkan okkar.
0: Já, sko, þú ert allur útataður í tattúum, glæsilegur, sem segir mig það að þegar þú fegst þið fyrsta tattúi, þú varst ekkit búin að ákveða það kannski alltaf þegar allan líkamann, en þú ert búin að þið núna. Núna ertu að taka þeim fyrsta játkall og ég veit þú ert búin að segja að þú ætlir aldrei að gera þetta aftur, en heldur þú verðir ekki háður þessu?
1: Þegar ég fegst mér fyrsta tattúi, þá var það fyrsta tattúi átt að öllum líkamannum, ég var alltaf búin að ákveða.
0: Nú?
1: Alltaf. Og alveg eins og núna þá ætla ég aldrei að taka Ironman en það er bara, ég fór að hugsa þetta, ef að drengirni mínu skildu leita í pappa sinni eftir 10, 15, 20 ár, þá væri erfitt að segja við þá að ég vilja ekki því að ég stend með þeim í öllu. Það er eini sinnsin.
0: Já.
1: Hérna, annars er bara, getur þið trist mér, ég geri þetta ekki eftir.
0: Já, er eini sinnsin er að þeir drægi pappa gamla og flot eftir einhvern ákveðin ekst tíma?
1: Já, þá tekið og hérna. Skildu eftir ríkinu og sína einhver veður ennþá.
0: Já, sko, það er hægt að fylgjast með þér, er það ekki?
1: Jó, bara helst inn á Instagram hjá mér sem Rúna Hróði og þar bjóð ég til sérstakt svona broadcast channel þar sem að fólk er ekki að skrifa inn og heldur koma bara eftir þetta frá mér og Eyrúnu konu minni og það er svona ítalegra, mér langaði að sína bara, þú veist, slatta þar, setja ekkert alltaf stóri til að drekja fólki og þannig að það hægt að fara inn á þetta broadcast channel sem ég skal posta þá á story hjá mér alveg á hverjum degi, þannig að fólk getur bara skráð sig inn þar, þá fáðu helstu eftir inn og Eyrún, kona mín, mun posta þar inn á keppnisdegi líka.
0: Mm-hmm. Og sko það hægt að leggja inn á hringskonur, ég veit að fórst og fund með þeim og bara stopnaður sérstakur reikningur þannig að fólk var ekki að leggja inn á vel tatúveraðan gaur sem að það kannski treystir ekki þannig að það hægt að leggja þar inn á en það verður alveg hægt að leggja inn á áfram þó þú klárir
1: Já, ég get ekki hægt, get ekki lokað þessu fyrir þetta klárt, ég búin að hugsa það, ég var allt innu Já, vinnur minn sem sagði bara, já, svo bara fyrir við þetta eftir móti, þetta ekki klárt, þá hugsaði, já, einmitt, en það náttúrulega ekkert eitthvað að loka þess að lögadaginn, skilur við. Mm-hmm. Þannig að ég get alveg klárað þetta og nýtt meðbyrjun í að reyna að loka þessu.
0: Já.
1: Sko, Þannig að allar upplýsingar eru þarna í hérna, á Instagraminu hjá mér með hérna styrtareikningin og svo leiðis og verðum duglega að posta þeir líka.
0: Ok. Rúnar, ég segi bara að gangið sjúklega vel, við erum að hugsa til þín, og höldum með þér og ringnum og vökudeldinni og við eigum eftir að fá að heyra í þér í næstu viku, það bara svolítið þannig.
1: Já, það að hæðslega, takk hérlega fyrir það.
0: Ok, takk fyrir,
1: gangið
0: vel.
1: Ok, bye.
0: Já, bye.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Helgi, Helgi Björns.
1: Þetta er hann, þetta er hann. En Gunnar, sko, á, sko, í sístu viku, þessar viku, fyrir þessar viku, þá var ég grasekill.
0: Já, já, ég veit að það búið að vera mikið álaður.
1: Já, maður fara yfir það. Nei, sko, þá, það þýðir bara, maður þá svolítið að svona leggja sig fram við, við að skipuleggja allt sem að gerast. Og, og hvernig að ná að gera allt, skilur við. Já. Þetta að maður að gera það sem að við yfirleitt eru tvær mannir skilur að gera. Já, það hlaupa þessu hraðar. Mm-hmm. Og í vikunni þá var, sagt, það var ýmislegt að gerast. Það var, það var, það var alltaf sífellt eitthvað prógram hjá, hjá drengnu sem er átt ára og hann var að fara, það var eitthvað svona, regnbógahlaup hjá þarna, frístundinni og það þurfti einhvern veginn, ég vissi ekki alveg hvenær hann var að koma heim, hann var væntanlegur heim, ég vissi ekki alveg hvenær, en ég var að fara að sækja á leikskólan. Þannig ég var svona, og hann var, það var, var smá vesen á þarna, læsingunum heima, hann, ég þurfti að koma honum inn, hann gat ekki komast inn sjálfur, hann, ég þurfti að vera komin heim. Og var að fara sækja á leikskólan, ég þurfti að vera svolítið snöggur.
0: Þetta er heldur sklemma.
1: Já, og ég, þannig ég dríf mig á leikskólan, alveg fer og þarna sækja stelpuna, hún tveggjara og nema hvað, við förum á stað og þá tilgir hún mér, þessi elska, hún búin að kúki í sig. Já. Í bílnum, ég, ok, ég, þarna, ég er snöggur heim, þarna við rættum þessu og þetta er auðvitað óþægilegt að þarna sitja, þarna bara búin að búin að skýta í sig
0: svona... bara í barnastólnum?
1: Já
0: maður getur rétt tími þessi
1: það bara, get, þetta er ekki þægilegt
0: nei
1: nema hvað, við erum að keyra og þarna ætlum að drífa okkur en þess að við erum að fara með hana og börnin í ammali
0: já
1: þú veist, þetta koma honum inn ég þarf að skipta um föt á öllu liðinu og fara með, þetta, fara með því ammali Já, við förum að stað, svo er ég komin, svo er ég komin bara hérna fram í törnina og fæ ég menningu
0: Skiptur ekki gláin áður?
1: Sko, þetta, nei, þetta var, hún tilkynir þetta í,
0: já,
1: í bílnum já, já, já, já, þannig ég ætlaði bara að bruna heim og nýja bleju, kjóll, teyjuhárið og jamali Ok, við förum að stað, við erum að keyra og, hana, og þá sem sagt, tilkynir bíllum er að það sé eitthvað lélur þrýstingur í dekkjörnum Ég sagði bara, hvað, þetta er drastlega sér nýju bílar, það er ekkert að neitt þrýstingunum í einum dekkjum, keiri bara áfram. Og hann að nema hvað, svo bara byrja að drýna að rása og þá er sprungi hann.
2: Nei.
1: Barnið aftur í, búið að kúki í sig, ég með sprungi og komin á hringbörðina.
0: Nei.
1: Ég bara umkringdu bílum í sko fjögurum fyrir henni. Ég sagði bara, bara FML, bara hvað á ég að gera? Ég næ ekki neginn að lulla mér hérna inn á sagt, orkuna hérna hjá Hotel Sögu.
0: Já, já, hjá þjóðbúðglöður.
1: Já, já, og ætla svona að prófa að pumpa, þú segja, kannski bara eitthvað, kannski bara lekið eitthvað. Og ég byrja að pumpa, svo nefnum eitthvað, þá byrja að pumpa, þá bara segja bara risa gat.
0: Á dekkinu.
1: Á dekkinu. Og þetta, það er þetta góra því, ég veit að ringi út og það hérna kemur manneski að sæki stelpuna og fer á skiptir á hann og fer með hann í ammæli, hún þetta ekki að bíða mjög lengi
0: Nei.
1: Samt soldi og mjög þólum og það var aðeinsleg og það var, kemur líka maður að pumpi hjóli sitt, hann var hérna hann er hlustandi þáttarins og ég vil senda honum bara mjög hlýjar kveður, þannig að hann veitti mér svona félagskap á svona frekar erfiðum tíma
0: andlegan stuðning
1: já, því þetta var ekki dólar auðvelt og hann og svo fæ ég svo frábær svo fæ ég, endur þetta þannig að koma hennar menn frá dekkjaverkstæði hér í bæ tjakku bílinn, lána með dekk
0: wow.
1: þangað til ég fæ nýtt dekk
0: Þetta er fallegt
1: og út að þeir átti ekki sama dekk og ég þarf en þarna kom sko þetta fannst mér mikil fyrir sér svo í það kemur maður, tjakkar upp bílinn skiptur dekk fyrir mig og þarna svo og bara búðun og búin einhvern veginn hói mig að fá þetta dekk í láni
0: Þetta er fallegt.
1: Þetta er mjög fallegt. Þetta er svona þessi, talaðu mig, Rúnar var að tala með áðan, þetta er svona gamli skólin, sko, þetta er svona gamla skóla þjónusta.
0: Já, við elskum
1: bara,
0: það.
1: Bara, herri, þannig að, vertu bara með þetta ekki hvernig til að finna nýtt. Þetta er ekkert mál. Og bara borgar okkur setna og Já. Bara, veist, þetta er bara allt þegar búið að græja þetta allt saman. Já. Nei, ég langa bara að segja ykkur frá...

0: Sko, veistu, þetta er svo ég er mjög hrifin því að þetta er saga sem að, þetta er svona saga það sem að gerist alls konar, en svo endar hún alveg ofsara vel.
1: Já, í kosti ammalið og börnin líka.
0: En mikið hefur nú borið í illa þegar þú heyrðir í konunni sem að var stödd annars staðar.
1: Já, já, hún fekk allas sorgar söguna, sko.
0: Já.
1: Ha, og það var aðeins gefið í þar.
2: Já. Ég er skoð trúa því, maður bætir alltaf.
1: Já, það var aðeins. Þetta var eitthvað mestu vesen sem ég lenti á.
0: Við ætlum að fá komið gott drottningarnar til okkar hérna strax að loknum áttafréttum.
3: Morgunútvarpið á Rás 2. Sextán liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Er þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí, sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þér á óvart, bbl.is. Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, er komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.
4: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
5: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
8: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
9: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
12: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
13: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
14: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
15: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is.
16: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
17: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
18: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
19: XD Reykjavík.
1: Förum saman í frí. Feikjum neistana á ný.
3: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjörgar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
2: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
20: Fréttastofa Rúf klukkan er 8, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir morgunfréttir. Krafan brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtoga sæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvað að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans.
21: Josh Simmons, þingmaður verkamannaflokksins fyrir Makerfield, hefur ákveða stíga til hliðar til að rýma fyrir Andy Burnham, borgarstjóra Manchester. Burnham þáði boðið og hefur sýnt áhuga á að íta Starmer til hliðar. Borgarstjórin verður þó ekki sjálfkrafa frambjóðandi verkamannaflokksins í aukakosningum í Makerfield, en Starmer hefur sagt ekki ætla að standa í vegi fyrir honum. Heilbrigðisráðherrann Wes Streeting sagði af sér í gær, sagðist ekki lengur bera traust til Starmers og hvatti hann til að undirbúa afsögn sína. Streeting hefur þó enn ekki tilkynnt að hann ætla að skora Starmer á hólm. Yfir 80 þingmenn hvöttu Starmer til að víkja. Beth Ritsby, stjórnmálagreinandi Sky, segir andstæðinga Starmers hafi verið mjög háværa í gær en bendir á að ríflega 100 þingmenn hafi opinberlega lýst stuðningi við hann. Auk þess sem 8 eða 9 ráðherrar hafi mætti við töl í sama tilgangi. Hún býst þó við að framundan sé storma samur tími fyrir Starmer sem geti lyktað með því að flokkin þverri þolinmæði og hann neyðist til afsagnar.
20: Markus Þórhallsson sagði frá. Formaður Landsbjargar segir fyrir hugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
22: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsaðila og svo framvegis.
20: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun yrði hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Þar ítrekað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreisn fyrir byggjandi aðgerðir og samhæfingum í hlutverki almannavarna sem yrði betur sint ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
22: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastarfsemi lögreglu en lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbragð í almannavarna ástandi.
20: Sagði Borghildur Fjóla, Kristjánsdóttir Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Hermála yfirvöld í Finnlandi segja alla hættu yfirstaðna vegna ókennilegs drónaflugs yfir Helsingi og héraðinu Úsíma í nótt. Dróna varð einnig vart í lofthelgi Lettlands. Lettneska varnarmálaráðuneyti sagði flugvílar á vegum Atlantshafsbandalagsins hafa verið sendar á loft til eftirlits. Bandaríkjaforseti segist í viðtali við Fox fréttastöðina hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við forseta Kína eftir fund þeirra í Beijing í morgun. Enn nokkuð óljóst hvað þeim fór á milli málefni Taiwans.
21: Markmið Donald Trump var að semja við kínverja viðskipti með landbúnaðarvörur, flugvélar og tæknibúnað á borðið gervigreind. Án þess að tíunda viðskiptin frekar sagði Trump Xi hafa fallist á að kaupa 200 stórar Boeing þotur, olíu og sojabaunir. Trump sagði samninga þeirra síst til hagspóta fyrir bæði ríkin auk þess sem þeim hefði tekist að leysa margvíslegan ágreining sem öðrum hefði verið ómögulegt. Ummæli Xi's hafa verið lágstemdari en hann sagði þó að þeir Trump hefðu styrkt tengsl ríkjana og að heimsóknin hefði markað ákveðin tímamót. Hann hét því að framta að senda Trump fræ til að planta í rósagarðinu við Hvítahúsið. Xi fór lítt í grafgötur með að Bandaríkin yrði að stíga varlega til jarðar gagnvart Taiwan. Öll mistök gætu leitt af sér átök milli ríkjana. Trump nefndi Taiwan korti aðspurður á fimmtudaginn í viðtalinu á Fox. Utanríkisráðherrann Marco Rubio sagði í gærkvöld að afstaða Bandaríkjanna til Taiwan væri óbreytt og Scott Bessent, fjármálaráðherra, segir forsetanum munu tjá sig frekar málið á næstu dögum.
20: Markus Þórhallsson tók saman og veður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekundu en 5-15 seinnipartinn hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðurströndina hiti 4-13 stig. Fréttalestri er lokið. Morgunútvarpið.
0: Rástvö.
4: Morgun útarpið, býðu góðan dag ef að þú varst að vakna klukkanum 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með eitthvað til klukkan 9 og það ýmislegt sem við höfum eftir að gera á þessum föstu degi.
1: Já, það ýmislegt og við höfum eftir að fara hérna yfir kosningarnar. Við höfum eftir að taka kosningarnar allar 360 gráðunar.
4: Það þykir þér nú ekki leiðilegt.
1: Nei, það þykir mér ekki leiðilegt. Og þessna erum við búin að fá til okkar Ólöf Skaftdóttur og Kristínu Gunnarsdóttur úr hlaðarpinu Komi gott. Verið velkomnar stelpur.
5: Takk fyrir.
23: Takk.
1: Sko, ef við bara við nýtum tíma hérna. Við höfum taparkan tíma. Þeir eru vanar að tala í sko klukktíma plús.
5: Já, við höfum ekki vandræða með að láta gaminn geisa.
1: Nei. Sko, við byrjum bara þér Ólöf. Sko, hvernig finnst þér bara ef við tölum bara kosningabaráttuna? Hvað finnst þér svona standa upp úr þar?
5: Standa upp úr, ég veit ekki. Mér varst hún farið dálítið seint á stað og ég heyri svona út undan mér að fólk eitthvað, ó, hlakk svo til þetta búið. Ég hlakk ekki til þetta búið.
1: Nei.
5: Mér finnst ógeðaslega gaman í kosningum.
1: Já.
5: Og ég ógeðaslega montin á allir með þessum frambjóðundum og maður veit að brjála að gera hjá þeim og með langar að senda ljós til maka þeirra.
1: Einmitt.
5: Já. Og ömmur og afar, þau eru líka mikið undir.
1: Já.
4: Akkurat, við vorum að tala það hérna á þannig að þetta fólk búið að standa vaktinu svo lengi að það kemur ekkit óvart að einhver fara að gráta í kapraðunum í kvöld að því þegar maður er svona þreyttur þá svo auðvelt að fá bara verða einhvern veginn emotional svo í sletti og bara
5: Já, já en Inga Sæland ekki í sveitarstjórnarmálum sko.
4: Nei, nei. En það, við með það mitt bara slíki tala að hún, auðvitað, það hjálpaði henni
5: Já,
4: gráta.
5: Á sínu tíma Já, þetta kannski hugmynd fyrir Einar Þorsteinsson og það hann svona tæpurinn
4: Já
5: Hann getur farið bara
4: Einmitt.
5: Að vola í kvöld
4: Það gæti alveg verið sniðut fyrir hann og þá myndi hann mögulega bara alveg bara að renna inn
5: Já, húsmæður myndu
4: Eða,
5: Já,
23: ég finna þessi ekki mikil manni. Eftirspurn eftir ég að horfa á föllnu rúfstjörnuna fella tárhald
5: Ég myndi íhuga að skuta mínu atkvæði á Einari og Amfæri
4: Akkur hann ekki sympatískur, hann með tvö lítil börn og tvö eldri og hann og konu sem hann kannski ekki sé lengi og svo þetta svo tæft hjá honum
5: Já, ég meina, hvað meira sjálmærendir hann sjá ríg fullur en kall mann gráta?
1: Bjarni tók einu sinni, eða ekki?
4: Já, var
1: ekki
4: jú.
5: Í... Það var reynda geðvegt.
1: Já.
5: Já, en hann Bjarni líka alveg sérstakum maður.
1: Hann sérstakum maður.
4: Já, já en, það, hann, já. Sko, en
5: sætur,
4: sko. Hann gerði þetta og hún var bara fyrir ekki allt.
1: Það bara rauk upp fylgið, var það ekki?
5: Jú.
1: Það var einmitt.
5: Hann gerði hann ekki nokkur sinnum, hann var alltaf eins og var hann færður eins og skýr, ég mani því.
23: Já, það var þegar hann var formaður, ekki rétt.
5: Á byggjulega.
23: Jú, held það, á landsfætti.
1: Þetta var svona, var ég hérna í þætti hér, var ekki svona leiðtoga, í svona one-on-one viðtali sem að komu
4: tár. Muniðu út að hverju þetta var? Ég maða ekki nefnilega. En þetta var, hann var bara mjög miður sín yfir þessu og þarna ég horfði bara sjónpöður þessu bara, ei, Bjarni minn, elsku, kalli, ég fyrir ekki
5: sko góði Bjarni.
4: Já.
1: En Kristín, sko, hvað, það eru oddvita umræður í kvöld.
5: Já.
1: Er eitthvað sem að, þú veist, við erum bara að pæli hvaða ásaðu eigu upp í erminu, meðast gott það sem Ólöf segir að sko, þetta fór sendast að og það var ekkit svona, þetta reisa ekkit mjög hátt.
4: Þetta var leiðilegt framan af.
1: Þetta var svolítið leiðilegt.
5: Já.
1: En gæti eitthvað gerst í kvöld sem að ítir einhverjum inn eða einhverjum út?
5: Já, sko, ég held alveg eins og Gunnar var kom inn á og þannig að er þetta fólk svolítið langt gengið núna.
1: Já.
5: Að því að þó að kannski, þú veist, fyrir okkur sem erum bara að lifa daginn að kaupa í matinn og erum að halda áfram okkar líf,
1: Já.
5: Þá er þetta fólk búið að vera í sko öðru hverju fundarherbyggi og samkomusal hérna út alla borga tala við, þú veist, eldri borgara einn daginn og svo stuðningsmenn flugvallarins hinn daginn og þú veist, það svona alveg ýmislegt sem þið búið að draga því í gegnum, þannig að taugakerfið mjög þanið, hugsa ég, og svona lítið eftir á tankinum, þannig að þá gæti nú, kannski, þú veist, einhver snöggreiðist eða emitt, einhver hérna fara að grenja, þú veist, þannig að þetta geti alveg verið spennandi bara út af því að, og svo náttúrulega eru þið ekki bara hérna rúf, þau eru líka á MBL í dag, sko.
1: Já.
5: Já, þetta er oft í dag, sko. Og þú veist, ímyndar, þau eru hér í þrjá tíma, búin að vera kannski þrjá tíma undir vökulu auga Stefáns Einars.
4: Já.
5: Þú veist, þetta er alvöru ágjöf á eina persónu, sko.
4: Já. Já.
5: En hérna, mér finnst samt líka, þú veist, það er samt eitt erfitt að halda út einhverjum sjónvarsþætti með einhverju dýnamík með svona mörgum fulltrúum.
1: Já, mér þetta samt takast ákvæmlega sín á miðvikudaginn.
5: Já, það voru mínus tveir þó, sko.
1: Já, það voru mínus tveir.
5: Já,
1: en
5: já.
1: Það var samt, það var bara... Það var
5: Ítla vegið okkar manni sig fúsið og okkar borg. Já, samanlega því.
1: En það var langt prógram, en mér varst það alveg að halda. Ég, maður bara sat yfir þessu.
5: Já, ég samanlega því. Það stóðu sig mjög vel Elisabeth og Sunna.
1: Já, það gerir það.
4: En þegar þið segir þetta, þegar þau eru á MBL í dag og Stefán Einari þar, við vorum að velta þessu fyrir okkur líka með sína á hann. Þau stóðu í
23: pottet, sko kallmennir upp á Árvakri og nú ætla ég að segja kallmennina því ég veit þeir eru í meira hluta, þeir hugsa ekki út í svona sko.
0: Nei.
23: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki, það sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin fjólublá þú veist, það sést það ekki þetta eru fjárútlát sem fara fyrir ekki hann að þarna mun fólki standa Já, og kvinnurnar og Hildur og allar svo skvísur sem eru þarna Björg og fleiri þær þurfa bara að vera í einhverju ekko bónsum sko.
0: Já. Sko, ég get alveg, Björg alveg svona típa sem að myndi bara henda sér einmitt í sko stríaskona en Já. Hildur, ég veit ekki, allir hún fari í stríaskona.
23: Það gukku álag á henni.
6: Ég meina, ég held að Hildur verði bara brjóta á þetta áleti sínu. Og fara í þreja sko. Þetta er bara stóðkerfismál.
1: Er ekki hlaupaskor, var það ekki? Má svona mjúkir á, svona hoka. Þú veist, það reyndar sko er svona minna jafnvægiðum sko. Það ekki einhver getur hruni niður.
23: Og það var ekki að veikt. Þetta er eitthvað Eirberg stóðtækjamál.
6: Einhvers konar grind, göngugrind.
0: En þessi dagur í dag, hann hlýtur og bara mun eflaust af því það er hreyfingafylgi. Og það er ekkit allir búnir ákveða
6: Sko? Já, ég meina, ég held að við höfum oft séð það að þessi síðasta könnun Gallup sem að Ríkisútvarpið birtir kvöldi fyrir kosningar hefur oft mjög mikil áhrif. Ég held að minni skipta mjög miklu máli til dæmis hvort að Einar Þorsteinsson inni eða ekki, hvort að fólk ætli að setja atkvæði sitt á hann. Ég held að skipti líka máli hvað sjálfstæðisflokkurinn mun standa og það maður svona finnur það á skynjar á borgarbúum að þeir vilja breytingar og menn eru svona að reyna átt að segja á hvar þeir eru að setja atkvæði sitt fyrir breytingar.
1: Já, og það eiginlega allir að lofa breytingum.
6: Já, og ég held að þú veist, fólk hljóti að velja svona raunhæfasta kostinn eftir því hvernig tölurnar lítu út í kvöld.
23: Já, en svo náttúrulega smá vesena því að hérna miðflokkurinn hefur náttúrulega verið að reka sína baróttu sem hafa verið svona toppar og botnar í því, svo ekki sem er að sagt. En ég meina þeir eru nú hafa nú staðið sig ágætlega því að mála sig svona soldið út í hot sko, með að þú veist, þeir eru með einhverjum svona misgálum hérna senum núna undanfarið að svona þú veist, einangra sig svolítið.
1: Að pínu þessu vill ekki vinna með neinum.
23: Já.
6: Já, með einhver svona vilja mikið drulli við viðrið sko, sem er sannilega líkillina því að þeir komist yfir höfuð í meiri hluta.
1: En talandi líka þetta, sko, viðreist, miðflokkur og vinstrið, það er flokkar sem eru hann á þessu sko, 8-12% rófi eitthvað neginn, það verður ótrúlega spennandi, það er, verður fá atkvæði sem er ráða úrstöldum bara með mjög mikið.
6: Já, svo sérstakt nefnilega í sveitstjórnarkosningum og það dreifingin skiptir svo miklu. Þú getur verið með þú veist, 30% fylgi og það getur þú veist, einn daginn verið 8 menn og það næsta 10 menn
1: Einmitt.
6: Þannig að það verður mjög áhugavert að sjá hvort að þessi litlu framboð eru að komast inn þú veist, ég nefni Pírata og
1: Sósialistar sem var svona tefla fram oddvita sem var svona kominn sem svona frekar svona ferskur andblar inn í þetta einhvern
6: Já,
23: því er kona.
1: Já.
23: Ég er mikill aðdáandi Silju Sóliðar. Ég er ósammálinni í einu og öllu en ég er sammála hennar svona bara presens.
6: Já, ég var líka ána með á hennar kapparanum og sín. Það voru bara tveir fulltrúar sem hafa nokkurt einasta menningalega kapital og það var ljóst þegar þeir voru látin búið til einhver ljóðstúf Já. Í beinni. Þetta voru annars vegar Hildur Björs og hennar Doremi uppeldi og svo var þetta Silja Sóli þarna var alvöru prósi sem segir sex
0: Já, hún er mögnu og hún líka svona skjóta alltaf inn í og...
23: Já, hún bara skeleg og svona hún að, þú veist, pakka við nokkar eina Þorsteinssyni all rækilega saman í lokin þegar hann fór að bera upp á hann einhverja norður kóru og lökkusögu og hún, þú veist, svaraði basically bara, hvað að þér?
0: Já, hún var svolítið þannig.
23: Já, það var svarið.
0: Sko. Og hún var bara hneyksluð.
23: Já. Komið gott á honum, fannst henni, sko.
6: Já, ég er mjög hrifin af henni og mér langar, þú veist, hún er líka bara eitthvað 23 ára eða eitthvað.
0: Já, hún er kotnúk. En sko, en af því við erum að tala hana sem oddita, það fullt, það náttúrulega flest nýjir oddittar hana. Eru þið ánægð með þá? Er þetta sterkir leiðtogar í brúnni?
23: Sko, við förum aðeins yfir þetta, náttúrulega Hildur sem við erum búin að nefna, hún er náttúrulega búin að sýna á hver langlunda geð, búin að láta þræla sér í gegnum þá nagla bretti yfir í minnilhuta í 8 ár núna.
6: Talandi þolinmæði.
23: Já.
0: Þetta rosaleg þolinmæði.
23: Og þetta síðasta, þú veist, þetta, núna þarf þetta ganga, sko. Já. Það bara svoleiðis fyrir hana, þannig mikið undir hjá Hildi.
0: Og sér maður það ekki líka svolítið á henni, því hún er grjóthörð.
23: Hún er bara eins og ég sem kapra þessum varum að ræða, hún er svona arm í grænu eins og Já. Þú áttir núna, þú veist. Ég bara, þú að fara að skrýði grullunum eftir
6: það. Hún er klár í slæginn, sko.
0: Já,
1: hún var að leið í stríð. Já. Já. Já. Var
23: búin að parkera pasteldraktinni og ég mætt. Já, það var svoleið, sko.
0: Já, hún var ekki til bleiku.
23: Nei, alls ekki.
0: Okay,
23: og svo náttúrulega erum við með Björgu, sem er náttúrulega er hérna, svona nýgræðingur á sviðinu og náttúrulega kann að koma fram á náttúrulega inni hérna, reynsluna hérna Rúf, þannig að hann er ekkit vandamál fyrir hana að fá mikrofón í andlitið.
0: Já, við erum svolítið alveg frambjóðundir hérna.
23: Já, hann virðist vera.
0: Já.
23: Sama svona hlutlaus fréttastofa. Sama má segja Einar. Hann er búinn að vera daldi, hann er búinn að vera ekki svona sætasti strákurinn á ballinu í þetta skipti. Hann er búinn að vera daldi svona að búa að dynja á honum hérna höggin.
0: Er það ekki skellur fyrir Einar?
6: Jú, en ég held samt að segja ber dalda virðingu fyrir því hvernig hann tekur á því sko. Hann er að grænda. Þú veist, ég að sjá hann einhverum bílaplönum í Skeifunni að reyna þú veist, hérna sníklast á eftir einhverjum eldri borgurum að ná okkur samtal út í þeim.
1: Já. Ef við tölum bara frammistu aðeins bara með miðvikudaginn umræðan á sín að þá fannst mér Einar svona svolítið stimpla sig svolítið inn, eða svona ekki stimpla sig inn svona vera svolítið afgerandi.
23: Mm-hmm. Já, ég sammála.
6: En það er líka bara, þú veist, þegar þú ert með svona ógisla marga oddvita í kappræðan, þá ertu bara að leita eftir einum góðum monólóg til að geta deilt á
1: samfélagsmiðlum.
6: Og Einar átti það, Ari átti það þegar hann talaði dóttur sína og samkynneið og Hildur átti það með það að samfélkingin væri kvennagildra í Reykjavík.
0: Þetta er alveg sko, en eins og með Einar þú ert að tala hann sé að grænda að hann, ég sá myndband af honum á samfélagsmiðlum að hann var að tala til hundaeiganda og ég hugsaði bara strax, djöðl hann klár af því að þú veist það eru hundar á 20% heimila þannig að hann var að tala að búa til gerð í öllum hverfum og þannig að þetta hann örugglega næli sér í einhver atkvæð
6: og svo fer hann að gráta í kvöld
23: Nei, hann fer að gráta í frontkameru inn á Facebook-grúpinu hundasamfélaginu
1: sko, Hún er risastór
0: En að því að þú talaður Ara að því að hann fór að tala dóttur sína og svona, þannig að hvernig varst ykkur hann kom út í þessum
23: Mér fannst hann bara koma svona, já, hann átti svona, hann var svolítið sveiflukendur fannst mér, það er svolítið svona kannski spes núna, þetta eru svona tiltölulega ungir oddvitar, hann að hann svona, þú veist, einhvern veginn virkar mjög gamall svona innan þessi unglem, sko, þú veist, sem er náttúrulega ekki honum að kenna, sem er bara einhvern veginn.
6: Já, sem er kannski líka styrkur en svona þessu öruvísin.
23: Já, sko. Og svona, hérna, þú veist, ég hef heyrt hann tala þú veist, það sem hann er bara þegi, ég tók 365 og þú veist, að reka 100 manns, eitthvað svona, hann er með alls konar svona reynslu.
6: Já.
23: Sem er held ég bara ágætt en svo er hann náttúrulega með Social Pete sem við erum ekkert búin að ræða
6: Já, kjálkameistarinn í samfylkingunni
23: Hann er náttúrulega, hún er með telt fram sem einhverjum svona, ég veit ekki, gæja sem á að bera það með sér að hérna, á að vera trúverugt að hann geti breytt stefnu samfylkingarinnar En það ekki hann ósku viðkunnulegur og hérna og næskur en ég hef ekki ennþá heyrt nákvæmlega hverju hann ætlar að breyta bara Nei. Ekki einum einasta hlut sko.
6: Og svo er honum ekki alveg trist fyrir því að leiða ein flokk þannig að þú veist til dæmis í auðlýsingahliðina á þessum kappræðum þar var Kristrún komin á skjáin í frontkam að ræða við landsmönnum eða við borgarbúum að kjóta
1: Sjá, svona núna eru sko ef við að tefla fram með mitt sko alþingisfólki eins og við Kristrún með samfylkingunni er að koma með á lokametrunum svo í flokki fólksins sem við erum náttúrulega ekki búin að tala að þar er sko þarna, þar sjáum við Ragnar mættan í auglýsingar
0: með Guðmundi
1: við talandum sko húsnæðismálin að þá svona er að lifta sér upp með þar með það nýta hann í það þannig að það svona ráku ég man ekki alveg eftir að hafa séð þetta áður með þessum hætti
0: Nei, sko. haldi þetta sé, er þetta ekki styrkur að hafa Kristrúnu með sér því að Kristrún er svona frekar þetta, hún er ekki ekkert að segja hún sé óumdeild, en hún er samt, hún er vinsæl
6: Ég held samt að ég meina, það hefur engin gert kostningabaratu í nefni Ásdísa Kristjáns í Kópavogi sjálfstæðis, hérna oddvita sjálfstæðisflokks í Kópavogi og Hilda Björnsdóttir í Reykjavík bara hefur engin gert þeim jafn mikinn greiða á Kristrún að vera hjóla svona í þær ég meina það að fórsetisráður að sé eitthvað veit að þér sérstaka athygli í hérna, þessu samingi er bara mjög gott sko.
23: Þetta eru, hérna, hún sér keppinu þetta þarna, það er ljóst
6: Já. Ég meina hún er bara með Ásdís á heilanum sko.
0: en þannig að þið viljið þá meina að sko að svona Pétur og Kristrún sem kombo sé gott eða hefði Pétur bara átt að fá að vera einn
23: Sko, ég held að það sem er að reyna að gera er ekki bara að taka vinsældir Kristrúnar og einhvern veginn klína þeim á Pétur. Ég held að það sé líka það að þau hefur nú oft verið kalla eftir því að þú veist sveitarstjórnarstigið og landvist og hérna þingið eigi einhvern veginn að þú veist vinna betur saman. Þetta sé að þú veist, jús eitthvað hérna, einhvern veginn valdið en þetta eigi þú veist að vera í einhverju sínergíu. Þannig að ég held að það sem þau eru náttúrulega líka í aðröndurinn segja, heyrðu, ef að þið kjósi bara Pétur, þú veist, þá bara hjálpustu að við þetta. Þú veist, við tökum þetta saman, sko. Berum ábyrð. Hann að það er verið að reyna að koma svona því, þeim hughrifum til skila, hugsa ég sko. Ég veit ekki hvort að það sé, þú veist, trúverðugt, ég bara, hérna
6: Nei, og maður hefur séð, ég meina samfylkingin að ströggla í könnunum í borginni.
1: Já, hefur svona síð
6: já,
1: og hann að, jafnt og þegar, þú veist, það en það einmitt, það mjög gaman að rýna eins og kannir, það einmitt, sjálfstæðisflokkurinn hefur bara farið upp og samfylkingin aðeins niður, aðeins dalað, svo ætla er mjög áhugavert að sjá bara, þetta svona samanlagða fylgi vinstri sem svo sósialista, að sé verða til einhver svona eitthvað vinstri sem að búið að tala núna síðustu 5 ára, sé bara að hverfa, það eins og pendur sé eitthvað aðeins að sveiflast.
6: Það samt sá vandi, þú veist, það ekki bara borgarstjórnarflokkur samfylkingarnar sem klofin í herðanir í einhverjum svona deilum og slíku það ég meina sósialistar og vinstri þú veist, þetta fólk að henda hvort öðru út úr einhverju húsnæði bólholti, saka hvert annað einhverja, hérna, fjárglæfra mennsku, það hefur mikið verið að skipta sílindir í þessum húsum
23: Já Ég bað þetta einmitt uppi sönnu núna í vikunni, sko, og hún sagði, er þú ekki bara hrifin að því að búið til atvinni fyrir lásasmiði og ég sagði, jú, reyndar
6: jú, Okkur satt hljóðar, sko, þetta var að reynda mjög gott svar hjá henni.
1: En taldum sönnu, veist að, hana, það hún mælist bara
23: drekk
1: bara vinsalasti bara frambjóðundin
0: En dugar það?
1: Er svona erfitt að vera svona mikið til vinstri að það var bara þetta við sámynda líka með Kutujak á sínum tíma hún var alltaf miklu vinsældin undir flokkurinn sinn er þetta aftur að gerast? Mun hún ekki ná að gera fylgi úr þessu?
6: Jú, ég meina, hvað hún með könnunum núna? 11%?
1: Já, hún er þetta mjög flott
6: Já, 11, ég meina, ég held það ég meina, sanna en alltaf bara skilur ótrúlega flottur kandidat ég meina, hún kemur úr engu og orðin, þú veist, fórseti borgarstjórnar og talar máli hérna okkar minnstu bræðri. Ég reyndur ósammála öllu sem hún vill gera fyrir okkar minnstu bræðri, en mér finnst hún flott, en ég held, þú veist, að hefur hins samt verið þannig svona í gjönnum tíðina að hennar vinsældir hafa ekki, það hafa ekki skilið sér upp á Kjörgursson.
1: Nei, ég er mitt.
0: Og svo erum við með Guðmund í flokki fólksins.
23: Já.
6: Hann var í glæsilegri guldri peysu, líkt og bífluga.
0: Já, hann var huggulegur.
1: Já, á miðvikudaginn.
6: Já.
1: Í flokkslitnum, það er svona...
23: Einmitt.
1: Þetta er eitthvað sem við sjáum ekkert endur á, við sjáum að bindi í litnum, einhverja svona, ég veist, bara jafnvel eitthvað svona lítil atrið en að mæti peysu.
23: Já.
1: Það er nýtt.
6: Líka í þessum lit, sko.
1: Já, einmitt.
6: Þetta er alveg litur.
1: Svolítið páskar.
23: Já.
1: Páskar í þessu.
23: Einmitt, en hann hefur líka bent á það einmitt á okkur, hérna, sem hefur upprónlega verið eitthvað TikTok-efni sem ég sá öðrum miðlum eins og allir sem eru alveg miðaldra eins og ég. Þá var hann að benda á það einmitt í svona slagtogi með Ingu Sæland að hann væri búin að grennast þú veist, ykkur 10 kíló í þessari kosningabortu.
0: Drálag.
23: Já, en þú veist, hann er alveg einn það, sko. Þú veist, fólk situr á sem, hérna, í sem ringi verum og fitnar bara með hverju mínútinni.
0: Já.
23: Hérna í ykkur keksrugli, sko. En ég held hann segja bara að hafi farið í þessa blússu því hann svo ánægði með, sko, ásigkomuleg.
0: Hann lítið þræði vel út.
1: Já.
0: Það er bara svo til þannig, sko.
23: Já, en þú veist, hvað hann er að boða, ég meina, hvað var það, hérna, fæði, klæði, hérna,
0: eitthvað,
23: bílastæði. Já, hann boða bílastæði. Búið að leggja til eitthvað svona nýja bílastæði stefni í borginni og þú veist ítrekkað inn í borgarstjórn og flokku fólksins hefur bara felt það sko.
0: Stefi, tíminn fer að hlaupa frá okkur.
23: Nei.
0: Ég væri svo gaman að hafa ykkur hérna bara í allan dag. Ég er, hugum minn er hjá frambjóðundum sem er að fara til Stefáns Einar svo eftir. Þú veist, ekki miskilum mig, ég bara fíla Stefán Einar, en ég bara veit
6: Nú, bara hans meira út í þetta.
0: Þegar þau munu koma frá honum, þá lítur þeim að líða svo að hafa verið bara í þurrkara.
23: Já.
0: Já, svo leysið,
23: lurkum lamin
0: þau verða tætt og svo munuðu mæta hinga í sjónvarsal þannig að þetta stór dagur og ég held að þetta verði afdrifaríkur dagur fyrir þessa frambjóðundur
6: Já, þarna mun reynslan líka kikka inn sko. Þarna Einar Björg og Hildur í svona, hvað ég var að segja
23: Þeir með smá fólkjöf
1: Er þannig svona bara framkomur reynslan
6: Munið hvernig að var í fyrst skipti sem að fóra í sjónvarp maður bara leggja sig í hálftíma eftir mínútu viðtal
1: Bara muna að drekka steinirni sín sko það maður svitnar þegar búið kveikmyndólun og þá byrja maður að svitna
23: Og líka bara þessi hæfni til þess að þú veist koma að bara herri ykkur ég með þetta þú veist ég veit ekki þrennleikir skilabóð sem ég ætla að koma og bara svona góðar setningar líka
6: Já, og líka að reyna að muna sko hvað maður sagði hjá mokkanum
8: Já. Og hvað maður sagði hjá Rúf?
10: Já, er ég búin að segja þetta? Akkurat, já. Það verður erfitt, held ég, þegar Dorin bara...
11: Ég hefði bara að segja aftur, aftur. Ángríns, það er alltaf mismöndu fólk að horfa á þetta. Ég væri bara með svona, bara svona þrjár setningar sem ég myndi segja bara trekki, endurtaka þér.
8: Já, ég er sammála, þú veist, það eru, þú veist, held ég fæstir svona miklu lúðar eins og við sem setjum hér sem eitthvað horfum á
10: þetta
8: allt,
10: já. Sko, það er bara, já,
11: einmitt. Þetta eru skilabóð sem að hugla sem
10: ég. Allavega, þetta verður risastór dagur, ég er mjög spennt. Þið, eigið örglega eftir að tala um þetta, er það ekki lagafinn ekkur?
8: Já, jú. Við erum líka með sjóa með ykkur daginn, það verður nú farið yfir eitt og annað.
10: Já, já,
8: við ætlum að leiða meirluta viðraður.
11: Nákvæmlega, verður myndað meirluta á þessu sjói?
8: Já, við ætlum að búið til svona skapalón sem þau svo getur byggt ofan á. Það er uppselt á sjóið.
10: Auðvitað.
8: Já, en þetta, þannig að þið getur ekki komið.
10: Nei, þið getur ekki komið.
11: Við erum við hópast þér utan.
10: Bara næst, takk æðislega fyrir að koma til okkar, komið gott konur.
8: Takk.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Gúmmihellur, Gúmmihellur, johanhelgi.is. Íslensk hönnun og framleiðsla, Brúnás innréttingar. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Kjólar fyrir veislurnar, Laxdal, Laxdal Skipholti.
1: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
2: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
4: Byssuskápar og vermætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
5: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
6: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjóhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
7: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
8: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
9: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
10: Ertu að fara að steypa? Legðu mót og krana á hagstæðu verði. Hringdu núna í síma 565 4646. Armar.
11: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
12: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Milan.
15: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
17: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Formaður Landsbjargar segir fyrir hugað almannavarna frumvarp vera kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna. Þeim yrði betur farið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra. Krafanum brotthvarf Kýr Starmer úr leiðtogasæti breska verkamannaflokksins verður sífellt háværari. Þingmaður flokksins ákvað að stíga til hliðar til að ryðja brautina fyrir keppinut leiðtogans. Fraktflugi Icelandair til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið á Rás 2.
15: Já, morgunútarpið heldur áfram 29 myndur í nýju er klukkan og við ætlum að vera hérna til klukkan nýju og núna komið að því sem að er oft fara hápunktu vikuna hjá okkur, það að fara svona aðeins yfir vikuna, við erum að tala fréttir og bara alls konar sem að gerast.
18: Einmitt, það allt að gerast. Það allt að gerast og þarna við erum ætlum að fá til okkar, bara fáum til okkar, hérna Gísla Martin Baldursson og Felix Bergsson sem að sko, hann er ekki á þessu landi. Nei. En alltaf að vera með okkur í dag.
15: Já.
19: Ótrúleg tækni.
18: Tæknin ótrúleg, velkomin Gísli.
19: Takk.
18: Það verið að ná Félix inn á línuna, en sko...
19: Hann í sambandi, bara þarf að heyri í honum, sko.
18: Já, það verið betra.
20: Já, ég er.
18: Já, hann er fellarinn, hann er mættur. Velkomin Félix, Félix.
20: Takk fyrir kjærlega.
18: Sko, ok, við ætlum að fara í frétta vikuna, það eru kosningar á morgun, það er Eurovision morgun, það er alltaf gerast, en hvað svona, ef við svona förum fyrst aðeins út í vikuna, Gísli, var eitthvað sem að þér fann svona, merkilegri en annað?
21: Það náttúrulega, ef við ætlum að taka kosningarnar alveg frá, þær tóku allt súrefni svolítið úr fréttum, fannstu manni, en náttúrulega stóra er þetta sem að gerast hjá Íslandi er þar sem einhvern veginn enginn nákvæmlega að segja hver fréttin er.
18: Mm-hmm. Einmitt.
21: Og
18: hver er fréttin það?
21: Já, hún, það er sagt að flugmennirnir séu einhverju sabotasi gagnvart félaginu,
18: já.
21: En flugmennirnir neita því. Já. Þannig að ég hef bara verið að bíða eftir einhverju góðum blaðamanni, fréttamanni sem myndi almennilega greina þetta og fá einhverja deep throats þarna til að segja okkur nákvæmlega hvað er í gangi.
15: Já, svo við heyrum síðan bara að því að það bara eitthvað fraktflug sem fór ekki í gærkvöldi og þetta alltaf í gangi.
21: Og hérna, svo einhverjir hérna, vinnumanns í bankanum að segja bara að þetta bara leiðin á hausinn. Þannig ég myndi vilja almennilega, ég meina player farið á hausinn, þannig ef Ísland er færi á hausinn, þá erum við aldrei föst á þessari eyju. Ég búin að koma með fullt af miðum í Norrænu bara til þess að geta, til þess að geta komist eitthvað í sumar.
15: Já, er þetta ekki einhver kjarabarátta bara hjá fyrir húnum?
21: Og ég er auðvitað að grínast, ég er ekki að tala, ég vona að Ísland er gangi vel og fari ekki á hausinn.
15: Já, já.
21: En fólk er bara, ef það koma samningar með miklum launahækkunum og við stiðum auðvitað öll að allir hafi hérna góðar tekjur, að þá sé útlitið ekki bjart hjá okkar ágæta flugfélagi.
18: Þú ert að vísi að vera tíma fyrir flugfélag.
21: Já, heldur betur.
18: Það fyrir, það, meðan vesinni í sem hormúrskurði heldur áfram og er ekkert
21: skurði?
18: Að...
21: Skurði? Sundi?
18: Sundi segir. Skurði, þetta er bara skurður.
21: Já,
18: þetta er svo lítið á korti.
21: Ég held að væri með eitthvað, ég held að væri með eitthvað að gera grína þeim. Hormúrskurður.
15: Skurðurinn.
21: Hormúrsrauðinn.
15: En þér, Felix, hvað fannst þér svona standa upp úr?
20: Já, ég var nú með þetta mál með Íslandir hérna á blaðinni og mér, sko, því að það náttúrulega er bara líka svo, bara skiptir alla svo miklu máli, þannig að það er einhvern veginn, ég tek hjartanlega undir með Gísla, það vantar einhvern veginn meiri greining á því og við skiljum aðeins betur hvað er að gerast, en þetta virðist eitthvað að snúast sem sagt að Íslandir vill fara til Möltu og lækka þar með laun fólks starfsmanna og einhvern nota í gegnum þá samninga, en þannig að það er svona mál sem að, en svo mér alltaf maður er alltaf að fegin ef það er ekki of mikið Trump skilur og það var ekki of mikið nema bara hann fótt í Kína og gerði geðveikan samning svo hann alveg bara geðveikan samning sem enginn hefur séð nema hann og mér er séð að kínverjarnir hafa ekki séð andan eða það var bara þannig að þetta er bara það er alveg hilarious að fylgjast með þessu fólki þarna í Bandaríkjunum
18: það er alltaf svo með Trumparna, hann er alltaf fyrstu til afspurnar þannig að hann kemur alltaf þessum fundum og segir að það sé bara að besta sem að það verið gert en svo kemur alltaf frétt í kjölfærið þar sem annarkvort fólk kannast ekki við að hitta hann eða að þetta sé bara hreinlega ekki eins og hann segir.
21: Nú, ég meina náttúrulega best var núna þegar að sko Rubio þarf að koma fram og bara segir orðrétt já, við erum bara mjög vongóður við náum að koma ástandinu gagnvært Íran á nákvæmlega staðin sem þetta var áður en að stríði byrjaði akkur byrjaði það á stríðin
20: þetta er alveg makalaust nei, og svo sko, svo er verið að leika sér með heilu þjóðurnar, ég menna Taiwan hvernig heldur að fólki líði í Taiwan skilji, þetta er náttúrulega bara absúrt því að það náttúrulega er hægt að treysta þessu manni, skilur við, þegar hann bara og semur, þú veist, semur Taiwan frá frá út úr þeim samkomulegu sem hefur verið gegnum tíðina skila, þetta er alveg ótrúlegt sko. Þannig að það er þetta er mjög magnað að fylgjast með þessu, þannig að hann, jújú, það er hann þarna og svo, jújú, það er náttúrulega ýmislegt sem er svo, svo náttúrulega ég vissum að við munum ræða stóra kofamálið hér á einhverjum tímapunkti sko.
18: Já, stóra
20: það náttúrulega hefur verið mikið frétta efni í vikunni.
18: Heldur betur, við hann er náttúrulega búin að taka það föstum tökum hér í morgunþarpinu og bara tala fólk sem að, sko, sem að finnst við vera að ræna börnum tækifærum að vera börn og hann að vennast að sko forsenduna fyrir því að komin átt stóðir jákóðan, hann nú búið að hætta við það var sko að það væri ekki öryggisvotta leiktæki, það var ekki þetta var ekki einhvern veginn staðsetningin eða eitthvað slíkt, þetta er ekki öryggisvotta leiktæki og það var svo var einhverju orðalega breytt og hann færa standa en umræðan, við tókum þetta einmitt í þessu stóra samingi að að við erum svolítið að passa það að börn sko einmitt hrublíkar sem nýð sko.
1: Ef við bara ofvendum þau, það bara svolítið þannig
21: ég manar við Felix vorum einu sinni í borgarstjórna saman tíma eða þar að segja að við erum báðið varaborgarfulltrúar held ég hérna ég fyrir Sjálana og hann fyrir Samfó og þá var þessi umræð þetta er sko 2009 eða eitthvað þá var umræðan sem þá var verið að setja svona gúmmímottu undir öll leiktæki, þannig að krakkar myndu ef þau myndu detta á hausinn, þau myndu ekki brjóta sér höfukúpuna að því þau lenda á okkurum steini nema þá var Vafg með hot takes, þessi, þau voru með bara krakkar hafa bara gott að þið lenda á hausnum Já. Þau krakkar hafa bara gott að þið meiða sér smá þetta er bara lífið, þú verður undirbúið fyrir lífið og ég man að ég hugsaði, þetta er ræðilegt fólk að vera með þessa skoður þá voru sjálfstæðismenn að byggja með þessar hérna, gummimottur undir leiktækin
1: Já.
21: Til þess að krakka myndu ekki meiða sig og svo bara var ég eitthvað fylgist með þessu máli núna og þá sá ég sko að miðflokkurinn var komin í að þegar ég datt ég hefði bara gott að þið detta sem er svona, þú veist, gerum Ísland aftur eins og það var 1950 og ég hugsa, vá, hvað allt fer í ringi að því að núna eru einhvern veginn allir með þetta en ég get alveg lofað ykkur því að ef þessi kofi hefði ekki færið fréttir og svo hefði einhver krakki dottið þarna og riðgaða nagla, skilur, og fengið hann í augað þá væru allir brjálaðir yfir því að þessi kofi hefði fengið að standa
18: Já, en svo ef maður rýnir í málið þá eru þetta sjálfsögðu verið að sko, hugsa einhvern milli við þarna frá 1950 til 2006 en svo var líka, svo kom fram í okkur var að það eru þarna Það er mikill foreldrar eru mikið hérna svæðinu og taldu nagla þá verður meiri segja svona að passa að sé ekki einhverjir beri naglar þarna í þessum kofa og þetta er svona, þetta er alltaf fjórar börn að leika sér hana, þannig að þetta er mjög svona, þetta er mjög verndað umhverfi, þetta er ekki bara einhvern veginn, þetta er ekki alveg svo gömlu sko smíða hérna vellinni sem voru í öllum bæjarfélögum, sem voru alltaf skemmtilegir en kannski hættulegir.
1: Þetta er mikill dagar þann, Felix, þú ert afi, myndir þú leyfa barnabarninu að leika í kofanum?
20: Já, ég held að það sé engin spurning um það en ég, maður velti líka fyrir sér hvort að kofin hefði verið tekin ef það hefði ekki verið kosninga vika sko. Veist, þá hefði hann bara verið tekin sko, og mann hefði klustað þegar það hefði verið en þarna en auðvitað er þetta snýst þetta um það en sko það er líka bara en það er líka þetta sko með að það bara er einhvern veginn tilkynnt og svo á hann að fara skilur það er einhvern veginn ekki tala við neitt það er svona svolítið skortur á því að það sé einhvern veginn svona einhver manneskjuleg samskipti að það sé einhvern veginn haft samband einhvern forraðamann og sagt krakkar við erum svolítið svona með áhyggjur sem kofa hann sé svona svolítið hættulegur ef við gerum eitthvað í þessu eða við þurfum eiginlega að taka hann skilur einhvern veginn að það sé einhver samtal ekki bara komið bara eitthvað bréf þessi kofi verður fjarlægður á miðvikudaginn
1: Bönni með tárin í augunum
18: en núna ja. Nú verður kosið á morgun og ég held sér að reikna það rétt út að það eru 11 oddvindar að lofa því að hlusta á borgarbúa
20: Já,
18: en tala við þá þannig að það horfir allt í betri með
20: það komið að því, nú verður hlustað það er eitthvað sem að ég held að flesti borgarbúar séu sammálum að það þurfum við að bæta það að það sé einhvern veginn að fólk eigi einhverjar auðveldari leiðir gagnvart skilur við borgarkerfinu að þarna ná í gegn sérstaklega það kemur að skipulagi að það er slíku sko. Og eins svona þessum málum
21: Mér finnst það er alveg jafnhátt og á nákvæmlega sama tíma er kvartað undan því að það sé svo hérna erfitt að fá leyfi hjá borginni að því allt þurfa að fara í einhver ógeðsla langt ferli og grenndakynningu súkvörtun er mjög hávær en á sama tíma er rosalega hávær kvörtun það að sé ekkert samráð og enga grenndakynningar og ekkert tala við
1: þetta er
21: ekki alveg það er eitthvað Það er eitthvað róf þarna að milli.
18: Það komum við sko að milliveginu. Hver er það að taka milliveginu?
20: Það verður gríðarlega spennandi að sjá á morgun sko hvað, hvernig, mér finnst sérstaklega spennandi að sjá hver kostninga þáttakan verður. Ég er svona, það er áhyggjur að líðræðinu og þarna, maður er að heyra aðeins svo mikið í kringu þessi af sérstaklega ungu fólki sem bara er ekki að kjósa og þarna og ég er svolítið ágjörð að því það verður áhugavert að sjá hvort að sko þú veist það náttúrulega allir þessi TikTok fíblaskapur og allt þetta sem að verða að bjóða upp á núna hvort að það skila sér eitthvað ég bara hef ekki hugmyndum það en með svona aðeins ágjörð af því að fólk skili sér ekki að kjósa
1: En hefur þetta oft verið svona spennandi eins og þetta er núna?
21: Það sem mest spennandi náttúrulega sko að það hægt að mynda svo marga meiri hluta.
18: Já, og svo rosalega lítið á milli já. Eins og bara sérstaklega með þetta svona miðfylgi, já. Þannig, þessi 8-12%, það verður gríðarlega spennandi.
21: Já, það verður það sko, hvort að, þú veist, ef að dettur inn maður nr. 2 hjá Pírutum eða Framsókn eða, þú veist, Sanna og Kó fá einni viðbót, þá allt inn öll myndin breytt. Þannig að, hérna, en ég held að það ég hef reyndar, sem sagt lengi verið á því að það eigi ekki vera meiri hluti og minni hluti í borgarstjórn. Þetta á bara að vera eins og húsfélag og svo bara leggur fram einhverja tillögu og ef það er meiri hluti fyrir henni þá er hún bara samþykkt. Mm. Af því öfugt við alþingi þá er þetta svo kallað fjölskipað stjórnvald þannig að þú þarft ekki að vera með stjórn og stjórnarandstöðu. Þú getur bara litið þannig á, heyrðu við erum hérna saman, við erum kosin inn í 4 ár og öfugt við alþingi til dæmis þá er aldrei kosið aftur. Þetta getur aldrei sprungið og boðið til kosninga. Já. Þið eru bara kosin í 4 ár, alveg sama hvað gerist og látiði mig þekkja það, ég hef verið þetta þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna en hérna, þá bara þarftu einhvern veginn að koma þér saman einhver málefni og ég held að bestiflokkurinn hafi svona soldið pælt í því að gera þetta þegar þau komu inn sem stæstiflokkurinn ef þau hefðu verið aðeins reynslu meiri þá hefðu þau kannski tekið þetta, en svo vildu þau bara hafa eitthvað með sér þannig að það væri solid meiri hluti, en þú þarft formlega ekki að gera það.
1: Já.
21: Og ég held að það væri svolítið holt, þá bara þyrti...
18: Öll mál væri bara undir, þú veist, það bara leggur þú fram og þá væri bara, hvað er það, 22 eða hvað er
1: margir? 23.
21: Það er 12 til þess að meira hluti.
18: Já. Þannig að, já, það þyrti bara 12 akkvæði.
21: Já.
1: Hugnast þér þetta, Felix?
20: Já, mér finnst þetta bara, þú veist, þetta þannig að það breyttist núna þegar að breyttist svo mikið þegar Reykjavík-listin í rauninni dettur upp fyrir og þá verða öll þessi litlu framboð til og eða svona þá bara splundast þetta svona mikið og þá náttúrulega eins og Gísli segir er möguleiki á svo mörgum meiri hlutum en auðvitað er þetta svona á vissan móta, er það ekki Gísli, ég meina menn er að tala góða hluti á milli flokka og þú veist, alveg óhóð því hvort út í meiri hluta eða minni hluta.
21: Jó, kannski.
20: Og lang flesta af þessum málum eru náttúrulega bara fyrst og fremst einhver svona afgreiðslu mál sem að þú veist, en svo eru línur eins og í sambandi við, þú veist, hvernig viljum við hafa leikskólamálum, hvernig viljum við hafa, skiliru, þarna, samgöngumálin og ég hef svona, og maður er aðeins saknaði þessi þessar kostningabáttu að sjá einhvern veginn einhverja alvöru umræðu, sko, mér finnst þetta að verið einhverjum þarna, upprópana stíl sem að einhvern veginn hjálpar ekki neinum, skilur mér finnst svolítið vanta svona, já, einhvern veginn djúpa alvöru umræðu þessi mikilvægu málefni.
21: Mm-hmm. Öruglega, en sko, ég held að borgarbúar síðu samt sem það er alveg daldið klárir á þessu, ég meina það er bara náttúrulega verið að kjósa borgarlínu til dæmis, það er bara mjög skýrt það er hérna, auðvitað kosið margt annað líka en það er mjög skýrt að það er kosið það hvernig við ætlum að hafa samgöngur næstu 10-20 árin og það eru nokkri flokkar sem segja bara borgarlínan er eina máli, við vorum búin að fara yfir þetta, það er búið skrifundir þetta bara 2024, bara Bjarni Ben og allir skrifundir þetta að því við ætluðum ekki rífast um þetta í kosningum.
18: Já, öll sveitafélögin og höfbrakum.
21: Já, þetta var bara besta leiðin, við ætluðum að búa til einhverja niðurstöð þannig að við þyrftum ekki rífast um þetta og svo er allt í einu byrjað að rífast um þetta í kosningum og það er, kjósendur geta bara valið, ok, hvort ætlum við að gera? Og hérna, en ég er alveg sammála Felix að hérna eða ég hugsa að ég og Felix sem báðir þeirra skoðunar að ef að það er alvöru umræða þá fatti fólk að það er engin önnur leið heldur en að fara í það sem er núna kallað borgarlína sem er bara eitthvað alvöru hágæða almennisamgöngu kerfi en hérna en sama með sko byggðina við, þú veist, það bætast við einhverju reykvíkingar, einhverju þúsundir reykvíkinga bara hérna á hverju mánuði.
1: Ég held að sé 60 á viku þegi.
21: 60 manns.
1: Já, svona, ég finnir heyrðist það.
21: Já, og það er eitthvað, það er sem sagt einhver fjölg, x fjölgun á mánuði.
1: Nei, það var það 60 bílar.
18: Já, 60 bílar held ég.
1: Já, já, já. Ég er miklu meira fólki fyrir ekki, ég hefði fara að slá saman í haustum á mér.
21: Og hérna, og þá þarf ákveð, ok, hvar eiga, þú veist, næstu 50.000 reykingar að búa?
1: Já.
21: Og það er svolítið alltaf stóra spurningi sem öll sveitafélög þurfa að spyrja sig. Og það er mér fyndið að í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði, Mosó, það er bara allstaðir verið að þétta byggða fullu. Af því að eins og í Kópavogi þau eru bara búið með landsvæði sitt, það er ekki lengur hægt að byggja upp að Elliðavatni að þeir búið að því.
1: Mm-hmm.
21: Þannig að eina leiðin er að þétta byggðina og þannig eru sjálfstæðismenn að þétta hana og tala fyrir þéttingunni og miðflokkurinn og svona er að kalla þetta Reykjavíkur væðinguna. Þannig að það er aldrei fyndið að hér í Reykjavík er verið að segja ekki meiri þéttingu byggðar er sjálfstæðarflokkurinn að segja hér en í nágrannsveitarfélögunum er sjálfstæðarflokkurinn að þétta byggðina. Þannig að þetta er svona smá öfugsnúið.
18: Já, já.
20: Þetta er mjög þetta er nákvæmlega eins og þú segir, þetta er það sem að þessi málum snúast svo mikið og menn er að gera sömu hlutina allstaðar en svo bara þykjast ekki verið að gera það þegar þeir eru komast í meiri hlut.
1: Já, en svo við bara svona sláum botning kannski í kosningarna, þetta mun örugglega skipta miklu máli þessar umræður, kappræður sem er í dag og það er náttúrulega bæði MBL og svo RÚF með sínar kappræður. Haldið að bara þrátt fyrir allt þegar við erum búin að kjósa að verði ekki svolítið snúið að mynda meiri hluta?
21: Jú, ég hugsa það. Ég reyndar sko að því að hérna bestu vinur minn í framboði, þannig ég engan veginn hlutlaust til þess að tala um þetta. Við erum Breiðholtinu, ég Þráin og Pétur Marteinsson. Bjökkum meiri sér allir, í hvað blokk bjóst þú Þráin?
19: Á endanum í sögum blokka hann.
21: Nákvæmlega.
19: Bjóð þar tíma.
21: Já, og hérna, og ég er til dæmis þannig að ég get ekki horta á þessi debatt, ég of stressaður.
1: Já, og getur bara út og tekur þetta inn og krumpast inn.
21: Já, ég gæti alveg verið í þeim sjálfur,
1: já, já.
21: En að vera að horfa einhvern svona aðstandanda mér finnst þetta agalegt
1: já.
21: Felix
1: já.
21: Kannast örugglega við þetta frá fórsæðarkostningunum
20: þetta verður mjög mikilvægur dagur í dag, það er ekki spurning og fólk horfir í kvöld á kappræðunar, það er ekki spurning
21: já.
20: Þannig að þetta kemur og þetta verður ætti spennandi en það er samt sko, en manni finnst svona aðeins að það sé sko, manni sýnist að það sé rauninni svolítið viðreist sem að muni halda í svona, já, halda í spilin svolítið.
21: Af því að þau geta farið bæði til hægri og vinstri.
20: Já, þetta verður, þau eru svolítið hinn nýju framsóknarflokkur og svo er náttúrulega spurning, sko, hvort að framsókn nær manni inn og þá hvað það þýðir, sko.
1: Akkurat.
20: Þannig að þetta er
1: spennandi.
20: Þetta er æsispennandi.
21: Þetta er það og ég held að...
20: Í Reykjavík og æsispennandi víða annars staðar, ég náttúrulega það er náttúrulega verið að kjósa út allt land og búið að ganga mikið á mörgum stöðum.
1: Já, búið að ganga mikið á mörgum stöðum og við megum við gemið vannmeta það, sko, að það er líka, og við vorum að tala um það hérna fyrir vikunni, þú veist, bara þetta fólk sem að er að vill gera samfélaginu vel og er að gera þetta í sjálfboðaliða vinnu og
20: hei, þetta er akkurat þegar punktu sem ég vildi komin á akkurat, það er bara, það er frábært að það sé svona mikið af fólki sem er tilbúið að vinna fyrir samfélagið okkar og það er bara, það ber að þakka.
1: Já, það ber nefnilega að þakka það, þannig að þetta er allir að fá klappa bakið sem eru búin að standa í þessu og aðstandendur eins og þau komu inn á hérna
18: sem munum ekki horfa í kvöld.
21: Ég get ekki horta að vin minn, en ég held í alvöru að aðstandendinni séu hérna
1: hérna
21: raunverulegu hetjur. Er ekki allar hetjur með skikku, sko.
1: Eigum við síðan að koma inn á aðra heita kartöflu sem er í gangi þessa vikuna, það er Eurovision líka í gangi og það verður Eurovision annað kvöld líka. Þetta verður eitt risastórt partí kvöld á morgumyndi.
21: Eða eins og við Felix kvöldum það þegar borgarstjórnarkosningar og Eurovision ber upp á sama dag, jólin.
1: Já, það getur verið svolítið þannig sko. Þetta er þessi keppni sem að við erum að sniðganga reyndar í ár og hún er umdeilt og hvað viljið þið? Nú eru þið báði búnir að fylgjast með henni lengi og búnir að vera þulir. Ætlið að fylgjast með henni annarkvöld?
21: Ert þú í Vín, Felix?
20: Nei, ég bara fór hér í vinnubúður í sólinni.
1: Já.
20: Nei, ég er ekki í Vín, en ég er búin að horfa, ég horfði bæði á þriðjudag og fimmtudag og ætla að horfa annað kvöld.
21: En ertu með Vín? Hvað er klukkan hér?
20: já, ekki ennþá, en það... En ég þarf að fara að byrja að vinna, þannig að ég þarf að fara að gera útastáttin fyrir fyrramálið, þannig að það ætla ég að fá mér ekki einn svona.
1: Já.
21: Ég reyndar, ég var á Improvision í gær, þar sem ég sá til dæmis bara stjórn Fáses, sem er sem sagt félag áhuga fólki

0: Það er, og en slóvenetni taka þetta mjög alveg og sína bara kvikmyndir frá Palestínu annarkvöld.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er, það er þeir fara
1: og þeir eru nágrunar ekki Austurríkis, þannig Austurríkis menn eru mjög fúlur út í það.
2: Já, já, þetta mjög misjæmt auðvitað.
1: Já.
0: En sko, það verður bara aðalega áhugavert að sjá hvort að, sko, hvort að þessi sniðganga skili einhverju og hvort að verði einhver alveg umræða í kjölfæra þessar sniðgöngu. Sko, það náttúrulega í rauninni langt mikilvægasta sniðgangan Spánverjana því að þeir eru svo langt stæstir af þessum þjóðum sem að er að sniðganga í ár. Mm-hmm. Þannig að það þeir skuli hafa stíð út er í rauninni lang stæst gagnvast þessu öllu saman og setur langmesta pressu á, hérna, á EBU, hérna, samtökar sko sjónastöða. En ég veit að það eru svona verið að ræða, ég held að menn siti við að reyna að ræða leiðir til þess að, hérna, þessar þjóður geti komið inn aftur á næsta ári. En hvað það verður, það verður bara komið ljós.
2: Já, það verður mjög áhugavert að sjá það sko.
3: Gísli, þú ert að fjalla Eurovision í þáttum á Rás 1.
1: Já. Pólitískar vindvélar Evrópu.
3: Pólitískar vindvélar Evrópu,
1: sem mitt.
0: Stórkostlegir þætti, segir aðstandendinn.
1: Takk,
0: vel. Þeir eru frábæri, algjörlega frábæri, eru mjög skemmtilegir.
3: Þú ert að fara svolítið aftur í tíma, ég er svona að rýna í bara
1: svona söguna. Jó, ég er, af því að þú veist, núna búið að glemja í þessi 3-4 ár síðan að sko átökin byrjuð á Gaza eða hérna stríð á Gaza eða árás Hamas og síðan hérna stríðsins á Gaza þá búið að glemja að Eurovision hefur ópolitísk og þess vegna sé Ísrael ekki vísað úr keppni en Eurovision hefur aldrei verið ópolitísk og ég svona að gera þætti það hvað hann hefur verið í rauninni hlægilega pólitísk í gegnum tíðina.
3: Já.
1: Það hefur bara verið pólitík sem að EBU eða hérna Eurovision hefur bara verið hefur gefið hérna grænt ljós. Það bara mátti verið með pólitík. Ég meina við vitum inn á Íslandi til dæmis hvað ESB umdeilt. Það það alveg í öðrum löndum líka. En 1990 vinna Ítalir með lagið Insieme 1992 sem bara eitthvað halleluja á Maastricht samningin sem var bara mjög
2: umdeildur
1: pólitík. Geggjalag, sjúklegt lag.
0: Unite Europe.
1: Já, algjör ítalska bara fárunum þetta sé ekki alveg jólalag hjá Bjögga heitnum Halldórssyni. Að þetta frábært lag. Og fleira og fleira sem hafa verið, stundum þetta eitthvað fyndnara, bara, þú veist, innanríkismál í Noregi, það sem er verið að mótmála einhverju virkun, sko, á landi sama í Norður-Noregi, mm-hmm. það bara á sviðinu í Eurovision.
2: Já, þið lönd nota það ekki færi til sem senda skilaboð og það, meina, við sjáum það bara hjá Úkraínu núna, já. Þeir eru, þú veist, þeir eru ekki með lög í keppninni, þeir eru að senda skilaboð.
3: Já, svona, varnar bara
2: já, og
1: það má.
2: Með von
0: og skilur við eftir að allt þetta kom það er bara mjög skýrt að það er og það er bara mjög skýr skilabóð í þeirra lögum
1: Þátturinn hjá mér að morgun er einmitt mikið Ísrael og Rússland bara af hverju er orðin þessi pólitíska upphækkun í málinu sko.
2: Já, akkurat. Þannig að sko já, þetta er mjög spennandi og eins og segi Gísli þetta er auðvitað pólitíst en það sem ég fyrir svo fallegt enga síður og kannski það sem er bara baslega hjarta í manni, það er að sjá allan fjölbreytileikan sem er hana og það er kannski það sem að þeir gera vel mm-hmm. það er að við sjáum ólíka menningu ólíka tónlistar menningu og svo ég held að sé hvergi ein stórt plattform fyrir já, bara hinsegin samfélagið og hvernig þeim fjölbreytileika er fagnað og...
1: Það er til dæmis pólitík sem að má vera með
2: já.
1: En við vitum þá Íslandi að sú pólitík er líka orðin umdeild Veist, þá, einhver ákveðni fánar voru bannaðir af hverju var ekki regnbogafánir bannaður og svo kom bara, herðu, Ungverjar og Tyrkland eru ekki í þessari keppni vegna þess að þeir eru ósáttur við akkurat þessa pólitík þetta er rampólitísk keppni og það er hlutaðið sem að gera hana skemmtilega
2: Já, mm-hmm, en þetta er mjög spennandi. Við lokum allavega til að sjá hvað kemur upp úr kjörkossunum, við minnum á kappræðurnar í kvöld og svo eru þetta Eurovision á Rúf 2 annað kvöld og þáttur er þinn Gísli, hann er hérna líka.
0: Félix, og þáttur er minn.
2: Og þáttur er þinn í fyrramálið, elska mín, hafðu ekki á að gera því, ég stillin. en það er bara komið að lokum hjá okkur þessa vikuna, hún er búin að fljúga.
3: Hún er bara að fljúga og við verðum bara hérna aftur á mánudaginn, við verðum með eitthvað svakalegt fyrir ykkur þá.
2: Já, við erum með pólitískt uppgjör þá líka, við erum pólitískt uppgjör þá.
3: Já, við lofum því og ætlum að vera með einhverja góða punkta inn í sko, stjórnar myndunar viðræður.
2: Já, takk fyrir komuna, strákar, og góða helgi hlustendur og takk fyrir samfylgdina.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.
5: alls ekki missa af lagalista fólksins í morgunverkunum.

0: á Rástvö. Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. Hvert er þitt uppáhaldssafn? Verið velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klokkan 12 til 13. Allt fyrir veslurnar, jakkar, skyrtur, buxur og jakkaföt, veslun Guðsteins. Veslanir svefs og heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ásátíðar. Frábær tilboð í vefveslun svefnoheilsa.is. Ný jakkaföt og við gefum útskriftanemum afslátt, Kormákur og Skjöldur. Til eru fræ, K.B. Borganesi. Jakkaföt og stakir jakkar, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri.
1: Ótakmarka heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadræti. Verkfærasalan. www.vfs.is
3: Norröna útivistafatnaður. Peloton, Klettagörðin. Peloton.is
4: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka. Ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
5: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
6: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
11: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
12: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
13: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafhlöðum hjá okkur, Þórhóf.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565-4646.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðavörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS er væntanleg 21. maí.
18: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
19: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
14: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alls hafa nærri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar, það rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkosningum fyrir 4 árum. Kjördagur á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir 4 vikum, 17. apríl. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni. Þar hafa alls 17.500 kosið frá því að greiðsla utan kjörfundar hófst. Hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og svo milli klukkan 10 og 5 á morgunin. Þá bera kjósendur sjálfur ábyrgð á því að koma atkvæði sínu til skila í sína kjördeild. Fyrirhugað almannavarna frumvarp er kjörið tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Landsbjargar. Almannavörnum væri betur fyrir komið sem sjálfstæðri stofnun með skýrt samhæfingar hlutverk en deild undir embætti ríkis lögreglustjóra.
20: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls, viðbragðsáætla og svo framvegis.
14: Þannig væri hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Fraktflugi Icelandair til Belgíu var aflýst í gærkvöld því ekki tókst að manna flugvélina. Þetta í þriðja sinn á síðustu dögum sem aflýsa þarf flugi vegna manneklu.
21: Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrú Icelandair, greindi frá þessu í samtali við mbl.is. Icelandair hefur sagt erfiðleika við mönnun benda til óformlegra verkfalls aðgerða flugmanna sem eiga í kjara viðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. Í yfirlýsingu Icelandair fyrir fáum dögum sagði að óvenjulegt væri að ekki næðist að manna flug þegar forföll verða og að vísbendingar værum samantekin ráð og þrýsting að svína ekki sveigjanleika við þær aðstæður. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, sagði fyrri vikunni langsótt að vilja túlka það sem verkvals aðgerða að vinna eftir kjarasamningi. Kjara viðræður við flugmenn er á borði ríkissáttasemjara en samningar FIA við Icelandair runnu sitt skeið í september. Jón Þór gerði í vikunni athugasemd við að forstjóri Icelandair boðaði flugmenn félagsins til fundar kjaramál í dag, föstudag, án afkomu stéttarfélagsins. Kjara viðræður eiga sér stað við stéttarfélögin, sagði Jón.
14: Markus Þórhallsson tók saman, fréttalestri er lokið.
22: Morgunverkin
23: á Rás 2

Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og við ætlum að vanda til morgunverka til hádegisfrétta í dag. Það laglisti fólksins, það fössari. Og ég ætla að byrja þetta einu sígildu íslensku lagi sem að fekk andlitslyftingu fyrir kvikmynd. Það kvikmyndin Sódóma Reykjavík. Þessi útgáfa af laginu Ó borg mín borg í þeirri frábæru mynd. Þetta K.K. og Björk.

Björk, lagið heitir Ó borg, mín borg. Ég veit ekki alveg, ég ekki alveg með á tæru hvort þetta kom fyrst út í Sódóma Reykjavík kvikmyndinni eða á beinleið með KK Band. Ég ekki alveg með á tæru en eitt veit ég að Haukur Mortens, hann gerði þetta lag ódauðlegt fyrstur allra. Svo hún var ekki spreitt sig á þessu lagi, Helen Kristjánsdóttir söngutekti hann og þá var það á Reykjavíkur flugum og svo söng Bubbi þetta líka. Á plötunni í skugga Mortens sem hann tók lög sem frændans var búin að gera vinsæl á undan honum en fyrst kemur þetta út árið 1954 og það á svona 78 snúninga plötu Magnalag

þessi kvikmynd Sódóma Reykjavík hún líka mögnuð hún hérna mjög tíður gestur á svona föstudags partísýningum í Bio Paradís til dæmis og hérna á til dæmis á sína bara í júli og það mikið leið og mikið gaman og mikið af frösunum teknir af salnum og bara mikið stuð þetta svona þetta mynd sem að hefur öðlast einhvers konar kvöld status hérna á Íslandi ég að velta fyrir mér hérna á sem hún kæm út í dag hvernig poppar eða hana Björn Jörundur hver var að leika Björn Jörund væri það bara væri Flóni bara leika hann eða Jón Jónsson hver var Ljónsveitin Ham náttúrulega var Ljónsveitin var það Hasar Digital Ísland að mamma hann leika sér að þessari pælingu sko en þið líka hlustendur góðir, þið þurfum aðeins að leika ykkur hérna með mér því að það lagalisti fólksins og hérna stendur, það komið fæstlegin á Facebook síður ása 2 og hún svona í dag horfum við upp á því það alltaf betra að minnst eitthvað oftast í morgunverkum dagsins þema lagalista fólksins upp hvaða lög dettur ykkur í hug upp það getur margt sko þetta bara vítt Það oft betra, sko. Það getur verið hvað sem Og það frábæra tillögudotnar þenni inn auðvitað. Rétt eins og vinnlega. Þannig að endilega komið og látið gamminn geisa hérna á Facebook síður ása 2 undir þessari flottu appisingulu ör sem hann bendur auðvitað upp. Þannig að Sódóma Reykjavík kemur út árið 1992 og ári seinna kemur út rockplata sem að ég bara gerði allt vitlaust og fólk hugsaði með sér ney, hvað að frétta hérna maður en þetta aldrei ekki fyrsta platan hans ó nei þetta Lenny Kravitz og þetta var sko ekki bara sko hreinrækta rock and roll þetta var líka ögrandi Það var minnbandið og allt þetta, það var einhvern veginn aðeins meira kúl heldur maður að sé, sko, eiginlega bara hálf hættilegt, sko. Þetta titil af blöðunar, Are You Gonna Go My Way? Það spurningin.

0: Stundu það maður bara eitthvað svona í morgunsárið, sérstaklega svona föstudegi sem maður líka pínu lítið eins og mánudagur, þá þetta líður aðeins saman, sko, það fríin í gær að kenna, alltaf kærkomið að fá frí í miðri viku, en þetta svona eitthvað neinn raskar í rauðmánum. En þetta lag Are You Gonna Go My Way titillag þriðju plötu Lenny Kravitz. Við ætlum að fljúga alla leið til Nýja-Sjálands í næsta lagi.
1: Fura, hitameðhundlað, raskur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
2: Fjölbreyttar lausnir fyrir fundarherbyggi. Sérfræðingar okkar veita fyrsta flokks ráðgjöf á fjarvinnulausnum frá leiðandi vörumerkjum. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
4: Það heitt í dag. Indverskur smjörkjúklingur. 1944. Heit máltíð, hluti af góðum degi.
5: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslátt í maí, Húsasmiðjan.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á organ.is Organ
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Nýr MG S6, fjórhjóladrefin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
10: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
12: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
13: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
14: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
15: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvæktu. Askja.
16: Hurðapumpur frá GESE. Járn og gler skútuogi. Járngler.is

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Já, þetta lag heitir Tennis Court og söngkonan Ella Maria Lani Yelich O'Connor sem kallar sig einfalda Lord. Hún hefur aldrei spilað tennis, þrátt fyrir að þetta lag heitir Tennis Court. Svo hún í lauginstundum, sko, fjallum eitthvað allt annað, þetta bara sögur. En hún náttúrulega frá Nýja Sjálandi og þetta önnur smáskífan sem hún gefur út eftir laginu Royals sem að gerði heldur betur góða hluti með þér. Ég ætla að halda mér við svona svo kallað minimal pop. Þetta náungi sem að heitir Frank Ocean.

mikil von í þessu lagi frá Mitch Ure lag sem heitir If I Was kemur út árið 1985 talandi vonina þá þema lagalista fólksins upp já og tja, hlustendur búin að vera duglegir að setja inn alls konar skemmtilega tillögur og ég ætla bara að benda ykkur á það eða mistu það svo þannig að vera að segja ykkur það að lagalistin upp á við Þannig að endilega kíkja á þetta og gá hvort ykkur detta ekki ykkur góð lög í hug sem að kannski ekki búið að nefna áður Hugsanlega þessi dagsetning 15. maí ofalega í huga meðlima hljómsveitarinnar Blur Ástæðan hann er þokkalega merkileg því að þá komu Blur menn í fyrstakipti hlut á toppin af breska listanum ára 1994 og platan Parklife þetta lag heldur betra á henni

0: Stuðningur ykkar verður alltaf okkar styrkur. Gló, stuðningsfélag.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Þetta ekki flóki, 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reið tryggir pottin. 1x2, laugardagar eru langbestir.
4: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
5: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
6: Allt fyrir borstofuna. 20-40% afsláttur af borstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Kemdjafrís snýr aftur til Íslands.
9: This is the thing about millennials.
8: 2007. september í Elborg Hörgur.
9: You're the worst people that have ever lived.
8: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sen Alive.
10: Eigum til úrval auka og fylgifluta fyrir potting og pottaferðina. Til dæmis spil, flotbakka, hengirum og háva. Normex.is.
11: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjöðu fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
12: Farið ekki langt í, hér tilkynningum pott sem stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 miljónir. Takk fyrir.
13: Lotto, leikurinn okkar.
14: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
15: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrífum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
18: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar að kontri.
19: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hjá Dotta á föstudaginn.
17: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
19: Já, förum í meira kantri og svona alvöru kantri rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig.

Íslenskt gæða samstarf Valdimar Guðmundsson og Memphis Mafian lag sem heitir Það styttir alltaf upp en við skulum dempa okkur til ásins 1974 og ég lag sem hann nú tekið upp reyndar á 1973 svo þetta slípaði þetta aðeins til og klára plötun og dundra þessu út Þetta af plötunni Second Helping með Leonard Skinner Plata, þetta önnur plata þeirra eins og nafni gefur til kynna Þetta þetta Sweet Home Alabama

Já, það eru garðverkin hjá Agnari Eldberg Frábært lag sem heitir Gardening Fjallasalt sem var ekkert alveg garðverkin endilega En skiptir ekki öllum máli, Það sem skiptir máli að Agnar Eldberg búin að setja saman frábært band sem hann kallar Eldberg and the Elements og þar hann að taka lögin sín þar með all þetta og hljómsveitina skipa Erling Bang á trommur sem að hefur nú heldur betur trommað hér og þar og nánast allstaðar til þess með Oibarasta og I Adapt og

sama giggi, sko. Veit ekki, er það galið? Nei, nei, það er svo sem ekki galið sem heimi. Jú, reyndar, mjög margt, en ekki þetta lag hérna. Lauslátt.

0: Hljómsveitin Múgsefjun sem að gátt tvær plötur fyrir platan heitir Skipta skoðanir og þetta lagir að finna á henni hún kemur út af 2008 og svo var það seinni platan sem heitir einfalda Múgsefjun stór fínt band og alltaf, sko, alltaf stertar með harmonikuleikar í bandi, sko það bara geggja, sko þeir geta allt á nikundar, sko Stittist í 11 fréttir, svo höldum við áfram að sinna blessuðum morgunverkunum og ég hjólaði vinnuna. Það þarf að vera fyrir en venjulega því að lagalisti fólksins, lagalistin ykkar, hann hertekur allt frá 11 og til enda þáttar lögin ykkar, sko. Þegar maður upp og gengur vel, frábæra tilögur frá okkur, eins og alltaf. En leipum fréttastofuna með 10 fréttinar og svo heyrist bara til smástund, já.
1: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. Maí. Miðflokkurinn.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framrygg eða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott.

0: á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
1: Menningin mun blómstra í Fjarðabyggð í sumar. Menningarstofa Fjarðabyggðar stendur fyrir fjölbreyttri dagskrá í allt sumar. Kynntu þér málið á visitfjarðabyggð.is.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
6: Saman breyttu við Samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég byggðum þinn stöðning við Samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
8: XD Reykjavík.
9: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚV. Þú finnur prófið á rúv.is/kosningar.
10: Flokkur fólksins. Innleiðum 50.000 krónu árlegan frístundastyrk fyrir eldra fólk strax. Þín áhugamál, þitt val. Flokkur fólksins.
11: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, Karóki, Pilsur og Ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
14: Sextán liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag. Þitt lið að spila? Nánar á ksi.is. Alþjóðlegi safnadagurinn 18. maí. Sjáumst í safninu þínu. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is, gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma Hamborgarinn, komin á matseðilinn Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 10, Ásrún Brynja Yngvarsdóttir segir fréttir. Milligöngu menn Bandaríkjana segja skref hafa verið stígin í átt að samkomulagi framhald vopnahlés á fundi sendimanna Ísraels og Líbanons í Washington í gær.
1: Vopnahlénu líkur að öllu óbreyttu á sunnudag. Að bakir heill dagur með árangursríkum og jákvæðum samræðum, sagði ónafngreindur embættismaður innan bandaríska utanríkisráðuneytisins við AFP fréttaveituna. Hann kvaðst vonast til að frekari tíðindi bærust eftir viðræðurnar í dag. Líbanir vilja að ákvæði vopnahlésins verði tryggð, svo dauða og tortímingu megi linna í landinu. Einnig þurfa að finna leiðir til að afvopna Hezbollah-hreyfinguna og tryggja brotthvarf Ísraelshers úr suðurhluta landsins. Leiðtogar Hezbollah, sem ekki eiga aðild að viðræðunum, hafa gagnrýnt ríkisstjórn Líbanon harðlega fyrir að ræða beint við Ísraela. Frá því vopnahléið komst á miðjan mars, hafa liðsmenn Hezbollah og Ísraels hers barist á jörðu niðri og gert loftárásir á báða bóga. Ísraelsmenn réðust einnig inn í suður Líbanon, þar sem hátt í 3000 hafa verið drepin, samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Alls hafa nærri 30.000 greitt atkvæði utan kjörfundar, það rúmlega 36% aukning frá sama tíma í síðustu sveitarstjórnarkostingum fyrir 4 árum. Kjördagur á morgun en atkvæðagreiðsla utan kjörfundar hófst fyrir 4 vikum. Aðsókn hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í vikunni, yfir 3.000 greittu atkvæði þar í gær og álíka margir dagana á undan, alls 17.500 frá því atkvæðagreiðslan utan kjörfundar hófst. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika síðan Bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt 3 daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahlénu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu 2 daga að því segir í frétt Reuters. Úkraínuforseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Að minnsta kosti 78 hafa verið drepnir í átökum vopnaðra glæpagengja í úthverfum Port-au-Prince höfuðborgar Haiti undanfarna viku. Sameinuðu þjóðirnar segja 10 hinna látnu vera almenna borgara, 5 karla, 4 konur og unga stúlku. Hátt í 70 hafa sæst í átökunum. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Áframöldu við, að því þeir ekkert annað, það allt uppbóið, ég veit ekki hvernig það gengur hérna, sérstaklega í dag, það sem að þemaði lagalistanum upp. Já, upp. En ég ætla að fara næst í tónlistamann sem að ég seldi tösku og eitt eintak af nýrri plötu á 1 milljón. Hann kallar sig Issi.

0: Ararara Esi og ég ekkert að ljúga þess með þess að tösku sko Það kom með þess að auðlýsingu allt
1: Kennir
0: Hefði þið
1: 21 taska Á samt ein af einu eintaki af plötunni 21 Á aðeins eina milljón krónur
0: Já, ég alveg sko Þetta gerði Issi fyrir rúmlega ári síðan, vel rúmlega ári síðan seldan tösku með eina inntækinu af plötunni 21 á eina milljón En þetta lagði sem hún hlusta á hérna bararara, það ekki að finna þeirri plötu þetta nýtt frá honum, þetta nokkuð gott verið að segja Bæði það að selja eitt inntak af plötunni sinni á milljón í tösku Magna, það sem fólki dettur í hugmaður Mike D úr Beastie Boys hann komin á kreik með nýja tónlist ég að segja frá því hérna í síðustu viku þá hann að vera að poppa upp á tónleikum með strákunum sínum og sinir hans, Mike D sinir voru þá að spila ykkur staðar á hverjum knæpum og pappi gæmlega mætti með en hann var að gefa út nýtt lag og allar að fara í smá svona tónleikaferðalag á bara pínu litla staði en hann spila bara í hérna til þessu Berlín og það bara staður sem bara minna en klósetti heima á Issa sko. Ég nú gamalt og gott með Beastie Boys ekkert bara gamalt og gott ekkert gamalt og sjúklega gott Þetta lagi gerði geða

0: Helhafna lag Get It Together af blöðinni Ill Communication sem að kemur út ára 1994 en við ætlum að halda fram að dansa
1: Alvöru gasgrill Brennandi heitt 20% afsláttur Núna Múrbúðinn Gott verð fyrir alla Alltaf
2: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við Bara góða steik og gæða meðlæti Sælgerabúðin Bitruhálsi Sælgerabúðin.is
3: Sumarblómin eru hjá okkur Blómavall
4: Það eru 5 laugardagar í maí En áskrifendur borga bara fyrir 4 Samt stefnir botturinn Óðfluga í 130 miljónir það ekki fínt tilefni Til að græja áskriftina fyrir sumarið Lotto Leikurinn okkar Nú eru rísa taxfrídagar Snirtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara Allt með taxfrí afslætti Hagkaup
5: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk Íslenskir blómabændur
6: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

það er allt í þessu lagi maður. Klappið og hækkunin og gleðin og vonin og það nefni allt. Og að dansa í loftinu, það náttúrulega rosalegt, átakalegt. Lionel Richie eitthana þessi og lagi heiti Dancing on the Ceiling og það munaði bara hásbreytt að þessi maður hefði ekki orðið tónlistamaður því að hann ætlaði að fara í prestanám, ætlaði að gerast prestur og svo var eitthvað sem pikkaði hans að hei félagi, veist, líð þitt snýstum annars, sko, farið í músikina maður og hann gerði það. og fór náttúrulega í hljómsveit, geggjaða hljómsveit sem að hétu Commodores og áttu nokkra risa stóra smelli saman og svo var hann til Óskarsverðluna fyrir lagið Say You Say Me í kvikmyndinni White Nights og svo þetta líka gæinn sem var límið í laginu We Are The World en nei, hann hefði bara getið sittu bara eitthvað stærri kirkju, sko hann alltaf hefði ekki verið, sko, lagi sko. Þetta er eiga Guskuslagið Það í góðu lagi, sko. Walk Away heitir það. Það verður jafnvel dansað í loftinu í laugardagsvellinni í enda maímánaðar þegar Guskus kemur fram.

GTRN, þú sagðir. En já, ég gott fólk, leggjið í hjólunum, við ætlum að fara í, nei. Við skulum ekki leggja þeim neitt, ég get bara hlusta á þetta með í hjólið. Við ætlum að fara í hjólað í vinnuna, þetta svona kvatningaverkni sem að við erum búin að vera í hérna allan hennar mánuð og hann hálfnaður, það tvær vikur til að skrá sig ef þau ekki búin að skrá okkur og það þarf að geta hjóla alla dagana, bara taka nokkra ferðir, nokkra túra ekki flóki sko en þetta svona lítið verkefni sem að ég sem starfsmaður hjá Íþrótta og Ólympíusambandi Íslands tek að mér ásamt sambandinu ég fæ að titla mig svona í mæmánuði og bara gaman að því ég ætla að fara í smá staðrendir þetta sko það rúmlega 3000 þáttökundur við þurfum fleiri þetta mikils að vinna þetta ekki bara gott, þetta jákvætt Sko, fólk búið að hjóla samanlagt í þessu átaki 104, nei, ég ætla að segja 105.000 kílómetra. Akkur ætla að segja það? Ég stendur hérna 104.947 kílómetra. Við erum búin með það í dag, sko. Það er búið að bæta svo mikið í bara síðan að við vöknum í morgun, sko. Þetta þýðir 78.000 hringir í kringum landið. Sem bara drullu gott, sko. Þetta geggja, sko. Það nefnilega ekkert betra en að hjóli vinna. Maður kemur svo ferskur. Maður kemur allt annað maður í vinnan en maður hjólar auðvina. Og sko, hjóla heim ennþá skemmtilega. Sérstaklega bara eins og mínu tilfellinni morgun. Ég með vindin í andliti, hjóla svolítið upp á við, svo rúlla ég bara heim, sko. Og það tekur mig yfirleitt svona max 1-2 lög að komast heim. Og ég bý ekki til næsta hverfi. Nei. Ég svona 40 minnir að labba þetta. Ég svona 2 lög að rúla heim. Fram í öllum bílanum. Allir að snar vitlusir umferðinni. Ekki ég. Nei, aldeilis ekki. Og heldur ekki vinningshæði dagsins Árni Geir Haraldsson í liðinu Team Indo. Hann var að fá búnað á hjólið sitt frá Erninum og No of Unbroken til að svulli Til hafa mikið þetta, Árni Geir Haraldsson og þið hinn sem eru að hlusta og eru ekki múin að skráða ykkur, endilega skráða ykkur. Það betra, sko. Það svona gott, eins og þetta lag hérna, Losing My Religion.

Þetta er sveitin Star Sailor og lag sem heitir Good Souls. Þetta að fyrsta sem að þessi sveit sendi frá sér á svipun tíma og hljómsveitin Super Furry Animals frá Wales var að senda frá sér mikið meistraverk sem ég mæli eindreið með að fólk kynni sér öldið betur, plata sem heitir Rings Around the World. Margt gott að eru plötu, eiginlega bara flest. Kemur út árið 2001 og þessi sveit, hún aftur byrjað að spila, hefur ekki spilað í ára tugu eða svo. En þeir eru konur aftur og það vera gott. Bara senda frá sér nýja músík á spottanum og fleiri stöðum. Hérna titillagið, Drawing Rings Around the World. Super Furry Animals, tjekkið að þetta.

Þetta er Laura Branigan og lag sem heitir Self Control og þetta er svona annar smellurinn frá Lauru því að fyrsta var Gloria auðvitað sem var það vinsælt lag að það var 36 vikur á Billboard listanum en þetta lag hérna Self Control svo erum að hlusta á þetta er enn eitt lagi sem að upprunlega ítalst og við Íslendingar þekkjum það náttúrulega ansi vel þegar að já, poppar að taka ítalsk lög og snúa til þeim upp í jólalög en þetta nú bara frá Englandi held mig í ellinu, þetta Lily Allen Not Fair

0: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
1: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
6: Málið að þú þarft ekki tílefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
7: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
8: Ekki sækjum meistaranám í skipulagsfræði hjá LBHI ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
9: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó.
10: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
11: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
12: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
13: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
14: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
15: Þetta Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
15: Með þér.

er tónlistamaður sem heitir Kurt Weill og þetta lag verður á nýrri plötu Kurt Weill sem kemur út eftir 13 daga og heitir Philadelphia's Been Good To Me Styttist í lagalistan ykkar það lagalisti fólksins þið eru fólkið Það erfitt í dag að velja úr hvaða lögum að spila þetta svo mikið að góðum hugmyndum og auðvitað kemur aldrei öllu að maður gerir samt sem á þessi allra besta þegar maður upp það verður mikið gleði sem róa okkur aðeins niður hérna með Grantley Buffalo læginu Fuzzy svo 11 réttir, svo listin

0: Ertu búin að skrá þig í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Verið velkomin í blíðuna, gisti heimili skútustöðum, skútaís og fiskur og franskar við Mývatn. Verslanir Svepps og Heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ásátíðar frábær tilboð í vefverslun sveppnoheilsa.is. Seinn skarkrippir haldorúsmiðu.is Glerártorgi. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir í nýbirtri skýrslu að nikotínpúðar séu að breyta tóbaks- og nikotínmarkaðinum á heimsvísu. Alvarleg heilsuógn stafi af púðunum, sérstaklega á meðan eftirlit með þeim haldi ekki í við þróunina. Vinjak Prasat sem fer fyrir tóbaksvörnum hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni segir að þetta sé ekki aðeins markaðsbreyting heldur ört vaksandi lýðheilsu vandi.
2: And this is not simply a market trend, it's a rapidly evolving public health challenge. Our report documents how nicotine pouch manufacturers are aggressively marketing these products to young people.
1: Skýrslan sýni hvernig framleiðendur nikotínpúða markaðsetji vörurnar með árásargjörnum hætti gagnvart ungu fólki, segir Prasat. Margir framleiðendur nikotínpúða beini markasetningu þeirra með þessum hætti. Sala á nikotínpúðum fór yfir 23 miljarda eininga árið 2024 sem meir en 50% aukning frá árinu áður. Markaðurinn nú metinn á tæpa 7 miljarda dala og nánar fjallað þetta í hádegisfréttum. Stjórnvöld í Rússlandi og Úkraínu skiptust á 205 stríðsföngum hvor í morgun frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Veika síðan Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði frá því að umfangsmikil fangaskipti væru í farvatninu. Á sama tíma var tilkynnt þriggja daga vopnahlé milli ríkjanna. Eftir að vopnahléinu lauk hefur sprengjum Rússlands hers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafi verið drepnir í árásum síðustu tveggja daga að því segir í frétt Reuters. Volodymyr Zelensky í Úkraínu forseti segir Rússa hafa skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í þessari umfangsmestu árásarhrinu hersins til þessa. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólu faraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunur leikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Nú þegar hefur greining staðfest að ebóla var dánar orsök fjögur að þeirra að því segir í tilkynningu sóttvarnastofnunarinnar. Af 20 sínum sem búið að greina reyndust 13 jákvæð. Í tilkynningunni segir að faraldur sé staðfestur í Ituri héraði í austurhluta landsins. Sóttvarnastofnun Afríku hefur boðað til skyndifundar með stjórnvöldum í lýðstjórnarlýðveldinu Kongo, Uganda, Suður Súdan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að efla viðbragð við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin
4: á Rás 2.
5: Þá komið að blessuðum lagalista fólksins og þema listans að þessu sinni upp. Þetta ekki flókið, það upp. Einar Guðni Jónsson, hann var ekki lengi að stökka á vagninn og hendin tillögu fyrir rúmlega 2 klukkutímum síðan. Duglegur strákarinn Einar, virkilega. Og það íslenskt, það hljómsveit nýdönsk, horfðu til himins. Það upp.

frábært lag með auðvitað frábæri hljónsveit sem heitir Nýdönsk Horfum til himins Það er snillt Það er alls konar tónlist framöndan í morgunverkum já, lagalista fólksins morgunverkum, þið eru búin að taka stjórnið það og þegar maður upp fyrst allra til að byrja lag komið hugmynd var Kristín Inga Hilmarsdóttir og hún bað sjálfsögð þetta hennar þetta Stop Me Up með rollingunum eins og sumir kallaði þetta heima heita þetta bara Rolling Stones

0: Grættu ei fullorinn mann segir hérna í Rolling Stones Start me up, þetta á vel við í laglista fólksins það sem að þemað upp og það sem svo gott við laglistan að það koma átt svona lög sem það hugsa með sér að ég meira bara aldrei dotti í að spila þetta sjálf og þar að meðal lag með Paul McCartney sem berjála sko. Þetta lag sem að heyrist bara allt og sjálfdán og ég verð að segja að þetta sé eitt að minnum upp á Paul McCartney lögum það bara ekki spurning, það kemur öðna næst
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Tvöfaldur ostborgari franskar og gos aðeins 1799 krónur.
5: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Kynntjafri snýr aftur til Íslands
8: Is the thing about millennials
7: 27. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived
7: Miðasalæðir hafi Sen alive
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljardar Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
10: Flokkur fólksins Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík Ekkert gjald, ekkert app Ekkert vesen, flokku fólksins.
11: Það opið á krókalsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
12: Jöfnuður til vinstri. XA. Vinstrið í Hafnarfirði.

Þetta er meistari Paul McCartney og lag af annari soloplötu hans. Þetta lag heitir Coming Up og þetta á vel við í þessu tema það sem er upp. Tema upp og Finnbogi Páll Finnbogason, hann valdi þetta lag og McCartney, hann spilar á allt í þessu lagi. Og þar að vera með bakgrunnina líka, sko, ótrúlega, hann getur allt. Þessi líka, þetta Van Halen, Sunna Björk Thorarinsdóttir, heimtaði þetta, þetta lagi Jump.

Það er svolítið snúðustundum þegar að fólk að byrja sömu lögin og ég sikkur í útgáfunni. Það svona að vandast málin, sko. En maður retta sér svo sem, það reynir það að maður gerir sitt besta og það nefnilega sko Páll Áskumur bað upp í sveit með Brimkló og Sigga Elsa Kristjánsdóttir, hún bað líka upp í sveit með hjálmum og þetta kemur bara nánast inn á sömu mínútri. Það eru góð ráð, ekkert svo svakalega dýr. Ég púsla þessu bara saman. Hérna bæði lögin í einum pakka.

0: Og Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sem að vildi heyra Hang Up með Madonnu. Ég skil það vel, þetta gott lag. Við ætlum að skipta alls svakalegum gýr og heyra næst lag sem var ekki spilað í Laugardalshöllinni árið 1992 þegar sú sveit sem flytur lagið kom hingað og trillti landsmenn.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
2: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
3: Á kosningavef RÚV geturðu tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar geturðu líka horta á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélögum landsins. Farðu á rúv.is/kosningar.
4: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmurnu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Heimanet og farsími, frítt fyrsta mánuði. Kosmos. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
6: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
9: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
10: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok. Og hvar? Ódáða, hvað séru? Í Ódáða raunni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha. Fyrla, skil.
11: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: XA fyrir Hafnarfjörð. Fyrir þig og framtíðina. Vinstrið í Hafnarfjörði.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.

Jóhann Ágúst Jóhannsson bað þetta lag með Iron Maiden, lagið Aces High. Og þetta lag að finna á blötu sem kemur út á 1984. Magnað af blötunni Powerslave. Og ári áður, þá var önnur bresk þungar og sveit að gefa út plötur, heldur betur og það líka, ég sömulegis með þá plötu og meitinblötunar, maður gæti leigið sko heilu dagana og horta á þessi albúmkofur, sérstaklega þessari plötu hérna. Þetta Dio, platan Holy Diver, það svona satanísk fígura með prest í keðju út í sjó, algjöld rugg, sko. Stand up and shout.

nú er bara alltaf þar á hliðinu hérna í þjóðfélaginu sko. Bjarni Þór Haraldsson bað Stand Up and Shout með D.O. og það þema hérna okkur, það upp, það þemað og fólk að taka virkan á því og þetta gengur bara vel en ég held að við færum okkur aftur bara svona aðeins örökkara umhverfi hérna og færum okkur til Íslands þetta alveg fínt sko alveg fínt sko mikið var þetta gott og gaman ég ljóðin stjórnin la la la la la la la Pálmi Þorvinsson hann baði þetta láttu þið líða vel

ekkert vesen í þessu lagi. Hérna allir vinir, The Casey and the Sunshine Band. Keep up. Heitar þetta lag, það Lilja Jóna Torfadóttir sem að vildi heyra þetta. Ég skil það vel. Gott að heyra þetta líka, sko. Mjög gott. Hér annað, þetta stríðaskó. Ég fór í sömla því daginn. Það þetta pumpa upp stríðaskó. Það var að minnstu gotti. Robert Gils Robertson, hann vildi væri þetta Pumped Up Kicks með Foster the People.

0: að þetta inn í yfirlit hádegisvetta og svo eru nokkur lög eftir á listanum sér að spila af yfirliti loknu.
1: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
6: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
10: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
12: Komin tími til að bera pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.

0: SS grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
2: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pökkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
3: Blakk og Dekker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekker.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
10: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í minnstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
11: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚF. Fleiri hafa kosið utan kjörfundar nú en fyrir sveitarstjórnarkosningarnar fyrir fjórum árum. Nærri 30.000 hafa kosið samanlagt innanlands og erlendis eða rúmlega 36% fleiri en síðast. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum eða við svör frambjóðanda í kosningaprófi RÚF. Mikill samhljómur milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokksfólksins en töluvert lengra milli þeirra og viðreisnar. Oddvitar frambóða í borginni mætast í beinni útsendingu í sjónvarpsal klukka 19.45 í kvöld. Opinberri heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína lauk í dag og Bandaríkjaforseti segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforseta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða á heimsvísu. Markaðsetning þeirra beinist engum að ungmennum. Viðar Jensson, verkefnastjórinn tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkun nikótínpúða á Íslandi hafa síðustu ár verið einna mest á Norðurlöndunum.
12: Og við sjáum að 30% ungra karlmanna eru að nota þessa vöru daglega og í rauninni nauðsynlegt að taka á þessu og beina athyglinni að þessari miklu notkun og að ungt fólk sé ekki í rauninni plata til þess að byrja að nota þessa vöru.
11: 40% barna á höfuðborgarsvæðinu komast ekki í sérskóla þrátt fyrir að uppfylla skilyrði samkvæmt skýrslu sérskóla. Fjölgun sinjana skólavist í sérskóla sé áhyggjuefni. Betra væri ef almannavarnir væru sjálfstæðstofnun með skýrt samhæfingarhlutverk en deild undir embætti ríkislögreglustjóra, segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, formaður Landsbjargar.
13: Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls, viðbragðsaðila og svo framvegis.
11: Haukar halda sér á lífi í úrslita einvíinu við Njarðvík Íslandsmeistara titil kvenna í körfubolta. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og austurlandi, hiti 4-12 stig að deginum. Suðaustan 8-15 á suður og vesturlandi á morgun annars svipað veður en dregur úr vindi og úrkomu síðdegis. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
14: fyrst og fremst með þér.
15: Áfram þetta, það lagalistin. Hér lagið Higher and Higher með Jet Black Joe. Guðrún Katrín Ragnhildardóttir sem að bæða þetta. Já, já, já.

þemað í lagalistanum upp Higher and Higher á sannalega við í þeim blessaða lista og það bara tvö lög eftir skelfilegt sko og sko tilöðan eitthvað voru tæplega 70 og ég get náttúrulega ekki spila allt en maður gerir sitt besta næst síðasta lagið fyrir hugleik Dagson og það askoti vel valið en það frábært lag þetta eins með okkur þetta sé alveg óvægt að segja það Color Me Bad með tveimur djum

Það er spilað fyrir Jóhannes Arnljóts Ottosson sem að kom með hvorki meir nefn minna heldur en sjö tillögur búið að spila margar þeirra af því að annað fólk hefur beðið það þannig að hann hefur fengið sitt en lagið sem ég ætla að spila hérna beint af listanum hans lagið sem ég bara ætla að byrja með sko. Technotronic með Pump Up The Jam Ég heiti Andri Freyr og ég við það svona takk hjá mig, góða helgjálskunnar og hafa það sem allra best The jam, pump it up while your feet are stumping And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping Pump it up a little more, get the party going on the dance floor See, cause that's where the

0: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund í dag klukkan 17.15, Sigríður Thorlacius, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni, verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Sumarhaftur eftir Krabbameinsfélagsins, 396 glæsilegir vinningar, alls 67 miljónir, þinn stuðningur í baráttunni gegn krabbameini skiptir máli Krabbameinsfélagið. Borgarstjórnarkosningar fara fram á morgun 16. maí, kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Allar upplýsingar borgarstjórnarkosningarnar er á reykjavik.is, Reykjavíkur Borg. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Sofn sem sameiningar afl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Vantan í dekk, drífa.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Reykvíkingar, vörpum af okkur okinu, flugvöllin burt, munið áheita á karolinafund.com, betri byggð. Velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Allt fyrir veisluna, jakkar skyrtur, buxur og jakkaföt, verslun Guðsteins. Verslanir Svefs og Heilsu eru lokaðar í dag og á morgun vegna ársátíðar. Frábær tilboð í vefverslun svefnoheilsa.is. Framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI og Íslandi. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Reykvíkingar skoði áheit á karolinafund.com, betri byggð. Kjólar fyrir veslurnar, Laxdal skipolti. Karitró fyrir ævintýri sumarsins, Sportís skeifunni 11.
1: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
4: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Pallarsprúfur, kampsprúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Viltu gera eitthvað skemmtilegt með fjölskyldunni? Lavasjó er frábær upplifun fyrir alla fjölskylduna og er nú í boði á íslensku á laugardögum í maí og júní. Nánari upplýsingar og miðasala á lavasjó.is.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
8: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
9: Sko, ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
10: Nýr MG S6, rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröfða.
11: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Nýr Honki EHS5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
13: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur 1944
17: Það er komin tími til að gera garðinn kláran 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði Garðheimar
18: Hann grillar kjöt Hann kveikir varðeld Hann útilegumaðurinn
19: Förum saman í frí
20: Verum saman í sum Veikjum neistan á ný Förum í útileg Víkurverk Allt í ferðalagið
21: Markmið okkar skýrt Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra
22: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla 10 skólastofur á 4 árum Alltaf að flytja út á miklu
23: Þessu ætlum við að snúa við Viðreist í Reykjavík
24: Fyndu muninn á verðinu Munurinn Bónus

0: Ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar á landsvísu nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum með að við svör frambjóðanda í kosningaprófi RÚV. Mikill samhljómur milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokks fólksins. Tölvert lengra milli þeirra og viðreisnar. Opinberi heimsókn bandargjaforsenda til Kína lokið, hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga við Kínverja. Yfirlýsingar Kínaforsetta eru lágstemdari. Alþjóða heilbrigðisstofnun gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan á ungmennum. Notkunn á Íslandi einna mest á Norðurlöndunum. 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, þrátt fyrir að uppfylla skilyrði. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraela, samkvæmt umfjöllun í New York Times. Ísraelsk stjórnvöld hafnaði þessu og ætlaði í mál við fjölmiðlinn. Formaður Landsbjargar telur betri að almannavarnir verði sjálfstæðstofnun en deild hjá embætti ríkislögreglustjóra. Haukar halda sér á lífi í úrslitaeinvígi við Njarðvík Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Alls hafa rúmlega 30.500 greitt atkvæði utan kjörfundar kjördagur á morgun en utan kjörfundar atkvæðagreiðsla byrjaði 17. apríl og aðsóknin hefur verið mikil hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu. Yfir 20.000 hafa greitt þar atkvæði frá því svo í apríl tæplega 40% fleiri en á sama tíma fyrir sveitarstjórnarkosningarna 2022. Það hægt að greiða atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu til klukkan 9 í kvöld og frá klukkan 10 til 5 á morgun kjördag en þá ber kjósendur sjálfur ábyrgð því að koma atkvæði sínu til skila í rétta kjördeild. Viðreisn í Reykjavík stendur mun nær vinstri flokkunum sem mynda núverandi meirihluti borginni heldur en sjálfstæðisflokknum meðan við kosningapróf RÚV. Alexander Kristjánsson, kemur þetta óvart?
1: Já, kannski að einhverju leiti. Viðreisn hefur auðvitað halla sér svona til hægri í þessari kosningabaróttu og oddvitinn Björg Magnúsdóttir sagt að meirihluti til hægri sé Já, fyrsti kostur, en þegar afstæða frambjóðunda er skoðuð eins og hún birtist í kostningaprófinu, þá kemur í ljós að flokkurinn á langmesta samleið með flokkunum til vinstri.
0: Kostningaprófið, hvað er það?
1: Já, kostningaprófið virkar þannig að það voru 32 spurningar lagðar fyrir alla frambjóðundur í sveitastjórnarkostningum. Spurningarna voru auðvitað ólíkar eftir sveitafélögum, en í Reykjavík þá bárust svör frá öllum flokkum og alls 139 frambjóðundum og þetta voru spurningar öll helstu mál, þetta voru skipulagsmál, leikskólamál, velferðarmál og opnunartími sundlauga og þarfram eftir götunum.
0: Og þegar búið að safna þessum gögnum, þá er hægt að fara að skoða þau og greina.
1: Jú, og það er það sem við höfum gert og mælt það sem við köllum skref á fjarlæði milli flokka, sem segir semst hversu samrýmdir flokkarnir eru. Og þar kemur þetta ljós að samfylkingin, semst viðreist, stendur næst samfylkingunni. Og þar eru skipulagsmálin vega mest, en það eru líka önnuratrið sem skipta máli, til dæmis andstaða við heimgreiðslur til foreldra.
0: En hvaða flokkar standa þá næst hver öðru?
1: Já, mesta málefnalega samstæðin í prófinu er á hægri vangnum. Prófið sýnir að sjálfstæðisflokkur, framsókn, miðflokkur og jafnvel sko flokkur fólksins standa saman í nær öllum vegamestu málunum. Það er helst þegar kemur á auknu íbúalýðræði og fjárhagsaðstoð sem að sjálfstæðisflokkurinn og hinna flokkana svona greinir á, en heilt yfir þá voru þeir mjög sammála.
0: Má sjá þessa greiningu alla á vefnum?
1: Já, það hægt að fara á rúf.is og kynna sér nánar svör frambjóðunda og hversu samrýndir flokkarnir eru. Síðan getur fólk auðvitað að tekið prófið sjálft til þess að fá betri hugmynd hvernig á að kjósa. Og verður þetta ítrekka að það er ekki bara fyrir kjósendur í Reykjavík, heldur er prófið fyrir kjósendur allstaðar á landinu.
0: Þakka þið fyrir Alexander Kristjánsson. Og undirbúningur fyrir kosningarnar á morgun er í fullum gangi, það er verið að leggja loka hönd á kjördeildir á höfuðborgarsvæðinu. María Sigrún Hilmarsdóttir er í Seljaskóla þar sem verður kosið á morgun.
2: Já, og það er akkurat mikil stemming hérna því hérna er ennþá skólahald, krakkarnir eru hérna ekki búnir í skólanum í dag en enga síður er búið að setja upp kjörklefa inn í kennslustofum og hérna hjá mér er Ámundi Brynjólfsson en hann er umsjónarmaður kjörstaðana hérna í borginni. Geturðu aðeins sagt hvernig vinnan hefur gengið?
3: Vinnan hefur gengið bara ljómandi vel, við erum eins og hér í Seljaskóla vinnum við þetta náttúrulega í samstarfi við skólan og nemendurna því að við erum jú að fara inn í skólastofuna með kjörklefana og setja það þar upp. Nú við erum búin að merkja skólan upp svona langmestu leiti þá eftir að koma fyrir merkingum hér utan hús og svo verður að sjálfsögðu flaggað í tilefni kjördagsins í fyrramálið.
2: Hvað er svona, hafa verið einhver áskoranir í þessu, eitthvað sem hefur komið óvart?
3: Nei, í raunin ekki. Það nú, fyrst að við erum hér í Seljaskóla, þetta er í raun, hægt að vekja athygli á því þá og þetta er nýr kjörstaður, kemur í staðinn fyrir Öldselskóla, þannig að íbúa Seljakverfisins kjósa núna hér í Seljaskóla en ekki Öldselskóla.
2: Hvernig taka krakkarnir þessu umstangi?
3: Bara æðislega vel, þau ætla meira sér að hjálpa okkur aðeins til hérna sendipartin að íta til í stofunum, því við þurfum að vissulega að búa okkur til smá pláss með því að íta til borðum og stólum.
2: Takk fyrir þetta, Ámundi, og við kveðjum hérna úr Seljaskóla.
0: Þakkaði fyrir María Sigrún Hilmarsdóttir. Oddvitar framboða í Reykjavík mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld og svo útsending byrjar 1945. Fréttastofa segir líka frá nýjum þjóðapúlsi Gallup sem fylgi flokkana síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo vel fylst með á öllum miðlum Ríkisútvarpsins og kostningavaka fyrir loftið klukkan 21.45, korter í 10 annað kvöld. Bandaríkjaforseti segir að stórkostlegir samningar hafa verið gerðir milli Kína og Bandaríkjanna í opinberi heimsókn hans til Kína. Hann lýsir Xi Jinping forseta Kína sem miklum leiðtoga.
4: Tveggja daga opinberi heimsókn Donalds Trumps Bandaríkjaforseta og fylgdarliðs er lokið. Hann segist hæstánaður með heimsóknina og samninga sem náðust.
5: I want to thank you very much. This has been an incredible visit. I think a lot of good has come of it.
4: Hann greindi ekki nánar frá samningunum á blaðafundi þeirra Xi, en í viðtali við sjónvarpsstöðina Fox sagði hann að Xi hefði samþykkt kaup á 200 Boeing flugvélum. Trump sagði að Kína hefði einni áhuga á að kaupa olíu og sojabaunir frá Bandaríkjunum. Kína og Bandaríkin hafa ekki verslað mikið með olíu fram til þessa en þó eitthvað. Kínverjar eru þó í miklum olíuviðskiptum við Írana. Staðan í Íran var því óhjákvæmilega umtalsefni forsetana á fundi þeirra.
5: We did discuss Iran. We feel very similar in Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open.
4: Trump sagði að þeir síðu væri sammála að vilja binda enda á stríðið og að Íranar eigi ekki að eiga kjarnorkuvopn. Þeir vilja að Hormuzsund sé opið en ekki lokað. Kínverski yfirvöld hafa lítið tjáð sem viðskiptasamningana en Xi sagði að þetta hefði verið tímamóta heimsókn og markað upphafið að nýju tvíhliða sambandi sem væri byggt á stöðuleika. Hann bauð Trump í skoðunarferð rósagarða forboðinu borgarana í hjarta Beijing fyrir heimferð Trumps og hét því að senda honum fræ til að planta í rósagarðinum við Hvítahúsið.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alþjóða heilbrigðisstofnunin varar við örri útbreiðslu nikótínpúða. Verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis segir nauðsynlegt að koma í veg fyrir að ungt fólk byrji að nota nikótínpúða.
6: Í skýrslu Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar sem kom út í dag er farið yfir aukna sölu nikótínpúða allan heim. Markasetningin beinist engum að ungmennum. Viðar Jansson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir brýnt að koma í veg fyrir að ungt fólk sé útsett fyrir því að nota nikótín.
7: Þú verður háður nikótíni og ert stöðugt í því að passa að þú farir ekki frákvörf og þetta hefur áhrif á svefn, skapsveiflur, einbeitingu og í raun og veru bara mjög slæmt að ungt fólk sé að verða háður nikótíni.
6: Í skýrslunni er jafnframt kallað eftir því að stjórnvöld samþykki alhliða reglugerðir til að koma í veg fyrir áframhaldandi notkun nikótínpúða meðal ungs fólks.
7: Það sem að virka best það er að stjórnvöldsaðgerðir sem að taka á banna auglýsingar og banna og taka á sölu umhverfinu.
6: Viðar segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega.
7: Við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum með útliti og svo framvegis.
0: Sagði Viðar Jensson, Mist Grönnvold, tók saman. 119 börn á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að, samkvæmt skýrslu skólana. Gert er ráð fyrir að stýrihópur skili tillögum uppbyggingu nýrra sérskóla fyrir lokárs.
8: 295 börn á grunnskóla aldri á höfuðborgarsvæðinu þurfa langtíma sérskóla úrræði, segir í skýrslunni sem var unnin af ráðgjafa fyrirtækinu HLH. Þar af eru 176 þegar í sérskóla. 136 eru í klettaskóla sem fyrir nemendur með fjölfötlun og þroskahömlun og á að rúma 90 börn. 40 eru í Arnarskóla sem sinnir börnum með miklar og flóknar stuðningsstarfir. 119 börn eða 40% þessa hóps uppfylla skilyrði en eru utan sér úrræða, oft í almennum skólum með miklum stuðningi. 41 barni hafi verið synjað skólavist síðasta haust, þrátt fyrir að uppfylla inntökuskilyrði, 32% fleiri en árið á undan. Þessi fjölgun áhyggjuefni, segir í skýrslunni. Stór hópur barna sé með tímabundnar en alvarlegar þarfir sem krefjist skammtíma sérúrræða, til dæmis vegna fíkni eða hegðunarvanda. Af 68 börnum sem tilgreind eru í skýrslunni eru nærri 60% með ótilgreindan vanda og kunna því að vera með óljósar stuðningsþarfir. Í skýrslunni segir að þetta sýni veikleika í samræmingu gagna milli sveitarfélaga og þörf á að efla samvinnu. Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu undirrituðu í vikunni vilja yfirlýsingu uppbyggingu sérskóla. Gert ráð fyrir að skila tillögum á þessu ári en til skoðunar hvort byggja þurfi nýjan skóla.
0: Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Palestínskir fangar Ísraelshers eru beittir umfangsmiklu og grófu kynferðisofbeldi og pyntingum í haldi Ísraelsmanna. Þetta kemur fram bæði í skýrslum mannréttindasamtaka og í umfjöllun blaðamanns.
4: Nikolas Kristof blaðamaður greinir frá viðtölum sínum við 14 palestínska fanga í aðsendri grein í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestínumönnum, konum og börnum útbreytt að hálfu hermanna, landtökumanna, við yfirheyrslur og að fangavörðum. Hann vísar í skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kom út í fyrra en þar segir að kynferðisofbeldi gegn palestínskum föngum sé orðin stöðluð aðferð og stór þáttur í illri meðferð á palestínumönnum. Önnur nýleg skýrsla frá Euromed Human Rights Monitor greinir einnig frá því að kynferðisofbeldi sé kerfisbundið beitt gegn palestínumönnum og sé stundað víða sem skipulega stefna stjórnvalda. Viðmælendu Kristofs, konur og karlar lýsa grófu og niðurlegandi ofbeldi sem þurfið urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum beitt við ofbeldi, hundum sigað á fólkið og þeir látnir ráðast á það. Fólk ofta erfitt með að ræða ofbeldið eða greina frá því. Því hótað og mikil skömm fylgir því að verða fyrir ofbeldi og fólk óttast að slæmt orðspor festist við sig eða fjölskyldur þeirra. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað því að palestínumenn séu beittir kynferðislegu ofbeldi í haldi þeirra. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra og Gideon Saar, utanríkisráðherra Ísraels, tilkynntu í dag að þeir ætla að fara í mál við New York Times fyrir umfjöllunina sem sé lygar einar.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Rússar og Úkraínumenn skiptust á stríðsföngum í morgun. 205 rússum og jafn mörgum Úkraínumennu var sleppt úr haldi. Frá þessu greinir rússneska varnarmálaráðuneytið. Vika síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, boðaði umfangsmikil fangaskipti. Á sama tíma var tilkynnt 3 daga vopnahlé. Eftir að því lauk hefur sprengjum Rússlandshers ringt yfir Úkraínu. 27 almennir borgarar hið minnsta hafa verið drepnir í árásum síðustu 2 daga segir í frétt Reuters. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að rússar hafi skotið nærri 1600 drónum að Úkraínu í umfangsmestu árásar hrinu hersins til þessa. Formaður Landsbjargar telur kjöri tækifæri til að endurskilgreina hlutverk almannavarna með nýjum lögum. Betra væri að almannavarnir væru sjálfstæð stofnun en deild hjá embætti ríkislögreglustjóra.
9: Það að almannavarnir séu sjálfstæðstofnun ástæðan fyrir því að okkur þykir það mikilvægt er þetta samhæfingahlutverk almannavarna. Almannavarnir eiga að vera fyrir alla viðbragðsaðila og vera reglífinn sem að tengir okkur öll saman. Hvort sem að við erum að tala í hættu ástandi, í endurreisn, eftir hættu ástand eða uppbyggingu áfallaþóls viðbragðsáætla og svo framvegis.
8: Segir Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir formaður Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Með slíkri stofnun er þið hægt að taka á mörgum þeim atriðum sem starfshópur vegna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjaneskaga gerir athugasemd við í nýrri skýrslu. Þar er ítrekkað gerð athugasemd við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrð í aðgerðum í Grindavík. Borghildur segir mikilvægt að leggja meiri áherslu á endurreisn fyrir byggjum Byggjandi aðgerðir og samhæfingum í hlutverki almannavarna sem yrði betur sinnt ef þær væru sjálfstæð stofnun en ekki deild undir embætti ríkislögreglustjóra.
9: Þessir þættir eru í raunin ekki hluti af kjarnastarfsemi lögreglu en lögregla er vissulega ómissandi partur af því að vera viðbragð í almannavarna ástandi.
0: Sagði Borghildur Fjóla Kristjánsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Sóttvarnastofnun Afríku hefur lýst yfir ebólufaraldri í líðstjórnar líðveldinu Kongo. Grunuleikur á að 246 hafi smitast af ebólu í landinu og að veiran hafi dregið 65 til dauða. Stofnunin hefur boðað skyndifund með stjórnvöldum í Kongo, Úganda, Suðursútan og alþjóðlegum samstarfsaðilum til að ebla viðbragð við faraldrinum og hefta útbreiðslu veirunar. Sinfóníuhljómsveit Íslands býður í tónlistarveislu á Akranes í dag. Þarna kemur líka fram fjöldi kóra og söngvara frá Vesturlandi og Guðmundur Atli Hlynsson fréttamaður er á Akranesi. Hvar verða tónleikarnir?
10: Já, tónleikarnir eru tvennir og þeir verða hérna í nýju íþróttahöllinni á Jaðarsbökkum. Skólatónleikar núna klukkan 1 og síðan eru aðri tónleikar í kvöld klukkan 7. Það er ekki á hverjum degi sem Sinfó leikur hérna á Skaganum. En tónleikarnir eru líka merkilegir vegna þess að hljómsveitinni aldrei eða sjaldan spila með eins mörgum söngurum þeir eru yfir 180 talsinn sem verða hérna í kvöld. Með mér er Hilmar Örn Agnarsson, organisti við Akranes kirkju. Hafa þessi tónleikar verið lengi í undirbúningi?
11: Já, hann mun segja það. Við vera Líndal, við skundum á skrifstofuna hjá Sinfó fyrir tveimur árum og þar var tekið vel að móta okkur, opnum örmum og þá fór boltinn að rúlla og við fórum svo undirbúa það að kórarnar á Vesturlandi erum með allir og við erum heppnir hér að hérna höfum við mikla og góða söngkrafta, hér eru einsöngvarar og ég veit ekki hvað og hvað.
10: Þetta er talsverðu fjölda söngurinn sem taka þáttinn í dag og kórum. Hvaða svona þýringu hefur þetta fyrir tónlistamenningu hérna á Vesturlandum?
11: Já, þetta er náttúrulega bara alveg stórkostlega að fá Sinfóníuhljómsveit Íslands til okkar upp á Akranes. Það lyftur öllu upp og við segjum alltaf hér sko til að gera góða þjóð betri. Þá er það að lyfta saman í samtaki og það hefur aldrei tekist. Þetta er stórkostlegt fólk á öllum sviðum. Það eru kórstjórarnir, það eru bæjarstjórar og gott fólk og þetta lyftur öllu kóra starfinu upp. Við erum yngsta mann hér, 6 eða 7 ára krakka. Í litla barnakórnum okkar og upp í nýran í eldriborgarakórnum. Svo þetta er ansi gott og í kvöld verður þetta mikil visla hér með öll þessu mikla kór. Við verðum nálægt 190 manns að syngja og þetta er fjölbreytt og skemmtilegt og gefa okkur mikið í vetur. Og það er ein frábær kona með mér sem er hún Hólfríður Friðjóns. Hún er vesturlandsdrottningin, hún er með mér hérna og hamast með mér að æfa og æfa.
10: Já, það verður sannlega söngveisla hér á Akranesi í kvöld og krakkar eru byrjaðar að tínast inn í höllina fyrir skólatónleikana. Við segjum þetta gott frá Akranesi.
0: Þakkaði fyrir Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Hilmar Örn Agnarsson. Haukar tók á móti Njarðvík í þriðja leik liðana í úrslita einvegi Íslandsmóts kvenna í körfubolta gærkvöld. Njarðvík hafði unnið 2 fyrstu leikina og gátu með sigri tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn.
8: Haukar komu dýrvitlausur til leiks með bakið þétt upp við vegg og ætluðu að halda sér í innvíinu. Gerðu það með 8 stiga sigri 77-69. Tinna Guðrún Alexandersdóttir var spurð út í það hvað hefði breyst milli leikjana.
12: Já, við settum bara ennþá meiri áherslu á að stoppa þær sem var að skora mest fjáðum. Bara þær eru, þú veist, Brittany og Dani eru náttúrulega bara frábærar og við vorum bara að leggja ennþá meiri áherslu á þær og það bara virkaði vilda. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að byggja á og mér vannst að gera betra enn í heimleikunum en það eru 2 viðbót sem við þurfum að vinna, þannig að það er bara að byggja þessu. Auðvitað við trú, bara þetta eru 2 mjög góð lið og ég er bara fullt trú að við getum minna að
6: En það verður nóg að vera í heimi íþróttana í dag. Íslenska karlalandsliði handbolta mætir Egyptum í seinni æfingaleik liðana. Leikurinn hefst klukkan 4 á RÚF. Ísland vann fyrir leikinn 30-31. Þá fara 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta af stað með 5 leikjum. Sjónvarpsleikur dagsins viðureign Vals og Grindavíkur Njarðvíkur. Grindavík Njarðvík nýliði í bestu deild kvenna og hefur farið ágætlega af stað. Liðin mættust í fyrstu umferð deildarinnar og þar unnu Valskonur 2-1 sigur. Það eini sigur Vals í deildinni hinga til en Grindavík Njarðvík hefur unnið 2 af 4 leikjum og í 5. sæti. Valur Grindavík Njarðvík hefst klukkan 5 og sýndur á RÚF 2. En það eru fleiri viðureignir í umferðinni í dag. Þór Káa tekur á móti stjörnunni, Víkingur sækir Keflavík heim, þá mætast Ía og Fram á Akranesi og Selfoss og FH eigast við á Selfossi. Þá leiki verður hægt að sjá í opinni dagskrá á live. 16 liða úrslitum líkur svo á morgun með 3 viðureignum.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá. Veðurhorfur suðaustan 5-13 metrar á sekundu og súld eða rigning með köflum þurrt að mestu á norður og austurlandi, hiti 4-12 stig að deginum, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að ríflega 30.000 hafa kosið utan kjörfundar, nærri 40% fleiri en fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar 2022. Viðreisn í Reykjavík á meiri samleið með samfylkingunni en sjálfstæðisflokknum miðað við svör frambjóðenda í kosningaprófi RÚF. Mikill samhljómur milli sjálfstæðisflokksins, miðflokksins og flokksfólksins. Opinberi heimsókn bandargjaforseta til Kína lokið, hann segist hafa gert stórkostlega viðskiptasamninga. Alþjóða heilbrigðisstofnunin gagnrýnir markaðsetningu á nikótínpúðum sem beinist gjarnan að ungmennum. Og 40% barna á höfuðborgarsvæðinu sem þurfa að vera í sérskóla komast ekki að. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir fréttalestri lokið.
13: Allt fyrir hótel og gisti heimili, Bakó, verslunatækni, Draghálsi 22. Skoðað undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Smurstuðum klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðum klöpp við að múla.
14: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
15: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
16: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
17: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
18: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
19: Hemill þjóna þér.
18: Hemill byrjaðverkstæði. Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
20: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
21: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. XC.
22: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grávogi.
23: Leikvangaveslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
24: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
25: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
27: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
28: Flokkur fólksins.
1: Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen, flokku fólksins.
2: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Runo. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, dísel eða bensín. Runo hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
3: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
4: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Rekstrarvörur bjóða upp á langtíma leigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
19: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
27: Hvað setja framboðin í þínu sveitarfélagi á oddinn? Kynntu þér það í oddvita umræðu þáttum RÚF í 20 stærstu sveitarfélagunum. Í spilaranum og á rúf.is/kosningar.
28: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Safaröða.
29: Popland. Fyrst og fremst.
30: Fyrst og fremst í tónlist.
29: Á Rástföð.
1: Góðan dag og gleðilegan föstudag, kæru hlustendur, Popland er að hefjast hér á Rás 2, nú þegar hádegisfréttir er að baki og það verður mikil veisla hér. Ég ætla að spila fyrir ykkur alls konar nýtt efni í þættinum í dag og plata vikunar, Simple Pleasures með Blood Harmony verður einnig gerð upp. Póstkassin verður opnaður, við ætlum að heyra nýtt lag frá Unnsteini Manuel og hann ætlar að segja okkur sjálfur frá og svo ætlum ég líka að hita upp fyrir partíverkin sem eru á dagskrá Rásar 2 hér í kvöld. Þannig að ekki fara neitt, en hér eru Jeff Hu.
30: Popland, þetta er Popland á Rás 2.

Þetta kemur manni í föstudagsskýrin, það bara svoleiðis She's Got The Touch heiti þetta lag, þetta hljómsveitin Jeff Who og Popland formlega farið af stað þennan föstudaginn sem 15. maí. Stór helgi framundan og ég get alveg ímyndað mér að fólk hlakki bara svolítið til að komast í helgarfrí þrátt fyrir þetta hafi verið stutt vika, þetta var svona skrítin vika, frí á 15. Og svona. En við ætlum að fara næst til Bandaríkjanna, heyra hér í hljómsveitinni The Strokes, en þeir félagar ætla bara að gefa út plötu núna bara í júní og þetta verður það fyrsta sem þeir gefa út í 6 ár. Þeir gáfu síðast út plötuna The New Abnormal árið 2020 og ég bara svolítið spennt fyrir þessu. Og það alveg ljóst að söngvarinn komst í smá autotune feeling og mér veist það bara fara hann ágætlega. Heyrum hér nýtt frá Strokes, Going Shopping heitir lagið.

Þetta er bara býsna skemmtilegt lag frá The Strokes, Going Shopping heitir þetta og er nýtt frá þeim verður að finna á væntanlegri plötu sem kemur út í sumar, Reality Awaits heitir hún og verður þeirra sjöunda plata. En hingað heim í nýtt efni villum að heyra hér lag af fyrstu breiðskifu tónlistamannsins Álfgríms, hún heitir Hjartnætti og kom út bara núna á dögunum fyrir í þessum mánuði og þetta er 13 laga popplata þar sem dansvætt hljóðheimur mætir ljóðrætni einlægni og tilfinningalegri dýft. Platan fjallar ástina, vináttuna, ástarsorg, sjálfskoðun og hugrekkið sem felst í því að horfast í augu við eigin tilfinningar. Takk fyrir. Við ætlum að heyra hér titillagið Hjartnætti. Þetta er Álfgrímur.

Handbags and Glad Drags heitir lagið, þetta gott. Þetta Stereophonics, hér í Poplandi á Rástfö, klukkan orðin rétt rúmlega eitt á þessum fína föstu degi og við ætlum að fara í aðeins harðari efni. Næst við ætlum að heyra í írska hiphop tríónu Kneecap sem gaf út nýja plötu bara núna 1. maí síðastliðin. Hún heitir Fenian og ég ætla að spila hér titillag plötunar og með Kneecap í þessu lagi eru Casio Kids. Þetta mikið stuð, Fenian, Kneecap.

0: Fyrir þig og fyrir allt fólk. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
1: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akril múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
8: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stopna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg plási kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Framsókn í Reykjavík eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við samfylkingu. Settu X við B og kjóstu framsókn á laugardaginn.
11: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
12: This is the thing about millennials.
11: 27. september í Elborg Hörgur.
12: You're the worst people that have ever lived.
11: Miðasalega hálf. Sena live.
13: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
14: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
13: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæðagrillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
14: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
15: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
16: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
17: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hér á Dotta á föstudaginn.
15: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
17: Já, förum í meira kontri og svona alvöru kantur í rock þar sem menn drekka bara viski. Það bara þannig.
15: Við erum Rás 2.
18: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er huggulegt. Þetta er tónlistakona sem heitir Corinne Bailey Rae. Lagið heitir Put Your Records On og þetta er svona nánast það eina sem fólk þekkir með þessari dömu. Ætla ég að leifa mér að fullyrða. Eða klárlega hennar stærsta lag, allavega. En hingað heim yfir í nýtt íslenskt efni. Við ætlum að heyra hér í Unnsteini Manuel sem var að senda frá sér nýtt lag. Og hann sendi okkur póstkort og við ætlum að leifa honum að kynna lagið Bergnuminn.
1: Hæ, ég heiti Unnsteinn og mér langar að segja ykkur hlustendum poplands frá nýja laginu mínu Bergnuminn. Þetta eru leiksýningu sem ég að gera þessa myndir í Þjóðleikhúsinu sem heitir Gæðablóð og í sýningunni þá fer ég til Afríku og syngi gospelmessu og mér vantaði eitthvað fallegt gospela til að syngi yfir en mér langaði ekki að hafa það of trúalegt. En á sama tíma við erum að vinna sýningunni þá missi ég föður minn úr krabbameini og þá vakna alls konar spurningar og sorg og spurningar ekki síst frá syni mínum um hvar Alan sé og hvert hann að fara og þá náðum við að gera lag þar sem ég ímynda mér svona ég hitti föður minn seinna ég vildi ekki endilega gera trúalegt lag en ég fer samt og geti hitt hann í skýjunum eða í himnaríki og já þannig átt lag til minningar um þetta samband mitt við föður minn og ekki síst svona forföður minn og það kannski dálítið það sem sýningin gæðablóð hvaðan komum við og hvert erum að fara og hvað skiljum við næstu kynslu eftir með en já, ég vonaði njótið lagsins

Rip Tights heitir þetta lag, þetta nýtt efni frá bandarísku hljómsveitinni Death Cab for Cutie en hingað heim og í kúrekka indie tónlist, við ætlum að heyra hér í tónlistamanninum Creature of Habit eða Reyni Snæ sem gengur núna undir þessu nafni og hann var að senda frá sér lagið Myrká fyrir ekkert svo löngu síðan og þetta lag trónir á toppi vinsaldalista Rásar 2.

0: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
4: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
5: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Harpa, í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík, Rás 2 og Landsbankan kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskrar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Síðustu tónleikar fyrir sumafrí fara fram þriðjudaginn 19. maí klukkan 20, en þar koma fram Ólöf Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G. Tryggður meða á harpa eða tix.is.
8: Rás 2. Fyrst og fremst.
9: Við erum Rás 2.

0: Don't Think Twice, It's All Right heitilagið, þetta er Bob Dylan en við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Blood Harmonies sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2 platan heitir Simple Pleasures og verður gerð upp hér síðar í þættinum en hér ætla þau að segja okkur betur frá lagi sem heitir Wicked Heart
1: Plata vikunar
2: Hæ hæ, við erum Blood Harmony við erum með plötu vikunar á Rás 2 sem heitir Simple Pleasures Wicked Heart fjallar meðvirkni og að átta sig á því að maður þarf að taka lífið föstum tökum og vera aðal leikari í sínu eigin lífi

Wicked Heart heitir þetta lag, þetta eru sískinin í Blood Harmony sem eiga plötu vikunar hér á Rás 2. Vaka Orradóttir kemur hingað í hús eftir skamma stund og ætlar að gera þessa plötu upp og þið getur svo nálgast ritaðan dóm inn á vefnum okkar rúð.is. En við ætlum að fara aftur í tíman, aftur til haustsins 1973. Ég ætla að leifa okkur að heyra hér lag með Jim Croce, indislegt lag sem heitir I Got a Name og það hefur nú verið notað í ýmsum aðstæðum í mörgum kvikmyndum en þetta lag fekk nú eiginlega nýtt líf þegar það var notað í kvikmyndinni Django Unchained sem kom út árið 2012. Heyrum hér lagið I Got a Name.

So Easy to Fall in Love heiti þetta lag. Þetta hinn dásamlega Olivia Dean og laga af plötu sem hún gaf út í fyrra sem ég hef nú mælt með áður hér í poplandi. The Art of Loving heitir hún og frábær og við ætlum að halda okkur við tónlistakonur sem að sigra heiminn. Þessi hér nú íslensk og heitir Laufey og hér það nýjasta frá henni, lagið Madwoman.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, ofnasmiðja Reykjavíkur og ofnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæðavörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
5: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við

0: nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
1: Einn bolli af ró, tveir bitar af hamingju. Byrjaðu daginn á réttum nótum hjá Hugge, kaffi og bakari.
2: Það sem hugur og hönd mætast, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallónstað. Hamborgarabúlan, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Vestlani Sveps og heilsu eru lokaður í dag og á morgun vegna ásátíðar frábær tilboð í vefveslun svefnohilsa.is. Flott úrval af vönduðum hjólum fyrir alla fjölskylduna Sportís skeifunni 11.
3: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin varar við hraðri útbreiðslu nikótínpúða. Stofnunin hvetur stjórnvöld til að samþykkja alhliða reglugerðir. Viðar Jensson, verkefnastjóri tóbaksvarna hjá embætti landlæknis, segir notkunina á Íslandi vera einna mesta á Norðurlöndunum. 30% ungra karlmanna og 20% ungra kvenna nota þessar vörur daglega. Hann segir brýnt að taka á sölu umhverfinu á Íslandi.
4: Og við þurfum bara að passa það að ungt fólk geti ekki keypt þessar vörur og að þessar vörur sé ekki auglýstar og gerðar það sé verið raunverulega að fá ungt fólk til að nota þessar vörur með bragðefnum með útliti og svo framvegis.
3: Sagði Viðar Jensson. Ísraelskar hersveitir hafa náð yfirráðum yfir 60% Gaza að sögn Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Það þykir benda til þess að herinn hafi tekið yfir meira af palestínsku yfirráðasvæði en tilgreint var í vopnahlés áætlun Ísraels og Hamas frá því í október. Í henni var ísraelskum hersveitum gert að hörfa til svokallaðrar gulrarlínu sem eftirliti þeim yfirráði yfir meira en helmingi Gaza. Annar áfangi vopnahlésins felur í sér af vopnun Hamas og ísraelskir fjölmiðlar segja ef Hamas gerir það ekki, þá sé ísraelski herinn reiðubúinn til þess að halda áfram átökum á Gaza. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttu megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
5: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
3: Í ávarpinu nefnir hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. Hægt verður að fylgjast með úrslita keppninni á RÚV 2 annað kvöld. Útsendingin hefst venju samkvæmt klukkan 7. Allir helstu vegir sem liggja að og í gegnum þjóðgarðin og þingvöllum verða lokaðir frá miðjum degi 20. júní og til miðnættis vegna tónleikahátíðarinnar Bergmáls. Frá þessu greint á vef þingvallanefndar og sagt fyrir séð að alltaf 20.000 manns gerir sér ferð til þingvalla. Fjöldi hljómsvita og tónlistarmanna stígur á svið á þingvöllum þannan dag, þar á meðal Kalliú. Fréttalestri er lokið.

fyrsta skiptið heitir þetta lag, þetta er hljómsveitin Ný dönsk sem á hér fyrsta lagi þennan klukkutíman í Poplandi, klukkan orðin rétt rúmlega tvö á þessum föstudegi og við ætlum að hlýða hér á eitt og annað. Ég ætla að vera með sænska tvennu hér eftir smá, við ætlum að heyra nýja lagi frá Múkison, við ætlum að heyra í Amy Winehouse og svo ætlum við líka að gera upp plötu vikunar. Plötuna Simple Pleasures með sískina sveitinni Blood Harmony frá Svarfaðardal og talandum plötur vikunar, hér laga vitni slíkri, hér laga plötunni Ívar Klásen með Ívar Klásen, lagið Dreamer.

0: Veistu ekkert hvað þú átt að kjósa? Prófaðu þá að máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi í kosningaprófi RÚV. Þú finnur prófið á rúv.is/kosningar.
1: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Flokkur fólksins. Frítt í bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
3: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID4, Skoda Elrock og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.
4: Sumarblómin eru hjá okkur. Blómavall.
5: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
6: Það svo ótrúlega gaman að hafa rétt fyrir sér. Og þegar maður ekki algjörlega viss, þá þetta tvítryggja. Eða þrítryggja. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
7: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða
8: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
9: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þér með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
13: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
14: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlga að byggja það upp.
15: Ég það var mikið brasa að taka nú skipinu að gera gati á bíladekkið og hérna hýma þannig upp.
16: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
17: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4-6.

Crosswalk heitir þetta lag. Þetta er breskur tónlistamaður sem heitir Orlando Tobias Edward Higginbottom og hann var nú yfirleitt kallaður eða gekk undir listamannsnafninu Totally Enormous Extinct Dinosaurs en ég sé að hann vill ekki láta kalla sig það lengur. Nú er þetta bara T-E-E-D sem er faktist samt bara skammstöfun á þessu ólega langa listamannsnafni en þetta gott lag, þetta svona hvað 34 ára gamalt. Nú yfir í alveg splunkun ítt, við ætlum að fara til Svíþjóðar og heyra hér í sænska pop undrinu Robin sem sendi frá sér plötuna Sexistential á dögunum og hún er að falla í góðan jarðveg. Hér er lagið Talk to Me.

Já, hún Robin hefur engu gleymt, búin að vera að ansi lengi og ennþá í fullu fjöri þetta lag af nýri plötu frá henni, Existential heitir platan og lagið heitir Talk to Me. Og meira af sænskum stjörnum, sænska popstjarnan Sara Larsson er og hefur verið alltum líkjandi undanfarið á internetinu og bara í tónlistinni, hún var að gefa út svona viðhafnar endur hljóðblandaða útgáfu af plötunni Midnight Sun, hún heitir Midnight Sun Girls Trip. Ef þið ekki búin að kynna ykkur það fyrir helgina þá það alveg málið sko. En hún gaf út plötuna Midnight Sun í september í fyrra og hún vakti bara mikla athygli, fékk mjög góða dóma meðal annars fjóra stjörnur hjá Rolling Stone og eins og ég segi, bara hún búin að vera einhvern veginn allstaðar á internetinu. Loksins, get einhver sagt. Og við skulum heyra hér titillagið Midnight Sun, þetta er Sara Larsson.

0: Lotto. 130 milljóna leikurinn okkar.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
2: Það er opið á Krókhálsunum á morgun, laugardag, á milli 12 og 4. Askja.
3: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
4: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Bíkó.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Húsasmiðjublaðið sem bjargar sumrinu komið út. Tróðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavall.
7: Hæ, þetta eiginlega ekki rúm, heldur meira svona tæki sem þú sefur inn í, sko með 360 gráðu örnutt og sjávarhljóð eða bara hljóð að eigin vali og svo það heila ritin sem virkar þannig að allir draumarnir vistast í skýið og þú getur skoðað þá í símanum daginn eftir. Má bjóða reynslisvepp.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X, sé.
10: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
11: Á Rástvö.
12: Það er komið að því að gera upp plötu vikunar eins og við gerum alltaf á fimmtudögum hér í Poplandi og plata vikunar þessa vikuna var ný plata frá hljómsveitinni Blood Harmony þeirra fyrsta breiðskífa, hún heitir Simple Pleasures og kom bara út á dögunum. Þetta eru sískinni úr Svarfaðardal, Örn, Ösp og Björk, Eldjárn og við ætlum að gera hana upp. Vaka Áradóttir að koma sér fyrir hér í hljóðveri en áður en við förum inn í þessa plötu þá ekki að leifa þeim sískinum að segja aðeins frá henni.
13: Já, hæ, hæ, Örn Eldjárn ég og er í hljónstinni Blood Harmony á samt Ösp Eldjárn og Björk Eldjárn, systrum mínum. Við erum með plötuna Simple Pleasures. Við tókum þessa plötu upp á einhverjum 5-6 árum. Þetta eru lög sem að ég og Ösp systir höfum samið svona í sikru lagi og ákveðum að skella í plötu. Björk systir okkar, við erum búin að vera að pína hana lengi að hana vera með okkur í einhverjum tónlistarlegu tengingu og við loksist náðum að snúða bændin á henni

0: Simple Pleasures heitir þetta lag og titill lag plötu vikunar með hljómsveitinni Blood Harmony og hingað komin Vaka Áradóttir sem ætlar að gera þessa plötu upp með mér. Velkomin.
1: Takk.
0: Hæ. Fyrir þá sem kannski ekki vita neitt, þá þú, já bara tónlistargrúskari náttúrulega já. Og hefur verið í Krums verðluna dómnefnd.
1: Já, þannig, sérstu tvö ár.
0: Já, þannig að þú hefur verið aðeins að fylgjast með tónlist, íslenskri tónlist undanfarið.
1: Já, svona aðeins.
0: Og það þetta nógum.
1: Nóum af íslenskri tónlist.
0: Já, og þú fékkst þessa svona þjóðlaga skotnu, eða bara þjóðlaga plötu í hendurnar. Mm-hmm. Varst eitthvað, vissurðu að þau væru til yfir höfuð þessi hljómsveit, Blood Harmony?
1: Sko, já, þau voru búin að gefa út nokkra smáskífur sem eru á þessari plötu, svona lög sem eru búin að vera í vinnslu í 5 ár.
0: Já,
1: einmitt. Alltaf 5 ár.
0: Já. Þau eru búin að vera alveg svolítið öflug að gefa út svona eitt og eitt lag, sko.
1: Já.
0: En svo bara dundruðu þau í heila plötu.
1: Mm-hmm.
0: Og hvernig leist þér á?
1: Hérna, mér finnst hún mjög falleg. Bara, þetta er svona ástarlög,

0: kristna.
1: Eins og þau segja sjálf, þá vísar sko nafnið Blood Harmony til sko þess að þau séu sískinni og séu bundin einhvern veginn þessum blóðböndum og syngja þannig saman. Mm-hmm. En þau eru samt náttúrulega frekar ólík, eða þú veist eins og hérna, það svona mismunandi lögin sem að Ösp syngur og Örn syngur.
2: Já, þau eru það. Lögin sem Ösp syngur, þar er náttúrulega röddin hennar bara í forgrunni, mm-hmm. náttúrulega bara hörku sönguna. Og hérna, já, nafnið Blood Harmony, þetta er svona, ég held svona líffræðileg pæling, bara skildir barkar,
1: já,
2: skildir röddbönd.
1: Já.

0: þessum stuttunöfnum og með þetta sterka eftirnafn þannig að hérna, manni finnst hljómsveita nafnið alveg maður skilur alveg hvaðan það kemur sko. En hérna, ennimi, það svona kannski svolítið munur á þegar hún syngur og þegar hann syngur eða svona, þetta öðruvísi lög
1: já, það öðruvísi, hún hérna meira svona vibrató hérna, alls konar skemmtilega lykkjur og já, svona kraftmikil rödd og hans lagalínur eru svona stífri meira svona já, meira svona tregi eða sorg eða svona

0: einmitt. Þú segir einmitt í þínum dómi sko nefnir hérna brokkandi hetjukvæðis bragur.
1: Já.
0: Sem er svo gott.
1: Ég bara fekk þá tilfinningu. Þetta var svona hérna svona eins og að vera á hestbaki.
0: Já, einmitt.
1: Þetta lag, Way Home.
0: Já.
1: Þriðja lagið.
0: En talandi um heim, það er svona smá kjarni, eins og þú segir í dómnum, svona þessi sterka heimþrá.
1: Já.
0: Í öllu, eða kannski ekki öllum lögunum, en maður finnur fyrir henni einhvern veginn.
1: Mm-hmm. Já, þau hérna byrjuðu að semja þessa blötu eftir að þau flutti heim mm-hmm. í Svarfaðardalinn eftir COVID.
0: Já, einmitt.
1: Og hérna, maður finnur það alveg að það er svona beintengt einhver tilfinning að vera komin heim mm-hmm. að vera með einhver svona heimþrá í lögunum.
0: Já.
1: Það er bara mjög sterkt.
0: Sem eru auðvitað þetta hérna, sko, svona þetta country þjóðlaga þema er gjarnan auðvitað um einhvern veginn heimahagana og
1: já,
0: þannig að það kannski kemur ekkert stórkostlega óvart að þeir skildu syngja þetta. En svo er eitt lag sem er ekki, bara eitt lag sem er á íslensku.
1: Jú, fjórðalagið mm-hmm. er eina lagið sem er á íslensku.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, draumsnillingar.
0: Já.
1: Og það er mikil svona nostalgía í því.
0: Mm-hmm.
1: Held að, já, það sé svona sískina sambönd og hérna, já, svona einfalda ást.
0: Já.
1: Já.
0: En hvernig voru einhver lög sem var svona því fannst betri en önnur, eitthvað sem stóð upp úr?
1: Sko, mér finnst titillagið skemmtilegt, það er svona mjög country skotið myndi ég segja,
0: mm-hmm.
1: svona banjó eða eitthvað svona hybrid banjó sound og hérna svo líka sko lögin sem Örn syngur, ég held hann segja að syngur fjögur lög
0: mm-hmm. Mér
1: finnst þau skemmtileg að því leiti að hérna laglínurnar eru einhvern veginn aðeins öðruvísi.
0: Mm-hmm. Já,
1: eins og meira svona neður á við.
0: Já, ófyrir sjónlegra.
1: Já,
0: já.
1: Heimitt. Og líka svona, svolítið svona, það er einhver svona sjálfsrýni í þeim.
0: Mm-hmm.
1: Er svona meiri tregi, meiri sorg.
0: Heimitt.
1: Mm-hmm.
0: En ertu hérna, sko, já, þetta er, að því að ef maður hugsar út í þetta, sko, þessi tónlistastefna er visslega alveg til hér á landi, menn að það var hérna fólkhátíð, þjóðlega mm-hmm. hátíð hérna á dögunum, þannig að og þetta hefur auðvitað verið alla tíð, ég meina eins og hérna þursaflokkurinn og allt þetta, en hérna, en mér finnst svo gaman að fá svona íslenskt efni
1: já.
0: Úr þessum ranni, sko.
1: Já.
0: Það maður heyrir allavega ekki eins mikið af því.
1: Nei, einmitt, ég held að þau hafi kallað þetta, sko, kallað þetta Nordicana.
0: Já.
1: Þetta, hérna, Norðurlanda Amerikana.
0: Einmitt.
1: Náttúrulega svolítið skemmtilegt á því að þau eru að norðan og vera að syngja svolítið mikið það.
0: Já, þau segja sko, segjast vera undir miklum áhrifum frá sænskri vísnahefð mm-hmm. og bandarísku bluegrass og country.
1: Já.
0: Og þau kalla þennan bláa norræna tón Nordicana
1: mm-hmm.
0: sem er geggjað, þú veist, það hlýtur að vera nýjir því.
1: Já, alveg örugglega, ég ætla hann að reynda að leita þessu og fann ekki
0: þetta. Nei, ekki,
1: sko.
0: Okay. Það er mjög gott. En hérna, þannig að þú gengur bara satt frá borði.
1: Já.
0: Eða dómur þinn verður aðgengilegurinn á vefnum okkar ruv.is þar sem að hægt er að lesa bara svona já, þína skoðan og þinn rökstunning. Vaka Áradóttir, takk fyrir komuna í Popland. Við skulum heyra hér annað lag af plötu vikunar.

0: Lífið er alls konar, lífið er, heitir þetta lag, þetta er nýtt frá meistara KK hér í Poplandi og við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt efni, heyra næst í Múkisson sem var að gefa út býsna skemmtilegt lag, það heitir Kúrekin, svíi opnast, ég trúi á lýina, svíi lokast.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

0: Gleðilegt vor. Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
3: Vantar þig grill á pallin eða í ferðalagið? Þú fær Weber grill fyrir hvert tilefni í Elko. Kynntu þér úrvalið í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Hjartað til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
5: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
6: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
8: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
9: Rás 2 vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudags morgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
11: La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu La Primavera. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósialistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði á

0: hvert gest, settu X við nautól, kondi kosningakaffi eða kosningamat, nautól. Metró Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á metró. Garðplöntusalan er hafin, gróðrastuðin storð, laugarási, bláskóa byggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir gegn olíuinnviðum í Rússlandi og hernaðarskotmörkum þar eftir stórfældar árásir Rússa og kænugarði vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag, en Rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum Rússa og Úkraínu í gær, þar á meðal þrjú börn. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, segir að Spánn hafi skipað sér réttu megin í sögunni með því að draga sig út úr Eurovision í ár og mótmæla þannig þáttöku Ísraels.
2: Este año, por tanto, será distinto, sí. No estaremos en Viena, pero lo haremos con la convicción de estar en el lado correcto de la historia.
1: Í ávarpi sínu nefndi hann að Írland, Ísland, Holland og Slóvenía hefðu einnig ákveðið að sniðganga keppnina í ár. En hægt verður að fylgjast með úrslita keppninni á RÚV 2 annað kvöld, útsendingin hefst venjusamkvæmt klukkan 7. Oddvitar framboða í Reykjavíkurborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld. Útsendingin byrjar klukkan 19.45 en fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgiflokka nú síðdegis. Á morgun, kjördag, verður svo fylgst með vel með á öllum miðlum RÚV og kosningavakan fyrir loftið klukkan 21.45 kortir í 10 annað kvöld. Kjörgjæslulæknir segir að koma hefði mátt í veg fyrir andlát argentínska knattspyrnumannsins Diego Maradona með einfaldri þvagræsandi meðferð.
3: Læknirinn Mario Sitter sagði þetta aðspurður hvað hefði geta bjargað lífi Maradona við réttarhöld yfir sjö heilbrigðisstarfsmönnum sem sakaður vanrækslu sem leiddi til dauða hans árið 2020. Læknirinn bætti við að líklega hefði heilsa Maradona batnað á tveimur sólarhingum. Á hverjum degi fái sjúklingar með hjartabilun slíka meðferð á gjörgæsludeildum og séu útskrifaðir 12 klukkustundum síðar. Maradona var 60 þegar hann lést. Vitnisburður Sitter sem tók þátt í krufningu Maradona kemur í kjölfar þess að nokkrir sérfræðingar hafa sagt mikinn umfram vökva í nokkrum líffærum knattspyrnumannsins þegar hann lést. Krufningalæknirinn Carlos Casinelli sagði við vitnaleiðslur að vökvasöfnurinn hefði alls ekki átt að fara fram hjá heilbrigðisstarfsfólkinu sem annaðist Maradona á heimili hans. Sitter annaðist Maradona á fyrstu árum aldarinnar og andæfði heimahjúkrun eftir hann gekkst undir skurðaðgerð vegna blóðtappa í heila skömmu fyrir andlátið. Verði sjömenningarnir fundir sekir getur alltaf aldarfjórðungsfangilsins vist beðið þeirra.
1: Markus Þórallsson sagði frá. Veðurfræðingur vegagerðarinnar varar við aksturskilyrðum við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum fyrir hluta dags á morgun þar sem vonir á allhvassri austanátt og rigningu. Fréttir vera næstaðar klukkan 4, fréttilestri lokið.

Þetta hér er hljómsveitin Ske, Julietta 2 heitir lagið, Popland heldur áfram, við erum að sigla hér í síðasta klukkutíman, klukkan orðin rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4 eða það bil og hlusta saman á skemmtilega tónlist. Við ætlum að heyra hér næst mjög skemmtilega samsöðu, skemmtilegt samstarf sem Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir. Þau voru að gera saman lag í fyrsta skipti og það heitir Inn í síðustu nóttina og hljómar svona.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
2: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mæjisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
5: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
7: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
8: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
9: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
11: Nú eru rísa tax-free dagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með tax-free afslætti. Hagkaup.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
14: Þú finnur sumablómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðin að þínum uppáhaldsstað. Garðheimar.
15: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
16: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða.
17: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöldovagnar.is.
18: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
19: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.

Monday heiti lagið, þetta eru drengirnir í Duran Duran gamalt en nokkuð gott, við ætlum að fara í nýra efni næst fara alla leið til Nashville og heyra í hljómsveitinni Edge Hill sem gerir út þaðan þeir eru að vinna með svolítið gamaldags hljóðheim það svolítið 90s, smá svona nýja tíundi áratugur hér yfir í lagið sem heitir Double Take

Ordinary Creature heitir lagi, þetta nýtt eða nýlegt frá hljómsveitinni Of Monsters and Men. Ég ætla bara að hitta upp fyrir partíverkin hér eftir smástund sem á dagskrá á Rás 2 hér í kvöld. En næst það nýtt country pop, hér Casey Musgraves sem syngur sína

0: förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir botturinn óðfluga í 130 miljónir. Er það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Smurolíur, smursýur og startgaflar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
6: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
7: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
10: Ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
12: XD Reykjavík.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílshöfða.
14: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Svampustastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
16: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14. Stars
17: shine bright above. Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
18: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvitað, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
19: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Ég heiti Axel á Hugge, ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
21: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
22: Rás 2 vaknað með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
23: Fyrst og fremst.
24: Við erum Rás 2.

0: Hot Damn heitir lagi, þetta stórstjarnan Daði Freyr og lag af nýju plötunni Hans Too Much Not Enough. En hér á Rástvö í kvöld verða partíverk eins og alltaf á föstu dögum Þórður Helgi eða Dotti Litli leiðir hlustendur inn í gott partí og í kvöld fær hann góðan gestasnúð með sér. Logi Bergmann ætlar að þeyta skífu með að velja nokkur af hans uppáhalds partílögum gerir á fyrir og við ætlum að hitta hér aðeins upp og heyra tvö lög allavega sem Logi Bergmann ætlar að bjóða upp á í partíverkunum í kvöld.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Jú, komiði sæl og verið velkomin Logi Bergmanetti ég og mér hefur verið falið að taka svona smá snúning á partivaktinni og ég ætla að spila svona músík sem mér finnst skemmtileg þetta svona mögulega þetta kannski eitthvað sem hefur kallað sakbitin sæla sem eiginlega hugtak sem ég nú fyrst já, sannlega Dodda og Andrafrey ég hefur svona lög sem á spilar en svona skammast í pínu fyrir að hlusta á en ég rána gamall til að halda upp á svona hugtök mér sama bara ég þar, trúið mér þetta kemur bara með aldrinum þannig að þið ekki að fara að heyra Pixies og eitthvað reyti og hætti eftir urðilegðilegir bara pop og svo tek ég hlutverk mitt sem sendi herra frú sjálfsög alvarlega þannig að þetta svona þema í country og íslenskt og ég ætla að byrja á vinsælasta country-læginu hér í Vestanhás þetta Ella Langley og við erum að tala Tjúsin Texas

Jæja, þá er það íslensk útgáfun og þetta er geggjala. Jeff Hu Barfly, þetta kemur ekki stuð, þá ertu bara í vesenni og svo er þetta náttúrulega vikingslæði líka sem gerir þetta ennþá betra sko.

Jeff Hu kemur Lóa Bergmann í stuð, það alveg ljóst en hann gestasnúður í partíverkunum sem eru á dagskrá hér í kvöld eftir tíu fréttirnar. Þórður Helgi og Lói Bergmann saman ætla að stýra góðu partí. En villum að fara til Bandaríkjanna og heyra næst í Sabrínu Carpenter og laginu Man Child.

0: Walk Away heiti lagið, þetta nýtt frá Guskus flokknum en Popland nánast að lokum komið þennan föstudaginn og við ætlum að enda þennan þátt með stæl. Við ætlum að enda hér á klúbba slagara frá Madonnu sem kom út á dögunum I Feel So Free heiti lagið. Hafið gott helgina, þangað til næst, verið sæl.
1: Thanks for

0: sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á nuna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
1: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langbest.
4: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
5: Trekk, barnahjól, örugg og vönduð hjól sem þú getur treyst. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
6: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin. Þá berðu á. Kröftu í pallahinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö er pott þétt tvenna. Sérefni. Betri efni.
9: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
10: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
11: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum við það saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
15: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
16: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
17: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar að kontri.
18: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hér og dotta á föstudaginn.
16: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
18: Já, förum í meira country og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig. You're
19: unbelievable. Yeehaw!
20: Það opið fyrir umsóknu til 25. maí, Ásmundarsalur. Veist þú hvað mörg söfn á Íslandi? Alþjóðlegi safnadagurinn er 18. maí. 16 liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast í dag er þitt lið að spila nánar á ksi.is. Vestlani Sveps og heilsu eru lokaður í dag og á morgun vegna ásáttíðar frábær tilboð í vefveslun svefn og heilsa.is. Gerum þetta sjálf, kjósum sósíalistaflokkin, setjum X við jóð á kjördag. Velkomin á opið hús og orkureitnum, laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Brönnsum helgina, ráðagerði Seltjarnarnesi. Opið laugardag 12 til 16, bílabúð Benna. Hjá okkur eitt bílastæði á hvert gest, settu X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Ráðgjöfi val á hjálpartækjum bókaðu tíma á stóð.is. Öryggi sturtur með augskóli, loft og ráðtæki. Gæludýr athugið, fóður, nammi og leikföng, kb.is. Hóka hlaupaskór og hlaupafatnaður fyrir sumarhlaupin Sportís skeifunni 11.
21: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils

0: Jónsson segir síðdegisfréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélaganna í íbúakostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðurnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kosninganna var kærð meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað. Ráðuneytið sammála því og segir að ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði á áður auglýstum opnunartíma. Reglugerðum íbúakostningar sveitafélag kveður á að ef kosning er úrskurðuð ógild skuli fara fram ný íbúakostning, svo kölluð uppkostning, þar sem fyrri kostning er endurtekin með sömu kjörskrá. Sveitastjórnum sveitafélagana ber að ákveða í sameiningu hvenær uppkostningin fer fram. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem hefur orðið vart við í umferð af Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alpaprósam, niabenzodiazepín, heldur mun sterkara slæmandi dýralyf sem nefnist metetomidín. Metetomidín getur verið sérstaklega varasamt fyrir starfsemi hjartans þar sem efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur einst hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðalínuna í síma 112. Úkraína hefur fullan rétt á að gera árásir á olíuinnviði í Rússlandi og hernaða skotmörk þar eftir stórfelldar árásir rússa á kænugarð í vikunni. Þetta sagði Volodymyr Zelenský Úkraína forseti í yfirlýsingu á samfélagsmiðlum í dag. Rússar væru að fremja stríðsglæpi. 24 voru drepnir í árásum rússa á Úkraínu í gær, þar á meðal 3 börn. En úkraínski herinn hefur svarað af hörku og drápu 4 í dróna árás á borginna Ryazan fyrir í dag. Þar á meðal var 1 barn. Þó að árásir séu fullum gangi skiptust Rússland og Úkraína þó á stríðsföngum í dag. 205 föngum var skilað frá Rússlandi til Úkraínu en alls er fyrir hugað að ríkin skiptist á 1000 föngum í hvora átt. Biðin eftir næsta James Bond gæti brátt verið á enda. Formlegar áheyrnarpröfur fyrir næsta njósnara hennar hátignar eru hafnar.
1: Breski leikarinn Daniel Craig fór með hlutverk James Bond í síðustu Bondmyndinni No Time to Die sem var frumsýnd fyrir 5 árum. Amazon MGM Studios fékk sérleyfi fyrir Bondmyndinar fyrir 15 mánuðum og í Breska ríkisútvarpinu er vísaði tilkynningu frá kvikmyndaverinu þar sem fram kemur að áhörnapröfur hafi staði yfir undanfarnar vikur. Kvikmyndaverið veitir ekki nánar upplýsingar pröfunar að svo komnu en segir að biðin eftir nýjum Bond sé brátt á enda. Denise Villeneuve leikstýrir næstu mynd og handriti skrifar Stephen Knight sem er hvað þekktastur fyrir sjónvastættina Peaky Blinders. Lengi hafa verið vangaveltur hver verður næsti Bond. Margir leikara hafa verið nefndir en þeir sem þykja líklegir núna eru Callum Turner, Jacob Elordi, Harry Dickinson, Henry Cavill, Aaron Taylor Johnson og Theo James. Hvort eitthvað þeirra landar hlutverkinu á eftir að koma í ljós. Líklegt má teljast að hins nýja Bond býði mikil ævintýri víða heim og eflaust munu allir aðdáendur hafa á honum skoðun, enda stór fótspor fyrir nýjan Bond að feta í.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá og það er rétt að leið rétt að það sem sagt var í inngangi að James Bond verður að sjálfsögðu njósnari hans hátegnar. En oddvitar framboða í Reykjavíkur borg mætast í beinni útsendingu í sjónvarsal í kvöld og útsendingin byrjar á rúf klukkan 19.45. Fréttastofa segir frá nýjum þjóðapúlsi Gallups fylgi flokka nú síðdegis. Á morgun kjördag verður svo fylst vel með á öllum miðlum rúf og kosningavakan fer í loftið klukkan 21.45, kortir í 10, annað kvöld. Veðurhorfur, suðaustan kaldi eða steiningskaldi á morgun og súld eða rigning með köflum en þurrt að mestu á norður og norðausturlandi, fremur mildt. Frétti vera næsaðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið
3: á Rás 2.
2: Á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Komið sæl blessuð, það eru Hólmfríður María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem fylgja ykkur til klukkan 6 í dag, föstudaginn 15. maí.
3: Heldur betur Björn Berg Gunnarsson, fjálmararáðgjafi, segir á samfélagsmiðlum frá dómi sem féll nýlega. Það sem séreignarsparnaðar hins látna lítur ekki sömu lögum og aðrar eignir þegar kemur á erðalögum og Björn Berg ætlar að fara yfir máli með okkur hér og eftir.
2: Í kvöld mætast oddvitar framboðanna í Reykjavík í loka kapraðum fyrir sveitarstjórnarkosningarnar. Elínborg Una Einarsdóttir, blaðamaður og samfélagsrýnir og Grínstein Dóri DNA kíkja til okkar og fara yfir kosningabaráttuna hér í höfuðborginni.
3: Já, slys, rigning, óvænt úrslit og hörð barátta bleiku treyjuna frægu Maglia Rosa hafa einkennt fyrstu vikuna af ítölsku hjólreiðakeppninni Giro d'Italia. Keppnin ein af þremur stærstu hjólreiðakeppnum heims og þekkt fyrir erfiðar fjallaleiðir og til að veita okkur betri innsýn í þessa sögufræga keppni kemur til okkar Þorsteinn Ásgrímsson Melen, hjólreiðakappi og aðstoðarfréttastjóri á mbl.is.
2: Á síðunni á Facebook síðunni sem heitir Vertu og verði eftirlit með verðlagi sem verðlags eftirlit ASI heldur út færsla þar sem maður nokkur ofbýður rukkanir hjá sorpu fyrir móttöku á sorpi. Viðkomandi hafi verið í framkvæmdum síðasta árið og farið margar ferðir í sorpu. Hann kvartar yfir ógagsa í verðlaginu því hann hafi verið rukkar mjög misjafnlega eftir henduleika starfsmanna sem vinna þarna að honum finnst. Ekkert gegnsæði sig í verðlagningu. Við spyrjum Gunnar Dofra Ólafsson, sviðstjóra þjónustu og samskiptasviðs sorpu út í verðlagninguna.
3: Kvikmyndahátíðin Cannes, sú 79. í röðinni hófst í vikunni, að venju mikið glamúr og glæsimenni sem og fræga fólki lætur sjá sig, sem hann getur líka verið með glamúr og glæsimenni. En við hringjum til Cannes og ætlum að taka púlsinn á stemmingunni. Selma Karlsdóttir framleiðandi verður línunni beint þaðan.
2: Þroskahjálp hefur komið á fót sérstökum vef sem gerir kjósendum kleift að sjá hve inngildandi stefnuskur á framboðan og hve mikil áherslaði lögð á málefni fatlaðs fólks. Þá var samtökinni einnig sett fram stefnuskrá á vefnum sem framboðin mega stela. Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroskahjálpar, segir okkur betur frá þessu hér og eftir.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
2: Íslendingar ganga til kosninga á morgun eins og áður kom fram verða síðustu við oddvitaumræðnar í kvöld en þá mætast frambjörnarnir í höfuborginni. Annað kvöld hefst svo kosningadagskráin á RÚF. Hann Baldvin Þór Bergsson kominn til okkar til að segja okkur betur frá dagskráinni. Hvað er sæll?
5: Já, komið sæll.
2: Hvað verður að vera annað kvöld?
5: Já, sko, má ég samt byrja á því að segja að því að það var nú verið að segja frá því fréttum áðan að það verið að koma ný gallupkönnun sem sagt fylgiflokkana í Reykjavík sem við ætlum að byrta klukkan 6 kannski réttir í 6 og verið sagt frá í fréttum bæði útverfi klukkan 6 og síðu sjónarsfréttum og það eru tíðindi.
3: Já.
5: Ég segi ekki meir.
3: Þú segir ekki meir. Nei.
5: Ég ætla ekki að segja ykkur meir.
3: Nei.
5: Hérna ég bara þannig að fólk það bara að kíkja á þetta.
2: Já, fólk þarf að fylgjast með, klálega.
5: Já, já. Nei, og það eru þetta hérna, þessi könnun hefur alltaf töluvert mikla þýðingu að því kvöld eru þessar stóru kappræður þar sem að fulltrúar allra, 11 framboðinir Reykjavík, koma saman í sjónarsal og þetta er svona síðasta tækifæri flokkana til þess að hérna, svona negla inn fylgið. Og við höfum svona heyrt það og fundið svolítið fyrir því núna á síðustu dögum og kannski vikum að það ennþá margir óakvæðnir séða í kosningarannsóknum í gegnum tíðin að fólk er ofta ákveða sig bara mjög stuttu fyrir kjördaga, það er bara í kjörklefanum þannig að þetta eru kappræður sem að skipta miklu máli. Og þessi könnun, þessi síðasta könnun, hún setur auðvitað svolítið tónin því að sko sumir eru kannski að koma betur út heldur en þeir hafa verið að gera aðrir kannski hafa svona á brattana sækja þannig að verður svolítið fróðlegt að heyra hvernig þau bregðast við þessu.
3: Já, verður þetta gefin góður tími í þetta, hvað er þetta langur þáttur?
5: Já, sko þátturinn er alveg, held ég, ykkur 2 tímar.
3: Já.
5: Ég held að ég nú standur ekki til að ræða þessa könnun sérstaklega.
3: Nei,
5: en var að vonast til hérna í kvöldi fyrir kjördaga þá svona, þá kannski gefa þau svolítið í þessum þætti þannig að þetta setur alltaf ákveðin tón.
3: Já, nákvæmlega.
5: En svo er það morgundagurinn og hérna þá er henni bara byrjar vaktin hjá okkur snemma því við þetta sko fylgjum eftir öllum deginum, ég meina þetta er risa hátíð, ég meina þetta er líðræðis hátíð, alltaf þegar eru kosningar þannig að hérna sko dagskráin hjá okkur yfir daginn meðan kjörfundi stendur hún tekur svolítið með að því, þannig að við erum ekki mikið að tala við sko tala pólitík sem slíka við erum að tala kjördaginn, hvernig kjörsóknin er hvort eitthvað kom upp á kjörstuðum fylgjust með svona átvitum framboða að mæta á kjörstað og svona spurjum meir út í stemninguna en erum kannski ekki að spurjum pólitíkina sem slíka að því að það er kjörfundur í gangi svo förum við í lofti þarna um kvöldið 21:45 og við verðum mjög víða. Við erum á kosningavökum, við erum á, talningarstöðum, við verðum með útsendingar utan að landi. Það mæta til okkar allir oddvita framboðana í, beina útsendingu í Ráðhúsi Reykjavíkur og það verður sýnt út samtímis á RÚV og Stöð 2. Við erum að gera það núna, sameinumst það að taka viðtöl við, oddvitana í, beinni útsendingu þegar fyrstu tölur frá Reykjavíkur komnar sem að við erum nú að vona verði í kringum miðnætti en er svona við því má jafnvel búast að það drægist eitthvað. Þannig að já, svo erum við bara í því, ég meina tölurnar eru, Kópavogur stefnir að því að vera að koma með tölur, fyrstu tölur bara 10-15 mínútur yfir, 10 og Kópavogur oft verið svona það sveitafélag, þessum stóru sveitafélagum sem er fyrst að koma með tölur og þau stefna því aftur í ár. Minni sveitafélög eru, jafnvel að koma með lokatölur ennþá fyrr, bara nokkru mínútum eftir, eftir að kjörstuðum lokar. Og svo er þetta bara rosaleg talna súpa. Þetta er sko 61 sveitafélag, ég held að það sé kosið í 57 ef ég man það rétt. Þetta nú ekki að láta eitthvað svona snú upp á, höndan á mér með þessa tölur. Þannig að þetta eru, sko, þetta er mikið að úrslitum. Þetta er mikið að tölum sem eru að koma inn og tala nú ekki um ef, það eru að koma, sko, við erum að fá kannski tölur tvis og þrisvar sinnum frá einhverjum, kjördæmum þannig að svona þetta er, svona kvöldið við erum að fá gríðalegt magn af upplýsingum og, hérna og, erum að fylgjast með því hvort að meira hlutar séu að, halda velli eða,
3: Já, ekki. Þannig að her mann á baku þetta sjálfsög, taka móta öllu þessu tölum og setja þetta í grafist form og
5: Jú, hérna og sko hefur búin að deildin hérna vinnu nú algjörn kraftaverk og því þeir hérna, hvernig þeir hafa sem sagt, sett þetta allt saman upp og, hérna og grafíkar eru aðrir bara til þess einhvern veginn að koma þess almennlega til skila og svo þetta vefur nokkar rúf.is þar verður líka hægt að skoða þess að tölur allar þannig að fólk getur rauninni skoðað úrslit úr allum kjördæmum og, svona og, verða að leika sem er meira hluta og minni hluta þannig að hérna þetta er, gríðarlega vinna bak við þetta en, hérna þetta er mikilvægt því að þetta er svona hluti af stemningunni á, þessu kvöldi.
3: Nákvæmlega og svo við hérna á Rástu, Hólfríður okkar hérna, ætlar að vera í loftinu með kosningaföku og svona einhverjum Þór Björnssyni.
2: Já, akkurat við Ingvar Þór Björnsson verðum hérna allavega frá tíu og, eitthvað fram eftir kvöldi og inn í nóttina.
3: Já, heyra í fólki og, svona.
2: Já, heyra í fólki og fá fólki settið og svona, þannig að þetta verður áhugavert.
5: Já, og svo má ekki gleyma samfélagsmiðlunum, því að þar, verður líka hægt að fylgjast með hérna, tölunum sem, sem að koma inn. Ingun Lára í Kristjansdóttir ætlar, að halda utan um það. Þannig að við eiginlega alveg sama hvar fólk er, það getur fengið þessar upplýsingar beint í hæð. Við veitum ekki alveg hvað við verðum langt inn í róttina með útsendingu í, sjónvarpinu, það fer svolítið eftir því hvernig, gengur að telja. Síðast voru svona smá vandamáli í Reykjavík, þannig að hérna það var ekki alveg ljóst sko hvenar síðustu tölur það myndu koma, þannig að við vorum farin úr loftinu áður en lokatölur komu, en þá náttúrulega komið það bara á vefnum og í útvarpi, þannig að hérna upplýsingarnar berast náttúrulega hratt og, öruglega út. Og svo kannski líka má nefna það að á sunnudeginum, þá er aukafrétta tími á deginu, þar sem er farið yfir þetta allt saman. Og svo fylgjum við þetta úrslitum eftir bara í, fréttum og okkur, öllum okkar miðlum allan daginn. Og svo er silfrið á sunnudagskvöld að þessu sinni, það sem oddvitar frambúðan í Reykjavík, þar að segja þeirra sem að ná inn manni, munu koma í sjónasal og, fara þessi yfir, úrslitum.
3: Frábært, fylgjist bent með alla helgina, Baldvin Þórbergsson, takk fyrir komuna.
5: Takk, takk.
4: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði. Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
6: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. XC.
7: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
9: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
10: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
11: This is the thing about millennials.
10: 27. september í Elborg.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalæðir hafið. Sen Alive.
12: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
13: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan
14: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á www.vaffpallar.is
15: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfraða
16: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton Klettagörðum. Peloton.is Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
17: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
18: Húsnæði mannréttindi. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
19: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
20: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
21: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verði mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
22: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beigi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
23: Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
24: Áfram höldum við í síðdeis útvarpinu, hún friður og rúnar með til klukkan 6 og núna að þá ætlum við að kynna okkur flokka hjálp.
2: Hérðu já, þetta sérstakur vefur, sem að Þroska hjálp kom á, sett á lakirnar og hann til þess að auðvelda kjósendum að sjá hve mikla áherslu frambúðin eru að leggja á málefni fallast fólks.
24: Já.
2: Og hann komin til eitthvað, Guðmundur Ármann Pétursson, formaður Þroska hjálpar, hvað er sæl?
25: Sæl og takk fyrir bóðið, gaman að vera með ykkur.
2: Segðu ykkur, hvers vegna komið þessum vef á lakirnar?
25: Já, bara nákvæmlega þetta vegna þess að okkur fannst bara að það var ekkert verið að ræða málefni fallast fólks og það virkilega þarf og við vildum hérna opna samtalið og í staðan fyrir að segja fólki það vildum við bara benda á og vildum hérna, það til að sagt á sem við að fara þann inn og taka stefnuskrá og greinana með tilliti til samningi þjóðan réttindi fallast fólks og gilda þroskahjálpar og sjá svona hversu hvað að segja, vætnan og hugsandi gagnvart þessum stóru og miklu hagsmannamálum og það bara fróðlegt fyrir bæði fólk og frambúðar að svona taka stefnuskrá og hvað segja maður líma peista inn þarna, en við erum líka þarna svona farið verið þessi helstu megin atriði í líf okkar allra og með tilliti til fólks með þroskaðum og fallast fólks og benda á svona þessi stóru atriði og sem að hérna okkur finnst að þurfa að taka tillit til.
24: Við erum með 15 stefnumál.
25: Já.
24: Það er stóratriðin.
25: Það er stóratriðin.
24: En það eru alveg 15.
25: Þau eru alveg 15 og við hefum alveg getað haft 30 eða 45 auðveldlega en þetta eru svona þessi þunga viktar mál sem að svona varð okkur öll sem er búst atvinna, sem er heimili, sem er félagsstarf, inngilding, skóli og þessi bara grunnþætti sem að við sem situm hérna við borðið göngum að sem vísum en falla fólk gerir ekki.
2: En segja okkur, ég hérna prófaði þennan vef á hann og þá sér svo tvermarinn á flokka hjálp og þið eru með eins og segir, það er tæki þarna það sem getur afritað og vistað síðan framboltlistann og svo farðu bara niðurstöður eða hvað.
25: Jú, svo farum bara niðurstöður hversu í rauninni, hversu mikið tillit hann tekur til þessara, hvað ég segja, sjóna með þessara mikilvæga mála og hann er greindur og þetta er ótrúlega svona fyrsta skipti sem að svona tól er sett upp og tækifæri og svo okkur langar okkur að þróa þetta áfram en þetta er fyrsta skref og ég veit að það eru margir sem að haft bæði gagn og gaman af því að svona að meta vefina og kostningar áherslunar útrá þessu og svo er þetta líka vegna þess að sko sveitafélögin okkar eru svo mörg og svæðin og það er líka ólíkir hlutir sem að eru að kalla á eftir því hvort maður er á Austurlandi, Norðurlandi jafnvel innan höfuðborgarsvæðisins og það er, svona, það er ekki eitthvað meitlaði stein sem er gott að geta sett hlutin inn á sínum forsöndum í síni byggð og séð hvort það er verið að taka tillit til
0: Já, svo nefndir hann ég upp af því þetta verið stekt verið umræðinu núna hvort heldur það sé?
25: Viðst að ég bara virkilega búin að spyrja með því og mér finnst það út að fyrir sig vera áhugavert af hverju og ég veit það ekki við höfum reynt að svona vekja athygli á þetta öryrkjabandalagið og átak fyrir að fá svona þorskuhömlun og fleiri hafa verið svona verið að ásamt okkur að vekja athygli á þessum málum en einhvern veginn ekki náð flugi og ég nú hugsa tilbaka og svona allavega síðustu þrennar kostningar að þá hefur þessi málflokku verið mjög til umræðu og því miður á neikvæði nótu vegna þess að þá hefur þetta verið slagur ríkis og sveitafélag og við höfum lent sem hópur falla fólk á milli nú svona einhvern veginn virðist að það verið tekið til hliðar sem betur fer vegna þess að það hefur í raunin ekki snúðust falla fólk, það hefur snúðust um fjármögnun og svona slagur ríkis og sveitafélaga en hugsið ykkur að það eru 16 ár síðan málflokkurinn var farið yfir til sveitafélaga og við erum ekki enn farin að ræða efnislega málefni fatlaðs fólks.
0: Nei.
25: Umræðin hinga til hefur aðeins snúist í raunni rifrildi ríkis og sveitafélaga. Við eigum eftir að ræða efnislega málefni fatlaðs fólks og samfélagið okkar. Og það er þessi 15 atriði sem að þú nefndir við erum að ræða sem er svona þessi grundvallar atriði. Þessi umræða er öll eftir.
0: Já. Fatla fólk býr í 100 talitur húsnæði sem þau var rétt á að segja því á síðinni
25: já, já.
0: Það er bara staðan
25: og það er bara bláköld staðrind og líka það að sko, það sem mikilvægt þekkið þau allar hjúfa félagslega einangrun og það er ekki bara spurningum að mæta húsnæðistörun, hún er brín hún er mjög, mjög brín en það er líka það að opna leið inn á atvinnumarkaðin að opna leið inn í félagsstarf og allas þá hluti tæplega 10% hérna fallast fólks hefur aðgangi og er að nýta sér hérna tómstundur íþróttir þetta er mjög sorglegt og auðvitað hefur maður vilja að heyra í umræði fyrir kostningar umræði þessi sko grundvallar atriði hjá okkur kannski viðkvæmistu hópum sem á löggjafinu búin að búa til ramma til þess að mæta og stíða við en framkvæmdir eins og sveitafélagunum og það er null.
2: Akkurat, það var hérna, líka verið að fjallum í morgun þessi skýslu sem var kom út hérna börn á grunnskólaaldri sem þurfa á langtíma sérskóla úr að halda 119 börn á höfuðborgarsvæðinu sem komist ekki að þrátt fyrir uppfylla skilyrði samkvæmt þessari skýslu þannig að maður er lítið sé tala þetta í kostningabaráttunni
25: Þessi atriði eru og þetta er ekki eitthvað svona hei, eigum við að bæta ykkur við eða hafa auka æfingu íþróttum eða skiljum þetta er grundvallar atriði varandi lífsgæði þessar einstaklinga sem að, þarna er verið að ræðum og fjölskyldu þeir á annara og það er svo mikilvægt að grípa strax inn í og svo erum við talin snemmtaka íhlutun og þann glugga sem hún skapar og svo á sama tíma erum við að tala margar ára biðlist eftir því að skilurum að fá greiningu þess að geta fengið snemmtaka íhlutun þetta er umræðin sem við raunverulega þurfum að taka þetta er umræðin sem pólitíki þarf að taka og það sem veldum er eiginlega mestum áhyggjum veitir hvað það er? Það er það núna það eru ykkur að þrjálmyndir í kostningar og þá eru menn opni fyrir öllu og vilja ræða alltaf hluti síðan sko hallan og hurðin í rætt eftir kostningar að bara á mánudaginn og ef þetta er svona tværmyndir í kostningar hvernig verður það mánudaginn fyrir okkur þú veist, ef að föstudagurinn er svona við erum að fara gangið inn í fjögur ár
0: Já, þarna að heyrst mér maður tala bara á bítur í reynslu
25: Ég, veist, við sko vera jákvað líka en þetta er ekki þess að blása mann í bjartsýni og ég er bara maður hefur ákveðna fyrirvara og er svolítið hrættur og að því að umræðan er svo mikilvæg og hún hefur ekki verið Inngildingin er svo mikilvæg vegna þess að þá sýnileiki og þá nánd og þá erum við nær hvort öðru og þá tökum við skynsamar ákvarðanir. Þetta þurfum við að ræða, þetta hefur ekki fengið umræðu.
2: Akkurat. Guðmundur Ármann Pétursson formaði þroskahjálpar meiristu bara þurfa að fá þig hérna aftur þegar að búið að kjósa þegar flokkarnir sem framboðinu tekjum við. Takk að kjallega fyrir spjallið.
25: Takk kjallega fyrir búið. Gaman að vera með ykkur.

0: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
3: XD Reykjavík.
1: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylfa.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
2: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
3: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
4: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is. Stars
5: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í þrjá.

0: Það eru 5 laugardagar í maí, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Samt stefnir potturinn óðfluga í 130 miljónir. Það ekki fínt tilefni til að græja áskriftina fyrir sumarið? Lotto. Leikurinn okkar.
1: Settu X við Normex. Normex.is
2: Það gott að vera vitur fyrirfram. 1x2. Laugardagar eru langbest.
3: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
4: Rás 2 vaknað með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til 12.20.
5: Fyrst og fremst.
6: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
7: Já, áfram höldum við í síðdegisútvarpinu á þessum föstudegi 15. maí í dag og ef við erum að kvarti vera að sé svalt hjá okkur þá getur hugsað hvernig það á norður Spáni í fylkinu Lyon, þar snjóaði.
8: Ok.
7: 15. maí
8: á
7: Spáni.
8: Við erum sko undirbúin fyrir svona en kannski ekki spánverjar.
7: Nei, kannski ekki. Já, svolítið hérna sömur ætti að vera komið þeirra. Þetta endar upp í fjöllum með það sama. Þetta óvanalegt þarna. Fengum þessa fregni frá okkar manni á Spáni, Jóhanni Hlíðar, hann samt okkur þetta. En Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, segir á samfélagsmiðlum að frá dómi sem að fjall nýlega það sem að séreignarsparnaðar hins látna lítur ekki sömu lögum og aðrar eignir þegar kemur af erðalögum og Björn Berg mætti til okkar sæll og blessaður.
9: Já, sæll verið.
7: Þetta vandalega kom þér jafn mikið óvart og mér, ég var hissa að heyra þetta hjá þér.
9: Já, mér fannst þetta svolítið sérkennilegt og gott að fá úr þessu skorið vegna þess að þetta hafði þetta verið að álpastanna í gegnum dómskerfi í smá tíma og það, fólk þarf ekki að hafa áhyggjur af því að við séum að erfa hvert annað með öðrum hætti en áður ef við erum gift eða ef við erum börn hins látna. Þá erum við skildu erfingjar og við bara erfum með hefnum hætti eins og við höfum alltaf gert. Hins vegar er þessi dómur að taka á bréfarfi eða þar sem að tilgreint er í erðaskrá að einhver eigi að taka arf eftir hinn látna.
7: Já, og þetta er hæstaréttardómur.
9: Þetta er hæstaréttardómur. Og þarna var kona í sambúð með manni, þau voru ekki gift og þegar við erum bara í sambúð þá er engin erðaréttur og þá er með tíðkast þetta að fólk setji þennan arf inn í erðaskrána sína og arfleiði þá til dæmis sambúðamaka sinn. En vegna þess að hinn látni átti börn þá mátti ekki arfleiða sambúðamaka meir en þriðjungi.
7: Já.
9: Þetta bara á við allt saman, þetta er ekki sérstaklega fyrir lífir, þetta á við allt saman. Nú, þegar kemur síðan að þessum skiptum öllum að þá er allur séreignarsparnaður en sendur yfir til barnana og hún fer í mál út af þessu konan og sýnir auðvitað þessa erðaskrá að hún átt að taka þriðjung og þá með vísun í lögum lífeyrissjóði þar sem sérstaklega er fjallað séreignarsparna til dæmis að þá er þetta túlkað á þann hátt að hæstirétti að þetta sé bara alveg hár rétt eins og lífeyrissjóðurinn hefði gengið frá þessu og hún hafi ekki átt að fá þriðung af séreignarsparnaði þrátt fyrir að það væri tekið fram í erðaskrá vegna þess að þetta að séreignarsparnaði sé bara öðruvísi.
8: En hvers vegna kemst hæstiréttur að þessari niðurstöðu?
9: Hann gerir það með því að vísa í það að þarna séu sérstök lög lífeyri og að í þeim lögum sé sérstaklega talað þetta og að það vegi þá nógu þungt til þess að þetta sé niðurstaðan en ekki þessi almennu skipti og heimild okkar hvers og eins til þess að ráðstafa þriðungi af okkar eignum með erðaskrá.
8: Og af því þetta er niðurstaða hæstaréttar þá hérna fer þetta ekki lengra þar sé að þú getur ekki áfríað allavega ekki hér innan lands og það þýðir þá bara það sé ekki að þetta breytir sér nema bara með lagabreytingu eða hvað.
9: Já, það virðist vera þannig og ég hef alveg heyrt svona já, í fólki sem finnst þetta tiltölulega óþægilegt að sjálfsögðu. Það er bara óþægilegt að við höfum kannski einhver liti miskilið það hvernig arfur er.
7: Já.
9: Og þetta skiptir okkur máli vegna þessa séreign og við eigum marga tegundir að séreign á Íslandi sem við skulum muna. En þetta er bara farin að vera svo stór hluti af okkar heildareignum og okkar lífeyri.
7: En ég eða haldið mitt að sko að séreignin var ekki endala bundin lífeyrissjóðslögum vegna þess að sumt er þetta séreignar bankabækur bara, ekki einhvern sérstakan lífeyrissjóð annars leitt.
9: Já, já, akkurat. En það þannig að séreign sem getur bæði orðið til með greiðslu viðbótariðgjalds og skilduiðgjalds í lífeyrissjóð er samt undir þessum hatti lífeyriskerfisins á Íslandi og er safna þess vegna. Mm. Þess vegna eru til dæmis ákveðna takmarkanar á séreign sem er ekki á öðru. Þetta er til dæmis sparnaður sem ekki greiddur af fjármagnstekjuskattur. Þetta er peningur sem er ekki aðfararhæfur við gjaldþrot. Mm. Peningur sem er yfirleitt bundin í ákveðið það eru ákveðna takmarkanar á úttekt, til dæmis 60 ára aldurstakmark. Þannig að það eru sérstakar reglur sem gilda það hvað lífeyriskerfið sér og síðan annar sparnaður þá frjáls.
8: En hvernig það, ef að fólk tekur út séreignina áður en að það deyr, gilda það aðra reglur?
9: Já, vegna þess að þá þetta ekki lengur séreignarsparnaður, þá þetta bara orðin hefðbundin sparnaður í hvaða formi sem hann þá komið hvort sem þetta hefur verið nýtt í að kaupa fasteign eða hlutabréf eða leggin á bankabók, að þá þetta ekki lengur séreignarsparnaður eða lífeyrir og ætti því að erfast eins og aðra reiknir.
7: Þú vantala fengið viðbrögð þessari föstliðinni og hvað segja svona lögspekingar? Þarf að breyta lögum hana eða þetta bara í lagi?
9: Veistu, ég hef bara ekki heyrt umræðan að vera komna á þann stað. En þeir lögmenn sem ég hef rætt við þetta eru svona klóru sér í hausn.
7: Já.
9: Yfir þessu finnst þetta áhugavert en skilja svo sem alveg röksendafæsluna hjá dómnum. En þegar við hugsum praktíst þá erum við erum við ekkert öll í hjúskap eins og var ég held að það líka miklu meirum blandaðar fjölskyldur en þá frekari ástæða þá til þess að gera erðaskrá vegna þess að við erum til dæmis að tryggja það að eftirlifandi maki geti setið í óskiptu búi sem ekki sjálfgefið ef við eigum börn með öðrum að við erum kannski að arfleiða okkar stjúpbörn eða eitthvað slíkt og þetta er eitthvað sem gerist ekki sjálfkrafa, eitthvað sem gert í erðaskrá og það hefur aukist töluvert en ef fólk ætlar að vera í sambúð lengi jafnvel segir, já við erum nú bara svona hjón eða við lítum þannig á en við höfum bara ekki gengið frá þessu þá mjög mikilvægt að fólk átti sig á þeim takmarkunum sem því fylgir á réttindum til dæmis jú, þú getur fengið makalífeyri en þú erfir ekki viðkomandi
7: Nei, meitt áhugavert heldum áfram fylgjast með þessu, sjá hvað lögspekingar segja þegar að menn fara að gróska í þessu Björn Berg Gunnarsson, takk fyrir komuna

0: Jæja, þá er komið að smá umræðum um sveitastjórnarpólitíkina. Það er alltaf á suðupunkti og rættum við Baldvin Þór hér áðan að var að segja okkur hvað var að gerast á Rúfi í kvöld og morgun og svo er bara gekkið til kosninga á morgun.
1: Heldur betur.
0: Þetta er skell á.
1: Akkurat. En þeir eru mætt til okkar Elín Borg Una Einarsdóttir, blaðamaður og samfélagsvinir og Dóri DNA og þið, já, velkomin.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir.
1: Hvernig hefur ykkur fundist þessi sko kosningabaráta í borginni fara fram en hún drengileg?
2: Að einhverju leiti en að öðru leiti ekki. Við erum búin að sjá jæna, frambjöðendur ímynda sér að berja aðra frambjöðendur og hitt og þetta. Mér hefur þátt hún líka skrítin að mörgur leiti. En bara áhugaverð.
3: Já, sko, náttúrulega samfélagsmiðlar hafa því miður dregið stjórnmál niður á ansi lágt plan. Og við erum kannski, höfum aldrei séð planið jafn lágt og akkurat fyrir þessar kosningar, finnst mér. Vist, fólk að nota gervigreindina einhvern veginn mjög vilt og galið og hérna... Og allir þetta, þessi TikTok-væðing á einhverju hérna, þú veist, Rolls Royce eða Benz eða I don't know, bara, þú veist, þetta búið að vera, sko, að einhverju leiti minn maður stígin í kjörkljáðan á morgun og hugsa hver búin að lítilækka sem minnst hérna.
0: Já, það bara svo leys.
3: Nei, ég alveg, því að og mér finnst þetta alveg orðið spurning það, sko.
0: Já, á stefnum alveg sé svona aðeins til hliðar, heldur, meira svona bara einhver fíflaskapur á samfélagsmiðlum.
3: Sko, náttúrulega, ég veit ekki, veistu hvað, og áður við byrjum hérna, ég er ekki alveg færi að tala um öll stefnumálun, ég bara til dæmis, börnin mín hætti í leikskóla og ég bara, ef ég sé eitthvað sem byrjar að leika, bara fletti ég, sko.
1: Já. Þetta líka, sko, einmitt, þegar það eru verið að tala leikskóla og svona helstu hérna stefnumálun, þetta svolítið, maður hefur séð þetta áður og það eru biðlistar í leikskólum og það eru miklur í grunnskólabyggingum og leikskólabyggingum og hérna, hvað, þú veist, er hérna, og borgarlína líka, hún er líka, þú veist, er þetta bara sömu málin, aftur og aftur?
2: Já, og mér finnst þetta eru sömu málin og svo einmitt það sér maður þetta alveg á samfélagsmiðlum og það virðist mest púðri fara í bara einmitt eitthvað svona og svo eru allir flokkarnir að lofa því að vera með opið lengur í sundlegum helgar og þetta fer bara í eitthvað svoleiðis og mann finnst ekki mikið verið að ræða eitthvað svona stórar hugsjónir hvernig hlutinir eru gerðir og já, ég tala mér finnst þetta svona smá eins og ég sé að fara að kjósa nefndaráskosningum.
3: Það rosa nefndaráss finningun yfir þessu núna, ég sammála því.
2: Og jafnvel finnst mér sko, já, nefnda, mér finnst alveg í framhaldsskólum stundum hafa verið málefnadrifnari einhvern veginn og hugsjónadrifnari bara áttur þar, sko.
0: Já, oft í svona kostningu þá er rætt um bara hvar er sveitafélagi statt, fjárhagslega og annars líkt, niðurst ekkert að vera mikil umræð það núna.
2: Nei,
3: en... Nei, líka, sko, upplýsingar eru orðnar svo ruglaður hlutur. Ég hef ekki hugmynd um hvernig Reykjavíkurborg er stödd. Þeir segja mér, hún skuldar hellinga peningum. Ok, hvernig er hún með við hérna nágrannsveitarfélögin? Já, hún stendur nú, kannski, hans betur en þau. Maður er býtt, en þessi krafa er ekki þar. Það er orðið rosa erfitt að vita bara einfaldlega hvað er rétt og hvað er rangt hérna, sko. Og þeir sem ætla stígin í umræðuna og vera svona einhvern veginn svona rödd skynsemis eða eitthvað, þeir fá ekki... Þeir komast ekki gegn í miður.
2: Nei, en svo held ég líka eins og bara, svo er þetta náttúrulega annað vandamál er hvað eru rosalega mörg framboð og við sjáum það að við erum með næstu 3.5 tíma kappræður á sín.
1: Já.
2: Sem að var bara ágætlega gert hjá þeim, en það er samt ekkert einhvern veginn nærmaður ekkert að fara neina dýft hlutina. Það er allir bara með einhverja mínútu til að tjá sig hvert málefni og þetta verður líka einhvern veginn í 3 klukkutíma prógram orðin eitthvað svona TikTok slagorðavæðing. Þannig að Já,
1: er kannski að hugsa hvað getur sagt til þess að ná hérna einhver flotti myndskeið fyrir samfélagsmiðla hjá flokknum.
2: Já, ég held að það sé orðið mjög bara ríkjandi og fólk er alltaf með það bak við eyrun í öllum svona bara viðtölum og svona hvernig það geti klippt einhverja klippur og verið með einhverjar upprópanir sem munu virka.
3: Já, og Jesús Kristur, hvað það hefur haft vond áhrif á umræðuna og bara þáttakendur og leikendur í þessu leikriti öllu, sko. Hérna, það eru komin eitthvað svona hortuheit í fólk sem eru óbærileg einhvern veginn og bara svona ekki þannig samskipti að maður vill ekki kjósa fólk til valda sem er svona hortugt einhvern veginn og allavega ég hef rosalegt ánæmi fyrir þessu, sérstaklega núna.
1: En maður veldi fyrir sér, er ykkur búin að koma upp eitthvað stór mál núna í aðranda kosningarna sem að ég gæti haft áhrif á bara atkvæði fólks, við erum að tala kannski Kortamáli og Heiðu, Ari Edvald að kera okkur göngugötu eða Hildur að skipta skoðin gagnvart borgarlínu eins og þú varst nú að fleygja ykkur sprengjunni þá umræði í morgun eða í Í nótt, já.
3: Í tærmyndir um minna eftir að skrifaði þetta.
1: Já, flott. Þetta er, þú er ekki ákveð svona stilla tíma, ná bara svona 8.30 eitthvað.
3: Nei, en ég bara, hérna, sagði hvernig mér leið og hérna.
1: Og laðið svo kottan.
3: Og laðið svo kottan, sko.
1: Já, það er fínt.
2: En bara. Það er náttúrulega alveg, til dæmis, ágætlega stórt mál, þessi samgöngusáttmáli og hvort að það sé að fara að gerast. En hitt einmitt, þessi kortamæljó heiði, jú, auðvitað er þetta fréttnæmt og það þarf að ræða þetta. En þetta er samt kannski ekki eitthvað sem á að endilega ráða ykkur úrslitum, held ég, og sama með Ar Edvald að keyra á göngugötu. Þú veist, að umræðin fari út í þetta og sama með þessi gervigreindarmyndbönd, þar sem að fólk er að berja fólk, ég held að fólk er að berja fólk. Ég held að þurfi alveg að ræða þetta og það er áhugavert að ræða þetta líka bara út frá okkur svona hugmyndum um pólitískt ofbeldi sem að er að aukast allstaðar og fólk er að taka meiri sátt. En ég held að þetta eru ekki stóru málin í borgin endilega.
1: Nei.
2: Og við erum ekki að ræða þau, held ég.
1: Nei.
0: Nei, kannski, þau var kannski gleymt sér allir flokkarnir í því að ná til unga fólksins með öllum þessum samfélagsmiðla festlum og gleymt kannski.
3: Svo er unga fólkið enginn sem var að mæta og kjösta, sko, þau bara fara að hétu smjur að hafa gaman og hérna, og minnst allt að gerast, og hérna, og ég held að það mun eitthvað koma óvart þegar kemur upp í kjörkassanum á morgun. Mér finnst hérna spár og ekkit endilega hafa verið nákvæmar.
0: Nei.
3: Upp á síðkastið og minnst ákveðnir flokkar hafa alltaf mælst fengið meir upp í kjörkarsunum en kannanir hafa sýnt og ég held að það gerist núna og það er svona kannski sem ég er hryggur, þú veist, ég þykist, þú veist, ég óttast það að fólk sem ætlar að hafna samgöngusáttmálunum sé að komast til valda og hérna og bara að búa við hann pólitíska óstöðuleika þar sem mann finnst við erum að kjósa með þetta einhvern veginn sexinum og hérna og að það er núna sem við ætla að fella þetta og það gerist ekkit hérna á meðan, þú veist, hérna og minnst það pirrandi sem íbúi hérna í borginni.
1: Já. En er eitthvað mál sem að hefur bara algjörlega vantað í umræðina, eitthvað mati? Eitthvað mál sem að sveitarfélögin ætti var að leggja áslá sem að hafa bara ekkit fengið?
2: Ég meina að það er eitthvað svona klassísk mál sem að bara hafa ekki komið upp til dæmis, ég var að hugsa mér eins og með flugvöllin, ég hef ekki heyrst á hann minnst í þessari kosningabaróttu og svona, en samt ef fólk alls konar skoðanir á því og já, mér finnst það að vanta.
1: En eins og umbröðum menningarlíf.
2: Já, ég ætlaði að koma að því að mér finnst það að vera, hérna, þú veist, að ég hef ekki heyrt mikla umræðu menningarlíf heldur og menningamál og þau eru ekki á góðum stað í borginni. Það eru, held ég, í öllum listgreinum vantar rými, það vantar rými fyrir grasrótina og svona þannig að það eru alls konar sem ég hef saknað að sjá þarna. En svo, einmitt, kemur þetta, ég fylgist vel með þessum, ég finnst ég einmitt ekki hafa orðið verið við mjög málefna umræðu um nokkurt skapaðan hlut eiginlega.
0: Er þetta kannski byltingamynd bara hvernig þjóðfélagið er orðið og bara víða heim? Þetta er svona fróðukent?
2: Ég held að þetta er eitthvað, þú veist, þetta segir okkur vissulega eitthvað hvert við erum komin og bara athyglisgáfa okkar og þú veist, við erum ekkit endilega mikið að fara á dýftina, við erum ekki að lesa bækur um samgöngumál eða nenn að hlusta og langar umræður um það.
3: Já, og höfum rosalega mikla skoðanir á skólakerfinu fyrir hálfa ári og hérna tölum mikið skóla án aðgreiningar og vandamál sem er einhvern veginn. Það verður ekkit farið fyrir því sem er kostningabartu, ekki neitt.
1: Nei, og það eru sveitafélögin sem reka grunnskóluna. Þannig að það eru sko, sveitafélögin hérna, hafa útrúlega mikið vald yfir því sko, hvað þeir gera og raun miklu meiri áhrif á einstaka grunnskóla heldur en bara ríkisvaldi. Sko.
3: Já, og það hefur bara einhvern veginn. Ég veit það ekki. Kannski er það bara flókið til þess að ræða það í nútímanum.
1: Ertu spenntu fyrir ykkur?
3: Ég er spenntu fyrir borgarlínunni. Ég er spenntu fyrir því að sauma borgina saman. Ég er spenntu fyrir veist, þessi blinda þéttni sem er orðið núna sem er eitthvað neginn, hvað er í gangi þarna? Þarna er þetta búið til stoppustöðar sem kallar á miklu lífrænni þéttni borgarinnar. Veist, mér finnst leiðilegt að sjá hérna, fólk bara Hildur er jafnaldir mín og hún er yndisleg manneskja og er mjög gaman að spjalla við hana en ég bara heyrt hann að segja passionate hlut um borgarlínuna og allt í hennu lætur hún eins og hún hafi ekki kosið með henni 20 sinum, oft eitthvað neginn í rifrildi við sinn eigin flokk og hérna og ég veit að umferðina áttar að þingast hérna og ef við ætlum að fara að fresta því af enn eitt gangin að gera eitthvað í því, ég bara hérna, þú veist, ég upplifi svo mikil vannmátt sem borgari eitthvað.
1: Já. En þú Elinborg, ef þú varum eitthvað töfrasprota, hvernig myndir þú, hvaða málefni myndir þú hér setja efst á lista?
2: Úf, ég er ekki eins og komið að land, sko. Ég er kannski mér langar bara einhver sannfæri mig eitthvað og mér langar að hefa fá meiri hugsjónir og stóra pælingar og ég held að og þess vegna hefur þó að það séu kannski ekkit hún sé ekkit með brjálæðslega mikið fylgi en maður hefur heitt marga tala um eins og Silja Sóli séu svona doldist í arnan í þessari kosninga bara átt í borginni
1: og ég held óvart, að
3: hún hefur nöðlagt sig minns
2: að, ég held að það sé nefnilega málið að hún hefur, þú veist, þannig kemur ung manneski inn og hún er bara hefur lesið, hún virðist ekki vera neitt athyglisjúk og hún hefur bara kynnt sér hlutina vel, er með einhverja pælingar og stundum bara stóra pælingar bara eitthvað að þú veist hún villir í borgarregnar matvöruverslanir og eitthvað, eða þú veist, hefur minnst að það gæti verið áhugavert og það er gaman að heyra eitthvað svona alvöru passjón fyrir hlutunum sem er ekki bara drifið áfram að eitthvað svona að grípa athyglina manns í nokkra sekundur.
3: Ég sakna líka núansa eitthvað neginn. Sigmundur Davíð tvítaði einu sinni að hérna, varandi áfengi maturveslarinn, hann tvítaði að hérna, kannski væri hægt að leifa það ef maturveslarinn væri inn í X þéttri byggð og hún væri X lítil. Þannig væri þetta kvati fyrir kaupmanninu hotninu, sem dróðslega núanseruð en góð hugmynd, skiljiði. Þetta peklas með flugullin, ég bý við hliðin á flugullinum, ég get klifraði við gerðinguna á 4 mínútum, sko. En að færa gerðinguna, þarna það sem búið er að loka flugbrautinni, gefa reykvíkingum það sem útivistasvæði og taka svo stöðun eftir 10 ár. Skilur, minnst enginn vera einhvern veginn að reyna að mætast á miðri leið hérna eða reyna að fá einhverjar hugmyndir sem er ekki bara, við verðum að vinna þennan slag. Þú veist, það er bara svo tími málamilana sér leiðin einhvern veginn og minnst það óþólandi.
2: En mér finnst líka áhugaverð, sko, ég var hans verið líka að kíkja svo núna á stefnunu flokkana sem bara hefur ekkit verið rætt og það mér varst mjög áhugavert að detta inn á eitthvað stefnu miðflokksins um menningamál sem að ég hefði ekki haldið að væri eitthvað mjög ítarleg.
1: Já,
2: en það eru þeir bara með eitthvað pælingar eitthvað, já, við viljum að þetta hérna útilistaverk sé fært hingað og svona, þú veist, það
3: nú
2: er alls konar pælingar, en það er ekki, það fer ekki fyrir þessu og það eru allir flokkar með eitthvað svona pælingar, en ég vil bara heyra að tala það og ég vil ekki í staðum fyrir að eitthvað Ari Edvald sé eitthvað billionaire, new wave millionaire á TikTok og það þýðir ekki neitt.
1: Já, hvernig ég gerir mig tilbúin fyrir daginn og
2: hérna,
1: já, akkurat og sá ég mitt, sko, talandi um miðflokkinni sá að þú voru með hérna þjóðatíðardagskrá þannig að það er skemmtlegt.
2: Já, þú veist, það eru allir mest margir flokkar vera með eitthvað áhugavert um að kafa djúft, en umræðan snýst ekki það og kostningin á morgun ekki að fara snúast þau mál fyrir vikið.
1: Akkurat, Elínborg Una Einarsdóttir, Blaðamaður og samfélagsvinur og Dóra Díana, þakka ykkur fyrir þetta innlegg.
3: Takk hérna.

borgarstjórnar kosninga fara fram á morgun 16. maí. Kjörstaðir verða opni frá klukkan 9-22. Allar upplýsingar borgarstjórnar kosningarnar á reykjavik.is.

0: góða Hallvegarstíg 10A. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Opið, það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna.
1: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfrafða.
2: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
3: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
4: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Hið geysi vinsala fjölskyldubingo og sveppa verður í Keiluhöllinni á sunnudaginn. Verðmæti vinninga hleypur á hundruðum þúsunda. Frábær skemmtun fyrir alla fjölskylduna. Bókaðu borð á núna.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
7: Karglas Repair, Karglas Replace.
8: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
9: Keyrðu í gegn, borgaðu í heimabanka, ekkert innheimtugjald, þetta ekki flókið. Vaðlaheiðargöng.
10: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við þig. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
11: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
13: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
14: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
16: Það er gott að vera vitur fyrirfram. 1x2, laugardagar eru langt besti.
17: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
18: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
19: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
20: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
21: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
22: Förum saman í frí.
23: Verum saman í sumar.
22: Reykjum neistana á ný.
23: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
24: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. XC.
25: Sónax bílarhreinsi vörur á afslætti í maí. Bíkó.
26: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms.

Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Innviðaráðuneytið hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef ráðuneytisins. Íbúar samþykktu sameiningu sveitafélagana í kostningum sem lauk 28. mars, en niðurstöðnar höfðu ekki verið staðfestar. Í Kaldrananeshreppi var sameiningin samþykkt með 73% atkvæða og í Árneshreppi með 56%. Sameiningin átti að taka gildi í lok þessa mánaðar en framkvæmd kostningana var kærð, meðal annars með þeim rökum að tillagan hefði ekki verið kynnt með 20 daga fyrirvara og að aðgengi að kjörstað hafi verið takmarkað.

0: Ráðuneytið tekur undir það. Ágalli hafi verið á kosningunum þar sem ekki var tryggt að kjósendur gætu greitt atkvæði og auglýstum opnunatíma. Ef kosning úrskurðuð ógild skal samkvæmt reglum fara fram ný íbúakosning, svo kölluð uppkosning, þar sem fyrri kosning endurtekin með sömu kjörskrá. Nú þurfa sveitarstjórnir sveitarfélaganna tveggja að ákveða í sameiningu hvenær uppkosning fer fram. Tillaga að fella niður virðisaukaskatt af bensíni og dísilolíu var samþykkt við þriðju umræðu á færeyska lögþinginu í dag. Á vef færeyska ríkissjónvarpsins Kringvarpsins segir að lögin taki væntanlega gildi á morgun. Lögin afnám virðisaukaskatts af eldsneyti í færeyjum gilda til 31. júlí. Kringvarpið hefur eftir Axel Vaff Jóhansen, fjármálaráðherra færeyja, að heimastjórnin muni þá meta stöðuna. Hér á Íslandi hefur virðisaukaskattur á eldsneyti verið lækkaður úr 24% í 11% til að bregðast við verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Lækkunin hér gildir til 31. ágúst. Undanfarin sólarhring hafa gerfið aðgangar, svo kallaðir bottar, farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar. Þar fjöldin allur af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks Viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra. Bottarnir sem eru á bilinu 30 til 40 talsins hafa til að mynda skrifað jákvæðar athugasemdir í garð Viðreisnar. Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, fékk veður af bottunum fyrir nokkrum dögum og segir Viðreisnar fólk ekki standa bak við þá, enda séu þeir alls ekki að vinna í þágu flokksins. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanaxhylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt sanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist memetomidín. Verði einkenna vart af þessu skal hafa samband við neyðalínuna í síma 112. Kvöldfrétti vera sagði klukkan 6, fréttalestur lokið.
1: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
2: Áframheldur síðdegis útvarpið, hún Fríður María og Rúnar með þið til klukkan 6. Já, þetta svona... Já, það spenna í loftinu og það sveitir stjórnarkosningum að finnur það bra.
3: Já, klálega og hérna það var að loka kappræðnir í kvöld og fólk svona farið að setja sig í stellingar og von á nýjum þjóðapúlsi bara eftir smá.
2: Já, mitt að Baldur Þór Bergsson var hérna hjá okkur upp að þetta og lofaði...
3: tíðindum
2: já, bara. Já, tíðindum í nýjastu könnun sem verið byrt á Rúfeldi bara rétt fyrir fréttir.
3: Jú, mikið rétt, en við ætlum að ræða annað en bara kosningar hér í dag. Sorpmálinu, það aðlega að tala sko verðlagningu.
2: Já, það notendur að vera kvarti við því að það sé svona bara slumpað á það sé svona, þetta hverir í hliðinu, hvað það borgar og eitthvað og það alltaf ekki nógu gott, en Gunnar Dofri hann sveistjörðu þjónust og samkita sér sorp og hann alltaf að fara hans út í þetta hjá okkur og eittir og það var ekki kann.
3: Jú, mikið rétt kvikmynd áhutíðin þar,
2: já, í hlutungafgi alltaf fullu þar.
3: Já.
1: Síðdegis útvarpið á Rástvö.
3: En fyrst ætlum við að tala hjólreiðakeppnina Giro d'Italia. Þetta ein af þremur stærstu hjólreiðakeppnum heims og þekkt fyrir erfiðar fjallaleiðir. Til að vita okkur nánari innsýn í þessa sögufræðakeppni hann Þorsteinn Ásgrímsson Melin, hjólreiðakappi og aðstoð fréttastjóri MBL, komin til okkar. Hvað er sæll?
4: Komin sæll, takk fyrir að bjóða mér hérna. Þetta alveg... Gaman að fá aðeins að koma með þetta mikilvægastu málin hérna inn degi fyrir kosningar.
2: Já, það er hjónur að keppni á Ítalíu. Hversu erfið er þessi keppni?
4: Já, þetta er, hvað hluti sig, einhverjum 3-4 kilometrar og ég veit ekki hvað, 20-30 metra hérna hækkun yfir þrjár vikur. Þar sem menn eru að hjóla svona meðalhraða 40-45 kilometrar á klukkustund til samanburðar að þá... finnst venjulegu mann alveg bara þokkalega mikil keisla fyrir yfir 20 km hraða og svona keppnishjólreiða menn hérna innanlands er oft kannski 30-35 það er góð á, hérna, keisla þannig að þetta er alveg heljarinnar.
2: Já, þetta er alvöru.
4: Þetta er alvöru, algjörlega og eins og maður hérna Hólmfríður sagði þetta er ein af þremur stærstu svona hjólakeppnum ársins og ein af þessum gömlu sem er búin að vera alveg hérna 100 ár og meira Og hérna, þetta sem sagt, það eru þrjár svona þriggja vikna keppnir yfir sumarið, það Ítalíu hjólreiðarnar, Giroið, sem núna í maí, það Frakklands hjólreiðarnar, sem auðvitað þekktasta og stærsta, langstærsta keppnin.
3: Við erum talað Tour de France.
4: Tour de France, þar, sem hérna, í júli og síðan það Spánar hjólreiðarnar eða Vulta, sem í hérna ágúst undir maður sinni í september.
3: En hvað eru menn að taka þátt í öllum þessum keppnum, ertu að taka þátt í einni og reynir að toppa í þar eða hvernig virkar það?
4: Já, það sko fyrir venjulega mann, hérna, hjólreiðar mann í þessu þá þetta kannski ein alveg nóg. Það samt alveg slatti sem að taka kannski tvær, mjög fáir sem taka þrjár og ef þeir eru að taka þrjár og margir meira þeir sem að taka tvær þá voru þeir ekki einu svona stefna á að sigra eða annað þá voru þeir bara verið raunin aðstofamenn fyrir sína leiðtoga og hérna þá svona geta þeir kannski tekið þátt í öllum en þetta bara það mikið álag og þetta dreifist þarna yfir fjögurra mánaða tímabil og það bara mikið fyrir flesta sko of mikið þannig að hérna og síðan eru auðvitað aðrar hjólakeppni dag hérna bara sem eru einn dagur eða vika sem eru líka hérna dagatalinu yfir sumarið þannig að það já menn ná ekkert að það geta allt saman venjulega.
2: Nei, hvað eru margir keppendur í svo í þessari keppni núna?
4: Þetta eru 23 lið og það eru 8 í hverju liði sem þýðir að þetta eru 184 keppendur og síðan auðvitað mikið fylgdarlið og annað með því. Þannig að þetta er alveg gaman að sjá þetta, það sem kallast pelotónið fara yfir, sem sagt, hérna svæðin og hérna, þetta enda, ég meina, ein dagli allt frá 120-130 kilometrum í ár upp í 240 og þú sér það að fara í gegnum litla bæi og fjalla þorp og síðan stórborgir og annars líkt og það fólk allstaðar að fylgjast með þessu, bara heimamenn og ferðamenn sem koma og þannig að það oft talað þetta sem sko það sport sem hefur mest áhorfið af því að það ókeypis að horfa á þetta og fólk bara mætir út á götu og þar fer þetta framhjá eða sé að með þetta kannski í sjónvarpinu yfir daginn hérna í mesta hittanum og eitthvað svona og svona veit af þessu hvað sem þetta í gangi hverju sinni sko.
2: Já.
3: En við erum að tala það að í cirka þrjár vikur eða já þrjár vikur að þá eru menn að vakna mótnuna og fara út og hjóla já allt upp í eitthvað í kringum
4: 240 km
3: já 240 km og þeir eru að gera þetta á hverjum degi Já. Bara dag eftir dag í þrjár vikur.
4: Já, það eru reyndar sem sagt, það eru tveir eða þrír hérna kvíldardagar inn á milli, þetta í rauninu svona vika, kvíldardagur, vika. Nema núna og sem sagt, það eru sumara sem keppnum sem eru með það sem kallast grande part, afsækja ég sé að sletta hérna á, það ekki til íslensk orð fyrir allt og þá sem sagt byrja sumara sem stóru keppnum í öðrum löndum, eins og núna var byrjað í Búlgaríu, þar voru þrjár fyrstu daglega tekna þar, og síðan var sem sagt hvíldardagur farið til Suður Ítalíu og þar eru teknir núna á einhverjir 6-7 dagar hvíldardagur og svo frammeðis og teknir á 18 hjóladagar á Ítalíu.
3: Hvernig eru menn að ná sér á milli daga því að sko, þú fylgist með þessu, þetta er rosa, þeir eru að fara upp svo mikla hækkun líka, þetta er ekkit grín, þetta er sko púlið sem þarf.
4: Já, ég meina það bara algengt, sko, þetta í rauninni skiptist í þrjá hópa eða fjóra hópa, þetta eru flötu dagleiðarnar, þetta eru síðan svona hólóttu eða hæðóttu dagleiðarnar og síðan þetta fjalla dagleiðarnar og til viðbútar svona einn dagleið sem heitir tímataka og þá voru bara einna hjóla í einu. En hitt svona mun algengara og þetta eru, hvað ár eru, mann nú ekki hvað fjalladagleiðarnar eru margar, einhverja 6 eða 8 og það eru venjulega þessar erfiðustu á meðan hinar geta eru meiri svona menn taka því innan geðslega bara rólega eðna, á flötuköflunum og þá ertu alltaf í sem stóra hóp sem kallast peloton, sparar orkuna með að láta sem sagt veri í kjölsóginu frá hinum, þar að segja að drafta og þú sparar alltaf 30% ork á því en hérna, hvernig getur gert þetta? Bara veri í ótrúlega góðri æfingu, bara meðal þeirra 200-300 bestu í heiminum og síðan með því að fá eins og hérna, þeir sem eru bestir í rauninni þeir eru að fá aðstof frá sínu liði alltaf þannig að ef það er einhver árás þá er liðið að reyna að loka bílinu og svo framvegis til þess að þessir aðilar geti haft sem mesta orku og komur að segja, geti farið í loka árásina eða þú veist, hvort sem það er sprettur í lokin eða klifra síðasta fjallakablan hérna, já, þannig að það ekki þessir 150-200 kilometrar undan heldur það að loka kilometrarnir sem besti aðilinn á að geta klárað.
2: Er ykkur Íslendingar að taka þátt í svona eða hafa gert í gegnum tíðina?
4: Nei, það var engin Íslendingar að færi svona langt það hefur verið svona komar að segja, einn maður sem hefur verið svona hálf atvinnumaður en hann hefur aðalega verið í fjallahjólreiðum og aðeins grafil í dag og síðan hérna hafa aðrir, hérna eru tveir strákar núna, hérna, eða strákungi menn sem eru að keppa með svona semipró liðum út í Danmörku og hérna eru að standa sig vel þar en það er alveg einu tveimur skrifum fyrir neðan þetta
2: Er þetta eitthvað líkt eða sko, eins og við þekkjum hikka skeiðina heima eins og svona vásæklaðum sem verið gangi og annars lít, er þetta eitthvað sveipa þessu svona keppni, þessi svona lið og eitthvað eða
4: Sko, að finna með hjólreiðar er rauninni að þetta er ólíkt flestum öðrum sportum af því að þetta er bæði liðakeppni en á sama tíma einstaklingskeppni
2: Já.
4: Það er, þú ert með liði kringu þig en það bara þú sem vinnur
2: þannig
4: að hérna þú þarft alltaf að vera með einhverja hjálpara og svona jújú, á saglaðunni var þetta liða keppni það sem liðið vann í rauninni en það var bara alltaf einn úti að hjóla í einu hér er þetta allir í einu og hjálparannir í rauninni sem þurfa síðan bara að taka á sig auka að þegar þarf að hjálpa þessum aðal
2: Já.
3: En hvernig það, ég var nú eitthvað að lesa mig aðeins til þessa keppni áðan og þá kemur fram að nú eru sko þessi sem eru í bleiku treyni núna.
4: Mm-hmm. Sem er, já, treyjan fyrir hann sem í fremstur, hérna, með besta hildartíman.
3: Og menn ekkit endilega búist við að hann vinni, að það sé að bestu hjólreiðakappinni séu bara, eigi bara eftir að toppa sig.
4: Já, já, já, það er nefnilega málið að til dæmis núna eru, það kláraðist sjötta daglið í dag, held ég, sjötta sjönda.
2: Já,
4: hún
2: er
4: búin, sem sagt sami aðalinn hefur bara tvisvar haldið milli daglega og það er bara vegna þess að hinga til hafa verið aldrei mikið á svona sprett dagliðum þar sem er sem sagt flatir kaplar og annað það eru svona bónus sekundur hér og þar en þeir sem eru þessi sem komar að segja þeir sem eru að reyna að vinna hildarkeppnina af því að í grunninn er þetta 21 keppni bara að segja hver daglið er það er bara rosalega stórt fyrir hvern og einn hjólreiðamann að vinna eina daglið en síðan eru bara svona örfáir sem eru að keppu í hildarkeppninni og það er á samanlegu tími yfir allar þessar þrjár vikur og þeir sem sagt hérna já, ég ekkit endilega að reyna að vinna fyrstu dagliðirnar og þeir eru bara að reyna að vera ekkit, eða þú veist, á svipuðum tíma og þeir sem koma fyrstir í mark og ég eru oft bara á sama tíma í rauninni en síðan reyna þeir að vinna fjalla hérna dagliðirnar og þessa tímatöku sem er þá út einna móti það er svona venjulega það sem þeir reyna að gera og við sáum það allum í dag, það var fyrsta svona alvöru fjalla dagliðin upp það sem heitir Blockhouse sem er mjög þekkt hérna klifurum í miðju Ítalíu, hérna við, hvað þetta ekki, Appenína fjöllin held ég og hérna maður verið bæði mjög góður í landafræði þessar landa sem við verið að fara að þar er Jónas Vingegaard sem er sem sagt Daninn sem er ég myndi segja næst besti hjólreiðamaður já, í dag í heiminum, allavega það kemur á svona stóru keppnunum að hann sem sagt varð fyrstu þar upp og svona sýndi hversu megnugur hann er en það var hins vegar annar maður sem hérna, við ekki einu svona reyna að bera fram nafnið hans Afonso Júlælu held ég eins og ekki að bera rétt fram en hann allavega sem sagt var komin hann einhverjum 4-5 mínútum og undan Vingegaard tekur eina rúmlega mínútu á hann í dag og er núna 3 hérna, mínútum og 17 sekundum eftir fyrsta manni Það er hins vegar það margar dagliðir eftir margar sem enda svona í fjallaklifur og tímatakan að allir sem eru eitthvað að fylgjast með þessu þeir vita Jónas er og reynda nokkrir aðrir þarna sem munu líklega fara langt fram úr þessum manni Þannig að hérna, en síðan er það sem gerir líka gíróið eitt að skemmtilegast og mörgum finnst þetta skemmtilegasti grandtúrin er vegna þess að Tour de France er svo stórt og þar eru þetta öll stóru nöfnin en þar er allt einhvern veginn í föstum skorðum og það er svona þessir hefðir og annað, gíróið er oft aðeins svona, komur að segja, það koma meira vældkarts inn í það, þar eru menn sem fá að spreita sig í fyrsta sinn sem svona leiðtogar og slíkt og eins og við höfum séð núna á fyrstu 6-7 dögunum að veðrið hérna í fjallendi Ítalíu í maí, það getur alveg verið allar áttir og við höfum séð hérna þrumuveður og mikla rigningu og á þriðju daglega þá var mikið, reyndar þá í Búlgaríu, var mikið fall eða semst þá duttu þarna margir og var nú sýnt í tróttafrétta pakkanum hjá ykkur og það voru einhverjir held ég átta sem, eða 7 eða 8 sem duttu þá út meðal annars 3 sem þóttu mjög framalega í einu liði sem sagt. Þannig að það lið svona bara eiginlega helmingurinn því dætt út með einu krassi. Þannig að, en síðan hafa þeir eitthvað runnið tvær dagaliðir.
3: Já, þetta ótrúleg íþrótt. Þorsteinn Áskursson Melen, hjólræðakappu og aðstofafréttastjóri á MBL. Takk fyrir að fara yfir þetta með okkur.
4: Herru, takk bara kærlega fyrir.
5: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
9: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
10: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
11: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
12: Framtíðin ræðst til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum austurlistan og viðreisn í Múlaþingi. XL.
15: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
16: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum með það saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
17: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfu, síðan rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
18: Flokkur fólksins, virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
19: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 12. þáttur á dagskrá næsta laugardag og þar koma árinu 2006 til 2009 við sögu.
20: Ummælum Bubba Mortens á fórsviði tímaritsins hér og nú eru dæm dauð og ómörk samkvæmt dómi hér á Dóms Reykjavíkur.
21: Við stöndum með Bubba Mortens og fögnum dómnum einfaldlega vegna þess að það á að láta fólk í friði þar sem það situr í sinni enga bifreið og sem það nýbúið að kveikja sér í sígarettu eða ekki og vegna þess að Bubbi Mortens Bubbi Mortens.
19: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4 hér á Rás 2.
1: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: veðurhorfur næsta sólarhringin.
1: Já, mér ekki best að kíkja á hvernig viðrar á okkur á kjördag.
2: Jú, er það ekki? Já. Eða bara í dag?
1: Já.
2: Sjáum til, kíkjum alltaf á huglega veðurfræðings. Lægðasvæði á Grænlandshafi og hæðarhryggur fyrir norðaustan land stjórna veðrinu hjá okkur í dag. Áttin því suðaustlæg, víða kaldi eða strekkingu sunnan og vestan til og súld eða rigning með köflum, en hægar á þurrt á norður og norðausturlandi. Hiti 4-13 stiga deginum mildast fyrir norðan. Og hér segir að það verði litla breytingar að sjá til morguns. Stíf suðaustanátt og vætusamt á suður og vesturlandi þegar kjörstaðir opna en áfram þurrt og mildt fyrir norðan. Síðdegis dregur úr vindi og úrkomu og annað kvöld verður komið ágætisveður mest allt land.
1: Já.
2: Það bara þannig.
1: Ég mitt viðfræðingur hjá Vegagerðinni. Hann með viðvaranir vegna bara út af umferð og slíkt á morgun að frá 6 í fyrramálið til 3 spáð atkvassi austanátt segir hann og rigningu syðst á landinu og við Reynisfjall og undir Eyjafjöllum að búast við austan 13 til 18 metrum á sekundu og kveðum tímabundið alltaf 25 metrum á sekundu slíku vindur getur varasamur fyrir ökutæki á tengivagnan sem takur sig mikið vind sem á aðra þannig að hafi það í huga. Ég reyndi smá stund hjá okkur í síðdegisútvarpinu þá ætlum við að Gunnar Dofra Ólafsson hjá Sorpu til okkar en það var verið að skrifa inn á síðu á Facebook sem að heitir Vert og Verði eftir með verðlagi sem að verðlags eftir þetta aðeins ég heldur út að maður nokkur sem skrifaði þar að honum ofbauð rukkanir Sorpu fyrir móttöku Sorpu og var engin samræmingi í þessu þetta var ekki gegnsæi, ég ætlum að spyrja Gunnar Dofra um þetta hér til smástund

0: Þetta er Creature of Habit, Myrká heitir lagið, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu rákust á, á fæslinu og vert og verði eftir með verðlagið þar sem að verðlags eftir þetta æsí heldur úti að vera svona kvarta yfir verðlagi á hinu og þessu og eitt eina af þessum kvörtunum sem þannig kom fram var ógagnsæi verðlagningu hjá Sorpu þegar voru að koma með úrgang sem þú þarf til að farga eftir kannski framkvæmdir annars líkt og við komum því fekk á tilfinningu en það væri bara svona slumpað á þetta eftir bara svona tilfinningu hvers starfsmanns og vildi nú bara fá Gunnar Dofra Ólafsson, sviðstjóra og þjónustu og samskiptasvið Sorpu hingað til okkur bara spurði út í þetta ekki gegnsæi hérna hjá okkur hvernig náma að borga
1: Jó, þetta er kunnuleg umræða það að þurfa að borga fyrir að henda rusli og mjög skiljanleg sérstaklega bara í þeim heimi sem við lifum þar sem að þessi, það sem kröfur til þess sem maður gert í þessum bransa hafa aukist alveg rosalega mikið og árangurinn sömu leiðis við erum farin að draga mjög verulega úr urðunir hætta að urða allt blanda rusl og farin að senda það erlendist í brennslu en þessu fylgir líka meiri kostnaður og rekstur endurvinnslustöðar Sorpu og Sorpu í heild þessi rekstur kostnaðurinn hefur aukist samhliða auknum kröfum og í rauninni bara auknum gæðum á því sem við erum að gera en þessi birtingamynd sem að kemur þarna fram á endurvinnslustöðunum hún er í rauninni kemur til vegna þess að það eru ákveðnir flokkar sem þú borgar fyrir sem þú, þegar þú kemur ákveðnir flokkar sem þú borgar ekki fyrir gagnsætt og ekki gagnsætt sko, það vest hvað við mannfólk erum lélega í að meta hvað einn rúmmetri er stór af því það er mæleiningin sem að er unnið eftir á stöðunum og meira segja sko einn fjórðungs rúmmetri og svona til að setja það í eitthvað mannlegt samhengi að þá er svona hefðbundin ruslatunna fyrir utan heima hjá okkur hún 240 lítrar sem akkurat það bil einn fjórði af rúmmetra þannig að það er unnið þar sem að gjaldið okkar gengur á og þú getur séð þessi verð á vefnum okkar, bara ef þú ferð í fótinn á vefnum og ferð þar niður í gjaldskrána og séð hvaða flokkar þeir eru sem þú þarft að borga fyrir og hvað ekki. Hvort að sko rúmmetrin sé nákvæmlega rétt mældur við fáum reglulega fyrirspurnir þetta og ef fólk ósátt eða einhvern veginn telur að starfsmenn Sorpu hafi ekki mælt það rétt þá bara, eða metið þetta rétt þá bara hægt að byggjum það að fá málbandið út og fara yfir þetta.
0: Þannig,
1: og það protokoll hjá okkur.
0: Já, þessi sem skrifar þetta þarna inn, hann búin að fara margar ferðir dýleikar og hún finnst alltaf að vera sikur. Talan eins og það sé bara svona duttlungar hjá starfsmanni.
1: Já, og já, þarna kemur akkur að þetta mat. Þetta er nefnilega ekki, þetta er ekki duttlungar en þetta er ekki alveg sko nákvæmnisvísindi af því við höfum ekki farið þá leið að vera með vigt inn og út af hverri stöð eins og til dæmis upp í móttökustöðun okkar í Gufunesi þar sem er verið að taka móti förmum sem eru mörg tonn heldur frekar farið þessa leið vigt á endurvinnslustöðunum myndi þýða bæði mjög miklu meiri kostnað við vinnuna á þaralegandi hærra ferð og líka bara meiri tafir það tekur lengri tíma að vigta bíla inn og út til að sjá hérna muninn sem var á bílnum sem hann kom inn eða þegar hann fór út versus þessi leið en svo líka gleymist kannski þessu þú borgar sko rekstur endurvinnslustöða er að megninu til að svona tveimur þriðju fjármagnaður með skattfé. Við sem búum á höfuðborgarsvæðinu borgum svona cirka 20.000 inn í Sorpu fyrir þessa flokka sem að þú borgar ekki fyrir. Þannig að það er í svona í raunni innan við 10% skipta sem þú borgar fyrir að koma til okkar.
0: Já, það er þannig. Kannski árétta það náttúrulega líka bara fyrir hérna starfsmenn Sorpu að hérna að fólk gæti nú vera bara svona almennt séð kurteis í báðar áttir. Það er, maður hefur séð oft menn vera rífa sig, en bara halda í kurtisina, en þetta mann finnst þetta vantarlega svona þegar að það bara mat og svo kannski kemur annar starfsmaður og þá annað mat mann finnst þetta óþægilegt þannig að það eina til ráð það bara setja við
1: það væri til að fá þetta upp á punkt, við höfum ekki farið þá leið og ef fólk sannarlega ósátt við það hvernig þetta mælt þá getur það haft samband við okkur og við eins og kemur fram þegar þú kemur til okkar við erum með myndavélar sem að bara hérna eru inn á stöðunum okkar og ef fólk er verulega ósátt við þetta þá getum við farið yfir þetta og svona til að gera langasögust út þá hefur mælir okkar starfsfólk þetta í langflestum tilvikum rétt
2: En hvernig er það? Nú maður heyrt svona ýmislegt talað svona bakslag í loftslagsmálum og umhverfismálum. Hvernig hefur, hver er upplifun ykkar hjá Sorpu? Er fólk, nennir það að flokka í dag?
1: stuttasvarið já, það eru þetta svona smá flögt í tölunum hjá okkur og þá sérstaklega þegar við förum í gegnum bara ruslið sem heima hjá þér að því við förum einu svona ári í gegnum nokkur hundru, nei, í gegnum nokkur tonn fyrirgjæðu af ruslið til að sjá bara hvernig fólk er að flokka og það svona, það aðeins minna flokkað af matarleifum og aðeins minna flokkað af plasti og pappír heldur en var í fyrra og hitt í fyrra en það bara viðvarandi verkefni að halda fólki við efnið og minna á mikilvægi þessa þannig að eins og eitt kollegi mér sagði það sko þó þú sleppir að busta tennurnar einu sinni þá ekki vegna þess að þú trúir ekki á það busta ekki tennurnar þú bara nefntir þið kannski
0: Já, einmitt Þessi pokar sem við fengum öll að ná í bara í næstu verslun þeir eru nú til hjá ykkur núna ekki
1: já,
0: og kosta
1: ekki á okkur,
0: ekki á ykkur.
1: Þú getur sótt á bæði endurvinnslustöðarnar okkar og svo líka í góða hirðin
0: já, okay.
1: það nóg til
0: Já, takk fyrir að fara að segja þetta með okkur Gunnar Dofri Ólafsson Svistjörði Þjónust og Samskiptarsvið Sorpu við segjum bara góða helgi
1: sömuleiðis
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Kemdjadri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 2007. September í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæð hafið. Sen alive.
6: Kraftmiklu háþrýsti dælunar frá Lavor með rosalegum afslætti. Álveru útsala múrbúðurinnar núna.
7: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
8: XG Reykjavík.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Settu X við Normex. Normex.is
11: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is
12: 130 milljónir

0: Lotto. 130 milljónar leikurinn okkar.
1: Flokkur fólksins. Við tryggjum frí bílastæði fyrir öryrkja og eldri borgara í Reykjavík. Ekkert gjald, ekkert app, ekkert vesen. Flokkur fólksins.
2: Rás 2 vaknar með þjóðinni að loknum kosningum á sunnudagsmorgun. Hulda Geirsdóttir og Pétur Magnússon sitja vaktina til hádegis og fara yfir helstu niðurstöðu sveitarstjórnarkosninga. Vertu með á Rás 2 á sunnudagsmorgun frá klukkan 8 til

0: Þetta er Linda Ronstadt. Hún ber ábyrgð á hljóðstinni The Eagles til dæmis því að þeir voru meðlimir Eagles voru að spila undir hjá henni þegar hún var svona orðin stjarna og þeir voru nobody's sem sagt og svo heldur þeir hann fram og stofnuði Eagles en við erum að býða þetta tölum nýjum tölum úr hérna
1: Borginni.
0: Já, borginni og
1: Þjóðapúlsi.
0: Já, Þjóðapúlsi. Það var orðið síðan leita.
1: Já,
0: og hann nýja tölur fara að birtast inn á rúf.is bráðum.
1: Komið bara.
0: Það komið, það var þetta núna.
1: Heldur betur.
0: Já,
1: er það ekki?
0: Já.
1: Hér er fyrirsögnin, sjálfstæðisflokkurinn á siglingu í loka könnun Gallups.
0: Já.
1: Og hér, sko, nýjasta tölur segja að sjálfstæðisflokkurinn sem er 31,3% fylgi. Samkvæmt Þjóðapúlsinu.
0: Já, fengi 8 menn kjörna. Samfylkingin fengi 5.
1: Já, og mælist með 21,5% fylgi.
0: Já.
1: Þannig þetta er aðeins, þannig að auka forskotið, sjálfstæðisflokkurinn.
0: Já.
1: Þar og eftir kemur vinstrið með 11,3% og svo það miðflokkurinn með 10,9%.
0: Já.
1: Hann sko komin fram úr hérna viðrist, eða fyrir ofan viðrist núna.
0: Mm.
1: Og hann að bæta við sig aðeins en það aðallega sjálfstæðisflokkurinn sem að taka þetta stökk.
0: Já, og hér segir í fréttinni ekki möguleiki á meirihluta til vinstri miða við þessa skoðanakönnun.
1: Já, sem áhugavert af því að mér skildist í sko, fréttinum í morgun að það væri þannig að hérna, já, borgin væri alveg bara klofin í afstöðsynni hvort hún vildi hérna, meirihluta til vinstri að hægri.
0: Nei, mitt. Skiptir talið tvennt. Virðist vera þessi skautun sem að maður er oft að rætt bara að maður horfir til Bandaríkjanna og bara víða heim. Það svona skautun og svona 50% eru hérna megin og 50% eru hérna megin. Þetta virðist vera mjög algengt formórið. Eða svona.
1: Já, akkurat. Áhugavert.
0: Mjög áhugavert. Nánar þetta inn á rúf.is og í fréttum núna klukkan 6. En hér eftir smá stund, þá ætlum við að hringja til Kann og taka... Stemmingun þar er 79. kvikmyndahátíðin komin af stað og fræga fólkið og fallega fólkið alltaf. Menum það eftir smá stund.

0: Kvikmyndahátíðin í Cannes, 79. rauðinni hófst í vikunni og að venju mikið glamúr og glæsimenni sem og fræga fólki sem leti sjá sig og við ætlum að hringja til Cannes hérna næst og taka púlsinn á stemmingunni. Selma Karlsdóttir, framleiðandi á línunni beint frá Cannes, kom til sæl og blessuð.
1: Kom til sæl og blessaður, Rúnar. Ég segi bara allt æðislegt. Ég seti þetta á kaffihúsi, beint frá Martínez hóteli, þar sem að fólk stendur og býður eftir að sjá stjörnurnar. En það svona mjög góð stemming hérna og mikið að vera, eins og alltaf.
0: Þú búin að fara oft eða hvað?
1: Held að ég sé að koma á kvikmyndahátíðina í sjöunda sinn, en ég líka varð á Lions í nokkuð skipti. Það meira svo auglýsingahátíð. Hún í júní, kringu 17. júní.
0: Já.
1: En þannig að ég hérna, búin að vera hérna í, ég ansi oft.
0: Já.
1: Ansi oft og þekki mig vel til.
0: Og hvað það gera hana núna?
1: Ég núna að vinna með bresku krjúi og ég var hérna líka í fyrra og ég var líka í Feneyjum í september. En ég vinna með breskum ljósmyndara og við erum að taka sagt, ljósmyndir af fræga fólkinu, stjörnum, leikurum, fyrirstættum, áður við þær fara á rauða dreginin. Og við förum á hótel og förum á skemmtilega locationir og tökum myndir og þau eru sponsuð. Bæ Prata, Dolce & Gabbana, þau fá föt og síðan eru þessar myndar notaðar setna meir svona til auglýsingar og ýmislegt annað. Þannig að hérna, við bara svona fylgjum eftir og stundum förum við inn á dreigilinn og tökum myndir og fylgjum eftir þar. En þetta mjög spennandi og skemmtilegt allt sem mann.
2: Akkurat, maður verið aðeins verið að lesa á netinu eitthvað svona, hvað segja, smá drama svona í kringum, já, reglur sem að hátíðin búin að setja til dæmis kjóla og gegn nekt og hérna banni við alls konar pólitísku tjáningu. Er eitthvað mikið, já, er fólk eitthvað mikið að velta þessu fyrir sér, þessum hérna nýju reglum? Eða strangari reglum?
1: Ég hef ekki fundið neitt fyrir því, ég hef ekki séð neitt sem er eitthvað óviðingandi klættur en hérna, þetta er allt bara upp á tíu og allir, veist, já nei, ég hef ekki orðið vör við það neitt sérstaklega, nei, alls ekki.
0: Nei, eru margir frægir einstaklingar hana, eins og þú er ekki stá, við förum í fræga fólkið?
1: Já, já, auðvitað eru frægir, það eru mikið frægum leikur hérna, sem sagt, mjög mikið auðvitað og hérna fyrsta kvöldi að Peter Jackson í úr Lord of the Rings, hann fekk heiðisvelun og Demi Moore var hérna og svo er bara, já, alls konar blanda fólki. Dylan Sprouse, svo konina hans, hann hérna Barbaru, sem er Victoria Secret Model. Nú er eitthvað frægur að koma til dæmis, nú er alltaf að vera vitlausmaður. Nú hleypa fólk hérna, ég veit ekki hver þeir, ég svo lítil, ég seti hérna, ég sé ekki neitt. En allavega, ég var með þeim hérna í fyrra, en nú er þau að fá alveg ekstra mikla athygli þar sem hún á von á barni. Þannig að það er búið mikil umfjöllum um það. Og hérna, já, já, og það er alveg ótrúlegt að fólk stendur hérna í fleiri klukkutíma fyrir utan hliðin og bíða kannski eftir að fá kannski 5 mínútur og geta tekið mynd af leikurum eða jafnvel poppstjörnum sem að fólk er hrifið af. Já. Það er alltaf einhver að koma út núna, það er eitthvað rosalega að gera styrna.
0: Já, þú eru að standa upp á borð bara.
1: Já, ég held það, ég bara, veit að það er eitthvað. Það er alltaf allir komnir, það er allir að þrúa sérna að Martínez hótelinu, taka myndir. Nú er bara spennandi, þetta er nú, við erum bara hérna í beinni að fylgjast með.
0: Já, heldur betur.
1: En svona er þetta, en hérna er bara góð stemming, ofbúrstað mikið löggæsla, og mikið öryggi en ofboðslega einfalt að vera hérna. Þetta er alltaf þessari einu strönd og allt fer ofboðslega vel fram og ofboðslega gaman. Ég er búin að rekast það nokkra Íslendinga og hérna, maður rekst alltaf á Íslendinga hérna sem er í kvikmyndagerð heima og það er alltaf skemmtilegt.
0: Já.
1: Þannig að þetta er bara, já það er alltaf gleði. Já,
0: einmitt. Veistu hvaða myndir eru frá Íslandi sem eru þarna? Hefur eitthvað hert að því?
1: Nei, reyndar ekki mikið frá Íslandi. Ég veit bara Gabriela var tilnefnd af Gabriela Friðriksdóttir. En ég veit að hérna El Partido The Match, hérna fótboltamyndin mann hérna Diego Maradona, hún hefur verið mjög vinsæl. Og það er alltaf bara alveg hellingur af alls konar.
0: Já.
1: Það er bara mismunandi eftir smekk fólks. Ég sem sagt er íbúð með hérna blaðamönnum frá Frakklandi og hérna Sviss og þeir eru að skrifa þessu myndir, já, já, já, það alltaf verið að brjála þetta núna. Fólk farið á háhæst.
0: Já.
1: Ég náttúrulega, já, já, já, það einhver stjarnar þarna færðinni.
0: Já, þetta en, flott lýsing, það einhver stjarnar, þetta sé ekki neitt.
1: Það mikið chaos líka.
0: Já, já.
1: En eins og segja, þetta fer allt vel fram og, og hérna, ógustan skemmtilegt, sko.
0: Já.
2: En ekki erfitt að komast þegar það svona ótrúlega margt fólk hérna núna á stuttum tíma og kannski erfitt að fá borð á veitingastöðum og fleira eða er þetta bara svaka stemming allan daginn?
1: Jú, það getur alltaf komist inn á veitingastöði hérna aðeins frá svíðan líka, sko, ef maður er kannski svona eins og ég, maður þekkir svo mikið fólki að maður kemst alltaf svona inn á svona prívat eitthvað VIP dæmi og það var búin að vera hérna ansi oft.
0: Já, það er hann að vera þekkt þar hjá lokalnum.
1: Já, já, já, maður bara heilsar upp alla, maður þekkir fólkið og maður þekkir hérna, já, mjög marga. En annars getur maður farið, það ekkert langt að fara, þetta allt svona í göngu fjarlægð og það getur maður bara farið hérna aðeins inn í þessi litlu hérna torg eða hérna, þú veist, litlu hverfi þar sem eru veitingahús, eru röðu svona upp í fallegum litlum götum, ofsalega rómatís, það getur maður líka, það líka gott að hvíla sig frá krátinu stundum og bara aftur smá tíma með sjálfum sér. Þá fer maður bara þangað.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alltaf og einfalt að það er eiginlegt.
0: Já, hvað er framundan núna helgina til dæmis í Kann? Einhver stór viðburður, hvernig er dagskráin? Þetta er alltaf nýbyrjað?
1: Já, þetta var reyndar, þetta er stærsta vika núna.
0: Já.
1: Það sem hann, hérna, Peter Jackson í Lord of the Rings var bara heiðursvöllun og hérna, svo er bara, já, ég hérna er ekki alveg búin að setja mig inn í næstu viku ef ég segi alveg svo er, af því ég er að fara heim eftir nokkra daga, það er svo mikið að gera heima.
0: Já.
1: Þannig að það er alltaf fyrsta vikan er svona, þá erum við leitt sko stærstu stjörnundar að mæta hingað og mesta krátir.
0: Já.
1: Vika tvö er aðeins róleri og þá er meira fólk að hittast og funda og hérna bara, veist, reyna að finna peninga í bíómyndir, þetta snýst mikið fjármögnun. Hitta leikstjóra, finna handrit og fólk er bara að möndla og eins og þið viti þá er það, ég er rosa mikið í production service á Íslandi og það er endalaus eftirspurn eftir að komast til Íslands og búa til eitthvað þar, það er bara endalaus verið að spyrja það af því að við höfum okkur náttúru og hérna og bara, þú veist okkar dagsljós 24/7 yfir sumarið. Þannig að það er alltaf mjög vinsælt.
0: Já.
1: Þannig að það, ef maður segir bara Ísland, það verða allir voða spenntir.
2: Og hvað, er það þó fyrst og fremst náttúrunni að spila endurgreislundan þarna líka kannski eitthvað inn í?
1: Jú, að sjálfsögðu, jú, örugglega, já, ekki örugglega heldur, já, algjörlega, alltaf að segja. Algjörlega, endurgreislundan skiptir miklu máli.
0: Já.
1: Og það þarf bara að hlúa að þessari atvinnugrein vegna þess að þetta er svo mikil auglýsing og hérna gott fyrir okkar land að geta boðið upp á það, að sé að búa til bíómyndir og heimildamyndir og sjómannsþætti. Það er bara, við höfum upp á svo margt að bjóða heima.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og fólk sækist í það.
0: Já.
1: Fólk sækist í það. Við höfum líka ótrúlega mikið af professional fólki sem er að vinna heima í þessari kvikmyndagerð, endalaust mikið af góðu fólki sem að vinnur hérna milli til þess að hérna láta hlutina gerast.
0: Já, nokkalega. Jæja, en við segjum bara bestu kveðið til Kann Selma og hérna beða heilsa Demi Moore og hittir hana.
1: Já, ég skila því. Ég er að fara í eitthvað ívent á morgun sem er svona með kvikmynd að gera fólki og eitthvað mjög svona lokað og hérna, svo er ég komið líka með invitation í náttúrulega Martínis hótelarna sem að fólki stendur hérna fyrir utan, ég var þar í fyrra, þannig að ég ætla bara að nýta tíma vel og njóta.
0: Já.
1: Þetta er alltaf skemmtilegt.
0: Alltaf skemmtilegt. Frábært að heyra og bestu kveðið til Kann Selma Karlsdóttir framleiðandi. Takk fyrir spjallið.
1: Takk fyrir.

0: er komið að leiðalokum hér í síðdegisútvarpinu þessa vikuna, eru þetta á mánudaginn?
1: Jú, mikið rétt og hvetjum bara fólk til að hérna, fylgjast með umræðum oddvitann í Reykjavík klukkan 9.45 í kvöld.
0: Held ég nú og mun að kjósa rétt.
2: Salar kvintetinn í Neskirkju á morgun, 15.15, tónleikasirpan. Guðrún Nordal segir frá handritunum frá Svíþjóð í eddu klukkan 14 á morgun, laugardag, skráning á heimasíðu árnastofnun.is. Árnastofnun. Gerum þetta sjálf, kjósum sósilista flokkin, setjum X við jóð á kjördag. Hjá okkur eitt bílastæði og hvert gest, setjum X við nautól, kondi kostningakaffi eða kostningamat, nautól. Verið velkomin á opið hús á orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Beðarhinsun, garðlist. Svartfuglseggin eru komin selgerafélagi Kolaportinu. Hvaða oddvita standa sér best í umræðu þættinum á Rúf í kvöld? Náði Rúf stjörnur og veldu bestu oddvitana Rúf stjörnur.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
5: Flokkur fólksins. Heima best. Stór eflum heimahjúkrun svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
6: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
7: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
8: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfarhöfða.
2: Garðurinn ekki bara staður, hann stund. Byrjaðu hana hjá okkur, gróðrastuði mörg, stjörnungur og átján.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stöðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
10: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
13: Gott kvöld. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur í Reykjavík í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Hann fengi 31% og 8 borgarfulltrúa. Samfylkingin kæmi næst með 21,5% og 5 fulltrúa. Hægt væri að mynda meiri hluta til hægri verði úrslit kosningarna á þessa lund. Gervi aðgangar, svo kallaði bottar, hafa farið mikinn á Facebook síðu Viðreisnar undanfarin sólarhring. Viðreisnar fólk segir þá ekki á sínum vegum. Innviðaráðuneyti hefur ógilt kostningar sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps á Ströndum að athugasemdir voru gerðar við aðganga kjörstöðum. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum beitt í auknum mæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með 31% fylgi í Reykjavík í nýjasta þjóðarpúlsi Gallups og hægt yrði að mynda meiri hluta til hægri.
14: Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig 6,8% stigum frá því í sveitarstjórnarkosningum árið 2022 og mælist með 31,3% fylgi. Gangi sú könnun eftir yrði það mesta fylgi flokksins frá 2010. Næst á eftir sjálfstæðisflokknum mælist

0: Samfylkingin með 21,5%. Þá mælist vinstrið með 11,3%, viðreist með 9,8% og Sósialistaflokkur Íslands með 4,8%. Fast á hæla Sósialistaflokksins kemur Framsóknarflokkurinn með 4,7%. Ef niðurstöður könnunarinnar gengju eftir, næðu aðrir flokkar ekki manni inn í borgarstjórn. Það eru Píratar, Flokkur fólksins, Góðan daginn framboð og Okkar borg. Niðurstöður þjóðarpúlsins draga upp breytt pólitískt landslag í borgarstjórn. Ef þær rætast, fær sjálfstæðisflokkurinn 8 fulltrúa í borgarstjórn, tveimur fleiri en á yfirstandandi kjörtímabili. Fulltrúafjöldi samfylkingarinnar heldist óbreyttur í 5. Vinstrið og miðflokkurinn fengju 3 fulltrúa hvor. Flokkar sem gengt hafa lykil hlutverki í borgarstjórn á kjörtímabilinu missa mikið fylgi. Framsóknarflokkurinn fer úr 4 fulltrúum í 1. Sósialistar fengu 2 fulltrúa síðast en mælast nú með 1 eftir klofningin á kjörtímabilinu. Þá missa Píratar alla sína 3 fulltrúa og Flokkur fólksins sinn eina fulltrúa. Afar mjótt þó á munum í skoðanakönnuninni og geta minnstu breytingar haft áhrif á hvernig sætin í borgarstjórn skiptast á milli flokka. Til að mynda munar sára litlu að samfylkingin bæti við sig 7. Manninum á kostnað 3. Manns miðflokksins. Það myndi svo riðla stöðunni þegar kemur að hugsanlegri meirihlutamyndun. Eins og stendur þó sjálfstæðisflokkurinn í kjörstöðu og gæti mynda meirihluta til hægri með annaðhvort miðflokki og framsóknarflokknum eða miðflokki og viðreist.
1: Mist Grönnvold tók saman og oddvitar framboðana í Reykjavíkuborg mætast í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld, svo útsending byrjar klukkan 19.45 og á morgun kjördag fylgjumstu vel með öllu, á öllum miðlum Ríkisútvarpsins kosningavaka fer svo í loftið annað kvöld, kortir í 10. Kynferðislegu ofbeldi og pyntingum er beitt í auknumæli í stríðsátökum í heiminum. Amnesty International segir mikilvægt að draga gerendur til ábyrðar.
2: Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastjóri Amnesty International á Íslandi, segir að Amnesty, Sameinuðu þjóðunar og mannréttindasamtök greini aukningu í beitingu kynferðisofbeldis í stríðsátökum í heiminum.
3: Það má draga því ályktanir að þetta sé já með auknum hætti vera að beita þessu kerfisbundin hátt til þess að brjóta niður samfélög og valda skömm og niðurlægja og tortríma hreinlega bara mennskunni eða svona tilraun til þess. Þannig að já, við greinum, það greind aukning.
2: Og ofbeldinu beitt víða og markvist. Nikolás Kristóf blaðamaður greinir frá viðtölum sínu við 14 palestinska fanga í pistli í The New York Times nýverið. Hann segir ofbeldi gegn palestinumönnum, konum og börnum, útbreytta hálfu ísraelska hermana, landtökumanna við yfirheyrslur af sérsveitum og af fangavörðum. Viðmælendur Kristófs lýsa grófu og niðurlægjandi ofbeldi sem þeir urðu fyrir í haldi Ísraela. Áhöldum og vopnum beitt við ofbeldið, hundum sigað á fólk og þeir látni ráðast á það. Ísraelsk stjórnvöld hafa hafnað þessum ásökunum og ætlaði að fara í mál við The New York Times fyrir umfjöllununa sem þau segja að séu lygar einar. Anna segir að kynferðisofbeldi sem beitt sé markvist í vopnuðum átökum geti flokkast sem glæpur gegn mannúð.
3: Ofbeldi þrýfst í þögninni þannig að það verður að draga glæpina fram í dagsljósi. Það eru geta verið stríðsglæpir eða glæpi gegn mannúð og glæpi gegn mannúð er alvarlegasti glæpurinn sem hægt er að fremja.
1: Sagði Anna Lúðvíksdóttir, Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bottar eru virkir í athugasemdum hjá Viðreisn á Facebook. Fjölmargar nýjar athugasemdir hafa verið skrifað þar af aðgöngum sem alvöru fólk ekki á bakvið. Bottarnir eru ekki á vegum Viðreisnar, segir framkvæmdastjóri flokksins.
4: Undanfarin sólarhring hafa gerfi aðgangar látið á sér kræla á Facebook síðu Viðreisnar. Er að ræða fjöldan allan af athugasemdum undir færslu með mynd af hluta þingflokks Viðreisnar og einnig undir myndböndum af Þorbjörgu Gunnlaugsdóttur, dómsmálaráðherra. Bottarnir, sem á bilinu 30-40 talsins, hafa skrifað jákvæðar athugasemdir í garð Viðreisnar eins og til dæmis Ég þakka Viðreisn fyrir að kenna mér að það að vera ég nóg. Og þetta ekki pólitík, þetta mannúð í sinni fegurstu mynd. Elva Ír Gylfadóttir, framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar, segir að bottarnir hafi áður sést í tengslum við samfélagsumræðu sem þá oft tengt pólitík. Meiri hætta sé á afskiptum og íhlutun erlendra botta þegar kemur að umræðuefnum eins og ESB, NATO og svo framvegis.
5: svona, við þurfum að vera sérstaklega á varðbergi alltaf þegar er að ræða kosningar af því að það náttúrulega bara viðkvæmt tímabil í sérhverju lýðræðisríki svona með hverjum kosningum sem að verða þá náttúrulega bara lærir fólk betur svona hvernig er kannski hægt að hafa áhrif og stýra umræðinni og þarna náttúrulega bara Ísland ekkert öðruvísi heldur en þau löndi kringum okkur sem að við erum að bera okkur saman við.
4: Svanborg Sigmarsdóttir, framkvæmdastjóri Viðreisnar, fékk veður af botnunum fyrir nokkrum dögum og hefur reynt að komast að því hver stendur á bakvið þá.
6: Þannig að við vitum ekkert hver stendur á bakvið þessa botta og þeir eru alls ekki í þáu eða sagt, viðreisna fólk stendur ekki fyrir þeim.
1: Sagði Svanborg Sigmarsdóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Og Finnur Ólafsson, oddviti sveitarstjórnar í Kaldranneshreppi, telur ekki að ógilding á niðurstöðu íbúakosningar sameiningu hreppsins og Árneshrepps hafi áhrif á sveitarstjórnarkosningarnar. Kosin verður ný sveitarstjórn í báðum sveitarfjölögum á morgun og ekki liggur fyrir hvort nýjar eða gamlar sveitarstjórnir taka ákvörðun næstu skref.
7: Það er náttúrulega ljóst að vald sveitarstjórnana er að renna út en það þarf ný sveitarstjórnana að koma saman eftir þessa 15 daga frá kosningu og þetta nú ekkert sem að hlaupa frá okkur þetta verkefni og við tökum þessu bara rólega og leysum þetta í sammenningu.
8: Heldurðu að verða einhver breytingar á niðurstöðu kosninga fyrst að þarf að endurtaka þetta?
7: Ég náttúrulega get ekki sagt hvaða skoðanir fólk hefur en fyrir fólki í Kaldranneshreppi að þá eru mörg önnu verkefni sem er því meira hugleikin heldur en þetta verkefni.
1: Sagði Finnur Ólafsson, Greta Sigríður Einarsdóttir talaði við hann. Lyfjastofnun varar við fölsuðum sanaxhylkjum sem orðið hefur vart í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu stofnarinnar að venjulega sé sanax á töfluformi, falsaðalyfið sé í samsettum hvítum hylkjum og það innihaldi hvorki alprazólam né benzodiazepín heldur mun sterkari slævandi dýralyf sem nefnist meditómindín. Og meditómindín getur verið sérstaklega viðsjárvert, það hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting Offskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókina meðferðar. Verði einkenna vart að þá að hafa sambandi við neyðarlínuna í 112. Máli gegn kvikmyndaframleiðandanum Harvey Weinstein var vísað frá dómi í New York í dag. Þetta voru þriðju réttarhöldin yfir Weinstein vegna kynferðisbrota. Í krafti stöðu sinnar í kvikmyndageranum braut hann á fjölda kvenna árabil.
9: Weinstein var kærður fyrir að nauðga leikkonunni Jessica Mann árið 2013 á hótelherbyggi í Manhattan. Upphafleg réttarhöld í málinu voru árið 2020. Þá var Weinstein sakfældur fyrir að hafa nauðgað mann og fyrir að hafa ráðist á aðra konu, Miriam Haley, árið 2006. Hæstiréttur New York ríkis felldi dóminn úr gildi og afnam refsingu vegna hans sem var 23 ára fangelsi. Réttarhöld yfir Weinstein vegna brots gegn mann hófst aftur í síðasta mánuði. Kviðdómur gat ekki komist að innróma niðurstöðu og eru réttarhöldin því ógild. Harvey Weinstein var sakfældur fyrir nauðgun í Kaliforníu árið 2022 og sætir fangelsisvist til 16 ára. Framleiðandinn hefur áfrýjað dómnum. Hann hefur einnig verið sakfældur fyrir árásina á Haley árið 2006. En á eftir að ákvarða refsingu Weinsteins í því máli.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og veðurhorfur eru þær það verður suðaustan átt 8 til 15 metrar á sekundu sunnan og vestan til annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurrta mestu á norður og norðausturlandi, hiti 4 til 13 stiga deginum, mildast fyrir norðan, dregur úr vindi og úrkomu síðdegis á morgun. Þetta er spegillin umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Frambjóðendur hafa flengst í viðtölum og fundum undanfarið, sérstaklega hefur nú hert á ferðinni allra síðustu daga, þeir liggja í símanum og ég verð banka upp á fólki til að vinna þá sitt band fyrir kosningarnar til sveitarstjórnar á morgun. En hvernig hefur barðan verið, hvað líklegt að komi upp úr kössunum á morgun, hingað komin Eva Marín Hlynsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Stígur Helgason, fréttamaður sem heldur utan allra þræði í kosningaumfjöllun Ríkisútvarpsins. Velkomin.
10: Takk fyrir.
0: Takk.
1: Ef við byrjum nú bara á þessari síðustu skoðanakönnun sem var að koma, við vorum bara að segja frá henni núna rétt áðan, kemur okkur á óvart þessar niðurstöður núna. Það svona teiknast upp mynd, við vitum þetta aldrei, alveg hvað gerist á morgun, eins og við segjum, þetta könnun. Sjálfstæðisflokkurinn stæstur með 31% fylgi og bætir heldur við sig, það það hægt að mynda meir hlutu til hægri og svona, hvað finnst ykkur svona þessa tölu sem að koma þarna upp?
0: Ég myndi nú ekki segja að þetta væri kannski að koma óvart. Þetta væri svona að vera kannski svolítið í takt við það sem við hefum verið að sjá undanfarið. Náttúrulega vissulega að sjáum hann að mér flokki með þrjá inni núna en eins og þau benda á þá er það þarf ofsalega lítið til þess að sveflan verði tilbaka, fram og tilbaka. En sjálfstæðisflokkurinn þarna klárulega að vinna vel, verulega á og eins og við segir í fréttinni sko, að þarna séu besta kosning síðan 2006.
1: Og svo eru náttúrulega líka flokkar að detta út sem eiga núna fulltrúa eins og Píratar og flokkur fólksins sem ekki komast inn stígur.
10: Já, já og glemum því ekki að Píratar voru með mikið fylgi síðast eða svona til þess að gera voru með tæplega 12% fylgi og fara niður í lítið sem ekkert 2,3% í þessari könnun og það er náttúrulega hellingsfylgi sem að þarf að dreifast á hinna flokkana þegar maður horir á þetta, þetta eru náttúrulega fyrst og fremst framsóknarflokkurinn og Píratar sem að tapa ykkur fylgi að viti síðan síðast en það eru margir flokkar að bæta við sig samfylkingin að bæta við sig með síðustu könnun örlítis, sjálfstæðisflokkurinn töluvert miðflokkurinn töluvert, viðreist töluvert þannig að þetta eru og þetta er eiginlega allt þetta fylgi sem að var á pírötum og framsókn síðast
1: Það er alltaf, við förum alltaf að púsla saman í meiri hlutan strax en það er náttúrulega eru ýmsir möguleikar í stöðunni, það er kannski við tölum við hérna áðan að það verið hægt að mynda meiri hluta til hægri eins og svona tónninn hefur verið hjá kannski sjálfstæðismönnum og miðflokksmönnum þá er það ekki ólíklegt að það yrði raunin en það verið líka hægt að búa til stóra meiri hluta með samfylkingu og sjálfstæðisflokki Eva, er það líklegt?
0: Líklegt og líklegt, sko það er svona spurning hversu gott er að mynda mjög fjölmannan hérna meira hluta þar sem með mjög mörgum flokkum í þess að flesti flokkar reyna alltaf að fara í lægsta samnefnana þú veist bara hversu fáa flokku þurfi til þess að vera með meira hluta og ég held að það sé alveg ljóst að sjálfstæðisflokkurinn hann ætlar sér inn í meira hluta þegar þetta skipti hann verið utan meira hluta mjög lengi og komst raunni þar og undan bara mjög stutt inn þannig að það eru mjög langt síðan við sáum heilt kjörtjöfumbil með sjálfstæðarfloknum í meirlega.
1: Og eins og oft áður, það muna mjög litlu á þessum sko, síðustu mönnum inn og það getur valda jafnvæði allt breysta og svip stundu sko, því að þetta eru þetta ekki kostninga niðurstaðan heldur bara könnun.
10: Akkurat, þannig meina ef niðurstaðan yrði svona, eins og þessi könnun sýnir, þá er nánast, væri nánast útséð það að samfylkingin kæmist í meirihluta öðru vísi en með sjálfstæðarfloknum. Af því að þau þyrftu þá alltaf annaðhvort miðflokkin með sér sem að manni finnst nánast útilokað eða framsókn með sér sem að hefur útilokað og eiginlega allra flokka sko eindregnast útilokað samstarfið samfylkinguna þannig að það væru öll sund lokuð fyrir samfylkinguna nema þá í samstarfið við sjálfstæðisflokkin
1: Það er nú hérna þekktur frasin ef að maður er mjög göngum óbundin til kostninga og þegar að vera að reyna að rukka fólk fyrir fram það hvað er líklegast en þarna hefur mann, hafa mann gengið lengra heldur en stundum áður að segja við ætlum ekki að vinna með eins og miðflokkurinn og við restin til dæmis og framsóknarflokkurinn samfylkingu.
0: Já, það hafði verið svona tiltölulega afdráttarlaust hvað þetta var það sem kannski óvenjulegt svona í sögulegu samhengi en svo náttúrulega ef við hugsaðum það að við bara ímyndum okkur að sjálfstæðismenn og hérna samfylking gengur saman og þá erum við að komið sko hvað þau væri komin með 13 manna meiri hluta sem væri nú dálítið bara gott en sko ég held hins vegar að bara þau samskipti þar á milli það, ég held að það, við getum verið nokkuð vissum að það muni ekki gerast að hérna, þó svo þar hafði kannski gefið að bellin svo.
10: Ég hugsa að það er því aldrei nema einhver svona einhver þrautalending þegar allt annað hefur klikkað sko.
1: En hvernig finnst ykkur svona tónninn hafa verið þetta svona sígilda vangöld menn tala alltaf um að það er minni kjörsókn í sveitarstjórnarkosningum heldur en í þingkosningum en hún er samt helst nú og alltaf þegar við reynum að halda því á lofti hversu mikið lýðræðis þjóð við erum, hún er samt nokkuð góð svona á alþjóðavísu
11: Já, já, sko þó að hún hafi minkað að þá, þá þekkjum við samt hérna alveg í sko Evrópu bara niður í 40% sko. Þannig við erum ekkert alveg komin þangað ennþá og hérna og höfum nú ýmislegt sem við höfum kannski sérst, verið að reyna að gera eins og til með þess og ég sá það nú aðeins hjá sumum flokkunum þeir eru aðeins að vekja athygli á svona íbúasamráði og vilja svona eiga samtal við íbúana á milli kostninga, þetta sé ekki bara þessi fjóra, hérna, þessi kostning á fjóra ára fresti og allt svoleiðið skiptir máli, en það vissulega, sko, þess að það hefur verið dálítið svona stíg, eða það hefur bara lækkað hægt og rólega núna síðustu, svona kannski 4-5 síðustu kjörtjónbil og það verður mjög áhugavert að sjá hvort að við séum að halda áfram að þessari vegferði eða hvort hún sé kannski eitthvað að hægjast á, við skulum hérna verið áhugavert að sjá það.
1: Og það náttúrulega inn í þessu að sko, kosningaþáttaka útlendinga sem hafa kosningarétt í sveitarstjórnarkosningum, hún er undir 20%, var undir 20% síðast, þannig að það hlýtur náttúrulega svolítið að hafa áhrif inn í mengið þegar þetta eru stórt hlutfall, til dæmis í Reykjanesbæ þar sem að kosningaþáttakan var undir 50% 2022, en það er mjög hátt hlutfall ennlega í Ríkisborgar.
11: Já, en það sko, þetta ennablaður svolítið snúið sko að hérna það er eitt að við erum kannski með mjög hátt hlutfall Ríkisborgara ennlega Ríkisborgar, en þá er spurning hversu margir eru þeim eru á kjörskrá vegna þess að hérna fólk þarf að vera hér sérstaklega þeir sem eru utan Norrlandana þeir þurfa að vera hérna 3 ár stans, sem sagt, samfellt til þess að komast á kjörskrá og við vitum það að sérstaklega í sko ferðamannainnaðinum að þá er þetta mikið svona sem sagt, fólk sem að kemur og er hérna bara í ákveðin tíma og fer síðan aftur og það sama og við byggingariðnaðin þannig það svona spurning hversu margt af þessu fólki hafi raunverulega sko unni sér inn sem sagt komast á
1: þessari þriggjára búsetu kannski já. Sem að þar til þess Stígur, þið hafi verið í sambandi við marga frambjóðundur út um alland og verið að spyrja þá og svona hvað finnst þér prófílin á þeim til dæmis hversu, það er nú ekki það er ekki fimmtungur frambjóðenda sko af útlendingar
10: Nei, alls ekki bara mjög langt frá því og Man að maður nettir einhverjum frambúslistum í Vík þar sem er nú sko, ég man nú ekki einu svona, er þetta ekki bara orðin yfir helmingur íbúa í Vík sem er með erlend ríkisfang. Þar eru útlendingar á frambúslistanum en þeir eru ekki meiri hluta þar og langt frá því. Og sama má segja svona stöku frambúslista hér og þar í sveitarfélagunum þar sem er hvað hæst hlutfall. En aldrei ríkisborgara, en neini, ég meina ég nú hlýðin svo sem ekki að fara fullur að ég ekki með þetta í kollinum en ég man ekki til þess að það sé neinn erlendur ríkisborgari oddviti eins einasta lista landið það held ég sko, sem dæmi
11: Já, ég held ég hafi séð sko eitt nafn sem að maður sá svona á nafninu að það væri að vera lindum uppruna hvað sem sagt, það getur nú þýtt líka ýmislegt, en nú náttúrulega aðtöka það en hérna, en við vitum sko Alltaf var síðast ég skoða þetta að þá var þetta held ég undir 3% sko, sem sagt, og þeir eru alveg ofboðslega fáir sem voru kjörnir fulltrúar sem að voru sem sagt, fólk sem að sem sagt, sagðist annarkvært vera fætt sjálft erlendis eða ætti fóröldrar sem hefðu fæst erlendis.
1: Hvað finnst þér svona umfjöldina sem búin að vera nú í aðdragandanum? Það er mikið búið að tala við fólk og það er margir búin að láta í sér heyra og það er mikið framboð af alls konar efni líka.
11: Já, það er hérna, það hefur verið svona, sko, það hefur svona verið ýmislegt prófað, sko, það er svona skemmtitt á skráin að hérna, það hefur, hvað var ekki, klakabaðið sem var komið aftur eftir 12 ára hlé og svona ýmislegt sem virðist hérna, vera nota til þess að vekja á sér athygli en hversu mikilvægt það er hvað það mun skila sér síðan í kjörkosum og laugardaginn það er hins vegar miklu erfiðar að mæla það sko.
10: Já og svo sjáum við líka að frambjóðundir eru náttúrulega orðnir duglegir, margir hverjir með misduglegir reyndar við að nota svona þessa nýju miðla samfélagsmiðla TikTok og annað þar hefur til dæmis Ari Edvald verið rosalega áberandi og þetta miðflokksins greinilega með eitthvað öflugt teimi af ungu fólki í kringum sig sem að sem er svona að reyna að kenna honum að nýta sér þennan miðil til þess að afla sér fylgis hjá unga fólkinu og það verður alveg forvitnilegt að sjá hvernig það endar þegar það verður að vera farið í einhverja greiningu á því hvernig fólk kausir til aldrei til dæmis hvort að þessi aðferð virkar maður hallast nú að því að hún hljóta að gera það
12: En það er samt, menn sko þóra nú kannski ekki heldur að sleppa þessu gamla það er ennþá verið að reyna að hringi fólk og það er verið að ganga í hús og svona reyna og halda fundi líka.
10: Já, þú veist maður skynir það alveg að sjálfum sér kannski bara því að maður er sjálfur ekki lengur sko tvítugur að maður skynir það alveg að það er rosa effektíft að þegar það er einhver að reyna að nálgast mann millilega laust og breið út bóðskapin og tala við mann það er örgla langt í það að fólk hætti að reyna að fara þá leið að ýmist hringja eða hitta fólk á förnum vegi og reyna að sannfara það sko.
12: Það er nú vinsælt sem kannski sérstaklega hjá eldra fólki að tala svona svolítið málefna fátækt það sé verið að búa til skemmtiefni úr stjórnmálunum og þau eigi ekkit endilega að vera bara skemmtilega heldur þurfi að koma sjónarmiðum og stefnunni á framfæri ekki bara að steypa hérna klakafötunni yfir það
11: Já. Sko, ég myndi nú kannski ekki segja að það hefði ekki komið neitt málefnin á hérna í kostningabaráttun. Menn að mann alveg séð, sko, það eru samgöngumálin, borgarlínan og bílastæðin, við skulum ekki gleyma þeim. Leikskólamálin klárlega mjög mikið og rauninu þetta tvennt, sko, kannski borgarlínan og leikskólamálin hérna á höfruksvæðinu. Þetta hefur verið svona það sem kannski mest í háveðan hefur verið Síðan eru alls konar svona, skólamálun eitthvað líka, síðan kannski út á landi þá hefur verið að sjá svona samgöngumál svona í starra samhengi, oft svona samgöngumál út fyrir landslutan, það verið að tala um að þú veist að þeir þurfi ykkur að sterka hagsmunagæðslu gagnvart ríkisvaldinu, auka atvinnutækifæri á svæðinu og eitthvað slíkt, það er svona þessi áherslumunur á því eftir svæðum, en ég myndi ekki segja, sko, ég vil ekki meina það að fólk hafi sé ekki mennin hérna málefni að það er svona þessi spurning sko hvernig komum við málefnunum til kjósendana þannig við getum sýnt fram og ég sé öðruvísi og ég hafa mína sérstöðu þetta er það sem ég hef fram að færa og ólíkt því sem einhver annar með sko.
10: Svo held ég að frambúðin séu þetta líka bara kljást við þá staðreynd vil ég segja sko sem er bara þetta sama og fjölmiðlar til dæmis er að díla við að það er ekki fyrir en ákveðið skömmu fyrir kostningar sem er hægt að fara að byrja að eiga þetta samtala um einhver viti við almenning það er engin farin að velta fyrir þessi sveitastjórnarkostningum tveimur mánuðum fyrir kostningar það er bara, og þannig er það bara þannig að þú veist, þetta verður alltaf þannig að þetta eru síðustu 2-3 vikurnar þar sem að kostningabaráttan fer að almennilega á fullt og þá verður hún snörp og þá fara málefnin svona að birtast þú vilt ekki vera að sóa kröftunum í eitthvað þarna 5-6 vikum fyrir kosningar, það bara hverfur.
12: Finnst þér svona eins og menn svo sem áttu von á, tónninn hafa verið skarpari þessa síðustu daga?
10: Já, eða þú veist já, einhverju leiti og kannski er hann líka bara meira ábyrjandi af því að það er allir þessi þættir og maður sér meira frá fólki, þeir eru að keyra meira af auglýsingum og það bara fylgir skilabóðum verða þá að vera skýrari svo þú týnist ekki í hafinu af öllu sem er í gangi þess að síðustu viku fyrir kosningar og jú, svo hann náttúrulega komið upp að einhver mál sem að við getum nefnt þarna kreditkortanótkun borgarstjóra til dæmis svona eitthvað sem að maður velti fyrir sér hversu mikil áhrif mun hafa svo inn í kjörklefanum á morgun eitthvað sem enginn sá fyrir og sumir vilja halda fram að hafi verið bomba frá pólitískum andstæðingum hennar hvað sem er hæft í því
12: Hvað finnst þér svona hafa slíkar uppkomur, hafa þær áhrif á valmargra þegar að þið kemur að mann komin inn í kjörklega
11: Þetta sé þetta aldrei erfitt að segja til það sko, að mögulega að við vitum það er það allir hópur sem að ákveði sig bara mjög skömmu áður og jafnvel ekki finnir í kjörklefanum. Þannig að ef að við getum sagt það sko, ef að eitthvað kemur upp nógu skömmu fyrir kostningar, þá getur það haft áhrif. En við höfum líka séð sko, það er ekkit gott að toppa á snemma sko, þú veist að þú, einhver sem fær opaslega mikil byr sko í einhver tíma fyrir einhverjum mánuðum síðan og síðan dundrastu niður aftur rétt fyrir kostningarna sko, þú vilt ekki toppa ekki topp í janúar, sko, þegar sveitarstjórnarkosningarnar eru annars vegar og það er kannski þetta, sko, ef að skandallinn, sem ég meira að segja, ef að hann kemur upp of snemma, þá er ekki víst hann hafi endilega áhrif, því að það getur verið eitthvað annað sem að hafi þá dregið úr og milda þessi neikvæða áhrif, en auðvitað fer það náttúrulega líka bara eftir því kannski hvað þeim eru að ræða og hversu mörgum er misbúðið.
12: Höfuðborgin svo er nú alltaf svolítið til sín aðteklina ekki síst á lokametrunum en það er nú, þetta er þetta öðruvísi eins og allir þekkja og sko óháðir, þeir eiga sér marga frambjóðundur víða land til dæmis því það er svona þessir samsteypulistar eru svo víða svo algengir.
11: Já, það hefur verið talað það svona í fyrirkostningum kannski helmingur listana séu svona þessir svona óháðu listar ekki alveg helmingur frambjóðandana því að það er svona munur að því sko. En já, þú veist, við erum náttúrulega með opuslega marga lista og hálista og setulista og
12: svona okkar þetta og okkar hitt
11: já,
12: sko.
11: Og hérna og háða og svona ýmislegt sem að fylgir svolítið sko, en við mögum heldur ekki gleyma því að þessi listar, þeir eru líka, þeir detta aðeins líka inn í stóru sveitafélagunum. Við tölum bara eins og vinir Kópavogs sem komu hérna mjög sterkt inn í síðust kostningum, vinir Mosesbæjar var annað dæmi og það eru svona, já, þú veist að besti flokkurinn, næst besti flokkurinn og allt þetta, sko þetta, en oft eru þessi flokkar eða þessi listar, þetta eru svona, getur maður sagt, svona one hit wonders sem maður má sletta, sko.
10: Ellistin og Akureyri hefur nú reyndar blífað svolítið.
12: Já. En það eru margir ekki búin að gera upp hugsin ennþá og það er svona talað um að fólk er sko margir óakveðnir. Þegar bara maður heyrða bara svona þegar maður tala við fólk á förnum vegi og þá eru svona umræðu þættir eins og eru svona lokametrana. Þeir hafa kannski sín áhrif.
10: Þeir geta alveg gert það, við höfum náttúrulega alveg séð bara kýrskýr dæmi um það eins og síðustu forsetakosningum þar sem að bara staðan gjör breytist eftir einn umræðu þótt hérna hjá okkur og Rúf og við getum alveg séð hvað verður hjá okkur í kvöld, við erum að fá Reykjavík Rottildana til okkur núna eftir klungum kortur í átta og fyrst er svona þátturinn hjá okkur á Rúf þar sem að þau mætast þannig að það verður mjög forutnilegt að sjá það
12: og þar verða allir frambjóðundir
10: svolítið
12: þungt.
10: Það getur alveg verið það, en okkur finnst bara mikilvægt af því að þetta er líka þegar í rauninni eina tækifæri til að mætast hjá okkur. Við erum ekki með tvennar svona kappræður sem við höfum stundum verið með. Þá fáum bara allir tækifæri til að kynna sína stefnu, hversu líklegt eða ólíklegt sem manni finnst að flokkar náin og manni inn, auðvitað sína þessar kannanir að það eru þannig að mista kosti tvö frambóð sem eiga ekki mikla möguleika.
12: Horfa menn, setjast mér niður í kvöld margir kjóstur Reykjavík og ákveða sig eftir hvernig þeim finnst einhver fólki ganga.
11: Ég held að klárlega að séu margir sem eru að fylgjast með þessu og eru svona kíkja á þetta kannski og horfa ekki á þetta allt en eru svona að fylgjast með jafnvel að bera saman hvernig voru sko í kappræðunum sem voru morgblaðinu og vísi og svona aðeins að reyna að sjá og ég held að ég raunir þetta einskóla það ekki bara við Reykjavík ég held að þetta sé það hafa allir landsmenn áhuga á höfuðborginni og vilja vita hvað gerist þar.
10: Þetta getur svona sveiflað fólkinu sem er kannski er að leita sér að einhverju staðfestingu eða á erfitt með að gera kannski upp á milli einhverja tveggja frambjóðanda þá getur þetta alveg ráðið úrslitum um það hvar atkvæði þeirra manneskju lendir sko.
12: Og þetta verður í kvöld, núna rétt fyrir átta, hvort er í átta að byrja þessar umræður og svo á morgun þá munum við fylgjast með þessu á öllum miðlum.
10: Svo verður bara kosningavakan okkar hvort er í tíu annað kvöld, Eva Marín ætlar nú meðal annars að vera með okkur þar og það verður heljarinnar prógrami svo alltaf er.
12: Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna í speilin Stígur Helgason og Eva Marín Hlynsdóttir og fleiri er ekki þættinum í kvöld sem maður frétta var Þorgils Jónsson og Hildur Sigurbergsdóttir, stjórnaði útsendingu, tæknimaðurinn var Mark Eldrett, verið sæl.

Gott kvöld, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta ætlum við að hlusta á hitt og þetta og við ætlum að byrja á vinum okkar í Nýdönsk sem að spila í Bæjarbíói í kvöld og á morgun klukkan 8 og það uppselt í kvöld og það uppselt á morgun

Eagles, Hotel California. Ég held að þessi ekkert að spila í kvöld. Ég bara hef ekki sinni tekka á því. En ný dönskar að spila, eins og ég sagði, í kvöld í Bæjarbíói og annað kvöld, og það er uppsellt. En það eru tónleikar líka í kvöld, svaka tónleikar í Tjarnabíói í Reykjavík. Þar verðar hljómsveitin Hoffmann og þar verður Dr. Gunni og þar verður Bleiku Bastarnir og allar er þessar hljómsveitir að hita upp fyrir hljómsveit frá Los Angeles einmitt, það sem að Eagles koma sem að heitir The Hangman hljómsveitir sem er búin að vera starfandi í svona 40 ára eitthvað svolítið gefa út fullt af plötum og túra og spila mikið og þetta er bara núna í kvöld í Tjarnabíói The Hangman, skulum heyri hlað með þeim

0: hitt og þetta. Þú veist ekki alltaf hvað kemur næst, en það kemur alltaf eitthvað næst.
1: Já, það kemur alltaf eitthvað næst og þar næst og svo framvegis og bráðum fáum við fréttir. En við klárum þetta í kvöld, þetta voru þetta Guns N' Roses, Patience, Doors frá Los Angeles, California, klára þetta í kvöld með L.A. Woman. Ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta, njótið helgarinnar og kjósið rétt.

0: Írusson alltaf með lausnina í 20 ár. Hvaða oddvitar standa sér best í umræðuþættinum á Rúf í kvöld? Náði Rúf stjörnur og veldu bestu oddvitana Rúf stjörnur.
1: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegglæningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell. Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota PSETA 4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynnta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihorninu fylgja völdum bílum. Komdu að eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á morgun. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
4: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Veltir er þjónustumiðstöð fyrir atvinnubíla, vinnuvélar, báta og iðnaðvélar, hleðslukrana og önnur atvinnutæki. Rendu við eða ringdu og sérfræðingar Veltis taka vel á móti þér. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.

0: Skotland á laugardaginn. Já, potturinn stefnir í 130 miljónir. Mundu að kjósa þínar lukku tölur. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi, XC.
4: Rás 2.
5: Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstæstur í Reykjavík og bætir við sér tveimur borgarfulltrúum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Það stefnir í æsi spennandi kosninganótt því sár litlar breytingar þarf á fylgi flokkana til að gjörbreyta myndinni fyrir komandi meirihlutaviðræður. Íslendingar gangaði kjörborðinu á morgun og var dagurinn notaður til að gera allt klárt fyrir kosningar. Ekki eru allir bjartsýnir á að frambjóðendur standi við gefin loforð.
6: Annars ætla ég bara að fara eftir hvar kaffi upp á höllingin best því að sá sem getur ekki held upp á gott kaffi, hann getur ekki stjórna borg.
5: Óljóst er hverju var áorkað með heimsókn Bandaríkjaforseta til Kína sem lauk í dag. Forsetarnir funduðu mikilvæg málefni og sögðust báðir hæst ánægðir með heimsóknina. Forstjóri Icelandair segir kaupum á félagi úr þrotabúi Play á Möltu ætlað að auka sveigjanleika í rekstri. Flugmenn óttast að flytja í störf úr landi og lækka laun. Þeir sniðgengu fund með forstjórunum í dag. Á Egilsstöðum datt hvert meistarastykkið á fætur öðru af prjónunum þegar íslenskar og færeyskar prjónakonur hittust og báru saman bækur sínar.

0: komið í sæl. Sjálfstæðisflokkurinn bætir við sig töluverðu fylgi í Reykjavík, bæði frá síðustu könnun og frá síðustu kosningum samkvæmt nýrri könnun Gallups. Talsverður fjöldi hefur enn ekki gert upp hug sinn en ætlar að kjósa.
1: Könnunin var gerð 11. til 15. maí. 1300 svöruðu, 87% sögðust ætla að kjósa, 4% ætla ekki að kjósa eða skilu auðu og 8,5% tóku ekki afstöðu. Sjálfstæðisflokkurinn mælist stærstur flokka með

0: 41,3% og fengi 8 borgarfulltrúa ef kosið í dag. Hann bætir við sig tveimur mönnum frá síðustu kosningum og vinnur líka töluvert á frá síðustu könnun. Samfylkingin mælist með 21,5% og 5 borgarfulltrúa sem sami fjöldi og í síðustu kosningum. Samfylkingin missir fylgi frá síðustu könnun en mælist aðeins hærri en í kosningunum 2022. Vinstrið mælist með 11,3% og fengi 3 borgarfulltrúa og missir fylgi frá síðustu gallupkönnun. Miðflokkurinn mælist með 10,9% og fengi 3 borgarfulltrúa og vinnur örlítið á frá síðustu könnun en fylgisaukningin töluverð frá síðustu kosningum þegar miðflokkurinn fékk engan mann kjörinn. Viðreist mælist með 9,8% svipað og í síðustu könnun og fengi 2 borgarfulltrúa og bætir við sig manni frá síðustu kosningum. Sósíalistaflokkur Íslands fengi 4,8% og 1 borgarfulltrúa. Bætir töluverð við sig frá síðustu könnun en missir 1 borgarfulltrúa frá síðustu kosningum. Framsóknarflokkurinn mælist með 4,7% og fengi 1 borgarfulltrúa. Missir 3 menn frá síðustu kosningum en bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Píratar mælast með 2,3% og ná ekki inn manni, en hafði 3 borgarfulltrúa eftir síðustu kosningar. Flokkur fólksins mælist líka með 2,3% og missir sinn eina borgarfulltrúa. Fylgi góðan daginn framboðsins og okkar borgar mælist vart. Sára litlar breytingar þarf á fylgi flokkana frá niðurstöðum könnunarinnar til að fjöldi borgarfulltrúa breytist. Sá borgarfulltrúi sem stendur tæpast þriðji fulltrúi miðflokks en sá sem næstur því að komast inn sjötti fulltrúi samfylkingar.
1: Velkomin Ólafur Þ. Harðarson. Samkvæmt þessu þá sjálfstæðisflokkurinn já og miklu skriði og það þarf að vera svona hvað stærstu tíðindin í þessari könnun eða hvað?
2: Já, það hann stendur auðvitað mjög vel og það eru stór tíðindi. Hins vegar þá bendir þessi könnun til þess að kosninganóttin geti orðið æsi spennandi. Það dálítill munur á þessari könnun og síðustu könnun maskínu sem var birt á miðvikudaginn og reyndar síðustu könnun Gallup. Breytingarnar eru þær helstar að þarna mælist sjálfstæðisflokkurinn með 8 borgarfulltrúa en hefur verið með 7 í síðustu könnunum. Síðan mælist miðflokkurinn núna örlítið stærri heldur en Viðreist og fær 3 en ekki 2. Það hefur verið öfugt í undanförnum könnunum. Síðan eru það bæði Píratarnir og hérna flokkur fólksins sem að detta út í þessari könnun en annar hvort þeirra eða báðir hafa verið inn í síðustu könnunum. Auðvitað gætu þeir bætt við sig, þeir þurfa ekki að bæta rosalega miklu við sig til að fá mann inn. En það sem að kannski vekur sko helst vonum mikla spennu og kosninganótt hvað örlitlar breytingar á fylgiflokkana geta skipt sköpum fulltrúafjöldan og líka hugsanlega meirihlutamyndun.
1: Einmitt, og hvernig þetta ræðast?
2: Og það sem að eins og nefnt var að munurinn á hérna þriðja manni miðflokksins og sjötta manni samfylkingarinnar sára lítill. Sjötti maður samfylkingarinnar með 3,58% á baku sig. Þriðji maður miðflokksins með 3,63% á baku sig. Það að segja að það hvort að miðflokkurinn fær 2 eða 3, hvort samfylkingin fær 5 eða 6, það ákvarðast af öðrum aukastaf
1: Einmitt.
2: Í útreikningunum.
1: Nú hefur nú dálítið verið talað um það í kosningabaráttuna framan af að Viðreisn yrði svona í 8 stöðu þegar að kæmi að myndun meirihluta. Nú staðan önnur í að samkvæmt þessum mælingum allavega.
2: Já, það hefur verið alveg skýrt í hingað til í könnunum að Viðreisn var líklega til þess að lenda í 8 stöðu og ég hef sagt kjarnaspurningin hefur verið þessi munur sjálfstæðisflokkur framsóknarflokkur og Viðreisn samanlagt frá 12 fulltrúa eða bara 11 og núna eru þeir bara með 11 það hins vegar nýtt og hefur ekki verið í fyrir konunum að núna mælast sjálfstæðisflokkur miðflokkur og framsókn með 12 þannig að sjálfstæðisflokkurinn á möguleika á að mynda meiri hluta ef við tökum þetta tölurnar eins og þeir eru annarkvort með Viðreisn eða með miðflokknum þeir
1: Já, eins og þú nefnir, ég meni þetta getur...
2: Nei, þeir, sem sé, sjálfstæðisflokkur, viðreisn og framsóknarflokkur eru bara með trúum.
1: Já.
2: Þannig, en þeir gætu mynda meiri hluta með miðflokknum og framsókn eða miðflokknum og viðreisn.
1: En eins og segir, við erum að horfa bæði spennandi kosninganótt og þú svo annarkvort, já, mjög einfaldar eða mjög flokknar meiri hluta viðraðir.
2: Já, það gæti, þetta gæti orðið þannig sko að ef að þetta fer eins og konunni stendur, að þá væri tiltölulega einfalt að mynda mið hægri meiri hluta. Hins vegar, ef það gerðist að sjötti maður samfylkingar felldi þriðja mann miðflokksins, þá erum við komið með afar flókna stöðu. Þá væri ekki hægt að mynda hægri meiri hluta án þess að viðreisn og miðflokkur eru að vera þar saman. Þá væri ekki hægt að mynda mið vinstri meiri hluta án þess að viðreisn og sósialistaflokkurinn væri þar saman.
1: Einmitt.
2: Og þá sjáum við að hérna þetta gæti orðið flókið og einhverjir myndu kannski ef að þetta eru niðurstöðnar velta fyrir sér hvort það sé hugsanlegt að sjálfstæðisflokkur og samfylking færu að velta fyrir sér samvinnu ef að þetta verður svona flókið.
1: En
2: allavega verður þetta rosalega spennandi.
1: Það verður það. Við fylgjumst með. Takk hérlega fyrir komuna, Ólafur Þ. Harðarson. Og oddvitar framboðinu í Reykjavík eru að gera sig klára fyrir kappræður í sjónvarpssal á eftir. Þau Sigríður Hagalín og Valgeir Örn stýra umræðunum. Spennan hlýtur að fara ná hámarki ykkar megin, er það ekki krakkar?
3: Já, Birta. Nú má búast við því að taugarnar verði þandar. Þetta ljóst eins og fram hefur komið að hvert einasta atkvæði sem fyrir ofan í kjörkassana kemur til með að skipta máli.
4: Frambjóðendurnir 11 hafa lagt nótt við dag að ræða við kjósendur og í kvöld verður endahnúturinn bundinn á þessa kosningabaráttu. Það því töluvert mikið í húfi.
3: Við vonumst eftir líflegum og upplýsandi umræðum sem hjálpa kannski þeim fjölmörgu óákveðnu kjósendum að núti að gera upp hugsin.
4: Við hefjum standa klukkan kortir í 8, fylgist með.
1: Við lofum því, takk. Og við gjaldsagt skilum við kosningarnar því yfir 600 starfsmenn koma að framkvæmd kjörfundarins á 24 stöðum í Reykjavík. Við kíktum á undirbúningin í dag.
5: Hvar finnir þetta fólk?
6: Það er blessunulega, eru margir sem hafa gaman af þessu. Mikið af nemendum í háskóla. Fólki finnst þetta flestum bara gaman og verða svona kosninganördar eins og ég.
0: Í dag voru utan kjörfundaratkvæði yfirfarin og flokkuð í Ráðhúsi Reykjavíkur en þeim verður svo komið fyrir á réttum stöðum í viðeigandi kjördeild.
6: Við erum að tryggja með þessu þetta engin kjósandi kjósi tvisvar. Þannig að allar undirkjörstjórnir þurfa að merkja við hvort að viðkomandi hafi kosið utan kjörfundar og ef hann mætir svo á kjörfundin þá þarf við að taka þetta atkvæði sem hann greiddi utan kjörfundar út.
5: Er margir sem skipta skoðun?
6: Ég veit ekki, það kemur alveg fyrir en við erum bara fyrirbyggja að einhver geti kosið tvisvar.
0: Umboðsmenn allra framboða fylgdust með í dag og gengur skugga að öll innsigli væru heil áður en kassarnir voru opnaðir. Þá voru þarna líka annars konar kassar með ýmsum nauðsynjum.
6: Og þarna eru kjörskrá og skriffæri og prinsbóló og alls konar dót sem þarf að hafa.
5: Yfir kjörstjórn hefur hugsað fyrir öllu jafnvel minnstu smáatriðum. Hérna í gögnunum sem fara til hverfiskjörstjórna má meðal annars finna sleikipinna en þeir eru hugsaðir fyrir börn sem verða óþolinmóð á kjörstað. Og hérna í Seljaskóla eru menn í óða önn við að gera kjörstaðin til búin að opna klukkan 9 fyrramálið og krakkarnir eru meiri sem svo duglegir og þeir ætla hjálpa til og eftir að færa til stóla og borð svo allt verður nú klárt í tæka til.
7: Við gengið alveg ljómandi vel. Þetta náttúrulega krefst þess að við þurfum að hafa mikil afköst á stuttum tíma í húsnæði eins og hér. Þurfum við að semja svolítið við skólastjórnendur og nemendur í rauninni líka til þess að vera með okkur í þessu verkefni. Svo erum við líka náttúrulega með nýja kjörklefa sem að hluta til voru reyndar notaðir í fyrra en við sjáum hérna fyrir aftan okkur. Og þeir eru þannig að þetta er nánast svona dregið svolítið upp úr kassa og þá er kjörklefin orðin tilbúin.
5: Nú erum við bara hætta því að tíminn er að byrja. Takk fyrir. Já,
1: Við höfum undanfarna daga tekið púlsin í 10 stærstu sveitarfélögum landsins fyrir kosningarnar á morgun. Og nú heimsækjum við að síðasta og stærsta, Reykjavík. Í Reykjavík bjuggu áramót tæplega 140.000 íbúar. Á síðasta kjörtímabili sátu fulltrúar 8 flokka í borgarstjórn. Sjálfstæðisflokkur, Samfylkingin, Framsókn, Píratar, Sósíalistaflokkurinn, Viðreisn, Flokkur fólksins og VG. Samfylkingin, Píratar, Sósíalistaflokkurinn, Flokkur fólksins og VG hafa myndað meiri hluta síðan í febrúar í fyrra. Nú bjóða 11 flokkar fram. Það eru Vinstrið, Sjálfstæðisflokkurinn, Framsókn, Viðreisn, Góðan daginn framboðið, Miðflokkurinn, Okkar borg, Samfylkingin, Píratar, Sósíalistaflokkurinn og Flokkur fólksins. 23 kjörnir fulltrúar sitja í borgarstjórn og frá síðustu kosningum hafa starfað 3 borgarstjórar. Dagur B. Eggertsson, Einar Þorsteinsson og Heiða Björg Hilmisdóttir. Borgin einn stærsti vinnustaður landsins og það mjög margt sem brennur á kjósendum.
8: Ég myndi segja að það myndi snúast mest samgöngur. Það allan svona fyrir mig. Ég á móti setningu byggða líka. Þannig að ég vill allan að finna nýja staði.
9: Já, að mínum að þið skipta bestu máli að laga gatnakerfið og svo að bæði gangandi og hjólandi og laga almenningssamgöngur. Og svo að hendi betur hinnum almenna borgara.
10: Ég myndi bara segja húsnæðismálin. Og já, ég veit ekki, eitthvað fleira sko.
11: Brenna þau helst á ungu fólki?
10: Já, það erfitt að kaupa hús í dag.
11: Það er óhætt að segja að það hafi verið róstur samt í Reykjavík á kjörtímabilinu sem líkur á morgun. Það hefur mikið gengið á. Meirihlutinn féll og nýr var myndaður og skipt var nánast allt fólkið í brúnni. Og deilumálin þau hafa verið mörg.
0: Það hefur verið deilt skipulagsmál og byggingarsvæði, þéttingu byggðar og húsnæðismálin, gímaldið, umferðina og samgöngur almennt og fjármál borgarinnar svo fátt eitt sé nefnt.
12: Umferðamál, húsnæðismál og svo margt fleira sko.
11: Finnst þér flokkandi setja þessi mál á oddinn?
12: Það mjög misjafnt og ævilega misjafnt efndir. Það tala svo fallega fyrir kosningar. Svo virðist það gleymast.
10: Á mínu mati myndi ég segja húsnæðismál og samgöngur. Það ekki mikið val samgöngur hér í Reykjavík, myndi ég segja, persónulega.
11: Ertu að tala borgarlínu?
10: Já, ég að tala hana. Ég myndi vilja fá hana sem fyrst.
13: Ég býr í Vesturbænum og mér erist svona samgöngur og bílastamál mjög mikilvæg fyrir mér.
14: Mér erist bara svo mikið að allir að lofa einhverju fögru, sko. Þannig að ég ekki alveg öryggur hvað þið kosið.
10: Ég myndi segja bara húsnæðismálun, sko. Ég held að það sé bara efst í huga.
11: Þau brenna á ungu fólki?
10: Já.
11: Hvernig húsnæði?
10: Það er góð spurning. Bara fyrstu, þeir sem eru að kaupa fyrstu íbúðirna sínar, þú veist, það er mjög erfitt í dag.
15: Sko, ég vill að laga samgöngumálun í Grafarvogi. Það er ómikil umferð og það er aðeins að laga þau mál.
11: Ertu bjart síðan á að það verið gerst?
15: Já, ef við kjósum rétt.
16: Mér finnst að leikskólamál skipta miklu máli. Mér finnst að það hefur verið skorið eitthvað niður í þeim sem undanfæri visper. Og svona, mér finnst að það skiptir mig mestu máli, myndi ég segja. Sko.
17: Það er svona sem húsnæði, fyrir leikskólaböll og svo fyrir bílastæði.
18: Ég orðinn þreyttur á sleifalaginu í almenningssamgöngum. Og þá ég ekki að kennum að vanti borgarlínu eða annað heldur svona samsetningu í tímum eins og hér í mjótt og skiptistöðum. En annars ætla ég bara að fara eftir hvar kaffi uppáhöllingin er best því að sá sem getur ekki held upp á gott kaffi, hann getur ekki stjórna borg.
1: Innviðaráðuneytið hefur ógilt íbúakosningu sameiningu Árneshrepps og Kaldranesshrepps sem haldin var í mars. Það mat ráðuneytisins að ágalli hafi verið á framkvæmd kosningana í Árneshreppi sem laut að opnuna tíma kjörstaða og því ekki útilokað að það hafi dregið úr kosningaþáttöku í hreppnum. Sameiningin var samþykkt í báðum hreppum en vegna kærunar var ekki hægt að staðfesta sameininguna og því verið kosið í hvorum hreppnum fyrir sig á morgun.
19: Ég átti ekki vona þessari útkomu en þetta er einhvern til að læra af og við bara tökum þetta og skoðum þetta innan hús hjá okkur hvað við getum gert betur.
1: Og hvað þýðir þetta fyrir sveitarfélögin?
19: Þetta þýðir það að kostningin sem var framkvæmd að hún var dæmd ógild en eftir stendur að við erum skuldbundin til þess að kjósa aftur og núna þurfa sveitarfélögin eða sveitarstjórnirnar í þessum sveitarfélögum að koma sér saman nýjan kosningadag.
1: Forsetar Bandaríkjanna og Kína voru ósparir á yfirlýsingar ágæti nýjafstaðin fundar. Tveggja daga heimsók Bandaríkjaforseta til Kína lauk í morgun.
20: Donald Trump Bandaríkjaforseti fékk höfðinglegar móttökur þegar hann kom til Kína. Forsetarnir héldu fyrsta fund sinn í gær. Að honum loknum gengu Xi Jinping og Donald Trump víðfemt torg við himnahofið í Beijing. Forsetarnir voru þráspurðir hvort málefni Taiwans hefðu verið rætt á fundinum. Fyrir fram var viðbúið að það geti orðið helsti ásteytingar steinninn.
21: How are your talks, sir?
22: Hvernig gengu viðræðurnar? Frábærlega. Frábær staður. Töluðu Taiwan. Ótrúlegt. Kína fallegt.
20: Trump og bandarísku sendinefndinni síðan til hátíðarkvöldverðar. Með Trump í för voru forstjórar fjölda tæknifyrirtækja í Bandaríkjunum, meðal annars Elon Musk, forstjóri Tesla og Jensen Huang, forstjóri tæknifyrirtækisins Nvidia sem framleiðir íhluti í tölvur sem keyra gervigreindarforrit.
22: Í dag áttum við Trump forseti ítarlegar samræður. Samband Kína og Bandaríkjana, auk alþjóðlegra og svæðisbundinna mála. Við teljum báðir að samband Kína og Bandaríkjana sé mikilvægasta tvíhliða samband í heimi.
1: Margir bundu voni við að Trump geti sannfært sí að setja meiri þrýsting á Írana til að fá þá að samningaborðinu og semja frið í stríðinu við Bandaríkin. Færri viðskiptasamningar litu dagsins ljós en búist að við fyrir fram, en gerðir voru samningar kaup Kínverja á 200 Boeing-flugvélum og sojabönum. Trump gaf óljós svör Taiwan. Hann segir að forsetarnir hafi rætt ítarlega málefni eyjunnar, en hann hafi ekki skuldbundið sig á neinn hátt og að stefna Bandaríkjanna sé óbreytt. Leiðtogarnir áttu annan fund í morgun áður en Trump hélt heim á leið. Bandaríkjaforseti var stór orður eftir fundin, en yfirlýsingar Kínaforseta voru lágstemmdari.
22: Þetta söguleg tímamóta heimsókn. Hinga til höfum við komið á fót nýju tvíhliða sambandi eða uppbyggilegu sambandi strategískan stöðuleika. Það má lýsa heimsókninni sem vatnaskilum. Ég vil þakka þér kærlega fyrir. Þetta hefur verið frábær heimsókn. Margt gott hefur komið út úr þessu. Við gerðum stórkostlega viðskiptasamninga sem frábært fyrir bæði ríkin.
1: Forstjóri Icelandair segir að laun á Íslandi hafi hækkað mun hraðar en í nágrannalöndunum. Við því þurfum að bregðast í kjarasamningum. Félagið boðaði flugmenn til fundar í hádeginu í dag en mætingin var afar dræm.
23: Það voru fáir aðrir en samninganefnd félags íslenskra atvinnuflugmanna sem lögðu leið sína á fund með forsvarsmönnum Icelandair í höfuðstöðunum í Hafnarfirði í dag. Jafnvel þótt forsvarsmenn félagsins hefðu boðað alla flugmenn til fundarins. Fundarefnið var óvissa í rekstri félagsins og hugsanleg kaup á félagi úr þrotabúi Play á Möltu, allt ofan í samningaviðræður kaup og kjör. Flugmenn hafa lýst þeirri skoðuna með fundinum, hafi verið reynt að fara fram hjá stéttarfélaginu.
24: Ég algjörlega ósammála því, við erum mjög reglulega með starfsmannafundu, við erum að hitta flest okkar hópa núna síðustu vikur, það var flugmannafundur fyrir þremur vikum og flugmenn hafa verið að spyrja ýmis mál, til dæmis fjárfestingun okkar hugsanlegu í hérna Play Europe. Og við vildum bara hitta okkar hópu og ræða málin.
23: Þessi hugsanlega fjárfesting á Möltu veldur flugmönnum einmitt áhyggjum. Jón Þór Þorvaldsson, formaður félags íslenskra atvinnuflugmanna, hefur sagt að markmiðið með fjárfestingunni geti ekki verið annað en að flytja störf úr landi og ráða inn starfsmenn á verri kjörum. Bogi Níls neitar ekki fyrir það, en hann segir markmiðið að auka sveigjanleika hjá félaginu.
24: Stefna og hérna kjarnastarfsemi félagsins, hún liggur alveg fyrir. Hún snýst að reka tengimiðstöðun okkar hér í Keflavík og þeim sett fram mjög metnað fullar áallunar að byggja hana upp áfram á næstu áratugum. Þannig að kjarnastarfsemin verður alltaf hér.
23: Spurður út í það hvort félagið ætla bjóða flugmönnum lægri laun, segir Bogi.
24: Við erum að glíma við það að bara öll útflutningsfyrirtæki á Íslandi að laun hér á landi hafa hækkað miklu meira heldur en í löndunum í kringum okkur og það er mjög krefjandi fyrir útflutningsgeirann.
1: Sinfoníuhljómsveit Íslands heimsótti Akranes í dag og hélt þar tvenna tónleika með úrvali söngvara af Vesturlandi.
25: Við erum heppin, hérna er syngjandi Vesturland og við erum með yfir 10 kóra. Þetta er allt frá náttúrulega að vera barnakórar og svo kirkjukórar og kallakórar og kvennakórar.
26: Hátt í 190 söngvarar taka þátt í tónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar í kvöld sem einhver mesti fjöldi söngvara sem sungið hefur með Sinfó. Það til viðbótar við 30 börn sem sungu með hljómsveitina á skólatónleikunum fyrir í dag. Elsti söngvarinn nýrætt og svo yngsti 6 ára gamall.
25: Þetta svo mikið gildi fyrir krakka, þau gleyma þessu náttúrulega aldrei með að lifa að hafa fengið að syngja með Sinfoníuhljómsveit Íslands. og þetta lyftir öll upp. Við verðum öll betri söngvarar og betri manneskjur við svona stór viðburð og núna í vetur erum við svolítið búin að skemmta okkur við Hólfríður sem er kórstjórn í Reykholti að æfa og æfa, þetta eru óperukórar og íslensk verk og svona blandað prógram.
26: Skólatónleikarnir voru klukkan eitt í dag. Þá sungu börnin í barnakórum Akraneskirkju og Grundarskóla lögur Vísnabókinni með Sinfóníuhljómsveit Íslands.

0: að prjóna miklu meira en bara handavinna. Þetta sammæltust íslenskar og færeyskar prjónakonur sem hittust á Egilsstöðum í vikunni. Það var mikið spjallað, hlegið og skipst á góðum ráðum.
1: Og anda út.
2: Herði, í dag Austurland að prjóna saman og við, í tengslum við móttöku á 110 færeyskum prjónakonum sem eru hérna í prjónaferð á Norrænu og við ákvæðum að bjóða þeim hingað til okkar í sláturhúsið og hérna inspirera hver aðra.
3: Hátíðin Austurland prjónar saman var haldin í fyrsta sinn á uppstegningardag. Þar eiga það allir sameiginlegt að elska að prjóna og greinilegt af handverkinu að þar voru engir nýgræðingar á ferð. Færeyingarnir sögðust mjög hrifnir af prjónamenningunni á Austurlandi.
4: Já, ja, hverjunar. Já, já, og öllu svo vinalegi og hér dælt að vera.
3: Skipuleggjendur segja tungumálið ekki flækjast sérstaklega fyrir.
2: Við skiljum hver aðra, við þurfum bara að tala hægt, svo við blöndum þessu saman svona færisku, íslensku, dansku.
3: Í raun geti það verið stór skemmtilegt á báða búa að reyna að bjarga sér á tungumáli sem næsti bær við móðurmálið.
1: Anda út og stinga hakuna til bringuna.
3: Lára segir næst á dagskrá að hóa saman íslenskum prjónakonum og halda suður til Færeyja.
2: Við hlokkum til að vonandi að safna í hóp og fara í aðra ferð til Færeyja og sjá hvað það er, hvernig það er taka móti okkur.

0: Og þá að veðrinu á kjördag. Á morgun verður suðaustan kaldi eða strekkingur sunnan og vestan til á landinu með súld eða rigningu með köflum. Mun hægari vindur á norður og norðausturlandi og þurrt að mestu. Síðdegis dregur úr vindi og úrkomu, hiti 4 til 13 stig að deginum mildast fyrir norðan. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
1: Breiddin hefur sannarlega aukist hjá íslenska karlalandsliðinu í handbolta eftir síðustu daga. Ísland vann Afríku meistara Egyptalands öðru sinni í dag. 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna í fótbolta hófust áðan. Mörkunum hefur hringt inn í kvöld. Og Haukar héldu lífi í úrslitdeginu í sínu við Njarðvík Íslandsmeistara titil kvenna í körfubolta. Íþróttir hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að Sjálfstæðisflokkurinn mælist langstæstur í Reykjavík og bætir við sig tveimur borgarfulltrúum samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Það stefnir í æsispennandi kosninganótt því sárlitlar breytingar þarf á fylgiflokkana til að gjörbreyta myndinni fyrir komandi meirihlutaviðræður. Íslendingar gangaði kjörborðinu á morgun og var dagurinn notaður til að gera allt klárt fyrir kosningar. Ekki eru allir bjartsýnir á að frambjóðendur standi við gefin loforð.
2: Annars ætla ég bara að fara eftir hvar kaffi upp á höllingin er best því að sá sem getur ekki held upp á gott kaffi, hann getur ekki stjórna borg.
0: Óljóst hverju var áorkað með heimsók Bandaríkjaforseta til Kína sem lauk í dag. Forsetarnir funduðu mikilvæg málefni og voru báðir hæst ánægðir með heimsóknina. Forstjóri Icelandair segir kaupum á félagi úr þrotabúi Play á Möltu ætlað að auka sveigjanleika í rekstri. Flugmenn óttast að flytja í störf úr landi og lækka laun. Þeir sniðgengu fund með forstjórunum í dag. Á Egilsstöðum datt hvert meistarastykkið á fætur öðru á prjónunum í vikunni þegar íslenskar og færeyskar prjónakonur hittust og báru saman bækur sínar. Þessum fréttatíma að ljúka komið að íþróttum og veðri og þar strax og eftir mætast oddvitar framboðuna 11 í Reykjavík. Við minnum svo öfluga kosningavakt á öllum okkar miðlum á morgun, kjördag, langt fram eftir nóttu. Verið sæl og njótið í kvöldsins.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkverjum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
5: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
6: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
7: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum Húsasmiðjan og Blakk og dekkar
8: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkfæri með rafluðum hjá okkur Þórhóð
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa Við treystum á þinn stuðning 16. maí Setjum X við D
10: Besti tíminn fyrir góð málefni Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
11: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Kempjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Sérstakur partístjóri á föstudaginn verður engin annar en Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og það kallar á kontri.
5: Ég heiti Logi Bergmann og ég fæði stjórna partívaktin hjá Dotta á föstudag.
3: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rás 2.
5: Já, förum í meira kontri og svona alvöru kantir í rock þar sem menn drekka bara viski það bara þannig

Ocean Boys, 5 to Love. Við komum að plæja sæla blæsum. Það Kallur sem einsa á föstudags kvöldi hérna á Rás 2. Klætturinn hann ég komin að stað, en þó í mýflugu mynd við kvöld þar sem að ég eftir rúmar 15 mínútur mun hefjast oddvita umræður hérna í beinni útsendingu á Rás 2 hjá oddvitum framboð á höfuðborgarsvæðinu. En fram að því, ég ætla að hafa þetta bara stutt, höldum okkur í föstudagsskýrnum. Heyrim í Stones með Tumbling Dice.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

Einar og þeim aðra svörustu í dag. Stelpunar í Wet Leg með lagasamnundum frumburði sínum heitir lag sem heitir Wet Dream en sígilt Íslands næst á blöðinu Kappbóta Músík með hljóðstinni Enzími, lagið Atari.

0: Einn af hverjum þremur Íslendingum býr í höfuðborginni 140.000 manns.
1: Reykvíkingum hefur fjölgað 9.000 frá síðustu sveitarstjórnarkosningum sem jafngildir því að allir íbúar Akraness kaupstaðar hefðu flutt í borgina á 4 árum. Öllu þessu fólki fylgja ákveðin verkefni og borgarkerfið stundum sakað að vera óþarflega flókið og óskilvirkt.
0: Og allir hafa skoðun á Reykjavík, hvar á landinu sem þeir búa og umræðunar manna geta verið líflegar. Kjörtímabilið hefur líka verið fjörugt. Það voru til dæmis 3 borgarstjórar.
1: Dagur B. Eggertsson hætti eftir 10 ára á borgarstjórastjólnum og Einar Þorsteinsson tók við. Ári síðar sprengdi hann meiri hluta Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar og reyndi að mynda nýjan. Það mistókst og Framsókn endaði í minnihluta.
0: Heiða Björg Hilmisdóttir varð borgarstjóri í nýjum meiri hluta Samfylkingar, Vinstri grænna, Pírata, Flokks fólksins og Sósialista en var síðan hafnað í prófkjöri Samfylkingarinnar í vetur.
1: Sósialistar loguðu í innanflokksdeilum og klofnuðu. Sjálfstæðisflokkurinn klofnaði endurtekið í atkvæðagreiðslum og í vor gengu 3 þaðan í miðflokkinn. Þá gekk oddviti Pírata í Samfylkinguna.
0: Borgarbúar hafa látið ljós mikla óánægju með meirihlutann í borgarstjórn og jafnvel enn meiri óánægju með minnihlutann.
1: Þetta var kjörtímabilið þar sem græna gímaldið reis í Breiðholti. Það tekist á þéttingu byggðar og borgarlínu og áhrif hennar til góðs og ills á umferðaröngþeytin og strætum borgarinnar.
0: Starfsemi leikskóla og skóla raskaðist vegna fáliðunar og lélegs viðhalds skólabygginga og það var deilt grænsvæði, hvar eigi að byggja, hver eigi að byggja og hvernig.
1: En öll þessi umræða snýst á endanum það hvað verði Reykjavík og íbúum hennar til heilla.

0: Á morgun ganga menn allir að kjörborðinu í sinni heimabyggð, en hingað í sjónvarsali kvöld eru komnir oddvitar þeirra 11 framboðslista sem bjóða fram í Reykjavík.
1: En áður en við hefjum leika þá ætlum við að rifja upp niðurstöðu nýjustu gallupkönnunarinnar.
0: Sjálfstæðisflokkurinn fær 31,3% og 8 fulltrúa í borgarstjórn. Samfylkingin 21,5% og 5 fulltrúa. Vinstrið 11,3% og 3 borgarfulltrúa.
1: Miðflokkurinn fær 10,9% og 3 fulltrúa. Viðreist 9,8% og 2 menn. Sósialistar 4,8% og 1 mann.
0: Framsóknarflokkurinn 4,7% og 1 mann. Aðrir flokkar ná ekki inn í borgarstjórn með við þessa könnun.
1: Píratar fá 2,3%, flokkur fólksins fengi líka 2,3%, góðan daginn 0,6% og okkar borg 0,4%.
0: En þetta bara skoðanakönnun, það skiptir mestu máli hvernig þið kjósið á morgun, kæru áhorfundur. Við vonum að þessi umræða verði gagleg og upplýsandi fyrir ykkur.
1: Og þið sem eru að horfa geti líka sagt ykkar skoðun á frammistöðu oddvitana í þættinum með því að sækja appið rúfstjörnur og raða þar í röð þeim þremur oddvitum sem ykkur finnst standa sig best í þættinum. Þið geti breytt svarin ykkar alveg fram yfir lok þáttar og við birtum svo niðurstöðurnar úr þessum létta samkvæmisleik á rúf.is í kvöld.
0: En þá ekki eftir neinu að bíða. Hingað eru komin þau Sigfús Aðalsteinsson frá okkar borg. Guðmundur Ingi Þóroddsson frá Flokki fólksins, Einar Þorsteinsson frá Framsóknarflokknum, Björg Magnúsdóttir frá Viðreist, Sanna Magdalena Mörtudóttir frá Vinstrinu.
1: Hildur Björnsdóttir frá D-lista Sjálfstæðisflokksins, Pétur Marteinsson frá Samfylkingunni, Ari Edvald frá Miðflokknum, Silja Sóley Birgisdóttir frá Sósialistaflokknum, Kristinn Jón Ólafsson frá Pírötum, og Ingimar Þór Friðriksson frá G-lista góðan daginn.
0: Velkomin öll í þáttinn. Við höfum rúma 2 tíma í kvöld og við þurfum að halda vel á spöðunum. Þið fáðu öll að komast að, en við gætum þurft að grípa fram í fyrir ykkur ef að svörin eru orðin of löng eða svörin ekki nógu skýr.
1: En við ætlum að byrja inn í kvöld, við ætlum að byrja því að tala traust. Traust svona, hvað ég var að segja, eitt mikilvægasta skilyrði fyrir því að lýðræði samfélag geti virkað og nýlegar kannanir sína að borgarstjórn Reykjavíkur nýtur aðeins 13% trausts. Það er minna í nokkur önnur stofnun þjóðfélagsins sem var spurtum. Samkvæmt nýlegri könnun Maskínu eru 16% borgarbúa ánægð með meirihlutan og 11% ánægð með minnihlutan.
0: Við ætlum að spyrja ykkur, hvernig ætlið þið að fara því að ávinna ykkur það traust borgarbúa sem virðist sárlega vanta.
1: Og við ætlum að byrja þér, Pétur. Samfylkingin hefur verið við völd í borginni í 16 ár. Á þessum tíma hafa komið upp bara mörg dæmum óráðsíu, eins og braggamálið eða brákarborgarmálið og dæmum þungt og mannfjandsamlegt kerfi eins og græna gímaldið ber vitni um. Hvernig ætlið þið að reyna að vinna traust borgarbúa?
2: Ég held að það sé rétt að það sé ekki mikið traust borið til borgarstjórnar, þá bæði meirihluta og minnihluta. Það nú hluta því að ég fer nýr inn í þetta og í stórt prófkjör á samfylkingunni, mennst að ég taldi að það þurfti nýtt fólk í brúna og nýtt fólk í borgarstjórn til þess að hefja samtali aftur við borgarbúa. Það mögulega vegna þess að ég sáum í tölum áðan, það búið að vera gríðari fjölgun, það hefur aldrei verið byggt eins mikið. Við erum eins og svona unglingur sem er einhvern veginn að vaxa úr fötunum og það eru ákveðin svona vaxta verki sem því fylgja. Kerfin hafa ekki alveg náð að fylgja með og hluti af því er að mistöki sem þú nefnir með græmagímaldi eða önnum mistök náttúrulega fara í taugarnar af fólki og það er einhvers konar rof milli fólks og borgarstjórnar.
1: En ert þú nóg til þess að vinna traust?
2: Það kemur nú í ljós. Það er náttúrulega allan að markmið mitt að vera í góðu samtali við bæði hverfin og ég held að við verðum að heimsækja hverfin meira. Það er allan að mitt markmið að fara í hverfin og hlusta fólk og það hefur stundum verið eitthvað svona tilfinning að það sé eitthvað svona sýndarsamráð eða tekna einhverja ákvarðanir fyrir framan fólk á þess að það taki þátt í því. Þannig að það er allan markmið mitt að bæði vinna traust samfylkinga fólks en ekki síður bara reykvinging alla.
0: Takk. Hildur, Sundurlindi hefur einkennt borgarstjórnarflokk sjálfstæðisflokksins á liðnum árum því hafi klofnað endurtekið í atkvæðagreiðslum mikilvæg mál. Af hverju ættu borgarbúar að treysta því að sjálfstæðisflokkurinn geti leitt borgina?
3: Ég ætla bara að líta fram á veginn og segi stolt frá mínum nýja og öfluga framboðslista. Við erum með mikla endurnýjun á okkar lista og við stiltum upp að þessu sinni sem að við gerum nú ekki oft og það var mikil áherslu lögð á að listin er samstiltur. Hann myndi samanstanda fólki með breiða reynslu og þekkingu og úr ólíkum kemum samfélagsins og þetta var allt fólk sem var að horfa í sömu átt. Og ég held að hver sem hefur fengið innsýn í okkar kosningabaráttu á síðustu vikum sjáu að þetta er gríðarlega öflugur og samstiga hópur. En ég hef auðvitað gríðarlegar áhyggjur af þessum traustmælingum og hef alltaf haft og fundist vont að tilheyra vinnustað sem nýtur svo lítils trausts. Og ég held að sé miklu leiti vegna þess að íbúar upplifa að á þá sé ekki hlustað. Og við sjáum að mælingum að 73% borgarbúa vilja breyttar áherslur við stjórn borgarinnar eftir kosningar. Og það er bara risastórt rautt flagg. Borgarbúar upplifa að hér sé ekki verið að þróa borg í samræmi við þeirra vilja og hér sé verið að taka ákvarðanir þvert á vilja íbúana og þessu þarf að breyta.
1: Sanna Magdalena, þú bauðst þig uppálega fram til að berjast fyrir kjörum hinna fátæku og þú komst á endanum í meirihluta fyrir ári síðan, rúmu, en borgarbúar virðast ekki sjá mikinn mun á forgangsröðun borgarinnar þrátt fyrir allt. Þú býður núna fram með Vinstri grænum, af hverju ætti fólk að treysta ykkur?
4: Vinstri að bjóða fram núna og þar með erum að svara í ákalli íbúa sem voru að kalla eftir því að vinstri menn myndi standa saman, sína samstöðu og einblýna það sem að skiptir mestu, að vinna saminuð fyrir íbúa borgarinnar. Og það gríðalega ánægilegt að sjá að við erum að mælast trekk í trekk, þriðja stæðsta framboðið á svo skömmum tíma og það eru þetta liður í því að hlusta á það sem að íbúar eru að kalla eftir, að vinstra fólk vinni saman og það erum við að gera. Ég vil líka nota tækifærið til þess að þakka Reykvíkingum fyrir það traust sem að mér hefur verið sýnt í gegnum tíðina þar sem við sjáum kannanir, þar sem að íbúar eru spurðir viðhorf sitt og

0: nægan tíma til þess að snúa borgin við, taka á þeim málum sem að þið gagnrinni núna. Af hverju að borgarbúar að treysta því að þið láti verkin tala núna?
1: Margt gott hefur gerst í Reykjavík og síðustu árum en við hjá Viðreisn, okkar sterki og öflugi hópu sem í framboði við höfum verið gagnrinninn í þessari kosningabaráttu við erum bara upp til hópa fólk og reykvíkingar sem höfum rekið okkur á kerfi með einu með öðrum hætti við sóttum nýtt umboð inn í Viðreisn og já, við höfum verið gagnrinninn á ýmislega sem gert hefur verið og þetta þannig flokkur að það má gagnrinna og þá má takast á hvert stefna skal og það alveg skýrt það sem við erum að segja núna við viljum breytta forgangsröðun Við segjum sko minni peningi kerfið og meiri peningi fólkið. Það þannig að þjónustan, sko, fólk finnur fyrir kerfinu, fólk finnur ekki fyrir þjónustinni. Boðleiðirnar lengjast og flækjast en hverfin sitja eftir. Við viljum byrja því að snúa þessari forgangsröðun við.
2: Ari, frambjóðandi miðflokksins í Kópavogi og varaformaður flokksins, þeir hafa talað gegn regnbogafánanum í skólum, Og ungliðarhreyfingin ykkar, hún fékk nýveri ræðumann til sín á kosningafund sem kallar sig kynþáttar raunhyggjumann og hefur talað fyrir fjölda brottvísunum á innflytjendum. Ég ætla bara að spyrja þig, ertu sáttur við þetta?
3: Já, mér er þetta nú mjög skrítið upplegga hvart hennar miðflokknum því að þú ert þarna þessi maður
2: svo, út að tala um... Þetta er meðal svo gaggrinni sem hefur
3: komið fram á. Já, en þú talar eins og hann hafi bara verið bara boðið frá útlöndum með eitthvað, einhver ræðumaður. Þú ert að tala um einhver djamm hjá ungliðum í miðflokknum þar sem að maður kemur í mikrofón og lýsir sínum skoðunum. Og það ekki einu sinni að vera vitni þær skoðanir heldur eitthvað sem hann hafi sett á samfélagsmiðla einhverjum árum áður.
2: Ertu ósáttur við?
3: Ég ósammála þessum hérna, sjónarmiðum sem að var vitnað í var, frá þessum manni sem voru margra ára gömul. Ég segi bara eins og Silja sagði hérna á sín á miðvikudaginn þegar hún var spurð um einn mann í sósialistaflokknum sem hefði farið til Norðurkóru og mært þar eitthvað sýndist mér að auðvitað ber ekki flokkur ábyrð á skoðunum eins manns. Og eftir þetta ungliðadjam þá var hann spurður formaður ungliða um þennan aðila og þetta sko atvik og hann sagði að þessi maður talaði ekki fyrir ungliðarhreyfingu flokksins og neinn hátt. Ég nú svarað varandi afflutningin sem hefur verið á umræðum um hérna málefni eða það sem Snorri hefur sagt, þar hefur verið hlusta á það sem hann sagði ekki en ekki á það sem hann sagði. Ég vil eins og að fá að taka hérna til máls eins og aðrir varðandi sko þessa stöð og þessa kannanir varðandi traust til borgarinnar og þar finnst mér alveg blasa við að borgin hefur orðið viðskila við kjósendur þegar þrír fjórðu kjósenda vilja breytingar og við sáum það líka í könnun sem þið sýnduð í Kastljósi varðandi sko þennan megin þátt varandi mótun borgarina sem hefur verið í andstöðu við íbúana að hérna þessa ofurþéttingu að það var bara í einu hverfi það sem var meiri stuðningu við þéttingu heldur en andstaða og það var í 101. Annars var allstaðar meiri andstaða og þegar var komin út í útkverfin þá var þetta kannski 9% stuðningur og 70% andstaða og þetta hefur mér þótt vera mjög ólýðræðislegt og eðlilegt að kjósendur sjóðni langþreyttir á þessari stöðu.
4: Kristín, inn í varðandi þetta því að ég var ávörpið beint varðandi þetta.
3: Já, vitna í þig, já.
4: Það vitna í mig. Mér langar bara að segja að það sé gífurlega mikill munur. Það eru fullt af frambjóðendum á ykkar lista, það eru fulltrúar ykkar á þingi sem hafa verið að beita orðræðun sem þannig. En það gífurlega mikill munur að frambjóðendum fulltrúum sem eru trekk í trekk að beina sig þannig eru í athugasemdafærslum á samfélagsmiðlum líka að beina sig gagnvart þessu og einn maður sem býr út á landi í flokknum.
3: En ég var að segja að þessi spurning byggði á útúrsnúningi á orðræðinni.
2: Ég ætla kannski bara að fá að spyrja þig, Silja, og þú tekur orðið. Þeir eru lítill flokkur þegar við samt sem að logað í innanflokksdeilum og átökum. Hvers vegna ættu borgarbúar að treysta ykkur til að fara í borgarstjórn?
4: Af því að breytingarnar voru, af því við vildum byggja upp aukið traust, af því það hafði verið erfitt umhverfi inn í flokknum og það var ástæðan af hverju við vildum breytingar og við vildum meiri gegnsæi og vildum lýðræðislegri vinnubrögð og við erum að byggja flokkinn mjög sterkan upp þar sem við erum með mjög sterka tengingu við grasrótina og allir fá að koma að. Þannig við vildum byggja upp flokkinn þannig að það myndum ná að byggja upp þetta traust.
0: Kristín, þið Píratum segið í ykkar kosningaloforðum að borgin eigi að byggja á þáttöku og trausti. Þið hafi verið meirihluta í borgarstjórn í 12 ár. Borgin skrapar botnin í traustmælingum. Hvað klikkaði?
5: Við Píratar eru náttúrulega í grunninn lýðræðisflokkur og það rétt að við höfum barist fyrir þeim málaflokki innan borgarna að fá ekki fjármagn í samtalið. Við meðal annars núna verið að taka saman og einfalda kerfið að miklu leið.

0: leiti og gera stóra þjónustuumbætur svo eftir sé tekið bæði hérlendis og erlendis og það sem við erum búin að vera að leggja áherslu á til dæmis núna undanfarið af því ég tek alveg undir að og ég skil að það hefur myndast ákveðin fjarlægð á milli ráðhúss og fólks innan hverfa. Og það sem við viljum gera auknum mæli einmitt að fara út í hverfin á hverju kjörtímabil og taka djúp samtöl með íbúum og ræða væntingar, þarfir og upplifanir og raun og veru taka þið síðan áfram inn í aðgerðir með gagnsæðum hættu og tengja það við fjármagn. Þetta hefur ekki verið gert og vel, við höfum verið svolítið í mörgum verkefnum, hingað og þangað og prófa okkur áfram, en við erum núna komið inn á lausn sem við erum búin að kynna og ætlum að taka áfram á næsta kjörtímabili einmitt með þessum áherslum.
1: Einar, þú varst í forystu sveit borgarinnar stærstan hluta síðasta kjörtímabils, þú fékkst tækifæri til að vera borgarstjóri og sprengdir meiri hlutan eins og frektur orðið þegar þú fékkst ekki þínu framgengt. Geta borgarbúar treysti að þú hafir það sem til þarf bara til að miðla málum mm-hmm. og komast að sameiginlegum lausnum með öðrum flokkum?
2: Já, sko varðandi traust þá ekki hægt að krefjast traust. Maður þarf að ávinna sér traust. Og ég hérna besta leiðin til þess að ávinna sér traust að hætta að bregðast trausti og við sjáum það að borgin ítrekað að bregðast trausti borgarbúa og það til dæmis með loforðum í leikskólamálum samgöngumálum þar sem að keyrður áfram framkvæmdir í andstöðu við íbúa, loforð í húsnæðismálum þar sem að réttu íbúðunar ekki byggðar og unga fólki velum með fótunum og varðandi mig að því að spyr sérstaklega að ég hugsa að enginn hafi lagt jafn mikið á sig til þess að einmitt að standa undir því trausti sem kjósendur lögðu á framsóknarflokkinn í síðustu kosningum og ég sprengdi meira hlutan vegna þess að ég vildi mæta væntingum íbúana sem að kusu okkur til þess að keyra áfram ákveðna breytingar í borginni og þegar við erum komin í þá stöðu í samstarfi þar sem að það unnið gegn okkur og við komum ekki okkar málum í gegn sem að við höfum umboð frá kjósendum og það var gríðarlegt ákallum breytingar og þegar við hérna horfum framan í þá stöðu þá getum við ekki annað til þess að vernda traustið en að sprengja meiri hlutan og leggja allt undir og það gerðum við.
3: Guðmundur Ingi, þú ert nýgengin til liðs við flokk fólksins eftir að hafa ekki náð markmiðum þínum í prófkjöri samfylkingarinnar. Af hverju eiga borgarbúar að treysta þér?
4: Já, einhverju hafa sagt að ég sé flokka flakkari en í raun og veru ég að fara í fyrsta skipti á eyfinni á milli flokka. Ég með mínar hugsjónir, ég hef barist fyrir mannréttindum, velferðarmálum í raun og veru alla tíð, mjög lengi og það ég fæ plattform fyrir það hjá flokki fólksins og það það sem að skipti máli. Við þurfum að ræða þessi mál og við fengið lítið plattform í þessum kappræðum hinga til að ræða eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og velferðarmálin almennt. Þannig að það það sem við stöndum fyrir og ég hér vegna þess að ég hef verið að berjast í þeim málum lengi og hef stofnað hér eitt öflugasta mannréttindafélaga landsins.
1: Ingimar, þú hefur beinlega sagst að hafa verið ráðin í vinnu við það manna þennan framboðslista, góðan daginn. Það trúverðugt upplögg fyrir stjórnmálahreyfingu?
5: Þetta eru auðvitað ný nálgun, sannarlega. Upprunni var þannig að það var óanægja, það lítið traust til borgarstjórnar og það var hópur manna sem að taldi að veri rétt að leita bara hæfileikra ríka einstaklíka til þess að mynda svona framboð og þannig kom þetta til. Mér langar aðeins að fara inn á þetta traust sem það var að ræða að ég hefur mikla skoðunar af því. Varandi störf borgarstjórnar, þetta ekki svo mikil pólitík. Þetta eru lögbundin verkefni og það þarf ekki þessa arga þras hvert einasta verkefni í borgarstjórn. Menn eiga vinna saman og það stendur beinlínis í sveitarstjórnarlögum, það er ekki gert ráð fyrir meiri hluta.
1: Það þarf að forgangsröða þessum verkefnum, er það ekki?
5: Jú, auðvitað, en þetta ekki flokkspólitísk forgangsröðan. En það er eins og að minni hlutin þurfi alltaf að vera á móti. Þetta svona að vera elta svolítið það sem gerist á þinginu, það þarf ekki í borgarstjórn. Man geta unni miklu betur saman að verkefnum og fundi laust saman. Það, við stöndum fyrir því að vinna saman í borgarstjórn.
1: Akkur.
3: Sigfús, þú hefur fyrst og fremst getið orðs fyrir óvægna umræðu innflytjendur. fjórðungur íbúa Reykjavíkur eru innflytjendur, þetta er fólk sem að borgar hér skatta og vinnur í mig störf. Er hægt að treysta því að þú gætir hagsmuna allra borgarbúa óháð uppruna þeirra?
6: Ég heldur að hún alveg miskilið barátt okkar. Hún felst ekkit í innflytjendum. Við erum hlindir öllum þeim sem hinga koma, vilja vinna og taka þátt í þjóðfélaginu. En við höfum aðeins gefið okkur út fyrir það að við teljum að hælisleitendur sem að koma hingað og setjast upp á kerfi sé og ábyrgð ríkisins og við viljum bara ríki taki ábyrgð á þeim með þessum opnu landamærum.
7: Þannig að við höfum ekkert... Setjast upp á kerfið, er boðlegt að tala svona?
8: Má ég skjóta aðeins inn í bara aðeins að því að ég hef mér gott að nefna þetta með traustið. Það verður okkar sameiginlega verkefni inn í næsta kjörtímabil að vinna þetta traust til baka. Ég held að einn af þessum lykilþáttum sem hefur mjög mikið áhrif á traustið borgarstjórnar er stjórnsemin sem er mjög ríkjandi núna í borgarstjórn og ríkjandi frá kerfinu. Já. Ég held að þurfum miklu meira frjálslyndiðanninn og traust kemur líka með því að treysta á móti. Treysta atvinnulífinu, treysta fólki fyrir að ákveða hvernig það vill lifa lífi sínu og svo framvegis.
3: Setjum punkt við þessa umræðu og við ætlum að fara í hraðaspurningum. Þið eigið öll möguleika á því á næstu árum að hafa áhrif á þróun Reykjavíkur og við ætlum að spyrja ykkur hvaða borg í heiminum finnst ykkur að Reykjavík ætti að taka sér helst til fyrirmyndar? Við byrjum á þér, Sigfús.
6: Vancouver.
1: Vancouver í Kanada?
4: Já, ég held Oslo.
3: Einar?
2: Reykjavík er bara að vera Reykjavík og við erum að hætta að reyna að breyta Reykjavík ykkur aðra borg.
3: Björg?
8: Við erum líkust Bremen, ég ætla samt ekki að velja Bremen en ég ætla að segja Kaupmannahöfn.
3: Sanna?
7: Vínaborg út að stefna er í húsnæðismálum þar sem borgin hefur sjálf verið að byggja upp húsnæði og lítur á það sem sitt eðlilegt hlutverk að bjóða upp á nógu fjölbreytt vala af hérna ódýru og góðu húsnæði fyrir íbúa sína.
3: Hildur, til hvaða borgar horfir þú helst?
9: Já, Reykjavík eru þetta einstök borg og ólíku öllum öðrum og á að nýta sína sérstöðu og vera bara Reykjavík. En ef ég verð að velja eina borg erlendis, þá myndi ég líka segja Oslo og kannski aðalúta veðurfarinu að við þurfum að taka stundum tillit, meira tillit hér í Reykjavík til veðurs og vinda og hvernig fólk lifir í slíku umhverfi.
2: Betra veður, strax.
9: Strax, nákvæmlega.
10: Ég held ég verð að segja Stokkólmur. Ég búið svo lengi í Stokkólmi og verið mikið þar og við getum lært mikið af þeim. Bæði að því góða og mistökunum sem þið er gert líka.
3: Ari?
11: Já, mínar uppáhaldsborgir erlendis eru San Francisco, þar sem að ég bjó í 2 ár og Lissabon og Kaupmannahöfn, en enginn af þessum borgum hentar sem fyrirmynd fyrir Reykjavík, þannig að ég nú sammála því að Reykjavík er bara að vera Reykjavík og hún er frábær borg þó hún geti enn batnað.
3: Silja?
12: Reykjavík verður alltaf með sína sérstöðu, en ég tek undir með Vínaborg sérstaklega varandi húsnæðismálin og síðan kannski Helsinki, þeir eru mjög framúrskarandi í stefnumótun í skólamálum.
3: Kristín?
0: Ólu í Finnlandi, þar sem að þau búa við álíka kannski breiddagráðu við og glíma við álíka viðurfar og hafa leist sín samgöngumál alveg með stórglæsilum að hætti eins og með hjólreiðar, þar sem að það eru mjög mikla þar og þau eru í góðri tengingu við náttúruna og öflutt sprotalíf í gangi sem að hjálpa Já. Til við samfélagslega nýsköpun.
1: Ingimar?
5: Já, þetta er, það eru margar borgir sem að getur verið fyrirmynd og auðvitað sniðuð að sækja bara það sem er flott í mörgum borgum. En ég fór til Uppsala í fyrra og mér líst vel á þá borg. Mjög vinaleg borg og með skemmtilegan kjarna.
1: Akkurat. Sko, allar þessar borgir sem þið nefndu, það standa frammi fyrir sömu áskorunum og Reykjavík að koma fólki fyrir og gera því kleift að fara á milli staða. Við ætlum að byrja á húsnæðis og skipulagsmálunum hérna í þessari málefna umræðu. Þeir eru öll sammálum það að þurfa að byggja meira í Reykjavík. Spurningin er bara hvar og hvernig?
3: Kristín, þið í Pírötum, þið hafi borið hittan og þungan af skipulagsmálum í borginni á liðnum árum. Samkvæmt könnun félagsvísindastofnunar þá er mikil andstaða við þéttingastefnuna, 63%, er ekki komið tími til þess að þið fara að hlusta á borgarbúa?
0: Við höfum alveg í mörgum tilfellum verið að hlusta, en við getum gert betur, svo sannlega. Og eitt af því sem við höfum höfuð á að slá og barist fyrir í gennum bara tvö síðustu kjörtímabil, er það að koma á svo kallari borgarhönnunarstefnu. Af því þetta mikilvægasta sem gerum í uppbyggingunni er að huga einmitt að byrtu, hljóðvist, loftgæðum og grænu svæðanum og þessu félagslega rými þar sem að fólk hittist og tengist. Við þurftum að berjast fyrir því að því hraðin þurfti að vera svo mikill hjá öðrum flokkum sem við erum samstarfi við, en við lögðum áherslu á gæðin og loksins fengum þessa stefnu núna í gegn og ég óska þess að við getum fylgt henni eftir núna á næsta kjörtímabili að því þetta lykil grunnurinn í bæði að vera í samtali og tryggja hönnun og gæði þannig við sköpum þetta félagslega rými umhverfinu þar sem við erum að njóta samverunnar, tengjast, upplifa menningu, list og svo framvegis. Þannig að það grunnurinn.
1: Pétur, sko þéttingarstefna Samfylkingarinnar og Pírata hefur verið bara afar óvinsæli svo komið þau fram. Þurfið ekki bara að ja, sætt ykkur við það að borgarbúar kannski vilja ekki hafa hlutina svona eins og hefur verið haldið að þeim af borgarstjórn til þessa?
10: Jú, að þess að sjálfsögðu þarf að hlusta. En það þarf aðeins að skilgreina þéttingarstefnu. Minna á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 24.000 manns. Það hefur verið byggt minna hverfiskattan, það þéttingarverkefni, kirkjusandur, valskverfi núna og það fullt af þéttingarreitum sem þegar fólki flutt inn, þá engin svona andstaða við það. Ef þessir aðilar sem segjum 10.000 manns sem hafa flutt á þessa þéttingarreiti, svona miðsvæðis, ef þeir eru flutt í Austurborgina fyrir austan núverandi byggð, þá væru 7.000 aðrir bílar, nýir bílar í Ártúnsbrekkun og hverju mótni að koma til vinnu vestalegi borginni. Þéttingin, Ari, þú varst að segja þannig að það verið óvinsalt að þetta í Austurborginni okkar.
6: Það var kannan í sína það.
10: Sína það,
6: íbúar,
10: en þetta það allra besta fyrir þau. Ef það eru semst, ennþá fleiri sem búa austar í borginni, þá verða Grafavogur, Grafarholtið, Úlfarsdalur, Árbæinn að aðeins verri hverfum, þannig að verður meiri traffík. Þannig ég hlindur þessari þéttingastefnu sem hefur verið, auðvitað við gerum mistök. Það sumt of grottarlegt og stórt og of hátt, en núna í framtíðinni þá eru færri þéttingarreitir vestalega, Þannig að við erum að fara að horfa austur á við núna.
1: Þannig að þið eruð að hætta við þéttingarstefnum?
10: Ja, við erum ekki að hætta við það, það er bara búið að þétta á þeim reytu sem átt að þétta á. Nú er planið að fara í Halla og fara austar í borginni.
2: Það er nú bara sko, tvær þeirra viku síðan að ríkisstjórn samfylkingarinnar skrifað undir uppbyggingaplan á lóðum víðsvegar og þéttingarreitum mikið af hérna, grænum svæðum og bílastæðum sem eru sannarlega hérna, þéttingarreitir. Þar mætti borgarstjórinn sem að reynda sést ekki í þessari kosningabaróttu, Heiða Björg Hilmisdóttir sem eru í öðru sæti, skrifað undir hérna, samkomulag að byggja á ríkislóðum. Þar var Daði Kristoffersson og, hérna, og flokkufólksins Ragnar Þór og þessi áform eru ekkit að þeir eru ekki að draga úr þéttingar áform.
4: Það er verið að kalla eftir hagstæðum íbúðum á markaði.
2: Já, ok, já,
4: það heyrðum við það.
3: En einar, sko, þetta eru hagstæðar íbúður á ríkislóðum. Samgöngusáttmálan, uppfærslu hans, árið 2024. Mm-hmm. Einar lykil forsendum samgöngusáttmálans er að þétta byggð í kringum samgöngu ásana. Ertu samkvæmi sjálfum þér hérna?
2: Já, ég er það. Ég held að það sé alveg hægt að þétta í kringum samgöngu ásóna, en það er alls ekki hægt að gera það hvernig sem er. Við sjáum núna hvernig áformin eru varðandi Keldnaland, þar sem að við að byggja þúsundur íbúða og það bara fjórðungur og bílastæði sem fylgir hverju íbúð. Það sjá allir að þetta gengur ekki. Bara ef ég tekt aðeins dæmi af þessum þéttingar áformum sem að ríkisstjórnin og borgarstjóri kynntu um daginn, þá að byggja 600 íbúður í Laugardalnum. Þar eru þrír skóla sem eru yfirsetnir af börnum og þurfa að fara í gaggerar endurgerðir vegna myglu. Og það er leikskólaplássin vantar líka og þessi aðferð að byggja blokkir inn í grónum hverfum og fólk vera að rífast bílastæðin og álagi myndast í skólastofunum. Þetta er gjaldþrotastefna og fólk
3: og tala. Þú sjálfur tölur að gaggrinni þegar að þú ætlaðir að kynna á 500 nýra íbúða í Grafavogi þegar þú varst
2: borgarstjóri. En af hverju var það? Við þar stilltum við upp tillögum af því það var rými í skólunum, leik og grunnskólinn til þess að byggja og hvað ætlum við að byggja? Einbýli, par og raðhús og tveggja hæða hérna fjölbýlishús. En við heyrðum að íbúar vildu það ekki þannig að við bökkuðum með það.
12: Ekki allir geta alveg tekið undir varðandi þéttingastefnuna, hún hefur verið í rangri forgangsröðun, við höfum líka séð að innviðirnir hafa verið að koma frekar seint, það er verið að byggja með fram samgönguáætlunum áður en samgöngurnar að koma, það verið að byggja í Gufunesinu og það er ekki tenging í strætó, það verið að byggja í Vogunum en skólinn kemur miklu seinna, en síðan verið líka það eru fjölbreyttar húsnæðis þarfir sem vantar, þannig þetta líka spurning að forgangsröða með við hvað þarf, eins og í Laugardalnum. Við getum byggt fleiri þjónustukjarna fyrir fatlað fólk, fleiri íbúðir fyrir eldri borgara sem eru að minnka við sig. Þannig að þetta er líka spurning hvernig við þéttum og fyrir hvað, en það þarf að vera algjör lykilforsenda þegar við förum í húsnæðisuppbyggingu að verum að hugsa.
1: Þið talið byggingafélag Reykjavíkur, þið boðið að borgin eigi sjálf að fara að byggja húsnæði eða eitthvað?
12: Já.
1: Gengur það upp?
12: Já, það gerir það. Við höfum séð þetta í mörgum öðrum ríkjum. Þau gerir þetta í Vínaborg, þau gerir þetta í Kaupmannahöfn, þau gerir þetta í Stokkhólmi. Þetta er leið þannig að borgin geti stigið bara beint inn í. Við erum með gífurlegan húsnæðisvandamál hérna á Íslandi, sérstaklega hvað varðar hagnaðardrifinn leigumarkað, þannig við þurfum að stórauka framboð af húsnæði til leigu. Við þurfum bæði að spýta lóðan og styrkja meira við verkefni eins og Bjarg sem eru að bjóða leigu 40% lægra en á almennum markaði, en líka byggja sjálf bæði fyrir leigu og líka til að selja kostnaðverði og þetta skapa líka tryggan tekjustopp fyrir Reykjavík til framtíðar.
13: Þetta er vel hægt. Vinstri náðu sig gegn í samstarfinu og því að þið opnuðu þáttin að því að spyrja að sko í að því að í rauninni við hefum ekki náðuninum breytingum í gegn en það er mjög ánægilegt eftir að hafa talað það í 8 ár að borgin er núna sjálfa að fara að byggja félagsbústaðir og þetta er auðvitað bara mjög mikilvægt að við útvegum fólki öruggt húsnæði af því þetta er grunnforsenda allrar velferðar. Ef við erum ekki að standa okkur í húsnæðismálum gagnvart íbúum Reykjavíkurborgar þá fer allt á hliðina og mér finnst dálítið eins og þegar við tölum þessi mál að við verðum að átta okkur á því hvað þetta er graf alvarlegt fyrir líf fólks, fyrir barnafjölskyldur, fyrir börn, fyrir einstæða foreldra, fyrir öryrkja, fyrir fatlað fólk ef við stöndum okkur ekki í stykkinu og ætlum að eftirláta markaðnum að sjá að leysa húsnæðisþörf almennings þá mun bara allt hérna verða mjög slæmt.
3: Borgin hefur reynt sig á lóðasölu sem tekjulind.
13: Emmitt.
3: Hvað kemur í staðinn ef að þið ætlið að fara að byggja meira óhagnaðardrifið? Hvernig ætlið að hvað verður það tekjur sem borgin verður þá af?
13: Það sem að borgin að greiða núna ár hvert um 1,5 miljardur í sérstakan húsnæðisstuðning. Það fer til leigjenda sem eru með alltof háa leigu vegna þess að þeir eru með hátt húsnæðisverð og hérna lágar ráðstöfunartekjur. Þannig auðvitað gefur það auga leið leið og við byggjum húsnæði, leið og við tökum stærri skref í þessum húsnæðismálum, hvort sem það er þá leigu íbúðir eða einhver annar form eða tegund af íbúðum, að þá auðvitað lækka útgjöldin til að niðurgreiða okkur leigu. Það ekki sjálfbært að vera einhvern viðhalda þessu kerfi, þar sem við gerum ráð fyrir að leigjendur séu fastir á milli lárra tekna, hárra leigu í þeirri húsnæðiskrísu sem er uppi í dag og í þeirri lífskjarakrísu sem við sjáum sko varða að birta hérna rannsóknir og segja okkur hversu alvarleg staðan þar sem fólk á ekki fyrir helstu reikningum, á ekki fyrir mat. Þannig auðvitað gefur það auga leið og það ekki sjálfbært að halda áfram á þeirri vegferð sem við erum. En við verðum líka að tala sögulegt samhengi. Af hverju erum við í þessari stöðu? Við vitum að hægri lægðin er
1: Þegar þið ætlið að endurskoðast húsnæðistefnu borgarinnar, talið það. Munið þið halda áfram að útluta lóðum til óhagnaðar drifuna leigufélag?
12: Við munum ekki gera það í þeim mæli sem að nú stefnt að. Í dag óhagnaðar drifið húsnæði borginni 16% af húsnæðismarkaðinum, en húsnæðistefna borgarinnar gerir ráð fyrir að til lengri framtíðar náu þetta hlutfall upp í 35%. Til að ná því þarf megin þorri þess sem hér byggður, að minnsta kosti meiri hluti, að vera óhagnaðar drifið húsnæði. Það sem að við höfum þetta bent á að þetta er ekki sjálfbært kerfi. Það er ekki sjálfbært og svo stór hluti borgarbúa eigi að þurfa að vera í niðurgreiddu húsnæði eða fá meðgjöf frá samborgurunum. Það er bara módel sem gengur ekkert upp. Við sjáum það að 9 af hverjum 10 sem búa á leigumarkaði vilja eiga sína eigin eign. Og okkar stefna er séreigna stefna. Við viljum lækka þröskuldin fyrir fólk inn á húsnæðismarkað. Og hvernig gerum við það? Til dæmis með því að byggja miklu meira húsnæði. Að afnema þessa lóðaskort stefnu sem hefur verið hér í borginni, skipuleggja meira land, við höfum kynnt okkar framtíðasýnum borgina við sundin, þar sem að við viljum opna á ný uppbyggingasvæði meðfram sundabrautinni og gera fleirum kleift að eignast sitt eigið heimili, líka með því að afnema hvað er af húsnæðisuppbyggingu, það er ýmislegt sem borgin gerir. En Hildur, það er ekki nóg að lækka bara byggingkostnaðinn, af því þá koma bara fjárfestarnir og kaupa upp allar eignirnar. Það er líka munur á milli þess að vilja eignast eigin íbúð og geta það. Við þurfum ógnadreifunin marka þannig að fólk geti lagt til hliðar og það sjálfbært til lengri tíma af því að þetta er ekki rekið í mínus, þetta er ragnað óhagnaðardrifið. Við erum bara ekki að greiða fyrir þessa auka hagnaðarkröfu sem er að fara í einkavasa.
2: Það er ekki það er ótrúlegt að heyra hvað hérna vinstri flokkarnir hérna hafa mikla trú á opinberu rekstri.
11: Við halda það bara leysist að húsnæði verði ódýrara ef að það verði fyrirtæki sem Reykjavíkurborg stofnar sem að byggi og við höfum líka heyrt að þau telja að þetta lækka matvöruverð með því að Reykjavíkurborg stofni sko matvörumarkaði. En það verið að tala hérna fram hjá grunn orsök hérna vandans og það nú Hildur kom nú inn á það með hérna vaxtarmörkin. Það er 9 af hverjum 10 sem að vilja búa í eigin húsnæði. En það er líka þannig að síðan að samningurinn var gerður um vaxtarmörk 2015 þá hefur í mánaðarlegum verðbólgumælingum í 9 af hverjum 10 mælingum leiðir hækkun húsnæðisverð verðbólguna vegna þess að ég kalla þetta sko markas misnótkunarverð þetta hérna verð sem hefur að þróast á lóðum og hvort sem það eitthvað fyrirtæki á vegum borgarinnar eða eitthvað annað þá er sko áður en fyrsta skóflustungan er tekin þá er bara hérna kröfur frá Reykjavíkurborg verðið á lóðinni og kröfur frá Reykjavíkurborg á að íbúðir fari í félagslega kerfið eða að segja hérna eða aðra hvaðir sem Reykjavíkurborg leggur á er búið að setja 22 milljónir í kostnað á 60 fermetra íbúð bara áður en fyrsta skóflustungan er tekin
1: auðvitað hefur þetta gert fólk erfið Þið viljið tala að víkka útbyggðina
11: Akkurat
1: Ef það bætast við 9.000 nýjir íbúar í Reykjavík á hverjum 4 árum eða jafnvel meira, getum við víkkað hana endalaust?
11: Við verðum að víkka út borgina og dæmið Grafavog frá 1982 er gott vegna þess að þá var búið að koma á svona einhverjum mínihörmungum hérna að vinstri meirihlutanum sem þá var 78-82 og að lóða skortur og allt þessi orð sem við erum að heyra núna og það var bara leist með því að byggja Grafavoginn. Og við höfum nægt byggingaland í Geldinganesi, Gunnunesi, Álfsnesi upp á Kjalanes.
3: Kristín.
11: En það nauðsynlegt að byggja þetta Sundabraut og hafa hana í göngum undir Kleppsvík.
12: Ég myndi gerna vilja hafa Kristín, að bregðast við, þess að orðið var tekið á mig
1: hérna. Kristín hefur orðið.
0: Í fyrsta lagi þá er ekki lóðaskortur. HMS var gaf það út daginn bara að það væri ekki lóðaskortur í Reykjavík, bara þannig að það sé mjög skýrt. Til þess að við getum byggt upp mannvæna byggð. Þá mjög mikilvægt að huga að þéttingu á ákveðnum stöðum, en við þurfum að gera það vel. Þess vegna þurfum við að hafa borgarhönnunarstefnu sem tryggir þessi félagslegu rými og náttúruna í kring. Í öðru lagi þá þarf að tryggja það að þetta sé gert í borgarlínu ásinn, þetta sé gert þannig að sé nærþjónusta og fyrir vikið að við séum að íta undir að þetta sé að stöðla minni mengun og ódýrari innviðum innan hverfana. Að því að við förum að dreifa byggðinni, það er miklu kostnaðarsamara, heldur en að nýta tækifærið það sem við getum gert þétt en við þurfum bara að gera það vel og læra því sem við erum ekki verið gert vel.
3: Hildur.
12: Já, ég vildi nú kannski fá að bregðast við bara því sem að Silja Sóli kom inn á þann vegna þess að ég var í miðjum klíðum. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf staðið með sterku félagslegu húsnæðiskerfi fyrir þá sem það þurfa. En við viljum ekki að fólk festist inni í kerfum, við viljum styðja fólk aftur út úr kerfum, sé þess kostur og það geti staðið á eigin fótum. Hér er verið að tala að það sé ekki lóðaskortur og það nú kannski aðalega vegna þess að nú hefur meiri hlutin einmitt ákveðið að dreifa byggðinni. Vel að merkja, að nú er búið að skipuleggja land í Keldnalandinu og Höllum og þar eru við með skipulag sem við sjálfstæðismenn eru reyndar mjög ósátt við, þar á að vera gríðarlega þétt byggð og í Höllum á að vera mjög mikil, þessi stórt hlutfall af húsnæði, félagslegu húsnæði og niðurgreiddu húsnæði. Í dag er Úlfarsárdalurinn, þar sem hallar eru, það hverfi í borginni, ásamt miðborginni, það sem er mest af húsnæði sem er byggt á félagslegum grunni. Þá að auka enn á það, Og þá erum við bara að horfa á hverfi sem með slæma félagslega blöndun. Það sem að börn alast upp í umhverfi, það sem of margir að glíma við erfiðleika eða fátækt eða félagslegan vanda og margar rannsóknir hafa sýnt fram á hversu slæmt það er fyrir börn að alast upp í svona umhverfi. Mm. Að það drægjur möguleikum þeirra á að eiga sér bjarta framtíð. Já, Þannig að við erum ósátt í svona skipulag.
14: Mér finnst einhvern veginn sem að byrta svona skýr munur á hægri flokkunum og svo Einari mögulega, ég veit ekki hver hann er. Að það á að hætta við stuðning við óhagnaða drifið húsnæði. Við vitum það að það eru stórir og langi biðlistar eftir slíku úrræði. Það eru fólk með lág laun, lágtekju fólk og svo eru fólk sem hefur farið aðeins út á sporinu sem við þurfum að hjálpa. Ég gríða að trúa á markaðinum, en markaður mun aldrei leysa þessi mál. Þannig að þetta þarf að vera eitthvað svona blanda af blönduleið af húsnæði sem við hjálpum til við að skaffa og svo markaðurinn sjálfur.
1: Björg, þið viljið tryggja stöðugt framboð af lóðum, hvar ætlið þið að finna þér?
15: Hvað segirðu?
1: Hvar ætlið þið að finna lóðum?
15: Við bara viljum fara eftir þessum stóru samgöngu ásum sem nú er að myndast bæði með tilkomu Sundabrautar og svo áfram með samgöngusáttmálann og borgarlínu og byggja í grennd við þessa stóru samgöngu ásum ég að skipta mjög miklu máli en ég ætla að fá að koma aðeins inn í þessu umræðu varandi húsnæðismálin. Við höfum líka áhyggjur af því að unga fólkið að fara frá Reykjavík. Unga fólkið hefur ekki efn og íbúðum í Reykjavík. Þar að kjósa með fótunum, þar að fara í nærliggjandi sveitarfélög eða til þessara frábæru borga hérna sem við nefndum hérna og töldum hérna upp áðan. Unga fólkið hefur ekki efn á því að kaupa sér íbúð í Reykjavík í dag. Það mjög mikið áhyggjuefni. Fólk að kjósa með fótunum fyrir önnur sveitarfélög þar sem það greiðir sitt útsvar og býr til sitt líf.
3: Hafa íbúðir og þéttingarreitum reynst hákvæmu kostur?
15: Þær eru bara rosalega dýrar. Og við sjáum bara þið getið bara þú veist þið sjáu hvað verð á þeim sem eru nú á sölu. Þetta upp undir 3000 íbúðir í Reykjavík. Ég ætla að fá að koma inn á eitt hérna. Mér skipta mjög miklu máli að íbúar séu spurðir hvernig þeir vilja búa. Það var vitnað inn í HMS könnun sem var bara kom út daginn og var góð. Við þurfum að fara að gera búsetu kannanir aftur. Reykjavíkurborg þarf að spyrja Reykvíkinga í samstarfi markaðsaðila hvernig viljið þið búa? Hvaða íbúðir þurfið þið, hversu mörg bílastæði þurfið þið. Þetta skiptir mjög miklu máli að það sé meira frjálslyndi í þessu við séum að byggja íbúðir fyrir fólk sem til í þessari borg. Og varðandi bara þessa, hérna, þessa stóru reyti sem nú eru í framkvæmd, þar erum við að tala Ártúnshöfðan, þar kemur eitt stykki Akureyri, við erum að tala Hallana, mér skipta rosalega miklu máli að við vöndum mjög til verka og sporin hræða vegna þess að bara stór uppbyggingarsvæði Reykjavík hafa ekkert gengið alltaf frábærlega eins og Silja nefndi það vantar innviðina það vantar skólana það engin græn svæði þetta ekkert næs þetta ekki klárað við þurfum að fara alla leið og klára þessa stóru reiti
2: Já mér langar bara því hann var að víkja að mér hann Pétur varðandi og hagnaðardrifnu húsnæðissamvinnufélögin þau starfa á grunni laga sem að við framsóknarmenn settum á Alþingi þannig að vistu því að sjálfsögðu við það en auðvitað þarf þetta verið í réttu jafnvægi við almennan markað en ég held við verðum að horfa hérna á leika fílinn í herberginu. Húsnæðisstefna samfylkingarinnar og þeirra flokka sem hafa starfað með henni hérna á síðustu 10-15 árum hefur framkallað mikinn ójöfnuð í íslensku samfélagi. Hér talað það að það að byggja Reykjavík á grunni jafnaðarstefnunar. Það ekki til meiri öfugmæli heldur en húsnæðisstefna samfylkingarinnar þar sem við sjáum bara rándýrar, íbúðir, þar sem að enginn hefur efna á að kaupa, ekki unga fólkið, ekki fyrstu kaupendurnir og ekki einu sinni gamla fólkið sem að sumir eiga peninga en þau kaupa það ekki vegna þess að það ekki bílastæði.
15: Ég held við erum að leifa
2: það að það eru þúsundir íbúðar sem að
3: ég sé eitthvað að verja hvað hefur gerst, ég nýr hérna en ég hef fylgst með umræðinu og ég hef sé hvernig það í Kópavogi þá eru 0 lóðir sem eru til óhagnaðardrifinna félaga eins og Bjargs. Það er verið að koma til móts við fullt af hópum til stúdenta, til fatlaðara og það Reykjavíkurborg til fyrirmyndar að koma til móts við þessa hópa.
2: En það bara búið að byggja ranga tegund af íbúð.
4: Ég ætla eiginlega að fá að grípa orði núna, það búið að ganga frá mér með lengi hérna. En það krísa á húsnæðismarkaðunum. Hérna allt fullt af rándýrunum luxusíbúðum og hérna leigufélög að kaupa upp 80% af öllum 23 herbergja íbúðum. Það alveg rétt, ég sammála Einari að þessi stefna sem hefur verið í húsnæðismálum ekki nógu góð. Við fórum inn í þetta meirihluta samstarf núna síðustu 15 mánuði með nokkur skilyrði og eitt af því var að brjóta upp nýtt land í Úlfarsárdal. Það var okkar skilyrði og það okkar verk. Þar eru við þegar komin áform byggingu á 4000 íbúðum. Við erum að semja við óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. Við erum að gera mikið í því. Við erum að hérna, auka við pening í hérna, hlutdeildarlánin, við erum að stofna innviðafélagi samstarfi í ríkið við teljum að þetta og við ætlum að ganga mun lengra við ætlum að útvika vaxtamörkin og byggja alveg fram að borgarmörkum en við viljum halda áfram við viljum að flýta Sundabraut til þess að við getum byggt meira næstu hverfin þar og eftir Geldinganes Gunnunes, Álfsnes og Kjalarnes það verður ekki gert án Sundabrautar
1: Ingimar, þú
15: er ástuna
1: þú varst búin að biðja um orðið.
2: Það er ekki Sundabraut, hún bara
3: þessi
2: uppbygging.
3: Og það skipulag og þessi vinna er bara einkennileg. Það gengið í það að fá erlenda hönnuði í að hanna keldnahverfi bara í kolvitlustum forsendum. Í engu samráði íbúa og við fáum niðurstöðu sem allir eru óánægðir með. Við funduðum með arkitektum og hönnuðum nýlega og þeir töluðu það að borgi var í beinlínis að setja fram ferli sem bara hömluðu þeim að hanna gott húsnæði. Það forræðishyggja í kerfinu og það þannig að þetta allt og þungt þannig að verktaki þarf fyrst að kaupa, svo þarf hann að hanna og svo þarf hann að semja við borgina hvernig hann má byggja.
5: og þetta ferli eru allt og langt og það er að taka hönnuðina miklu fyrr inn á ferlið og selja lóðina síðan og þá eftir að hún seld, þá gengur þetta miklu hraðar. Þetta eru þeir búin að vera að byggja í allt kjörtímabili og það er bara ekki hlustað.
3: Sigfús, hvernig viljið þið sjá byggðina þróast?
6: Við teljum bara að það sé búið að stunda eyðileggingu á borginni og það þurfa útvíkkana. Það allir búin að nefna hérna Geldinganes og fleiri staði sem eigum. Geldinganes 400 hektarar byggingalandi. En ég hef áhyggjur af því sem Guðmundur allar að gera á Inga Sæland. Þau allar að fara og byggja í höllum í Úlfarsárdal. Þau allar að reisa þar núna 3600 íbúðir en þau áætla 10.000 sem er sko fylika brjálöð og þau allar að gera eitt. Sem enginn ætlar að gera, þau ætlar að rífa skó sem 17 hektarar til að byggja á. Sem ég til að, við hefum byggingarlandi í Geldinganesi, við hefum í Álsnesi, Gunnunesi, við hefum byggingarland allstaðar. Við þurfum að byggja aðeins út, við getum ekki staðið þessari þettingu. Borgarstjórna meirihlutinn gaf bensínstöðalóðir hér árið og ætlaði að fara að reisa húsnæði á þeim. Hann núna, á einni lóðinni hann búinn að bæta við svona 16-18 milljónum við verðið á hverju einustu íbúð því að sú lóði búinn að ganga kaupum og sölum tvisvar í stað þess að hugsa hvernig best að gera þessa hluti. En þið fáið verðlaunin fyrir þetta núna að hver einsta íbúð verið 16-18 milljón krónum dýrari á Egilsgötunni.
13: Við ekki... Inni þetta stutt.
12: Já.
13: Örstutt. Bara núverandi leið hefur ekki verið að virka, þá þurfum við auðvitað að prófa nýja leiðir og við getum ekki treyst á markaðinn til þess að útvega fólki húsnæði og við erum að tala hérna samfélag, við búum hérna saman í samfélagi þannig við getum ekki litið á húsnæði sem hverja aðra markaðsvöru og leift fólk að komast upp með að hagna skríðala á grunnþörf mönnuskunnar til að eiga heimili. Mm. Við erum að tala grunnþörf í lífi allra að eiga öruggt húsaskjól.
0: Húsnæði, þetta eru mannréttindi og 80% af félagslegu húsnæði byggt í Reykjavík, þannig að við þurfum að sjá önnur sveitarfélög koma líka sterkar inn þar.
6: Ég er
0: líka aðeins koma inn á, lof mér að klára, ég líka aðeins koma inn á M22 hallina, hallasvæði. Þetta allt og þétt og við þurfum að fara gætilega þegar við komum svona nálægt náttúrunni Úlfarsfelli. Við þurfum að fara vandlega inn í þetta og nýta borgarhönnunarstefna sem við byggt og ég tek líka undir með Ingimar og hef sagt það áður, varðandi hönnunina, við þurfum að taka hana fyrr inn í skipulagsfelli þannig að þeim vitum hvað við erum að fara að byggja áður við seljum.
12: Þess vegna skipta forsendurnar svo gífurlega miklu máli og það að auka hlutdeild óhagnaðardrifna leigu mun bæta lífskjör almennings. Gróðadrifin leiga drifkraftur verðbólgunnar, langstærsti þátturinn, þannig að koma jafnvægi þar skila sig til allra.
6: Þessar verðhækkanir á lóðum og húsnæði hafa þetta ekki bara þá hækka verð á íbúðum, það hækkar þetta verð á leigu líka. En ég vil bara segja það varandi sko félagslegt húsnæði að það verður auðvitað alltaf þörf fyrir félagslegt húsnæði og Reykjavíkurborg hefur staðið sig vel í því í gegnum árin. En það ekki leið til þess að skapa jöfnuð að íta sko stærri og stærri hluta almennings í hérna leiguhúsnæði og það hef ég áhyggjur af. Ég hef verið að skrifa mikið þetta og ég kalla þetta eimvél ójöfnuðar og misskiptingar.
12: Þetta fyrir
6: þess að sem að fylgir fólki alveg út á grafabakkan því að það nýja mælingar sína það að fólk sem að býr í eigin húsnæði það á að meðaltali 76 milljónir í höfustól þegar það fer á eftirlaun en þeir sem hafa verið í leiguhúsnað alla ævina, þeir eru að 4 milljónir
1: Við ætlum að halda áfram
12: og bæta líka hérna einu
1: Við ætlum að halda áfram og svipuðum
6: nótum Ég þess að þarf að byggja hægt húsnæði á nýjum svæðum
12: Mér finnst mikilvægt að svara því sem kom nefnilega fram hérna í máli Pétursáðan vegna þess að við sjáum það að mælingum í íbúar eru ósáttur við þessa þéttingastefnu og hvernig hún hefur verið rekin og það líka ein ástæða þess að við viljum skipuleggja byggðina á nýjum stöðum vegna þess að okkur vantar fleiri lóðir en hann Pétur sagði áðan að það væri mikilvægt að þétta í úthverfunum vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana jú þú sagðir að væri mikilvægt að auka byggðina nei að þétta byggð vegna þess að það væri það allra besta fyrir íbúana í úthverfunum þú sagðir allavega þú sagðir þétting byggðar væri það allra besta fyrir íbúana í úthverfunum
14: ja þétting byggðar í á miðsvæðum og vestarlega það besta fyrir fólki í úthverfunum
12: en mér fannst þetta vera slegin ákveðin tónn að íbúar vilja þetta ekki en samfylkingin segir en þetta samt að besta fyrir ykkur og þetta þetta stjórnlyndi sem
1: við ætlum að ræða skyldmál sem brenna einna mest á kjósendum og það umferðin að bæta 69 bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Flestir þekkja það allt og vel að sitja fastir í umferðarnút.
3: Já, hvernig á að tryggja að fólk komist hratt og örugglega milli staða? í þessari kosningabaráttu, það hefur verið deilt samgöngu sáttmála höfuðborgarsvæðisins og fyrir áhorfendur rétt til upprifjunar, þá er það samningur ríkis og sveitafélaga uppbyggingu umferðar innviða, stoppvegi, borgarlínu, göngu og hjólastíga og betra umferðar öryggi og flæði. Þetta var að kosta 312 milljarða.
1: Það eru smáttur í. Heldur, þið viljið endurskoða samgöngu sáttmálan frá grunni, en það var sjálfstæðisflokkurinn sjálfur sem stóð að honum og þegar hann var uppfærður í hitti fyrir árið 2024, þá var það Bjarni Benediktsson sem undirritar hann ásamt, já, bara bæjarstjórum á höfuðborgarsvæðinu sem eru næstu því allir sjálfstæðismenn. Og þú sagðir sjálf 18. september 2024, heilt yfir upplifi ég mikla samstöðu meðal sjálfstæðismann í málinu, þó nokkrir hafi valið að standa utan þeirra samstöðu. Mm-hmm. Hvað breyttist?
12: Þá er ég að vísa til endurskoðunar samgöngusáttmálans og þá ætla ég að fá að byrja á byrjuninni. 2019 að þá eru vissulega sjálfstæðismenn í nágranna sveitarfélögum sem standa að þessum samningi, en sjálfstæðismenn í Reykjavík höfðu aldrei aðkomið að málinu. Þannig að við sátum ekki við samningaborðið fyrir hönd Reykjavíkur. Það sem við höfum verið ósátt við í þessu eru þetta forgangsröðun verkefna í Reykjavík. Við erum ósátt við að borgarlína hafi fengið allan forgang í framkvæmdum hér í borginni ólíkt öðrum sveitarfélögum og hefum viljað snúa þessu við. Við höfum líka verið ósátt við óvissu fjármögnun sáttmálans og það höfum við útskýrt alveg frá upphafi og verið alveg skýr með það. Við höfum ósátt við þessa óvissu og ósátt við að hér eigi að leggja á flýti og umferðargjöld á almenning og þannig eigi að fjármagna þessi verkefni.
3: Eruð andsnúin þeim bara?
12: Við erum andsnúin þeim, við erum reiðubúin þegar að leggja á nýja stoppvegi neðanjarðar til dæmis í göngum að þá megi það fara í einkaframkvæmd og vera fjármagnað með hóflegri gjaldtöku. Þannig að íbúar eigi þó alltaf annan kost ofanjarðar sem er gjaldfrjáls. Það sem að mér fannst nefnilega jákvætt þegar að samgöngusáttmálinn var endurskoðaður. Það var að við fengum miklu skýrari áætlanir framkvæmdakostnað. Hann var verulega uppfærður, við sáum að það var mikið vanmat í upprunalegum sáttmála og að ríkið skuldbatt sig til að fjármagna 30% rekstri almenningssamgöngna. Og það er helsta skýringin á því að hér hefur verið hægt að bæta aðeins strætósamgöngur núna á síðasta ári. Það er þetta ríkis framlag.
1: En að þú ætlar að taka upp sáttmálan frá grunni, þýðir það ekki bara samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu tefjast enn meira? Er þetta ekki bara búið þá?
12: Alls ekki. Óvissan er þess eðlis á þessari stundu. Með fjármögnunina að ég óttast að ekkert fari af stað. Og ég búin að kalla eftir því ítrekað frá ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur að þau sýni okkur hér á spilin hvernig framlag ríkisins á að koma til þessara framkvæmda. Það er löngu tímabært að hér sé farið í samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og þurfum að koma fólk hér hraðar á milli staða. Og ríkið ætla sér að greiða 87,5% í þessum sáttmála, en það sem fáir átta sig á er að meiri hlutin af því framlagi eða 143 milljarðar eiga að koma úr flýti og umferðargjöldum. Og ég ósátt við að Reykvíkingar lendi í því að þurfa fjármagn sínar eigin framkvæmdir úr sínum eigin vösum ólíkt íbúum annarra sveitarfélaga hér á landinu.
2: Ég verð nú eiginlega bara að þakka fyrir hrósið að því að við söndum samgöngusáttmálann 2024 í minni tíð og þar náðist gríðarlegur árangur með það að fá ríkið að borðinu til þess að reka almenningssamgöngur en líka að breyta miklubrautar stokki, miklubrautar göng sem er dýrari framkvæmd en mun gera það verkum að umferðin flæðir betur á framkvæmdatímanum. Þetta er gríðarlega mikilvægur sáttmáli af því það er skuldbinding ríkisins að koma í loksins eftir áratuga langa bið með mikla fjárfestingu í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Og ég held að við ættum ekki að taka því sem sjálfgefnum hlut nú þegar svona kreppir að í ríkisfjármálunum að ríkið sé alltaf tilbúið að koma bara með alla þessa fjármuni. Það er ekkert í hendi ef að við setjum þennan sáttmála alveg í uppnám. Það sem er að gerast inn í pólitíkinn er það. Annars vera eru menn að segja það að við viljum setja borgarlínu á byrjunarreitt eða hætta við hana alveg og svo eru hinir sem eru hérna hafa haldið utanum þetta. Vil ég ekki hlusta á neina gaggrinni á útfærsluna á borgarlínu. Og auðvitað er ykkur millileikur hérna og skynsemi við borðið sem að verður að vera. Við hættum ekkit við þetta. Þetta er samvinnum verkefni við ríkis og sveitarfélagana allra, en það er í okkar höndum hér í Reykjavík hvernig við útfærum forgangsakreinar fyrir almenningssamgöngur og eins og dæmin sína núna á Suðurlandsbraut, þá er gríðarlega mikilvægt að stjórnartaumana haldi stjórnmálamenn sem raunverulega eru tilbúnir að hlusta á gagnrýni. Sumir ætla bara ekkert að breyta þessum áformum. og eru núna hérna rétt fyrir kosningar að segja jú, ég fór á fund og ég hlustaði en þessir flokkar fengu bara tækifæri til þess að hlusta daginn þegar við lögðum fram tillögu eða lögðum fram tillögu í borgarstjórn að endurskoða þetta en hún var felld.
12: Einar minn, þú varst samt borgarstjóri þegar að skipulag Suðurlandsbrautar var teiknað upp.
2: Já, ég
12: við sprengdum þarna þegar þú sprengdi meiri hlutann á sínum tíma þá var það ein af kröfum mínum við samningaborðið þennan sólarhring sem við fengum að Suðurlandsbrautinni yrði breytt.
2: Gamla góða tíma þar við vorum aldrei með þessa tillögu formlega til ákvörunar á hérna fyrir að þessi meiri hluti kom til valda og höfum ekki fengið heldur gaggrínina fram sem að síðar kom.
12: Hún var alveg augljós strax frá upphafi.
1: En ég ætla bara aðeins að fá að spyrja, ég með það bara svo það sé á hreinu, þú stendur við samgöngusáttmálan og borgarlínu.
2: Já, það gerir ég, en það er ekki það er ekki hægt að halda bara áfram samt með borgarlínuna án þess að hlusta á gaggrínin og bregðast við einu með breytingu á útfærslu.
3: En finnst þetta ekkert vega mikið að hér vofi yfir algjörlega óútfærð veggjöld sem eiga skila 13 milljörðum ári í lok þessa kjörtímabils. Við ætlum að finna út úr í setna hvernig við borgum þetta.
2: Nei, það er sannarlega ábyrgð ríkisins að tryggja fjármögnun sáttmálans og ég verð að segja fyrir mitt leiti, ég get illa samþykkt það að lögð verði veggjöld á Reykvíkinga þegar ríkið að fjármagna samgöngu inn við göng, brýr, Hornafjarðarbrú, hérna, Ölfusárbrú og fleiri göng og leggi ekki að gjöld á þá íbúða heldur. Eitt verður verið alla, hérna, jafnt yfir alla ganga.
10: Takk. Ég held við verum að treysta ríkisstjórninni fyrir að standa við sinn hlut í þessu. Við verum að átta okkur á því að tveggjara fresti kosið þetta heima. Nú eru kosningar á morgun í hinum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu líka og minni hlutar í öllum þessum sveitafélögum eru að gagnrýna núna samgöngu sáttmálan og einhverja útfærslur. Það mun ekkit gerast að ef við á tveggjara fresti ákvaðum að rífa upp samningin, við höfum gert þetta tvisvar, það er búið að tala um þetta í 15 ár, við erum komin á stað, við erum löngu byrjuð, það er búið að bjóða út núna sæbrutastokk, við erum byrjuð á brúni til Kópavogs, það er búið að tvöfalda leiðirnar út úr Reykjavík og gera nýja vegi, þannig að sko það er óábyrgt að skiptum hest út í miðri á, við erum komið það langt og við verum bara að halda áfram.
12: Það er mjög óábyrgt að skilja það eftir í höndum ríkisstjórnarinnar að ákveða hvort hér á höfuðborgarsvæðinu verði veggjöld eða ekki og við eigum bara að treysta ríkisstjórninni fyrir því. Ég treysti bara ríkisstjórninni alls ekki fyrir
1: það. Við þurfum að halda áfram Pétur, ég ætla að fá að spyrja þig líka, þið borgarbúar eru fullkomlega klofnir í afstöðu sinni til borgarlínunnar. Íbúar úthverfanna óttast að veggjöldin leggist meira á þá heldur en á þá sem búa vestar í borginni. Er raunhæft að keyra svona dýra og afdrifaríka framkvæmd í gegn í ekki meiri sátt en þetta?
3: Mjög góð spurning.
10: Mjög góð spurning. Við erum áttekur að þetta er, við erum búin að taka þetta upp fyrst 2019, aftur 2024.
1: Fólk er samt ekki ána.
10: Nei, ég veit, fólk er ekki ána. En það er sko fyrir kosninga verða sérstaklega óanægt við það er búið að lyfta upp þessari umræðu. Það er, veist, ég held við erum bara að treysta sérfræðingunum sem hafa verið að vinna að þessu í langan tíma. Þó að sé einhverju sérfræðingar á svona vinnarnas ara sem sjá okkur aðra leiðir í þessu, gera einhver svona léttari lest, þegar léttari strætó, þá er þetta eitthvað sem við verðum að halda áfram með.
3: Það er ekki
10: því að vera að kalla þér umferða sérfræðingar miðflokksins
3: og núna vinnarnas ara, en þetta er nú menn sem ég þekki ekki mikið persónlega nokkuð og er ekki miðflokknum, eitt þeirra sem hafa verið að vinna með sko og leggja fram skýrslur, umferðarverkfræðingar og hagfræðingar, eitt er enn sem var nú í áratugi í forustu í Kópavogi fyrir hérna framkvæmdum.
10: Já, maður getur alltaf fundið eitt og eitt sérfræðingar.
3: En hann er á listanum hjá Sjálfstæðisflokknum, ég sem taldi áfram
10: að rýta í hann, mikið, sko.
3: Að því hann er með rök, en það, sko, mér finnst að hlusta á borgarlínutrúboðið að allt sé komið og langt, en það er samt ekki mikla framkvæmdi konar á stað, það er bara pælingar, þetta er ekki of seint. Þetta minnir á, sko, hvernig var talað Landspítalann. Hann bara verður að klessa honum niður á umferðareyju á Hringbraut þessu ferlíki og má ekki öðruvísi. Þó allir viti núna að veri betra með austur í borginni með austari borginni með
10: landsvæði. En því vorum að tala um ykkar hugmyndir í samgöngum. Þið eru að boða einhvers konar hraðvagnakerfi, einhvers konar ódýrari útfærslu að borgarlínu sem þið fullyrðið að kosti miklu minna en sé alveg jafn góð. Þarf ekki miklu róttakari lausnir í samgöngumálum heldur þá sem þið eru að boða?
3: Nei, vegna þess að bara, sko, það er nú sagt að þetta sé hagkvæmt eins og borgarlínan. Hún er náttúrulega falin inn í sko, samgöngusáttmálanum en það er nú eitt virtasti hagfræðingur þjóðarinnar, Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sem að sagði að borgarlínan einur sér væri á við að henda 210 milljörðum í sjóin. Hún væri svo óhagkvæm, hún kostaði svo mikið.
11: Og hérna, einmitt út af því sem að vera að tala hérna áðan, þá finnst mér skipta miklu máli ef að hægt að, sko, þetta hraðvagnakerfi þar sem er gert ráð fyrir að, að forgangsakreinar strætó sé að meginstefnu hægra með umferð, það er talið að það kosti frá einum fjórða til einn þriðja af því sem borgarlínun er áætlað að kosta. Og auðvitað skiptir það máli þegar við erum að tala um það að, að, að það verið borga fyrir þetta með vegtóllum á íbúa Reykjavíkur, það sem hefur að tala um að, að gjaldi í Ártúnsbrekku verði þannig að, að vegtóllur á ári verði kannski fjórfalt, fimmfalt kílómetra gjaldið sem var lagt á síðustu áramót og hefur verið mjög umdeilt.
1: En Ari, þið viljið víkka út borgina?
11: Já.
1: Þið hafni borgarlínu og samgöngusáttmálunum.
11: Nei, við, sko,
1: það bætast
11: við
1: 69 bílar á götur borgarinnar í hverju einustu viku. Hvernig færiðu þessa jöfnu til að ganga?
11: Já, sko, ég sammála þessu sem að fólst í þinni spurningu áðan að það er ekki sama hvað hlutinni kosta og það verður auðvitað leita leiða til að ná sama árangri með hagkvæmari hætti. Og eins og ég sé borgin að þróast, þá er ég ekki að segja það eins og Pétur hefur til mig skefið í skyn að það bara verði allir þessi bílar í Ártúnsbrekkunni. Því að það er auðvitað forsenda fyrir því að byggð Reykjavíkur þróist til norðurs með fram hérna ströndinni er að það verði nýjar vegasamgöngur sem speina ekkert umferðinni niður Ártúnsbrekku og þá erum við að tala Sundabraut eins og allir vita.
12: Það vantar nefnilega eitt svolítið mikilvægt inn í þessa umræðu að dreifa byggðinni og hvort það verði gert stíflað í Ártúnsbrekkunni að eins og hugmyndir okkar eru að byggja við sundin en þá viljum við líka fjölga vinnustöðum austarlega í borginni þannig að séu ekki allir að streyma hérna í vesturátt og stífla helstu umferðaræðar. En mér langar samt að segja því að hér eru allir í einhverju svona kapphlaupi að vera ósammála vikunnanan. Ég held að borgarbúar heilt yfir séu bara nokkuð sammála um að samgöngur eigi bara að vera hér í lagi, hér eigi fólk að geta ekið göturnar í sæmilega greiðri umferð og geta komist á hérna, hjólastíga þeir sem það vilja og ganga og svo séu hér bara skynsamar almenni samgöngur. En eins og verkefni lítur út í dag að þá er svona verða að þrengja að umferð og það vera að setja þetta í átakagýr og það þarf ekki að vera þannig. Og við getum alveg byggt hér upp samgöngukerfi til framtíðar sem sátt erum.
13: Þannig að það mikil átök fólkin í því að vera manneskja sem nota strætó dagstæðilega. Þannig að við sem erum í strætó fögnum því mjög mikið að það eigi að gera eitthvað fyrir almenningssamgöngur og við þurfum að byggja upp fjölbreytta svona innviði fyrir almenningssamgöngur, fyrir bíla, fyrir hjólandi, fyrir gangandi, fyrir börn, fyrir foreldra með barnavagna út um allt og það eru auðvitað mjög jákvætt að ríkið og sveitarfélögin sé að vinna saman í því að efla almenningssamgöngur og það var stofnað þetta nýja félag, kemur meira fjármagn inn frá ríkinu sem er mjög gott en það sem að má alveg setja spurningamerki við er að það er líka þessi áhersla frá ríkinu og aukna útvistun og það eru auðvitað eitthvað sem að hérna gengur ekki upp til lengri tíma að við séum að útvista störfum sem að eru í nær þjónustu fyrir borgarbúa og íbúa höfuðborgarsvæðisins því við vitum að útvistun keirinir launakjör og líka bara hefur áhrif á vinnustaða menningu en auðvitað sko þurfum við að hérna því það er búið að tala sko þú veist flæðið og við þurfum auðvitað tryggja gott flæði samgangna óháð því hvernig við kjósum að ferðast, hvort sem að það í strætó eða labbandi eða hjólandi.
1: En bara, ég ætla bara klára bara spurning á því að þú ert hlynnt samgöngusáttmálanum og borgarlínunni. Þetta er dýr og flókin framkvæmd og það liggur ekki alveg fyrir hvernig þetta verður fjármagnað. Hefur þú engar áhyggjur af bara þessari meðferð á almannafé?
13: Ég sé þetta þannig að við erum í þeirri stöðu að þegar að vera að tala umferða og flýtigjöld og þá að rukka almenning fyrir uppbyggingu hérna samgöngu innviða. Auðvitað er að sameiginlega sjóðir að standa undir því að geta byggt upp almennlega innviði fyrir okkur öll. En við erum ekki á þeim stað vegna þess að það er ákveðin hópur í samfélaginu sem er stikkfrí sem að greiðir ekki til jafns við aðra til nær samfélagsins. Og ég veit að þetta er sko ríkismein. Þetta er í rauninni ríki sem að útvega þessa fjármuni, en það er mjög eðlilegt að við ræðum líka bara tekjuöflun hins opinbera þegar við erum með launafólk, við erum með öryrkja, við erum með einstæða, við erum með fátækt fólk, fólk af fjárhagsaðstoð sem er að greiða til nær samfélagsins í formi útsvars, en við erum ekki með útsvar á fjármagnstekjur. Mér finnst bara mjög mikilvægt að við ræðum tekjuöflun.
3: Björn, ég ætla að spyrja þig. Þið standið með samgöngusáttmálanum. Myndirðu gera það sem fyrirstöðu í meirihlutaviðræðum? Gætirðu unnið með flokkum sem standa ekki með honum?
15: Mér finnst bara mjög mikilvægt að við höldum áfram með samgöngusáttmála. Þið sjáið alveg hvað gerist hérna á síðustu 10 mínútum ef við ætlum að rífa allt upp með rótum og fara að endursemja aftur, við hin sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðin og þessi þrjú ráðuneyti sem koma að þessu. Þetta er samningur sem er fjármagnaður, það er búið að skrifa undir hann, ríkið á að tryggja fjármögnunina með veggjöldum eða öðrum leiðum. Mér finnst bara við eigum að setjast niður eftir kosningar með ríkisstjórnin og ég bara treysti mér vel í það samtal til að tryggja að þetta verði fjármagnað og það verði staðið við þetta af því að Reykvíkingar geta ekki beðið lengur. Nú ætli ég aðeins að fá að segja meira. við verðum að leyfa okkur að sýna hér metnað og horfa langt inn í framtíðina. Við verðum að gera það. Við skuldum næstu kynslóða, sko, og bara til að rifja þessu upp. Hér hafa verið nefnt önnur stór samgöngu hérna framkvæmdir. Hvalfjarðargöngin, 70-80% andúð þanga til að þau voru tilbúin og voru farin að virka. Metróin í Kaupmannahöfn. Allir hötu þetta meðan á framkvæmdatímanum stóð þegar þetta fer að virka, þá átta fólk sér á því að það komið frelsi í samgöngur, þau hafa aðra valkosti og verið mikið hlekkju við einkabílinn. Mér finnst mjög óábyrgt að tala með þeim hætti að það sé eitthvað léttvægt að taka þetta upp með rótum og byrja frá grunni. Við erum búin að vera 7 ára að komast hingað. Sko frá því að fyrst að skrifa undir örgla, sko 10 ári viðræður þar á undan, við verðum að halda áfram, við verðum að koma þessu áfram fyrir næstu kynslóð Reykvíkinga.
1: Myndu gera Samhála. Þetta skilyrði fyrir því að fara meiri hluta í borgum?
15: Við munum gera það skilyrði að það verið haldið áfram með samgöngusáttmálan, eins og kom hér fram áðan þá ræður Reykjavíkuborg yfir deiliskipulagi og útfærslu borgarlínu. Það er það sem við getum skoðað og það samtal ég gjarnan tilbúin í, til dæmis á Suðurlandsbrautinni. Mér finnst alveg augljóst að það þarf eitthvað að bakka og við þurfum að finna út úr því í samstarfi við atvinnurekendur og hagsmunaeigendur á því svæði.
4: Já, það þarf að finna aðra leiðir.
1: Talandi um bara Suðurlandsbrautina, mér langar til að spyrja þig, Kristín. Þú varst mjög afdráttarlaus í kappræðunum hjá Sýn hér daginn og þú vilt halda áfram með áformin á Suðurlandsbraut að fækka akreinum fyrir almenna umferð fyrir borgarlínu, þrátt fyrir þessa miklu óanægju. Píratar hafa löngum staðið fyrir beint lýðræði. Væri þetta mál sem væri hugsanlegt að setja í íbúakosningu?
0: Mér finnst í fyrsta lagi alveg ótrúlegt hvað Suðurlandsbrautin orðið mikið kosningamál, þannig séð. Það hafa farið fram mörg samtöl á milli betri samgangar og atvinnulífsins með Suðurlandsbrautina og ég held að þetta sé komin í einhver 10% fækkun á bílastæði sem við erum að tala um. Og í raun og veru eru tækifærin á að byggja 8 bílastæði húsana fyrir aftan sem væri hægt að leysa þar er lagandi mjög fljótt eða væri hægt að finna einhverja lausn hvað það varðar. Í öðru lagi þá erum við að sjá samgöngur breyta svo mikið með þeim hætti að þarna Suðurlandsbrautina munum 5-7,000 færri bílar fara daglega þegar borgarlínan komin. 20,000 fleiri sem sagt með almenningssamgöngum og síðan mögum ekki gleyma því að sem sagt í suðri erum við með miklu breytar sem sagt göngin og í norðri erum við með sæbrautastokkin.
3: En spurningin var, myndirðu telja þetta mál myndi henta í beina kosningu með íbúa?
0: Ég mjög hlindur íbúa kosningu, ég sé ekki fljótu bræði að Suðurlandsbrautin ætti endilega að vera íbúa kosningahæf en það eitthvað sem að ræða og finna út úr eða mikill vilji fyrir því þá ég alveg tilbúin að skoða það að sjálfsögðu, af því að mjög mikilvægt að hlusta vel íbúa, en þannig hefur farið fram mjög náið samráð og ég veit að hafa farið fram einhverju 15 fundir með betri samgöngum og atvinnulífinu sem samt á svæðinu, þannig að en ég vil líka koma því að þetta svo mikilvægt að við komum borgarlínuna á að því leitum til að við erum að tala að það 50% bílstjóra sem eru núna að keirandi umferðinni sem vilja aðra möguleika umferðinni. Og við erum líka að tala það að samgöngukostnar heimila, hann 15-20% af heimilisbókhaldinu. Þannig að mér finnst það líka að teka undir með Björgu að þetta mjög óábyrgt að tala að taka upp enn einu endurskoðunina. Við þurfum að fara að keira þetta í gang fyrir framtíðina, fyrir unga fólkið okkar, fyrir borgina, af því þetta stuðlar að því að við byggjum miklu hagkvæmari sem sagt borg í raun og veru, af því kostnar við það við bílinn og vega uppbyggingu og allt sem í kringum það miklu, miklu meira heldur en þessu 135 miljardar sem við erum að tala fyrir borgarlínu.
4: Það verið að tala bara að breyta litlum pörstum á borgarlínu. Þeir sem stýra þessu verkefni hafa sagt að það tefji ekki verkefni.
0: Að sjálfsögum að skoða það með litla parta. Við erum ekki að segja neitt við því að sjálfsögum.
4: Það er þó vandamál.
1: Við erum
4: ekki
1: að segja neitt við því að
4: Já, við viljum endur skoða ákveðna þætt í borgarlínu. Það er meðal annars Suðurlandsbraut og ég ekki alveg að skilja. Píratarnir vilja ekki, þeir vilja hlusta á íbúa en ekki þessu máli. Þeir segja að sé ekkert mála að byggja upp bílastæðahús fyrir þá sem eru þarna en þeir eru ekki búnir að semja við eigendur bílastæða sem á að taka eignanámi skilur á Suðurlandsbraut. Ákveður er það ekki búið. En það er alveg ljóst að samgöngu sáttmálin, þetta orðið allt mjög dýrt og varðandi þessi vegagjöld ég held að sé engin stemning fyrir því í samfélaginu og að fara að borga fyrir einstaka ferðinu í bæ, engin samgöngu sátt, kostnaður heimilana fyrir fjölskyldubílinu orðin allt og hár og það verður engin stemning fyrir því
12: sko, það er eitthvað sem er einhvern veginn að mér. Ég var að hringja að mér þess að verður að fá að komast hérna að. Ef ég maður klára að ég var að reyna að koma því að á en varandi Suðurlandsbrautina, af því að það er mjög mikilvægt að ræðum atvinnulífið á Suðurlandsbraut og afleiðingar þessa skipulags á það. Mjög mikilvægt að það sé rætt. En það sem aldrei er rætt er að umferðin mun fara eitthvert. Og við höfum fengið mjög svona frekar lélegar samgöngugreiningar frá borginni á því hvert umferðin Suðurlandsbraut mun fara eftir þrengingar og það alveg ljóst og það sést að þessum greiningum, hún fer auðvitað út á Sæbraut sem að þolir ekki meiri umferð en hún fer líka inn í Laugardal. Það verður þung umferð engjavegin og þung umferð þar sem börn eru á ferðinni inn í Laugardal.
5: Og ég verð var við mikla umferðateppu og það hefur ekkert verið gert í marga áratugi fyrir útgöldu. Það er ekkert búið að fjölga akreinum að gera neitt. Það eykst bara vandamálið og biðröðin núna bara alveg upp í Mosfellsbæ. Það sem er svo einstrengislegt núna með þessa áætlun að það enginn á móti almenningssamgöngu. Það vilja allir betri almenningssamgöngu. Það bara mjög skrítið að það sé ekki betri almenningssamgöngu eftir öll þessi ár og eftir þessi fjögur ár. Mm-hmm. Það sé ekkert gert einhvern veginn. En það að ætla síðan að fara í almenningssamgöngur sem að taka akbrautir af einkabílnum sem er í öllum þessu vandamálum. Við viljum fjölbreyttar samgönguleiðir. Við viljum að fólk geti valið sér.
1: Hvar viltu koma almenningssamgöngunum fyrr?
5: Já, sko, við eigum að hugsa lengra fram í tíma. Við eigum náttúrulega að hugsa

0: þjættbýli staður heldur en Færeyingar.
1: Takk að þér, Silja Sóley, þið eru hlynnt almenningssamgöngum, eða hvað?
2: Já, við erum það og ég vil bara taka undir að við þurfum bara sína ábyrgð og keira þetta áfram. Ég held að fólk sé langþreyttast á því að það sé ekki verið að gera neitt. Mér finnst það líka vera vond nýting á almannafé að fara í enn eitt endurhönnunar og samningsferli. Við erum búin að fara gegnum aðeins og mörg. Varðandi líka bara samgöngur að fólk alltaf að fara að vera ósammála. Það alltaf að fara að vera ákveðin klofning af því að fólk vill mismunandi hluti. Og það að borgarlínan þar séu í kringum helmingu sem hlendur henni bara frekar gott með að við samgöngu framkvæmt. Þetta líka fyrir hópin sem mun nota borgarlínu. Það verið að tala að það sé verið að fara að taka af einkabílum en strætó fastur með einkabílnum, þannig að hann getur ekki verið það áreiðanlega kerfi sem hann gæti verið. Þess vegna mjög mikilvægt að halda áfram með verkefnið, en með borgarlínu.
1: Heldur það sé stemming fyrir því að borga fyrir hverja ferði í Ártúnsbrekkuna, eins og hér sagt?
2: Nei, við erum alfarið á móti gjaldtöku og viljum bara einmitt. Ríki segir aðra leiðir og ég vil bara að flokkarnir sem eru í samstarfi, þeir sem eru með flokk og þingi, þrýsti bara á þingi að finna þessa leiðir. Og líka, ég ætla samt að fá að klára, við erum alfarið á móti gjaldtöku, þetta bara fara vitna á bitna á vinnandi fólki sem að þarf að fara fram og tilbaka í vinnunni og við viljum líka koma veg, við vil, já, og ríkið með aðra leið til að gera það og ég ætla að leifa þeim að svara fyrir það við þurfum að sýna bara ábyrgð, þeir eru búin að segja þetta fjármagnandi 87,5% og við verðum bara að treysta á það og líka varðandi þarna útvistun á þessu verkefni ef við erum að fara í gjaldtöku og eru einkaðalega sem eru að taka gjaldtöku þá er gjaldtökan alltaf að fara að vera aðeins meiri fyrir þessa hagnaðarkröfu þannig við þurfum líka bara að passa upp á það.
0: Sifús, þið hafnið borgarlínu alfarið. Hvað viljið þið fá í staðinn?
3: Við viljum fá vagnakerfi sem hægra stætt á götunum. Þetta er í Singapúr, þetta er á víða heim og þetta ekkert mjög flókið. Þetta kerfi sem kostar kannski sko einn fjórða, einn fimmta af því sem að þessi borgarlína sem mér sýnist enda í 600 milljónum en ekki 300, því áætlunin er 314 milljónum í dag. Ef við skoðum Fossvogsbrúna þá fór hún og átti að vera 5 milljarðar, hún komin í 12. Við þekkjum ferlið, ætlum við að leggja á fjölskyldufólk í Reykjavík 500.000 á ári í að keyra niður Ártúnsbrekkuna.
0: Finnst þér ábyrgt að slumpa bara á það hér að borgarlínu framkvæmdin og allur þessi samgöngusáttmáli verið tvöfalt dýrari?
3: Já,
2: Það eða 500.000 gjaldtaka árið.
3: Það er allt.
4: En það voru einhverju bara fast í einhverju röfli fram og tilbaka.
0: Alla svona framkvæmd.
3: Erum að röfla því að við erum að móti borgarlínu?
4: Ég bara segja það, Sigfús, að það gagnast engum að tala þetta í mörg ár í viðbót meðan Reykvíkingar bíða, það er kyrrstaða og það engin önnur lausn. Þú ert búin að reikna út, Ari er búin að reikna út, það eru alls konar sérfræðingar búin að reikna út, en það er bara okkar færasta fólk hefur unnið að þessu núna í 7 ár.
5: Ég reyndi að leta reikna smá út. Varðandi það hversu margir nota þessa hérna, borgarlínu þegar hún kemur til með að byrja að keyra. Og ég hef mikla ráðugjur af því, við leta áhættu greina það, þetta rekstramódel og spáin fjölda farþega, fjölda innstiga inn í borgarlínu, hún daldið bjartsýn. Við höfum séð bara dæmið þetta annars staðar frá. Í öðrum borgum þar sem að borgarlínan keyrir, að innleiðingin hefur tekið lengri tíma sem gerir það verkum að rekstrarkostnaðurinn verður hærri, að verður tap og þetta mun ganga hægar og það verður meiri kostnaður bæði fyrir ríki og sveitafélögin og öll. Þannig að við skulum alveg haldja svona aðeins niður í okkur andanum sko með það að þetta gangi bara allt saman eins og smurt. Það mun ekki gera það. En við verðum hins vegar að halda áfram að fjárfesta og útfæra þetta í sátt og samlyndi við íbúa og fyrirtæki en við getum ekki bara hætt við allt og láta eins og þá bara verði heimurinn í lagi.
1: Við ætlum að vinda okkar kvæði í kross, herrar mínir. Við ætlum að bjóða ykkur að spyrja hvert annað eitthvað sem ykkur liggur á hjarta. Þegar við fengið að undirbúa þetta og við ætlum að skipta þessum lið í tvennt. Við tökum fyrir hluta spurningana núna og síðari hlutan á eftir og við ætlum að byrja ykkur um að hafa bæði spurningarnar og svörin svona í knappara lagi. Og Ingimar, þú ert fyrstur.
6: Já, ég ætla að spyrja Kristín, hérna, mér við þið. Ég er mjög hrifin að stefnu Pírata varandi gegnsæið og varandi líðræðið, samtalið. Hvernig stendur á því að þið eruð ekki með opið bókald á framboðinu ykkar og hvernig stendur á því að þið lokuðu íbúaráðinni, öllum íbúaráðum hverfana í fyrra?
7: Nú fekk ég ekki sjálfur varandi að opna bókaldi hjá okkur Pírötum.

0: ég hef ekki kennt mér það nákvæmlega, þannig ég þarf að kanna það betur og leysa það mál. En varandi íbúðaráðin, þá voru þau fyrst og fremst ekki að ganga nógu vel hjá okkur. Það var alveg hreinskilin. Það var ekki nógu góð tenging á milli íbúðaráðina og inn í ráðhúsið og það sem var að koma frá íbúðaráðinum eins og þú veist góð, bara mjög vel sjálfur, að það var ekki að skila sér allar leið. Þessan eru við búin að hanna nýja líðræðisaðgerð, þar sem við ætlum að fara í djúpt samtal inn í hverfin og hverju kjörtumbili, inn í hver hverfi, þar sem við hlustum á þarfir og væntingar og upplunir íbúa, við skrásetjum það, gerum við með gagnsætt, tengjum við aðgerð og fjármagn og fylgjum eftir og þannig að íbúar geti séð hvert staðan hverju sinni.
1: Kristín, þú farið að spyrja núna.
0: Já. Hildur, þið sjálfstæðismenn hafi nú setið í minnihluta í 16 ár, mann rétt. Og ekki þurft að bera ábyrgð á stjórnborgarinnar hinga til. Getur þú nefnt þrjár óvinsalar ákvarðanir sem þú myndir taka ef þú yrðir sem sagt í meiri hluti í borginni?
2: Já, þetta er stórt spurt. Við myndum fækka millistjórnendum, það er sársaukafullt og erfitt. Við myndum leggja niður mannréttindaskrifstofu, færa mikilvæg verkefni skrifstofunar undir velferðarsvið en spara í stjórnsýslukostnaði. Þannig að það því kannski umdeilt og svo því umdeilt öruglega að við myndum leyfa vinnustöðum borgarinnar og opna leikskóla og daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna.
3: Silja Sóli, þú mátt spyrja núna.
4: Ég ætla líka að fá að spyrja Hildi. Þannig að núna meiri hluti af akstursstrætó og útvistað og bílstjórarnir eru á lægri launum en þeir sem að vinna fyrir borgina, sama á við ræstingastarfsfólk og þeir viljið útvista En þá meira, hvernig ætlið að tryggja að starfsfólki sem raunverulega sinna grunnþjónustunni nái endum saman?
2: Það rétt sem hún segir að við styðjum aukna útvistun og teljum ekki að opinbera í að sinna verkefnum sem að engamarkaðurinn getur seint jafnvel betur. Það þarf auðvitað bara að treysta því að þeir aðalar sem við semjum við standi við kjarasamninga og greiði sínum starfsmönnum laun í samræmi við þá. Sem það gera ekki.
1: Ari, hvernig vilt þú spyrja?
5: Já, mér heyrist að vera línan að spyrja Hildi.
2: Vá,
5: það nú bara tengist nú umræðefni nokkar hérna áðan, bara fá það reynt í að núna nú svona vaxandi líkur á að það gæti orðið niðurstaðan, það væri hægt að mynda hérna borgarlega meirhluta í Reykjavík og raunverulega breyta áherslum borgarinnar. Að það var svona margir verið að stíga fram upp á stíkastið, Gísli Marteinn og Dóri DNA og aðrir að rifja upp að sjálfstæðisflokkurinn hafi verið hallur undir hérna borgarlínu og fækkun bílastæð og annað en ég sé alveg að það eru aðrar áherslur hjá ykkur núna sem við kenna okkur í miðflokknum við höfum sett þetta á borðið og
2: sjálfstæðisflokkurinn
5: já
6: þetta frábær spurning
5: er spurningin er getum við ekki örugglega treyst því ef við náum að mynda meiri hluta að sjálfstæðisflokkurinn komi með okkur í þessar breytingar sem að borgarbúar eru að kalla eftir
2: Takk fyrir spurninguna, Ari. Ég held að þú hljótir að vita að hvorki Gísli Marteinn né Dóri DNA hafa mikla innsýn í starf sjálfstæðismanna og þú ættir að vita það en kannski fór það fram hjá þér þegar þú varst þarna í Portugal.
5: Já.
2: En við ætlum okkur að þetta fara í miklar breytingar í borginni og við segjum það að það bara einn stór flokkur sem getur leitt slíkar breytingar og það sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að það einfaldast fyrir kjósendur að vera ekkert að flækja málið og vera að kjósa ykkur að minni spámenn, kjósið bara sjálfstæðisflokkinn og við klárum dæmið.
1: Pétur, þú færð síðustu spurninguna í þessari umferð.
7: Já, ég vil spurja mál sem er lítið talað í kosningabáratunni, sem er dálítið skrítið út og við erum aðeins fjölbreyttar núna og svona, við erum að breyta sem borg og ég búin að vera mikið í breiðholtinu á þessu, hérna, í þessari baráttu. Og þar sjáum við að stór hluti barna í fellaskóla og hólabrekkuskóla til dæmis eru með annað móðumál. Og ég myndi halda að við værum sameiginlega með það verkefni að taka utan það.
2: Þetta er langt spurning.
7: Já, en mér langar að spurja Ara, út af því að þið fengið smá gaggrinni, svona mannréttinda gaggrinni og kannski útlendinga andúð sem gaggrinni. Mér langar bara að spurja þig hvort að þú væri til í það verkefni og hvað þú myndi vilja gera í breiðholtinu.
5: Hvaða verkefni nákvæmlega,
7: sérðu? Taka utanum, það eru ákveðin áskoranir með breiðholtið út af fólki með annað móðumál.
5: Já. Ég tel að við þurfum að vera mjög raunsæfarandi þetta og við höfum gagnrýnt að stjórnvöld hafi haft lausatök á landamærunum og þeim fjölda sem að hefur flust til Íslands.
7: En nú er þetta þessi krakkar eru konni,
5: Akkurat,
7: þeir eru í skólanum.
5: Já, þá höfum við sagt það, varandi til dæmis grunnskólan, að við þurfum að vera raunsæri heldur en svo að það geti bara það sé að hrúa öllum saman í sama bekk, 30 manna bekk, sem kennar eigi að leysa úr, það sem séu töluð sjö tungumál og nemendur á mjög mismunandi stað varandi það á hvaða ferðir geti verið í sínu námi. Þetta verið kallað skóla án aðgreiningar. Við teljum að það sé óraunsæð stefna. Það verði að leggja miklu meira áherslu á það að við tökum vel á móti þeim útlendingum sem að hérna og nýbúum sem að tala ekki íslensku að móðumáli og svona að þeim sé að sé lögð áhersla á að kenna þeim íslensku og samfélagið.
3: Ég held að
5: þannig þeir að við raunhafa að möguleika á að aðlaga sig og ná árangri hjá okkur.
3: Svaraði komið, takk fyrir.
5: Takk.
3: Og nú komið að laufléttri hraðaspurningu. Hér reynir á að vera fljótur að svara og beita ímyndunaraflinu. Spurningin þessi, ef þú mættir ráða, hverju myndir þú láta reisa styttu í miðborg Reykjavíkur? Viltum að byrja á þér, Einar?
6: Af hverju myndum ég láta reisa
3: styttu í miðborgin?
6: Sko, það er nóg að styttum í Reykjavík. Ég, hérna, það er enginn sem að kemur upp í hugann. Ég, hérna, hef ekki bara láta reisa styttu af kennaranum.
1: Kennaranum, Björg.
8: Mm-hmm. Ég ætla að... Ég myndi vilja reisa styttu á Guðrúnu Helgadóttur, barnabókahöfundi og fyrrandi pólitíkusi. Hún hefur gefið okkur margar flottar bækur sem eru enn vel við líðið á heimilum landsins og ég held að það færi vel á því að hafa fleiri styttur á konum í borgin okkar.
3: Sanna?
9: Ég myndi reisa styttu til heiðurs láleina kvenna sem að er að gera mjög margt allardaga til þess að láta samfélagi ganga upp í svona kvenna störfum sem hafa verið vanvirt í gegnum tíðina.
1: Hildur, hverju myndið þú reisa styttu?
2: Við Arnarhól stendur stytta fyrsta landnámsmanninum Ingólfi Arnarsinni og mér finnst rétt að við hlið hans standi Hallgerður Fróðadóttir, kona hans, fyrsta landnámskonan. Mm.
3: Pétur, hverju myndið þú
7: reisa? Það vanda konur, þetta eru allt kallar í styttu bæjarins. Þannig að segjum ekki bara Vigdísi Finnbogadóttur.
3: Ari?
5: Það var nú komið margar góðar hugmyndir hérna fram, eins og til dæmis þessi síðasta, en út af fyrir sig engin skortur á styttum í borgin, en ein hugmynd gæti verið að borgin byrjaði á því að skila styttuna sér að Friðrik.
3: Silja, hverju myndir þú reisa stytt?
4: Þetta síðasta svar slóð með smáta læginu. Þarna, ég man ekki alveg hvað hún heitir, en ég myndi vilja fá styttuna sem var á upprunalega kvennafrídeginum sem almennilega styttu.
3: Venus?
4: Já, Venus.
3: Samþyktum það?
4: Já.
1: Kristín?
0: Ég myndi vilja að reisa styttu líka Vindi Stefi Finnbogadóttur af því hún hefur verið mér mikil fyrirmynd frá æsku og fyrst að Pétur var búið að velja hana líka þá ætla ég að segja bara móður minni af því hún er mikil fyrirmynd.
3: Það er aldrei. Ingimar?
10: Já, ég var einmitt að hugsa Vigdísi líka en svo fór ég að hugsa hvað ég geti dottið annað í hug. Ég myndi vilja reisa styttu af selnum. Ég býð þarna í Grafvogi við ströndina og selurinn er svo fallegur, hann kinkar kolli til hans þegar maður labbar framhjá. Þannig að ég vil með svona sem tákrættum að við viljum vernda náttúruna reisa styttu á selnum.
1: En mikið hugmynd að auðgi hér hjá okkur öllum.
6: Og fósbúar eru þið öruglega frekka fúlir, sko.
5: Ég vil bara láta færa styttuna af séra Friðrik á sinn stað.
3: Það er bara það.
5: Hér er fólk sem að fjarlæða hana og það verður ágætt að við fengjum hana bara aftur.
3: Guðmundur Ingi, hvað segir þú?
11: Já, það er alveg klárt í mínum huga hver ég myndi velja og hérna, ég hef hugsa mikið til hennar núna undanfarið og þetta er eitt litríkasti og öflugasti stjórnmálamaður landsins sem að hefur barist fyrir eldri borgara og jaðarsetta hópa og fátaka og það er að sjálfsögðu Inga Sæland.
6: Ég sagði
3: einhverjum. Það verður gaman að sjá allar þessar nýju styttur bærin heyrist Vigdís fyrir að vinna þessa óformlegu kostningu hérna. En við ætlum að færa okkur úr styttunum og yfir í sandkassan.
1: Þjónustan við yngstu borgarana og foreldra þeirra, hún hefur verið eitt erfiðasta viðfangsefnið á liðnum árum í Reykjavík. Í dag eru 6500 börn í leikskólum borgarinnar og þeir eru 86 talsins, en það er mannekla og húsnæðiskortur sem hefur gert fólki lífi leitt, valdi löngum biðlistum og skertri þjónustu. Borgaryfirvöld brugðust við þessu með Reykjavíkur leiðinni, þar sem dagvistunargjöld falla niður, ef börn eru 6 klukkutíma á dag í leikskólanum að hámarki, en þau geta líka orðið 170.000 krónur á ári aukalega ef að börn fullnýta tíman. Þannig að það eru leikskólamálin.
3: Sanna, ég ætla að byrja því að spyrja þig. BSRB og fleiri stéttafélög hafa gagnrýnt Reykjavíkurleiðina og segja gjaldskrár hækkanirnar ýti undir stéttskiptingu. Fullvinnandi foreldrar með ósveigjanlegan vinnutíma og lítið bakland niðurgreiða vistunatíman fyrir foreldra í betri stöðu sem þurfi ekki að hafa börnin sín svona lengi vistun. Væri ekki bara einfaldast að borga starfsfólkinu mannsæmandi laun svo það væri hægt að manna leikskólan?
9: Við þurfum auðvitað að gera það og við þurfum að tryggja að leikskólar borgarinnar séu góðir, að við séum með góða leikskóla fyrir börnin, við séum með góða leikskóla fyrir leikskólastarfsfólkið, við erum þarna með leikskólakennara, við erum með starfsfólk Eflingar sem hefur talað um einmitt hvernig álagið er og hversu mikið það er að þurfa að bæta starfsaðstæður. Það er að koma úrvinda heim eftir langa vinnuviku þar sem helgin fer í endurheimt. Þannig að auðvitað þurfum við að bjóða góð kjör, góða starfsaðstæður, þannig að þetta sé aðlaðandi vinnustæður og við þurfum auðvitað líka að tryggja þetta sé góður staður fyrir börn til þess að vera á svo öll börn geti blómstrað og auðvitað eru foreldrar sem að treysta á þennan stuðning.
3: En bara, en eru það íta undir stéttskiptingu með kerfinu? Hvernig svarar þú svona gagnrýni?
9: Sko, auðvitað vitum við að staðan sem var uppi var ekki að ganga. Þannig að það þurfti að koma með eitthvað annað til þess að létta af álagi, til þess að einhvern veginn mæta þeirri stöðu að þetta var ekki að ganga upp eins og það var þá. Og auðvitað þurfum við bara að meta áhrifin og þá bregðast við með viðeigandi hætti að því við auðvitað viljum vera með bestu leikskóla, við viljum vera með góða leikskóla, við viljum vera með gott húsnæði, sinna viðhaldi, að þau sem að treysta á leikskóla þurfum ekki að fara á milli ólíkra hverfa í þessa þjónustu sem þau treysta á. Þannig þetta eru auðvitað eitthvað sem við þurfum að vera vakin og sofin yfir, að við séum að mæta barnafjölskyldum sem best, þannig að sé raunverulega hægt að treysta á leikskóla, að því þetta eru auðvitað staður sem að börn verja löngum tíma já, af sinni ævi.
1: Pétur, dagvistunarmálin og leikskólamálin, þau hafa verið til vandræða nánast allan þann tíma sem samfylkingin hefur verið við völd síðustu 16 ár. Það er mjög auðvelt að draga þá ályktun að þið hafir hreinlega ekki sett börnin í fyrsta sætið.
7: Já, og það er hægt að gera það. Það er þetta hefur verið brekka. Ég held hins vegar að núna sé alveg skýrt að við séum að setja börnin í fyrsta sæti og ég held reyndar að flesti flokkar sé að hugsa að leikskólin það verði bara lagan næsta kjörtímabili. Það sem vandi snýr að er mannekla í fyrsta lagi og svo er það húsnæði. Húsnæði hefur verið að mikla og gert það verkum að við og jafnvel fólk hérna sem með börn sem þarf að fara í önnur hverfi. Við þurfum að breiðast við þessu. Það eru nokkra leiðir. Eitt sem við höfum nefnt og mun ekki leysa þetta alveg í blá byrjun ekki fyrstu 100 dagana. Við þurfum að hefja samtal við ríkið að lögfesta rétt barna til leikskóla. Þannig að það fylgi peningu frá ríkinu og að verið kröfu frá á sveitafélagið. Þetta er mjög mikilvægt. Við sjáum að flest sveitafélög eru einhvern veginn rembast við þetta og eru ekki að ganga vel. Þetta verður að vera samstarf ríkis og borgar.
1: En sko, kemur það ekki bara Reykjavíkurborgi enn meiri vanda að þá getur hún ekki sinnt lögbundinni þjónustu þegar búið að lögfesta þetta?
7: Nei, sko, það fylgir náttúrulega peningum með og þetta á við öll sveitafélögin. Við sjáum að sko, það eru mismunandi módel hér og þar. Reykjavíkurleiðin var kynnt, núna bara 1. apríl og það er svona komið einhver reynsla á það. Og það er Kópavogsleið sem var kynnt fyrr á árinu. En það hefur verið bent á að það er sko, erfiðar að vera lágtekjumanneskja í Kópavogi, að það geti munið alltaf hálfri milljóna ári með tvö börn á leikskóla. Og þetta gengur ekki alveg upp, að það sé rísa munur á leikskólum á milli sveitafélaga. Þannig að þetta er eitthvað sem við verðum að gera og ég skil ekki ef við viljum ekki öll lögfesta rétt barna til leikskóla.
1: Já, það er svo langtímalaust, en hún kannski gerir ekki mikið fyrir þau sem eru að býða til planin plossin núna. Þetta er langtímalaust.
7: Það er langtímalaust.
1: En það kannski líka verið að tækla bráðavandan.
7: Það er engin spurning og við bara, það er þetta að gera með auknu fjármagni. Annars vegar auknu fjármagni inn í húsnæði, bæði í viðhald og byggja nýja leikskóla og síðan aukið fjármagn inn í starfsemina til þess að já, auka starfsfólk. Það er búið að nefna núna 600, eða við erum að lofa því, það eru 600 milljónir á ári núna í aukið starfsfólk. Það mun ekki brúa allt bilið, það eru kannski 60 stöðugildi. Við erum að hafa huga líka að þetta eru leikskólakennarar annars vegar og svo er þetta ófaglægt starfsfólk. Leiðilegt orð en annað starfsfólk, bara frábært starfsfólk. Við í lögum núna er að 2/3 starfsmann leikskólans eigi að vera lærður leikskólakennari. Það er órökrétt. Það mun aldrei takast, þannig að við verum að breyta þessum lögum og búa til eitthvað sem er svona leikskóla liði og þannig munum við leysa þetta og það hérna, mun gerast á takk. Vonandi að mestu leitt á þessu kjörtímbili.
3: Takk, takk fyrir þetta. Hildur, þið talið fyrir því að fyrirtækin í borginni fái að reka leikskóla. Mér langar bara til að spyrja, ykkur sérstakur áhugi á því meðal fyrirtækja í borginni að fá að reka leikskóla?
2: Já, það hefur raunverulega sýnt sig að það er áhugi hjá fyrirtækjunum í borginni að reka leikskóla. Ekki öll þeir hafa stigið fram opinberlega og greint frá þeim áhuga, en við sjáum til að mynda Arion banki opnaði daggæslu fyrir börn sinna starfsmanna og Alvotech lýsti áhuga á að opna 300 barna leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og eitt þeirra yrði allavega í Reykjavík. Meirihlutinn hins vegar þessi nýju fimmflokka vinstri meirihluti hafnaði þeim hugmyndum. Mér langar að bregðast aðeins við hugmyndum samfylkingar að lögfesta leikskólastigið. Lögfesting engin töfralausn. Það var lögfest hér á árum áður og 2/3 eins og Pétur nefndi 2/3 starfsmanna leikskóla ætti að vera leikskólakennarar menntaðir eða fagmenntaðir. Við erum ekkert nándar nærri að ná því markmiði. Það eru 25-6% starfsmanna leikskóla í dag fagmenntaðir. Þannig að lögfestingin einu sér.
3: En eru þið ekki bara að fara að flytja starfsfólki lokkaða frá leikskólum borgarinnar og yfir á einkarekna leikskóla
2: alls
3: og
2: fyrirtæki. Og þetta er bara nákvæmlega sami í raunni hræðslu áróður og við heyrðum
3: þegar að hér...
2: Þegar hér áttu að opna einkarekna leikskóla sem nú eru starfandi eins og bara Laufásborg eða Hjallastefn, hérna Öskju eða hérna hvað allir þessir frábæru skólar heita.
3: En
2: við erum búin með tilkoma eins leyfisbréfs sem var innleitt á síðustu árum að þá sjáum við að leikskólakennarar hafa verið að færa sig yfir í grunnskólan. Við þurfum auðvitað að ná þeim aftur tilbaka, en það má ekki gleyma því. Að fólkið sem heldur að meiri hluta leikskólanum okkar gangandi eru þessi ófaglærði hópur sem eru ekki leikskólakennarar.
1: En þú talar
2: við
1: mikið
2: tala
1: um
2: þann hóp líka upp.
1: Vinnustaða leikskólana mm-hmm. en nefnir eitt fyrirtæki sem hefur margoft komið fram. Heldurðu, meina hvað heldurðu sé raunhæft að það opni hérna margir vinnustaða leikskólar á næsta kjörtímabili? Af því að það er alltaf þetta er yfirleitt alltaf bara Alvotech sem er nefnt.
2: Já, því það eina fyrirtæki sem hefur greint frá sínum vilji opinberlega og það eru ekki við mínum verkahring að lýsa því yfir að eitthvað fyrirtæki á markaði hafi áhuga á opna
1: mörg,
2: svona laust.
1: Mörg fyrirtæki væru tilbúin í að fara í algjörlega óskilda rekstur
2: og opna leikskóla. En ég held að vera nokkur og ég held reyndar líka að við eigum að horfa á daggæslu sem laust eins og Arion banki opnaði daggæslu. Þar er sveigjanlegri rammi, þar getum við boðið yngstu börnunum sem er að stíga út úr fæðingarorlofi að undirbúa sig undir leikskólan. Við getum boðið úrræði þar sem eru hagkvæmari og raunhæfari, raunverulega að leysa og það er líka mikið hagræði fólki í því svo ég bæti því við, að því að fjölskyldur eru margar í spennitreyju og það er verið að skutla og sækja og fólk er að hérna, þeysir eðum borgin að fara fyrir úr vinnu til að sækja og allt hvað eina það getur skapað svo mikið hagræði fyrir fjölskyldur ef að foreldri og barn fara saman á vinnustæðanamotni og saman heim síðdeis.
3: Einar?
6: Já, takk. Ég varum kannski ekki að tala þessa vinnustaðarleikskóla af neittni alvöru nema vegna þess að ég hóf það verkefni í samvinnu við atvinnulífið og auðvitað er þetta ekki einhver töfra lausn sem leysir leikskólavandan. En hún er hins vegar hugmynd sem að þeir sem að sko segja nei við svona hugmynd samstarfi við vinnustæðin í borginni þeir hafa aldrei mætt foreldrum niður í ráðhúsi sem eru að mótmæla löngum biðlistum og hafa staðið niður í tjarnasal örmagna af því að bíða eftir leikskólaplássi upplifa gríðarlegt tekjutap fyrir að missa tækifærum í starfi og börnin eru að missa af mikilvægum þroska Og við sko hófum þetta kjörtímabil og þá var komum við inn í kjörtímabilið og lofvörðið frá samfylkingunum að taka öll 12 mánaða börn inn í leikskólana. Það var að sjálfsögðu svikið. Það var engar forsendur fyrir slíkum lofvörðum þá frekar en nú. Og hérna strax haustið komu foreldrarnir hérna tökum saman niður í ráðhús og kröfðust þess að við reyndum að gera allt sem við gætum til þess að mæta þeirra stöðu. Þetta er ein hugmynd. Og ég er sannfærum við það að þetta er, það verið skynsalegt að ráðast í hana að því að þú talaðir um stéttskiptingu, hugmyndin á bakvið þetta uppleika hvart Alvotech sem var mitt verkefni var að helmingur barnana kemur frá starfsfólkinu og helmingurinn úr hverfinu, fyrirtæki leiði til húsnæði og við borguðum jafnt með hverju barni. Þannig væri félagsleg blöndun en alltaf við undir skýru eftirliti og fagmenta starfsfólk sem að sinnti þessu.
1: En bara örstutt svar, nú komin önnur laus. Sem að er kölluð Reykjavíkuleiðin, styður þú hana?
6: Já, ég hef hérna stutt seinni útgáfuna af Reykjavíkur leiðinni vegna þess að sko fyrir tillagan var alltof það var alltof miklar hækkanir gagnvart foreldrum á hérna tímagjöldunum en við erum í miklum vandræðum með fjölda starfsfólks við okkur vantar fleira starfsfólk þannig að þetta er liður í því að tryggja betri mönnun og við þurfum að meta árangurinn af þessu en það sem að ég sakna núna er það að þeir flokkar sem eru hérna í dauðafæri að komast í meirihluta samfylkingin sem að hefur haldið utan um þessi mál það eru engar nýjar hugmyndir það á bara að gera það nákvæmlega sama og búið að gera kjörtímabil eftir kjörtímabil og vonast bara eftir því að fá betri niðurstöðu.
7: Ég vil senda að benda á að Framsókn var með þennan málaflokk í 3 ár af 4 á síðasta kjörtímabili að þessu kjörtímabili. Og þetta alvotek mál sem þú startaðir þegar þú varst búin að horfa í augun á foreldrunum, þá fór það aldrei neitt. Þeir voru ekki með starfsfólk, þeir voru ekki með húsnæði. Þannig að þetta, og aldrei kom einhver erindi frá alvotek inn á borð Reykjavíkurborgar að mér skilst. Þannig að þetta var aldrei að fara stað.
6: Þú varst nú bara í einhverju lóðabraski á Reykjavíkurflugvelli á þessum tíma. Sko. Þetta er bara tóm vitleysa. Þetta mál var bara mjög langt komið og það þurfti ekkit annað en að ljúka því. Og þannig að þetta er bara tóm vitleysa.
3: Við ætlum að hleypa þér að þið viljið setja leikskólan í forgang. Já. Þið hafi líka verið við völd við 7 af síðustu 8 árum. Hvers vegna hafið þið ekki gert það nú þegar?
8: Ekki reyndar leiðandi í skóla og frístundaráði. Það hefur verið farið ágætlega við það hverjir hafa verið þar. Bara aðeins varandi þetta vinnustaðadaggjastu og vinnustaðaleikskóla. Þannig að fara hagsmunin atvinnulífsins og Reykjavíkurborgar og foreldrana í borginni mjög vel saman. Þetta er samfélagslegt verkefni sem þarf að leysa. Að því að atvinnurekendur hér í borginni, þau fá ekki starfsfólki aftur til starfa að það tekur ekkit við þegar fæðingarorlofinu lýkur. Mér svolítið fyndi að vera, þú veist, mála atvinnulífið upp sem einhvern mikinn andstæðing, atvinnulífið er við. Atvinnulífið eru bara við á daginn og þannig var nýta okkur það að fleiri vilja leggja hönd á plóg til að leysa þetta mikla
1: mál. En stóri vandinn er samt að það vantar starfsfólk á leikskólanum.
8: Já, veistu hvað Valgeir? Já, ég ætla núna að segja eitt varandi starfsfólkið. Ég var með hópi kennara daginn og vorum aðeins að fara yfir þetta. Máli er það að það eru þúsundir kennara sem eru þarna úti vilja ekki vinna hjá Reykjavíkurborg og af hverju skyldi það nú vera? Það er vegna þess að það hefur skort pólitíska forystu í að koma Reykjavíkurborg í fremstu röð í skólamálum. Það er eitthvað sem við viljum snúa við og breyta. Það er fullt af kennurum að úti sem nenn ekki vera í myglu og húsnæði, nenn ekki vera hérna einhverju sérfræðingar í myglu og erna miðla því til foreldra hvenær það er að færa skóla milli hverf og hitt og þetta. Við verðum að setja þessi mál ofar í forgang söðunina, en það þýðir að við þurfum að búa til svigrúm annars staðar í kerfinu og breyta því hvaða fjármunir eru að fara í þetta kerfi. Og þetta finnst mér bara algjört lykilmál inn í næsta kjörtímabil og ég fagna því að þessi mál séu rækilega á dagskrá.
1: Ari, þið Miðflokknum, þið viljið taka upp heimgreiðslu kerfi og borga foreldrum fyrir að vera heima með börnum í alltaf 12 mánuði eftir fæðingarorlof. Reynslan sýnir að í langflestum tilvikum þá verða mæðurnar sem að eru heima. Óttastu ekkert bakslag í jafnréttismálum?
5: Hvaða reynsla er það? Því að þetta er ekki hérna í Reykjavík.
3: Nei, og til dæmis í Fjarðabyggð
5: sem sýnir þetta. Rannsóknir.
1: En spurningin er, óttastu bakslag í jafnréttismálum?
5: Nei. Ég tel að við hérna, getum ekki neita okkur lausnir því að vandinn er ærinn. Þó að sko, börnum hafa verið að fækka í Reykjavík, meðal annars vegna þess að vorum að tala með náðan, að barnafjölskyldur flytja á borginni og að gefna á að eignast þak yfir höfuð hér. Og borgaryfjöld hafa ekki haft fókus á þessu máli því að þau blanda sér í hitt og þetta annað, þeim er sér bjóðast til þess að bjóða í barnaammæli hjá þeir, taka að sér fyrir þig að bjóða í ammæli og eitthvað svona. Þannig að fókusin er nú ekki á að leysa það sem þarf að leysa. Ég held að, þú veist, þegar maður ætlar að borða fíl þá er betra að taka hann í mörgum bitum og ég held að sé engin ein töfra lausn. Reykjavíkurleiðin var skrefa mínu mati í átt að lausn þessa máls og ég held líka það sem hef heyrt hérna með eins og með hérna leikskóla liða og annað slíkt, það gengur betur að manna einkaregna leikskóla, þannig að ég held að við eigum ekki að neita okkur neitt í þessu. Fjölbreytta lausnir, hérna sjálfstæð starfandi leikskóla, fyrirtækja leikskóla, en heimgreiðslur til foreldra, 250.000 á mánuði, sem er helmingur af því sem það myndi kosta borgina að útvega plássið, ef að það hentar einhverjum, þá bara, hérna, er það bara mjög gott og minkar hérna vandan. Þetta sem þú nefnir með jafnrétti, þá alveg við til dæmis lenging og fæðingarorlofs. Því það er lágt þak á hérna fæðingarorlofssjóð, eða greiðslunum úr fæðingarorlofssjóði sem hefur leitt til þess að kallar eru farnir að taka fæðingarorlofi miklu minna mæli, nýta bara eitthvað 60%.
8: Það er grunnur á fæðingarorlofi og heimgreiðslu.
5: Það þarf að
8: halda til haga. Þannig er konum og foreldrum borga fyrir að vera heima réttindalaus og það, við vitum það samkvæmt rannsóknum, það hefur veruleg áhrif á fjárhag sérstaklega mæðra að eignast börn í þessu landi, heimgreiðslur ígja það enn frekar þær tölur. Og mér var með bara
4: miklu betra fyrir börn að vera lengur með foreldrum sínum, sérstaklega á þessum viðkvæma tíma. Fyrstu 2 ár ævinnar eru lang mikilvægast fyrir tengslamyndun. Það þarf að lengja fæðingarorlofið og það þarf líka að finna betri fyrirkomulag því það bitnar líka mjög illa á einstæðri mælum og því það var ekki hugsa þær þegar það var ákveðið þessa skiptingu. Þannig að það þarf að finna betra fyrirkomulag á þessu og þarf smá bara endurhugsa hvernig það sé. Þannig við getum tryggt jafnrétti. Þá kom mörgum á óvart með svarað okkar í RÚV varðandi heimgreiðslur. Það þarf að passa gífurlega útfærslan á því. En við stöndum líka bara fyrir því að það ekki verið að brúa þetta bil. Konur eru miklu líklegri til þess að vera að taka þetta nú þegar. Við viljum setja verulegan þrýsting á að lengja fæðingarorlofi af því það eina raunverulega lausnin. Hitt getur bara verið algjört neyðarúrræði. En varðandi leikskólamálin þá þurfum við að hugsa starfsfólkið. Þar stærsti vandinn. Auðvitað þurfum við að laga húsnæði. Við þurfum að vera með miklu betra viðhald á byggingunum og við þurfum að byggja fleiri leikskóla. En vandinn að starfsfólki að fara og við þurfum að hugsa það. Við þurfum líka að horfast augu við það að einmitt 75% af leikskóla starfsfólki ófaglært leikskóla starfsfólk og það á bara verulega erfitt með að ná endum saman. Kom nýlega skýrsla frá Vörðu varðandi bara efnahagslega aðstæður þeirra. Rúmur þriðjungur á upplifir verulegan skort. Margir geta ekki mætt óvæntum útgjöldum og þurfum að
1: hugsa þetta. Við þekkjum þessa niðurstöður. Hvað ertu að boða? Ertu að boða einhverja lausn á þeim?
4: Sko við viljum bara hækka launin og þá þurfum náttúrulega að fara í samstarf við eins og Eflingu, en við viljum líka bara bæta fyrirkomulagið í skólanum. Þetta starfsfólk sem hefur ekki jafn mikið tækifæri til undirbúnings og fær síður að stíga út úr aðstæðum sérstaklega vegna manneklu og það setur gífurlegt álag. Þannig við þurfum að finna betra fyrirkomulag varðandi þau líka. Þegar það skapast svona umhverfi, það bæði mikla húsnæði og það er líka bara gífurlegt álag á starfsfólkinu, að þá bitnar það líka á börnum.
3: Ertu sem sagt fylgjandi Reykjavíkurleiðinni?
4: Reykjavíkurleiðin er ákveðið byrjunarskref, en þetta er ekki að fara að leysa allan vandan af því hún hlúir ekki nægilega mikið fyrir starfsfólki. Þetta skapar ákveðin fyrirsjáanleika og það þarf að fylgjast með hvernig það bitnar. En við þurfum að hugsa starfsfólki fyrst og fremst og líka bara skapa aukin hvata fyrir ófaglært starfsfólk að taka einmitt þessu leikskóla brúina þar sem þau verða faglærðir leikskólakennarar á meðan þeir eru að vinna. Já. Við þurfum að finna
5: Flokkur
1: fólksins, þið stóðuðu líka að þessari svokölluðu Reykjavíkurleið sem búið að ræða mikið þeirna. Er það laust sem að dugar?
11: Örglega ekki. Þetta er góð byrjun, eins og Silja var að segja. Það þarf að fylgjast vel með, en við heyrum að foreldrar eru ánægðir með þessa leið, en þetta er bara eins og segja, þetta er bara rétt að byrja. Við hins vegar sjáum það að það er bráða vandi í leikskólamálum. Þetta er stöðugt þrætuepli. Kostningu eftir kostningu sem sýnir það að það hefur ekki verið vilji til að leysa hennar vanda og við finnum það líka í meirihlutasamstarfinu og það ekki nóg vilji. Samfylkingin að boða einhver framtíðarplön en vilja ekki leysa bráðavandan. Það það sem þarf að gera. Við viljum leysa bráðavandan með hugmyndum eins og vinnustaðarleikskóla og heimgreiðslum, eða ég vil nú kalla það biðgreiðslur, þannig að það virka þannig að leiða fólk fær pláss fyrir barna, þá hættir það auðvitað á þeim greiðslum. Við viljum, þar sem ég hef verið sjálfur í samninganefnd og trúnaðarráði Eflingar lengi, og þá veit ég að það svigrúm hjá borginni til að gera betur og það það sem við þurfum að gera. Við þurfum að hugsa leikskólana og börnin allt út frá andlegri heilsu barna og auðvitað starfsfólks og foreldra. Við þurfum að hugsa þetta svolítið upp á nýtt og það höfum við ekki verið að gera og þetta ástæðan fyrir því að ég í þessari baráttu. Við erum að sjá í mínu starfi og í velferðarmálunum að ungt fólk ekki gripi nógu trætt í kerfinu og það á að grípa inn í strax í leikskólum og grunnskólum.
1: Sigfús, þú ert menntaður leikskólakennari. Hvernig vilt þú leysa þennan vanda?
5: Það mjög einfalt. Hér vill enginn tala fílinn í postulínsbúðinni. það allir með einhver útópíur einhverra lausnir hitt og þetta og tala við Ebling og eitthvað en þeir eru aðeins að átta ykkur að það eru leikskólastjórar og leikskólakennarar sem að vinna uppeldisvinnuna á þessu leikskólum. Þeir eru bara alltaf lágt launaðir. Við verðum að fara að horfa á það og viðurkenna það. Við getum ekki bara alltaf sagt að við ætlum að fara, heyrðu, hér nú, sko, ég veit ekki, hvað, fimm aðilar úr meiri hluta borgarstjórnar eða frá þeim flokkum og hvað hafa þeir gert á síðustu kjörtímabilum? Þeir hafa ekki hækka launin, þeir hafa ekki bætt aðstöðuna, þeir hafa ekki laga húsnæðið. Af hverju haldið að leikskólakennari séu farnir úr vinnunni sinni? Þeir eru farnir í skólana. Þeir hafa það betra þar, þeir eru á betri launum, það öðru vísi. Við verðum bara að fara viðurkenna, við erum bara að borga þessu fólki mannsamandi laun svo að komi aftur í vinnuna, við verðum að sleppa því að byggja einhverja brákaborg sem nálgast 4 milljarðar. Já, virði 4 nýrra leikskóla. Þið vitið að því er það ekki?
8: Ég tek undir það, ekki fleiri brákaborgir, sannarlega ekki.
5: En sko, það þarf í alvörinu að fara að skoða hennar flóð. Það má ekki alltaf fara að sko, nú vera kosningar, það setast allir niður að ræða málin og svo farið inn í þetta stóra hús og hvað gert? Haldið áfram.
8: Ég verði eiginlega að fá að koma inn í hennan kvenréttinda vingil sem kom á hann. Mér finnst eiginlega ómögulegt að standa hérna sem 4 barna móðir og kona sem hefur verið í rauninni foreldri öll mín fullorðins ár. Við þurfum að staðsetja okkur aðeins í raunheimum þegar við erum að tala hvaða áhrif þessir hlutir hafa á konur. Og meðal aldur barna við inngöngu á leikskóla Reykjavík, þetta eru bara opinber gögn hérna inn í gagnahlaðborði borgarinnar sem hver sem er getur flettu upp takkiti. Meðal aldurinn er 22 mánuðir. Þannig að það þýðir að meðal fjölskylda er að bíða í 10 mánuði af fæðingarorlofi loknu eftir leikskólaplássi. Þannig að fjölskylda með meðaltekjur, þar sem annar aðilinn þarf að vera heima og meðan beðir eftir plássi, verður af 8,5 milljón í tekjutap. Mm. Og þetta er barnaskatturinn sem íbúar Reykjavíkur og fjölskyldur í Reykjavík verða fyrir. Og það er algjörlega óboðlegt og við þurfum að leysa úr því og konur auðvitað að miklu leiti taka þetta á sig. Þannig að það er þannig í dag að konur eru heima. Og við þurfum að bjóða fjölbreyttari lausnir.
5: Mér langar líka nefna þessar heimgreiðslur, Ari. Þetta er bara stór hættulegt. Þeir sem að minnst meiga sín myndi þiggja þessar greiðslur. Hverjir meiga sín minnst í okkar þjóðfélagi? Það er fólk með mjög lágar tekjur, einstæðar mæður eða útlendingar sem að komast ekki til jafns við okkur sem hér lifum. Við getum ekki fara að borga fólki fyrir að vera heima.
0: En fyrstu ári gott fólk, þetta eru mikilvægustu árin í lífi barnanna okkar.
5: Já, ok.
0: Og við þurfum að fjárfesta í þessum árum. Og það er ótrúlega mikilvægt að við gerum það og við þurfum að fá ríkið á borðin með okkur. Og ég tek undir það sem aðrir hafa sagt hér varðandi lögbindingu og fæðingarorlofið. Þetta er eitt af mikilvægasta sem við gerum á þessum bara árum lífs barnanna okkar. Svo er það líka sem hefur verið komið inn á það er varandi starfsaðstæður og laun og kjör. Í mínu draumaheimi væru leikskólakennarar og starfsfólk á leikskólum og grunnskólakennarar. Þetta væri eitt best launaða fólkið í öllu kerfinu hjá okkur. Það er að sinna einu mikilvægasta starfinu. Það sem ég myndi líka leggja áherslu á er að við þurfum að niðurgreiða kennaranámið. Við þurfum að skapa hvata innan leikskólana til þess að verði aðlandi að mæta og bæta starfsaðstæðinar. Við þurfum að efla íslensku kennslu fyrir þau sem eru með annað móðumál heldur en íslensku. Við þurfum að stuðla því að þau hafi svigrúm til að sinna faglega þætti námsins á sem sagt, vinnutíma en ekki yfirvinn á kvöldin. Þannig að það eru margir þættir sem við getum komið hann inn með og bætt og gert betur en það þarf að fjárfesta í og ég vil líka leggja áherslu á að þetta er ekki rekstrarvandi, þetta er mannauðsvandi. Og við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að koma með alls konar lausnir hérna ef við förum í grunninn og bætum kjör leikskólakennara og þeir sem vinna á leikskólum. Þá munum við efla leikskólastíð.
8: En hvað með eins og þessar hugmyndir fyrirtækja leikskólana? Heldur að þeir getu leist hluta vandans?
0: Ég óttast fyrirtækja leikskólana því leitinu til að það geti verið ójafnrétti sem myndast hvað það var. Ég óttast að líka að þannig getu verið frekar bankastarfsmanna sem eru kannski að fá leikskólapláss en ekki hjúkrunarfræðinga. Þannig að það er ákveð ójafnrétti sem getur myndast þarna varandi leikskólana sem atvinnulífið ætti að koma inn. Í og öðru leiti varðandi semst heimgreiðslur, þá er það líka eins og Björg hefur kom inn á, það bera varast. En við erum á þeim stað að það vandamál til staðar og við þurfum að mæta vandamálinu þar sem að það eru foreldrar heimum börn. Og þá væri ég til í að skoða eitthvað konar lausni sem snýr þá að réttinda vörðum, biðgreiðslum, sem gæti verið skoðað, þannig að við séum að tryggja réttindi í takt við fæðingarorlofsgreiðslur.
5: Má ég leiðrétta þig, Silja? Hvar hefur þú fengið þar niðurstöðu að það sé ekki holt fyrir börn 12 mánaða að koma á leikskóla?
4: Ég er bara með menntun í sálfræði og tók þroskasálfræði og veit
12: lestu mikið að rannsóknum sem segja það til að börn geti ekki verið 12 ára á leikskóla og haft mjög gott af félagslegri umgengni þar eða þroskist vel félagslega.
4: Það miklu betra fyrir þau að vera í nánd við sinni nánustu á þessum tíma.
3: Ég held að við tökum þessu áfæðlega. Ingimar, hver er
10: okkar afstæða?
3: Ykkar afstæða, hvernig ætlaði að leysa dagvistuna vanda að borgara?
10: Já, sko, þetta greinlega hefur aldrei verið forgangsmál. Þetta er forgangsmál rétt fyrir kostningar og svo bara gleyma menn þessu. Af því, ef þetta verið forgangsmál, þá væri þetta leyst. Var þetta mannlegsmálin, þá er þetta bara launatengt. Ég meina, það kemur enginn í lánuna starfið að fara eitthvað betra. Þannig að það er ætti að vera hægt að leysa það. Ég var svolítið hissa á Reykjavíkuleiðinni, ég var nú að segja það, af því það var til leið sem var notuð sem að gera það verkum að álagið á leikskólana minkar. Við þurfum að minka álagið á leikskólana. Það hjálpar. Og það er svo leið að hvetja foreldra til þess að vera bara með börnin í sex tíma sem þetta á dag, ekki átta, og gera það gjaldfrelst og innefnda síðan gjald fyrir hina tímana og tekju tengja það bara mjög vel.
3: Þetta er Reykjavíkuleiðin sem þú ert að lýsa.
10: Nei, ég er að lýsa annarri leið. Þetta er ekki Reykjavíkuleiðin. Það er
0: Kópavogsleiðin.
10: Þetta er Kópavogsleiðin, svo kölluð. Og ég starfaði í stjórnsýslunni þar og ég innleiddi þetta kerfi og ég fylgdist með árangrinum og hann var alveg frábær.
0: Hjón var verið að vera lágtekjufólk með tvö börn í 8 tíma vinnu eru samt að borga 500 krónur meira heldur en að við erum í
4: samtalið. Það er aukinni tekjutengingu.
10: Og þannig munum við hjálpa
4: að þetta styður ekki vinna foreldra.
6: Við hljótum að vera dálítið hugsi yfir því fyrir við erum að tala leikskólamálin hérna í sveitarfélögunum allstaðar á höfuðborgarsvæðinu og reyndar víðar annarstaðar að við erum að karpum útfærslu á því hvernig við getum skert þjónustu við foreldra. Erum við ekki að dálítið skrýtnum og vondum stað þegar við erum að ræða útfærslunar hvað á síðasti klukkutíminn að kosta til þess að pína foreldrið til þess að fara fyrr heim úr vinnun. Við hljótum að þurfa að horfa aðeins lengur til fram.
3: Við erum að slá í þessa umræði núna, takk fyrir þetta og
1: við erum að leifa hérna, þessum vang hér að vera upp spurningu á mótframbjóðundur, Sigfús.
12: Hildur,
4: já.
12: Það er gaman að spyrja þig. Hvað ætlar að gera í græna gímaldinu?
4: Já, einmitt. Sko, þegar að græna gímaldi var ný risi þá var haldin fundur á vegum sjálfstæðisfélaganna í Breiðholti þetta mál og þar var ályktað að það ætti hreinlega að rífa gímaldi. Þá voru menn á þeirri skoðun og þetta var alveg í blábyrjun máls. Það eru auðvitað ekki hægt á þessari stundu. Núna er málið bara svo komið. Þannig að þetta eru auðvitað alveg hræðilegt mál og þvílíkt klúður og við bíðum nú birtingar á skýrslu innri endurskoðunar þetta græna gímald og allt það sem misfórst í málinu. En það sem við í minnihlutanum erum auðvitað gríðarlega ósátt við er að þetta mál var keyrt svolítið áfram í bakherbergjum þar sem að menn voru alveg búin að sjá teikningar af því hvernig húsið myndi líta út og hleyptu því samt áfram.
12: Varst þú ekki líka búin að sjá teikningar af því hvernig húsið lítur út?
4: Við í minnihlutanum fengum engar teikningar að sjá, við sáum bara lóðalínur en við sáum aldrei myndir af byggingunni sjálfri eða ásýnda eða afstöðumyndir af nærliggjandi byggð, ekkert slíkt. Hins vegar eru tölvupóstar sem liggja fyrir sem Ríkisútvarpið með undir höndum og fleiri fjölmiðlar hafa verið fjallað sem í ljós kemur að í mars árið 2024 áður en gímaldi rís, þá fundaði meirihlutin ásýnd hússins og við í minnihlutanum fengum aldrei neinar upplýsingar hvernig þetta hús myndi líta út.
3: Guðmundur Ingi, þú ert næstur.
6: Og ég ekki fá að bregðast aðeins
3: við þetta? Nei, eiginlega ekki, við verðum eiginlega að halda
11: þessu. Já, ég hérna, fyrir ekki heldur vinsalasta stúlkan á ballinu, hérna. Ég ætla að spyrja svipaða spurningu og ég spurði aðra í gær, en hérna, á Alþingi þá hefur sjálfstæðisflokkur barist harkalega gegn eldri borgurum, þar að segja að tengingu launa vísitölu við lífveri, við hækkun frítekjumarks og jólabónusnum. Ef til samstarfs kæmis við Flokk fólksins í Reykjavík, myndu þið styðja kröfur okkar að útrýma biðlistum eftir hjúkrunarrými, byggja fleiri þjónustýpur fyrir aldraða, og tryggja öllum 67 ára og eldri frí og gjaldfrí bílastæði.
2: Takk fyrir spurninguna. Við sjálfstæðismenn erum með umfangsmikla stefnuskrá fyrir eldri borgara og húsnæðismálin koma þar sannarlega við sögu. Við viljum fara í uppbyggingu fleiri hjúkrunarheimila í samstarfi ríki og einkaaðila. Við viljum styðja við uppbyggingu fleiri lífsgæðakjarna. Við viljum úthluta lóðum svo til að mynda samtök aldraðra og fleiri álíka samtök geti byggt húsnæði fyrir eldra fólk og auðvitað þjónust íbúður líka. Við boðum frístundastyrk fyrir 67 ára og eldri tekjutengdan. Ég hef ekki áður hérna rætt við þessar hugmyndir þessi bílastæði en allt má nú skoða í samstarfssáttmála og svo viljum við þetta bara gera borgin okkar að besta stað til þess að eldast. Og það kemur líka inn í skipulagsmálina hér séu upphitaðir stígar og bekkir í borgarlandinu.
11: Þannig þú ert ekki að fara að sérst, vera sammála kannski ykkar fólki á alþingi því að
2: Ég verum auðvitað ekki að fást við þessi atriði sem þú nefndir á þinginu í borgarstjórn en þau atriði sem þú nefndir sérstaklega sem við í borginni fáumst við þessi húsnæðismál, þar get ég alveg séð sameiginlegan flutt.
1: Einar, nú að þú spyrja.
6: Já, ég ætla nú bara fyrst að koma að því að græna gímaldið kom inn á mitt borð þegar skaðinn var skeður og við höfum engin tækifæri til þess að stoppa það mál og það er hreinlega óheiðarlegt að gefa annað í skeið.
1: Spurningin.
2: Spurningin. Og nú að koma... hvernig það myndi líta út
6: eins og það. Nei, það er ekki þannig.
2: Jú.
6: Nei? Það bara ekki þannig. Spurningin getur ekki sem fært sönnur og það.
2: Jú,
6: ef ég hefði vita hvernig þetta hús lítið út, það hefði lagst
3: fyrir gröðu. Spurningin, takk.
6: Þá kannski best að ég spyrja í Hildi. Ég, hérna, nú endalaust staður á milli ykkar og samfylkingarinnar. Þið Pétur voruð í podcasti saman í morgun hjá einum sjálfstæðismanni og einum samfylkingamanni. Fimmta sætið á þínum lista er besti vinur Péturs.
3: Og
6: búið þið eru nágrannar saman á einum elnum.
3: Stutt spurning.
6: Hún er alveg að koma. Af hverju? Af því þú veist nákvæmlega hvað þarf að gera til þess að ná árangrum í borginu og það er að gefa samfylkingunni frí og mynda borgaralegan meiri hluta frá miðju til hægri. Af hverju þorir þú ekki að útiloka samfylkinguna?
2: Nú Einar að taka síðu úr minni leikjafræði bók vegna þess að þessum kappræðum hér fyrir 4 árum, þá benti ég á að það væri komið daður milli Einars og Dags og þeir væri á leiðinni í samstarf sem að svo þetta raungerðist. Það er náttúrulega nákvæmlega ekki staður milli mín og Péturs. Ég get uppljóstrað það að ég hef átt samtöl við nokkra oddvita við mögulegt meirihluta samstarf og Pétur ekki einn þeirra. Við sjálfstæðismenn göngum alltaf óbundin til kosninga vegna þess að við búum hér í lýðræðissamfélagi og það er lýðræðisleg niðurstaða sem ræður ferðinni hvers konar meirihluta hægt að mynda. Þannig að þú ert ekki tilbúin að útiloka. Og ég held að við Pétur við höfum enga sérstakan áhuga að vinna saman í meirihluta þó við öll getum átt gott samstarf þvert á meirihluta og minnihluta í borgarstjórn eftir kosningar
3: við
2: og reynt að auka
3: traust inn á þetta.
1: Þetta galopið.
3: Takk fyrir Björn.
8: Þú ert næst. Já. Ég var að spája spyrja Hildi en ég er að spája beina sjónum manna. Það er búin að vera hiti á henni.
2: Gaman.
8: Einar. Ég er að spája Blessaður. Já, hér var nefnd könnun sem kom í fréttunum áðan og þar er áhugavert að rýna þessi niðurstöðuna. Þar er mögulegu meirihluti Miðflokksins, Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins. Heldur þú að Reykvíkingar taki þessu meirihluta fagnandi og hvernig myndi þér lítast á að fara inn í slíkan meirihluta?
6: Við þurfum að sjá hvað kemur upp úr kössunum, en ég myndi frekar vilja mynda meirihluta með þér og Hildi. Ari er ágætur. En þið eru með hérna bakland, erfitt pólitískt bakland sem að þið eru búin að lofa að hérna taka róttækar ákvarðanir varðandi samgöngu sáttmálan og þið eru í bullandi vandræðum með hinsegin málin og talið svona dáldið inn í óttan í samfélaginu og ég bara er þeirra skoðunar að við séum á þeim stað með Reykjavíkurborg að við verðum að tala skýrt til kjósenda það hvað við ætlum að gera við atkvæði okkar eftir kosningar. Já. Ég held að þetta væri skynsamur, hófsamur, meiriluti, umburðalindur og ég vil bara kjósendu vita það. En þeir eru líka að vita það, takk. Samkvæmt könnunum, það dugar það ekki. Mm. Hinn framsóknarmaðurinn er á leiðin í bæinn.
1: Takk, Sanna.
3: Já,
5: ég vil nú að segja nú dáma mér, sko. Þegar hérna, Hildur var að lýsa því áðan yfir sem svar við minni spurningu að hún var algjörlega sammála stefnu Miðflokksins í því að endur skoða hérna samgöngumálin.
3: Já, já, við ætlum að halda frum, Sanna.
8: Ég ætla að spyrja Hildi. Sjálfstæðismenn hafa ítrekað tala fyrir því að selja opinbera innviði og fyrirtæki með þeim rökum að markaðurinn geti rekið þau betur. Af hverju eiga þau rök ekki við Orkuveituna? Ef þau eiga ekki við þar, af hverju eiga þau þá við Landsnet, Rarik eða Ljósleðaran? Og svona á hvaða málefnilegum grunni á hver sjálfstæðisflokkurinn, hvaða sameilu eignir eiga að selja? Er þetta byggt á stefni sem kjósendur geta treyst eða eru mörkin einfaldlega dregin eftir hentuleika hverju sinni?
2: Takk fyrir spurninguna, Sanna. Við erum alveg skýr með okkar stefnu í þessum málum. Við höfum alltaf sagt og við hægri menn segjum auðvitað að hefðu opinbera og ekki vera á samkeppnismarkaði. Við rekum malbyggunastöðuna Höfða, hún á samkeppnismarkaði, hana viljum við selja. Við rekum ljósleðaran, hann á samkeppnismarkaði, hana viljum við selja. Og svo teljum við heilmikið fjáraustur fara í verkefnið Carbfix, sem þó flott verkefni, en gæti blómstrað betur í höndunum á einhverjum öðrum fjárfestum. Orkuveituna viljum við varðveita, hún heldur á ákveðnum innviðum á einokunarmarkaði, eins og veitu kerfin okkar og orkuveitan upprunalega stofnuð sameinuð úr hitaveitu, vatnsveitu og rafmagnsveitu og það eru verkefnin sem orkuveitan á að sinna og gera vel og tryggja íbúum og fyrirtækjum í borginni aðgang að þessum innviðum og þessum gæðum á hagstæðu verði. Þegar við seljum hins vegar eignir sem ég hef nefnt hér áðan að þá getum við nýtt það sem tilfellur til að greiða niður skuldir, bæta rekstur borgarinnar og fjárfesta í innviðum sem skipta máli fyrir borgarana.
1: Hildur, þú færð loka spurninguna að þessar umferð.
2: Já. Gaman, ég fæ að spyrja eitthvað. Ég ætla að spyrja þig, Björg mín. Nú hafa allar kannanir sýnt og niðurstöður kosningarreindar eins langt aftur og hérna augað eigir að ekki hægt að mynda meiri hluta í borginni öðruvísi en að innan borðs sé annaðhvort sjálfstæðisflokkur eða samfylking. Nú boðið þið í sjálfstæðisflokknum og þið ætlaði að snúa við Reykjavík, þið ætlaði að bæta fyrir hvað sagði ég?
8: Sjálfstæðisflokknum.
2: Já, en eitt velkominn. Í Viðreist boðið að þið ætlaði að snúa við rekstri borgarinnar, snúa við Reykjavík hreinlega, þið ætlaði að leysa leikskólavandan og fleiri atriði. Hvort telur þú eftir kosningar þegar þú fer að leitast eftir því að komast í meirihluta að þið getið ná meiri árangri með ykkar mál í samstarfi við Samfylkinguna eða Sjálfstæðisflokkinn?
8: Við látum málefnin alltaf ráða för og það sem rekur mig og fleiri lykilfólk á mínum góða og sterka lista er málefnin og knýja fram breytingar í borginni. Við höfum öll verið að reka okkur á kerfin hér í borg, hvort sem eru foreldrar, atvinnurekendur eða fólk sem eru að bíða til svörum eða hvað eina. Ég hef sagt að skýrt að Pétur væri ekki mitt fyrsta símtal, þannig að það fyrsta símtali væri til þín að mér finnst þetta með frjálslyndið og frelsi inn í kerfin og bara eitthvað svona frelsa ráðhús úr þessari stjórn sem ég sem hefur ríkt. Ég tel að það sé afar mikilvægt þannig að
2: það er svona. Það er góður sameiginlegur flötur. Já,
3: við komum, við ætlum að halda áfram með þessa umræðu af því að kjósendur þurfa ekki bara kjósa sinn flokk, þurfa líka reyna að gera sér í hugarlund hvaða stjórnar, borgarstjórnar meiri hluta hann gæti myndað. Og við ætlum að spyrja ykkur næsta því með hverjum þið viljið helst vinna. Miðað við þá mynd sem hefur teiknast upp í skoðanakönnunum, hver væri ykkar drauma meiri hluti í borginni? Og ég held að sé best að þú byrjir, Hildur, og við ætlum bara að byrja því að spyrja þig, við hver ertu búin að tala?
2: Ég ætla ekki að upplýsa engasamtöl. Ég bara að tala við nokkra og við erum auðvitað bara öll líki samstarfi og við erum mörg félagar hérna, þannig að bara við höfum átt svona samtöl við kaffivélina til dæmis í ráðhúsinu. Ég ítreka bara það eru auðvitað kjósendur sem ráða þessu og hér svolítið verið að karpa í rauninu það hvaða flokkar eiga mynda meiri hluta með sjálfstæðisflokknum. Og ég segi bara, er ekki bara einfaldast að greiða sjálfstæðisflokknum atkvæði sitt og vera ekkert að flækja málið.
1: En hver þinn drauma meiri hluti?
2: Ég nefndi það í kaflanum og sýn að þeir svona flokkar sem ég myndi helst vilja búa til einhverju samsöðu meiri hluta með væru Framsókn, Viðreisn og Miðflokkur. Þannig að það eru svona helstu sameiginlegu fletirnir.
1: Pétur?
7: Já, ég óttast þannig meiri hluta það er svo mikill munur á það væri algjör kúvending fyrir Reykjavíkurborg að fá Miðflokkin og Sjálfstæðisflokkin og aðra flokka til valda. Það væri það mikil breyting. Og við, sko, ég þætti eins og hérna, við erum búin að tala saman í tvo tíma og það var eitthvað vídeo að byrja með og það er stundum eins og við sem að tala um eitthvað aðra borg heldur Reykjavík. Reykjavík er frábær borg, ég held að flestum líði vel en auðvitað hafa verið gerð mistök og við erum í eitthvað svona ferli núna.
3: Hver er drauma meiri hluti?
7: Það væri þá ekki þessir, þessi kollega mínir hérna. Það væri þá frekar til vinstri og inn á miðju með þessum tveimur góðu konum.
3: Akkurat.
1: Ari, hvernig, hver var þinn drauma meiri hluti?
5: Já, við höfum sagt það að við viljum breytingar og við séum í þessu fyrst og fremst okkar áherslu mál. Þau hafa miðað því að bregðast við ákalli borgarbúa breytingar og það hefur svona leitt til þess að það sé lengst á milli Miðflokksins og Samfylkingarinnar. Þannig að við höfum verið að tala hérna borgarlega meiri hluta. Og hérna, mér leist nú ágjöldlega það sem að vera að tala hérna í skoðanakönnunni áðan að það næði saman hérna M og D og B eða C, en ég var slegin svolum óhug áðan þegar Einar fór að tala svona illa Miðflokkinn og mér fannst bara kjósendur geta heyrt að þá hátt og skýrt að ef að vilja sko breytingar í samgöngumálunum í Reykjavík til dæmis og skipulagsmálunum, þessu stóru málun sem við erum að tala um, þá er nú öruggast að kjósa Miðflokkinn.
3: Sanna, hver er þinn drauma meirihluti?
9: Við þetta heitum vinstrið og erum ákveðna sýn á samfélagið og hvert við viljum stefna, þannig að við þetta bara segjum öll sem eru til í það verði velkomin um borð. Við þetta leggjum áherslu á þessu svona félagslegu lausnir og við séum hérna byggjum samfélag og ég hreinlega myndi ekki vilja sjá hérna hægri stjórn taka við á morgun.
1: Geturðu farið í samstarf með sósialistum eftir að það sem undan er gengið?
9: Já, algjörlega.
3: Útilokar samstarf með ykkur?
9: Sko, auðvitað þurfum við bara að sjá hvað kemur upp úr kjörkössunum, af því að við höfum séð kannanir sem eru svona að gefa hérna svona með hérna minni framboðin, þá svona vitum við ekki alveg kannski hver yrði þar inni. Þannig að auðvitað þegar við sjáum hvað kemur upp úr kjörkössunum, þá voru þetta okkar að tala saman niður og niðurstöðu, en ég held að sé mjög augljóst og það sem að vinstri tala fyrir, þau gildi sem við erum með mannréttindi og að borgin eigi að vera hérna fyrir okkur öll, þá er bara augljóst að það eru ákveðnir flokkar sem að taka ekki beint undir það.
3: Nei. Björg, þú varst að tala svona, já, hver væri þinn óska meirihluti? Þú ert í svona ákveðinu oddastöðu lítur út fyrir.
8: Já, vonandi segi ég nú bara. Ég er búin að nefna Hildi, ég hef unni með Einari, get unni með Einari, get unni með Kitta, svo hér fólk lengra frá okkur í Viðreist.
3: Hvað með, þú myndir ekki vinna með Samfylkingunni?
8: Það er ekki minn fyrsti kostur, nei.
3: Hvað með Miðflokkinn?
8: Ég hef nú farið ansi langt með að hérna, bara segja að það eru of mörg skref á milli okkar aðra og Viðreisnar og Miðflokksins. Það er pólitískur ómögulegi fyrir okkur í Viðreisn og Miðflokkinn að ná saman, svo það sé bara sagt skýrt.
3: Þannig að þú ert raunverulega útilokað?
8: Já, ætli ég sé ekki að gera það.
3: Það er nefnilega það.
1: Einar. Þú varst þú sem búin að fara yfir það?
6: Ég búin að segja ykkur allt, sko. Ég er búin að vera alla kostingabaráttuna að tala skýrt hérna.
3: En útilokar einhvern, þú er útilokar samfylkinguna?
6: Já, ég
3: er
6: bara útilokar samfylkinguna vegna þess að ég hef staðið inn í vélarúminu með samfylkingunu og séð hvernig hún opererar.
3: Þú hefur skýrt það, en er það einhver annar sem þú útilokar að starfa með?
6: Nei, ég meina við þurfum að sjá hvað kemur upp úr kössunum og taka svo á þetta málefnin. Það er þau sem ráða og vilji kjósenda sannarlega, en ég hef bara sagt að það er tímabært að við fáum hérna daldið nýtt upphaf. Samfylkingin er búin að stjórna mjög lengi og það er tímabært að gefa henni frí.
3: Akkurat, Kristinn, með hverju myndir þú vilja?
0: Við Píratar eru náttúrulega framsýn og frjálslyndur félagshyggjuflokkur. Þannig að það er ansi margir flokkar sem ég tel að við getum unni með, en við útilokum alveg samstarf líka við flokka hér, sem eru Miðflokkur og okkar borg. Og í grunninn byggir það á að við erum flokkur sem stendur fyrir mannréttindi og engildingu og fjölbreytni samfélagsins og við erum bara heyrt ákveðna orðaði að koma innan þessara flokka sem er ekki takt og ekki gildi.
5: Þetta er bara upplýsing óreiða.
0: Að hvað leiti þá?
5: Já, bara því leiti að það er bara verið að útmála hérna Miðflokkinn á einhverjum grundvelli sko afflutnings.
3: Við ætlum að halda fram, Silja, er
0: einhver
3: það hver er þinn drauma meirihluti?
4: Já, því lengra því vinstri því betra. Ég hef oft lýst því að við erum einmitt jöfnuðarflokkur og við viljum tryggja félagslegt réttlæti, þannig getum unnið vel með vinstrinu, unnið vel með Pírötum, þóttu séu ekki vinstri hægðum svona á félagslegur á sama stað, þú veist, mögulega samfélkinguna líka og ég held að því sterkara vinstrisinnaða umboð sem það er því betra.
1: Þið getur unnið með vinstrinu?
4: Já, klálega.
1: En hversu langt að miðju myndur þú treysta þér til að tegja þig?
4: Ég held að það fer til kjörkössunum, en við erum bara búin að útloka samstarfið tvo flokka og ég hef lýst því áður og það er okkur borg og Miðflokkurinn vegna orðræðina sérstaklega í hinsegin málefnum og líka í málefnum innflytjenda. Og ég vil þótt að Ari vil ég ekki þekkja það hér, þá hef ég mætt á pallborð hjá öðrum framboðendum þar sem þetta er bara mjög skýrt og líka bara fylgst með á samfélagsmiðlum lengi og þau eru alveg að beina sinni orðræði átt að andúð gagnvart þessum hópum.
1: Takk.
3: Guðmundur Ingi, hver er þinn drauma meirihluti?
11: Já, það er að vera í meirihluta, sjálfsagt. Við útilokum engan, við getum unni með öllum. Hver var ég að reyna að útiloka einhverja? sko, við erum auðvitað flokkur, velferðarflokkur, mannréttindaflokkur, leggjum ofur áherslu á málefni eldri borgara, öryrkja, efnaminna fólk og fjölskyldur í erfiðri stöðu með börn og ungmenni með fjölskyldavanda. Það er það sem við leggjum áherslu á og það er okkar málefni. Allir sem eru tilbúinni til að vinna með okkur í þessu málefnum, að ná sem bestu og hagkvæmustu kjörum og aðstöðum fyrir þetta fólk, við getum unnið með þeim.
1: Getur unnið til hægri?
11: Já, já.
3: Sigfús, hver er þinn drauma meiri hluti?
12: Við erum lítið framboð með stórt hjarta, en það er ekki það stórt að það getur unnið með hluta af þessum vinstri aðilum sem hér eru, en auð alveg klárlega erum við tilbúin að vinna með hægri fólki. Mm-hmm. Hildur er góðu kostur, Ari er fýtt kostur, Einar er ágætu kostur. Björg er fýtt kostur, það við sjáum að þetta er bara einfalt.
9: Mæn nefnir því náðu ekki áðan, bara östuðt. Hérna, að því auðvitað sjáum við bara orðræði miðflokksins eins og hún byrstist. Við kunnum alltaf að lesa þannig að þess að fólk er að fjallum hér er auðvitað bara orðræði að fórustu miðflokksins og fólk er að gaggrina.
7: Þetta er alveg ótrúlegt að hlusta á þessu umræðu. Það, hérna Rúf kynnti hérna könnun sem að fjölmiðlanefnd lét gera, sko. Og þá sá maður svona hérna hvernig orðræðan sem þið standi hérna fyrir, hvernig hún hefur mótað, því þá kom í ljós að 25% fólks var haldið miklum fordómum í garð stuðnismanna miðflokksins, sem verður samt fimmtungur þjóðarinnar, en 2,8% voru haldið fordómum í garð til dæmis hinsegin samfélagsins, svo dæmis ég tekið.
3: Við ætlum að fá að halda áfram hérna, Ingimar, þú verður að hérna, getur sagt okkur frá drauma meiri hlutunum þín?
10: Sko, við viljum, það er bara í okkar

0: breytingar út úr þessu, þessu kostningum. Það teljum við, sé æskilegast, það er ákveðin valdreita komin og það líka bara út af því að menn eru svo fastir í þessu skotgröfum minnihluti meirihluta og við erum bara móti því.
1: Takk fyrir þetta, Ingrún. Nú, þá fyrir að líða lokum þessa þáttar kostningabaráttunnar fyrir sveitarstjórnar kostningarnar 2026. Þið fáið núna öll tækifæri til þess að ávarpa kjósendur í síðasta sinn fyrir kostningar.
2: Já, og þið dróguð sjálf röðina. Við fáið hálfa mínútu, þeir eru búin að undirbúa þessar ræður. Við ætlum að stöðu ykkur alveg miskunnalaust þegar þessar hálfu mínútu líkur. Og það Hildur sem byrjaði. Gjörðu svo.
3: Reykjavík borg ólík öllum öðrum. Lifandi smá borg með heimsborgarhjarta sem getur hæglega orðið sú besta í heimi. En þá þurfum að losa hana undan skriffinsku og stjórnlindi, koma málum á hreyfingu, standa betur með barnafólki, vinnandi fólki og fólkinu sem byggði samfélagið. Við þurfum breytingar strax undir forystu sjálfstæðisflokks.
1: Sanna Magdalena, þú ert næst.
4: Saman getum við byggt upp stórkostlegt samfélag þar sem þörfum okkar allra mætt. Við höfum öll rétt á því að búa við frelsi og öryggi. Til þess þurfum við félagslegar áherslur. Valið þitt. Við getum núna sögulega staði saman og náð árangri með vinstrinu. Ég hvet þig til þess að taka þátt og setja X við A.
1: Sifus.
5: Kæri kjósandi, við viljum borgarlínu burt, við viljum sundabraut í göng, við viljum forgangsakreina fyrir almenningsvagna til hægri á götum, við viljum stoppa slysi sem þétting byggðar, við tökum menntamálin alvarlega. Við setjum með fornámsdeildir í íslensku fyrir alla skóla, fyrir Ellen Bird sem að kunna ekki íslensku. Við setjum miljardana í annað, hælisleitendur eru á ábyrgð ríkisins, ekki Reykjavíkurborgar.
1: Ingimar.
0: Já, við erum nýtt framboð og óþekkt. Ég vil bara hvetja kjósundu til að skoða vefin okkar. Góðan daginn framboði gtf.is. Við erum vanir rekstramenn. Við höfum mikla reynslu á sveitarstjórnarmálum. Veljið XG. Veljið fleiri góða daga í Reykjavík.
1: Takk, Pétur.
6: Reykjavík frábær. Það þarf breytingar, en það skiptir máli hvernig. Ég vil breyta með jafnaðamennsku. Ég óttast aðeins hægri, eða svona harða hægri beygju í borgin okkar. Við þurfum að byggja áfram íbúður sem fólk hefur efna á. Við þurfum að taka utanum eldra fólk og öryrkja. Við þurfum að grípa börnin og hjálpa þeim og sérstaklega í Breiðholtinu. Það þarf sterka velferð til að gera stolta borg.
1: Takk. Silja Sóli.
7: Kæri borgarbúar, þessar kostningar snúast framtíðina. Allir tala breytingar en við í sósvistaflokknum búum breytingar með réttum forsendum sem ráðast að rótvandans. Með því að stórauka framboð af ógnadrefnu húsnæði getum við leyst húsnæðiskrísuna og bætt lífskjör almennings. Með því að efla stuðning inn í skólunum getum við bætt starfsumhverfi og gripið börnin fyrr. Með því að innvist á grunnþjónustunni getum við byggt upp fagþekkingu innan kerfisins og tryggt gæði umfram hagnað. Ef við viljum gera þetta vel, þá gerum við þetta sjálf og kjósum svo
2: sjálfstætt. Tíminn er búinn og það er Guðmundur Ingi.
8: Þegar öllu á botni hvolft, þá snúast kostningar fólkið, öryrkjar, eldri borgarar, efnaminna fólk og fólk með sérstakan vanda. Minni hlutarhópar, þetta hópurinn og fólki sem að við stöndu fyrir en aðri vilja gleyma. Velferð ekki bara fyrir einhvern, hún fyrir mig, hún fyrir þig. Atkvæði greitt flokki fólksins er atkvæði greitt þér. XF.
2: Þá það Björg Magnúsdóttir.
9: Já. Kæru Reykvíkingar. Atkvæði greitt viðreist er atkvæði greitt frjálslyndi, minna kerfi og betri forgangsröðun. Mannréttindum og frjálslyndi. Við viljum setja minni pening í kerfið og meiri pening í fólkið og út í hverfin. Tryggjum að framtíðin sé á dagskrá hjá næsta meirihluta en ekki afturhald, stöðnun og ótti. Snúum við forgangsröðuninni, snúum við fókusnum og snúum við Reykjavík, X við sé viðreist.
2: Einar.
10: Kæru Reykvíkingar, við í Framsókn erum reynslunni ríkar eftir þetta kjörtímabil. Þessna tölum við skýrt, við viljum mynda meiri hluta frá miðju til hægri og pössum að hægri beygjan verði ekki of skörp. Það þarf að mynda bandalag breytingar, flokka sem eru umburðalindir, skynsamir, frjálslindir og hugrakkir til þess að ráðast í þær kerfisbreytingar sem að borgarbúar eiga skilið. Borgin á ekki að breyta þörfum.

0: um borgarbúa og nú að mæta þeim. Setið X við B.
1: Kristinn, gerðu svo vel.
2: Kæru kjósendur, á meðan að kosningabaróttan hefur snúist bílastæði og steypu, þá tölum við píratar fólkið, velferð, menntun, menningu, heilsu og velferð unga fólksins. Reykjavík á að vera lifandi borg, örugg og menningarík þar sem að engin er skilin eftir. Athyglishagkerfið og skjárin að stela æsku barnan okkar og foreldrar eru líka að tapa tengingu í vegna sálfræðihernaðar við Kýrsýrdalinn. Við þurfum að setja auki fjármagn í andlega heilsu, eflingu frístundastarfs, uppbyggingu aðlandi og grænna svæða og það sem að unga fólkið og við öll tengjumst.
1: Tíminn búinn, það Ari Edvald, gjörðu svo vel.
3: Kæru Reykvíkingar, við heyrum að þið viljið breytingar og það verða engar breytingar án Miðflokksins. Það bara staðreynd. Við finnum því fyrir miklum og vaxandi stuðningi líka frá þeim sem að segja engum frá því og það mun hafa áhrif á útkomuna á morgun. Reykjavík frábær borg en getur orðið ennþá betri og ég rétti maðurinn til að snúa við reksturinnum og gera Reykjavík að þeirri borg sem hún á skilið að vera.
1: Svo mörgur þau orð.
4: Þá þetta að ljúka, við þökkum ykkur öllum kærlega fyrir komuna og fyrir líflegar umræður og ykkur áhorfendum heima fyrir að horfa.
1: Já, við minnum að lokum líka aftur á samkvæmisleikin okkar á Rúf stjörnu appinu. Niðurstöður og þeirri kosningu verða á rúf.is á eftir. Á morgun svo kjördagur og kosningavakan okkar, hún byrjar klukkan kortir í 10 annað kvöld. Þar færum við ykkur nýjustu tölur, greiningar, viðtöl og skemmtiefni frá sveitarfélögum allt land.
4: Verið sæl.
1: Verið sæl og takk fyrir.

0: Fréttastofu RÚV, klukkan 10, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu laust eftir klukkan 9 í kvöld eld í ruslageymslu í Breiðholti, en þegar slökkviliðsmenn mættu á staðinn var hvorki reykur né eldur. Slökkviliðið sendi bíla frá fjórum stöðum á staðinn. Allt var afturkallað. Engin var á staðnum og ekkert að sjá, sagði varðstjóri slökkviliðs við fréttastofu. Slökkviliðið fékk enga skýringu hvers vegna tilkynning barst eld. Næsta skref samkvæmt varðstjóra verður hjá lögreglu að finna skýringu á málinu. Tveggja daga heimsók Donalds Trump Bandaríkja forseta til Kína lauk í morgun. Forsetarnir sögðust báðir hæst ánægðir með heimsóknina. Segja má að öllu hafi verið tiltjaldað fyrir heimsókn Trumps til Beijing, höfuðborgar Kína. Xi Jinping, forseti Kína, sýndi Trump meðal annars himnahofið og opinbert heimili forsetans. Sömuleiði sjaldan hátíðar kvöldverð fyrir Bandaríkja forseta og sendinefnd hans. Margir bundu vonir við að Trump gæti sannfært Xi að setja meiri þrýsting á Írana til að fá þá að samningaborðinu og semja frið í stríðinu við Bandaríkin. Gerðir voru samningar kaup kínverja á 200 Boeing flugvélum og skuldbendingar kaup á alltaf 750 flugvélum samkvæmt Trump, en kínversk stjórnvöld hafa ekki staðfest það. Kappræðum oddvita framboða í Reykjavíkurborg fyrir senn að ljúka, en oddvitarnir mættust í beinni útsendingu í sjónvarsal í kvöld. Farið var yfir þau málefni sem brenna á íbúum borgarinnar fyrir komandi kosningar. Á vef okkar rúf.is er hægt að kynna sér máli nánar og einnig er hægt að nálgast kappræðarnar í heildsinni í spilara rúf. Lyfjastofnun varar við fölsuðum Xanax-hylkjum sem orðið hefur vart við í umferð á Íslandi. Fram kemur í tilkynningu að venjulegt Xanax sé á töfluformi en falsaða lyfið sé í samsettum hvítum hylkjum. Það inniheldur hvorki alprazolam né benzodiazepín heldur mun sterkara slævandi dýralyf sem nefnist metetomidín. Efnið hægir á hjartslætti og lækkar blóðþrýsting. Ofskömmtun getur reynst hættuleg og krefst flókinnar meðferðar. Verði einkenna vart skal hafa samband við neyðarlínuna í síma 112. Það eru óvænt tíðindi í 16-liða úrslitum mjólkur bikars kvenna í knattspyrnu í kvöld þegar sameinaða lið Grindavíkur og Njarðvíkur sigraði val með 3 mörkum gegn 2 í 4 leik á Hlíðarenda. Grindavík Njarðvík er því komið áfram í 8-liða úrslit en valskonur dotnar út. Og Tindastóll vann Grindavík í 3. leik liðana í úrslita einvíinu Íslandsmeistaratitil Karla í körfubolta. Staðan í einvíinu nú 2-1 og eiga Grindvíkingar þá möguleika á að lyfta titlinum á Sauðárkróki næsta leik á mánudaginn kemur. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
2: með þér.
1: Á Rás 2
3: Ég heiti Logi Bergmann Ég fæði vera á partí Dotta mín
4: Góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin í partíverkin hér á Rás 2. Ég heiti Doddi og ætla að stjórna þættinum svona mestu leiti en ég fæ aðstoð. Nánan það hér eitthvað smá stund, það þetta fína föstudagskvöld og við ætlum að spila fyrir ykkur samkvæmismelli fram að miðnætti og hafa gaman að þið. Þetta eru partíverk, við fáum ekki partíverkin almennilega fyrir hann á morgun ef við tökum duglega á því kvöld, við skiljum hvað ég minna. Nú fyrir við ekki nánu til það. Það er þetta fína föstudagskvöld og það mætti kannski hækka aðeins í hitanum að núti því að við erum komin í maí og við værum alveg til í 2 tölum. Allavega, eins og ég sagði, ég fæ aðstoð og þessi aðstoð kemur beint frá Bandaríkjunum og ég held að það sé í fyrsta skipti sem að ég fæ sérstaka partí aðstoð frá Bandaríkjunum. Og hvað þýðir það? Jú, það hlýtur að þýða country. Bandaríkin höfuðborg countrysins eins og allir vita og ef að fólk flytur þangað í 1-2 vikur þá verður það bara einhvers konar country stjörnur á núleitni. Sá sem að ætlar að vera aðstofamaður eða partístjóri kvöldsins heitir Logi Bergman og áðurinn að hann flutti til Bandaríkina með konu sinni þá hefði ég aldrei málað hann sem einhvers konar country bully en það hefur breyst þannig að hann ætlar að bjóða okkur upp á country country party með dassi af íslensku því að hann ekkit búinn að missa íslenskuna þannig að þetta íslenskt skástrik country beint frá Bandaríkjana og hann fer djúft í country ég get lofað ykkur því Þegar það var ljóst að Logi ætlaði að skila hér sangkvæmi í partíverkin, þá mundi ég að Logi kom í fyrsta þáttin minn hér á Rás 2, sem að ég og Andri Freyr stjórnuður hétt Litla Hafmeyjan. Hann valdi eitthvað lag sem að mér fannst svo fyndin titill og ég var alveg viss að væri alveg glatað. Eitthvað sænst lag með familjan. Og ég fór á stúfan og ætlaði að reyna að finna þetta spjall okkar Andra við Loga, hann var svona einhvers gestur kvöldsins eða eitthvað svo leiðis, en fann það ekki. Aftur á móti fann ég þegar að Logi Bergman dæmdi Íslandsmóti í karaoke í útastættunum Pálsson og Litli fyrir nokkur mánu síðan. Ég ætla að lefa ykkur að heyra brota því að þarna voru að keppa sum sé Helgi Seljan, Sveppi, og Ari Eldjá og dómarinn, jú, Logi Bergman þannig við ætlum aðeins að kíkja þangað ég man það að Anna Svava Knúts, hún varð Íslandsmeistari kvenna þetta var ekki opinbert Íslandsmót það var meira bara á léttum nótum en hvaðan það, góðu dómari en þar fyrir utan erum við að fara að vinna með samkvæmistólnist, eins og þið þekkið samkvæmismelli og upp til hópa eru allir í góðum fíling hér

Þetta eru Bríett og Birnir og lag sem heitir Lifa af. Og þegar að þú lifir af, þá stundum springur þú út, þú skilir hvað ég meina. Ég var að tala hér áðan útastáttinn Pálsson og Litli. Og algjör tilviljun að ég komin með hér Pálsson ásamt Steinda Junior og lagið heitir Springum út. Ég lofa að

Þetta er franski húsasmíðameistarinn Bob Sinclair og lagið heitir Love Generation. En þá yfir í splunkunýtt, hér höfum við tvær stjörnur, önnur stjarna í yfir 40 ár, hinn öll skemur, erum að tala um Madonnu. Og lagið sem að hún gerði með Sabrínu Carpenter, lagið heitir Bring Your Love. Sabrina.

Delphonic og Boogie On. Svona tónlist fylgir nú venjulega hækkandi hitatölum. Já, við getum farið í jafnvel meiri hita með Herb Albert og hans fólki. Þetta Mexican Shuffle, núrflugudansa.

Þetta Moloko og lag sem allir þekkja Sing It Back en þetta svona sumarútgáfan af því ágæta lagi og við eigum svona sumar hljómsveit sem var nú virkust á sumrin spilaði hingað og fangað landið mörg ár og þá sérstaklega á sumrin Þetta náttúrulega milljónamæringarnir og hér lag sem heitir Hvað ertu að pæla?

0: Þetta er sænska hljómsveitin Familien og lagið heitir De snurrar í minn skalle og þetta er einmitt lagið sem að Logi Bergmann valdi þegar hann kom í þáttun okkar litlu hafmeyjuna fyrir margt löngu og þegar hann sendi mér upplýsingar lagið Familien De snurrar í minn skalle þá hugsa ég bara hvers konar tónlist þú að hlusta á þú varð ógislega gott lag Þannig að ég hef engar áhyggjur af countryjuna hans loga hér á eftir. Það verður örugglega ofsalega fín. En þegar ég var að leita að þessari heimsókn loga í litlu hámeyjuna fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan, fann ég það ekki, en ég fann hér Loga Bergmann dæma karaoke keppni. Þetta úr þættinum Pálsson og Litli og hér það Íslandsmót Karla í karaoke og hér eigast við Sveppi, Helgi Seljan og Ari Eldjá, dómari Logi Bergmann
1: Jæja, krakka mínir það komið að þessu
2: Já, það úrslitin í Íslandsmeistaramótin Karla í Karokki Þetta búir löng vegferð undan úrslitin og forkeimnin en niðurstaðan svo að tekja upp að hér Sveppi, Helgi Seljan og Ari Eldjá
1: Stelpunnar kláruðu í síðustu viku
2: Já
1: Og það var Anna Svava sem Íslandsmeistari
2: Hvenna?
1: 2013, til hamingi með það En þeir eru komni hingað, Sverrir Þór Sverrisson, Helgi Seljan og Ari Eldjón Þeir komist í úrslit og kannski tilvalið að óskökkur til hamingi með það drengi
3: Já, takk
1: En ég heyrði það að dómarinn hefði verið gífulega erfiður
3: Já, hann var það og það var ýmsar aðstæðir sem voru kannski ekki okkur í vil Það var það eins og menn vita, þá hangir yfir okkur snjóhengja
1: Já
3: 800 miljardar, hver mörg núll í því
2: Já
3: Þannig að það var auðvitað ýmislegt sem trublaði
1: En dómarinn heitir Logi Bergmann og hann að sjálfsögðu dæmir úrslita keppnina sjálfa Velkomin Logi
3: Takk fyrir
2: Okkur sagt að þú sért strangur en sangjarn
3: Já
2: En Það sé svolítið erum þetta að gera þetta geðsvönd sem þú svo góðu söngvari sjálfur að þú seti marki svo hátt.
3: Já, það til. En ég mun reyna að stilla mér núna. Ég mun sjá eftir þessu.
2: Þetta spennandi.
1: Þetta Helgi kemur þá hingað yfir til mín. Ertu tilbúin?
3: Nei.
1: Það gott. Einn, tveir og. Helgi Seljan, góðu gild.
3: Ætla að fá að tilhengja þetta laginni Hönnubirnu?

0: er því, það er alveg sérstaklega ánægilegt að Það við erum búin að lána heyrtartólin og heyra bara svingi
1: Sverrir, ert þú tilbúin?
2: Aaaa Það sé það Nú heyri ég ekki, sko Ladies and gentlemen, son of a preacher man Close your eyes

0: Þetta er rosalega.
1: Æ, hér er verið að hanglaðið mitt.
2: Það er eitt keppandi eftir.
3: Já, hann var ekki grín að koma eftir þessu.
2: Nei, gangið vel, segi ég. Ari Eldjórn ætlar að syngja fyrir okkur næst.
1: Ok, þú vilt að við tökum bakgræðinu?
3: Nein.
1: Nein.

0: Það má ekki geta þess að Morris er farinn og Ari Eldjarn er kominn aftur.
1: Þetta er Íslands mótið í karaoke. Karla innanhús og Logi Bergmann, þú dæmir, þú hefur verið

0: Það er allt galopp. Svo kom Sveppi.
1: Já.
0: Hann var all in sko.
1: Já.
0: Því ég var kunna að meta það. Hann fór alveg alla leið með eins og hann gerir með alla hluti.
1: Já.
0: Og það ekki það eins og purk svo purku pillingsaði sko. Það ekki hvað getur heldur hvað gerir.
1: Mm.
0: Og mér fannst að gera það. Ég hérna mér fannst einhvern veginn eins og með mikrófóni hann ég held að það sem verið ekki notaði mikið meira bara
1: ekki anda svona mikið í því
0: ekki bara hvernig hann tók út hann líka hvernig hann sleikta hann smá sem ég ætti að sést það mér var þetta þegar hann kom að því að maður leita þetta var svona eins og maður væri að fara í golfmót í fyrirtækinu og það var alltaf hérna mætti bara tækjar út bara því að það verið bókaldi bara þetta kom mér mjög óvart einhvern veginn ég held að síðaskipt sem ég var Jafn hissa var þegar Sturla Jónsson bauð ekki fram í öllum kjördæmum. En það síðast skipt sem ég var svona hissa. Ég sá hann, en hérna svo kom Morrissey sjálfur bara, sko. Það var...
1: Með blómvöndi í rassvarsónum.
0: Það mér fannst ég finna bara á honum, bara, þú veist, reiði út af bara tatsjar og innbyltingunni og... Það var þetta kristallast í honum, þetta náttúrulega svolítið ósangja það því að hann eftir er mann.
2: Helmi skonu sjölskynda líka.
0: Heldi bara eftir Morrissey.
2: Þetta náttúrulega ekki eftir Helmi kefni.
0: Nei. Það sem mér fannst vera magnaðast líka á þetta lag, hvernig það eru söngu, það var þetta í fyrsta skipti sem heyrt lag sem eingöngu sungið í gegn nefið.
1: Hver bestur á Íslandi?
2: Ertu búin að hugsa, ætlarðu að gefa stig?
0: Ég finnst gott að hugsa þetta svolítið í
2: snjóhenginni.
0: Ég hérna, og ég náttúrulega bara að segja þetta svo þið geti bætt því. Ég bara að gefa ráð til geti bætt. Og hann er takkja sig illa, sko. Þetta náttúrulega, það segir sig sjálft að það eru tveir sem koma til greina. En við erum svona daðra við 800 miljardana í snjóhenginni.
1: Já.
2: Það er fullt hús.
0: Já, ég á mjög erfitt með að gera upp á milli, Sveppa og Aram.
1: Þess vegna fenguðu þig sem dómara,
0: já.
1: Maður sem að þórir.
0: Já, ég held að, og kannski þetta bara því mér, svona, þú veist, ég var uppi á tímum, þessum tímum, sko, að ég verð að gefa Ara. Þessi tækni með nefið, röddin og svona tilfinningin.
2: Þetta 800 milljarða per
0: þá.
3: En er þá ekki alveg öruð fyrst að fór svona? Ég vann að ég hef unnið sveppa því að það skiptir mér svo
0: mikið máli að geta. Nei, þú skýr tappaði þitt sveppa.

Þetta er Skrú Skrú og Juicy Brass. Þetta eru partíverkin á Rás 2, ég kallaði að Doddi og ég minn ykkur á að sérstakur samkvæmisgestur kvöldsins heitir Logi Bergmann beint frá Bandaríkjunum og hann verður svolítið litaður á því því að hann að fara að vinna með country music en á móti þá ætlar hann að spila íslenskt. Íslenskt og amerískt country. Verður það mikið betra? Það kemur bara ljós. Næsta slá að fara í Odyssey.

Þetta er Tóma og lag sem heitir Verano NY og við erum komin í smá svona suðræna stæla og með datt í hug því að það styttist heldur betur í heimsmeistarakeppnina í fótbolta og sko við fengum fyrir einhverju síðan fyrsta lagið sem ég held að væri þá eina lagið því að í gamla daga var bara eitt HM lag en fyrsta lagið var einhver country, ekki gott og nú komið þriðja lagið þið þekki bandaríkjamenn alltaf stærra og betra og best hjá þeim hér höfum við Daddy Yankee og Sensia og eins og ég sagði HM lag nummer 3 ég býð spenntur þetta næsta

0: Ég heiti Logi Bergmann Ég fæði vera á partíóttir hjá Dodda mín Kvöld
1: Gömlu dansarnir með Dodda
2: Partíverkin á Rástvöð

0: Jú, kæru vinir, það komið að þessu sem að flestir hafa beðið eftir. Það íslensk-ameríska og Logi Bergmann var að senda okkur sangkvæmi beint frá Bandaríkjunum. Svona gera þetta í Bandaríkjunum, nema að það sem að Logi nú hálf íslenskur, þá fengum við líka íslenska tóna. Við þökkum fyrir það. Ég ætla að fara að skipta yfir á partypinnan Loga Bergmann. Kæru hlustendur, takk fyrir að vera með. Ég segi góða skemmtun með bandaríkjamanninum. Verðið sæl.
1: Góðir hlustendur, það komið gestur.

Jú, komið þið sæl og verið velkominn Logi Bergmanniti ég og mér hefur verið falið að taka svona smá snúning á partivaktinni og ég ætla að spila svona músík sem mér finnst skemmtileg þetta svona mögulega þetta kannski eitthvað sem hefur kallað sakbitin sæla sem eiginlega hugtak sem ég nú fyrst já, sannlega dotta á andrafræði yfir svona lög sem á spilar en svona skammast í pínu fyrir að hlusta á en ég rána gamalt til að halda upp á svona hugtök mér sama bara ég þar, trúið mér þetta kemur bara með aldrinum þannig að þið ekki að fara að heyra Pixies og eitthvað reyti og hætti eftir eruði leiðilegir bara pop og svo tek ég hlutverk mitt sem sendi herra frú sjálfsög alvarlega þannig að þetta svona þema í country og íslenskt og ég ætla að byrja á vinsælasta country-læginu hér í Vestanhás þetta Ella Langley og við erum að tala Tjúsin Texas

Jæja, þá er það íslensk útgáfun og þetta, þetta er geggjalag Jeff Hu Barfly, þetta kemur ekki stuð þá ertu bara í vesenni og svo er þetta náttúrulega vikingslæði líka sem gerir þetta ennþá betra sko

Sko, Barfly á playlista sem ég gerði með íslenskum flytjendur sem hafa ekki náðu lagi yfir milljón spilanir á Spotify, heitir Af hverju ekki búin að meika Og það margt sem kemur óvart, það dæmis óskiljanlegt að þetta lag, næsta lag, sé ekki spilað allan heim, það sem fólk að gera sig glaðan dag og jafnvel dansa. Þetta Þórunn Antonía, Too Late.

0: Jæja,
1: aftur í countryið. Hér eru við með aðeins í nýrri típunni núna, það eru tveir, Post Malone og Luke Combs. Guy for that, þetta er heiðalegt stöð.

Jæja, smá pása á countryinu aftur til Íslands og sko, við erum að tala partí og það má eflaust deila boðskapin en ekki stuði. Sigur

Það er komið tími til að átta segja því að ég aldrei að fara í gegnum með þetta á hans að spila Toby Keith heitinn. Hann merkjulegu gaur. Hann sko var í raun demokrati þó flestir af að haldið að hann væri mjög harður republikani. Sérstaklega eftir hann spilaði fyrir Trump en hann sagði bara að fórsetin byrðið að spila. Hann bara spilar, hann sagði eitthvað skrítið. Toby, I love this bar.

Og næsta lag á sér merkilega sögu, þetta Trabant, Vitti, bassaleikari, starfsmaður Rúf, kom með þetta einn daginn til okkar og spilaði fyrir okkur Svanhildi. Þá hefur tekið lagið upp kvöldi áður og hann var alveg að bilast úr spenningi, þetta þetta alveg styrla lag. Svo held ég að liði sennilega bara tæp tvö ár áður en lagið kom út og þá var svona hljómsveitin nánast farin að hætta en mér finnst þetta lag algjörnegla og alltaf gott í partí, Trabant og Nasty Boy.

Já, förum í meira country og svona alvöru country rock þar sem menn drekka bara viski. Það er bara þannig. Og þetta er einmitt viski, Ain't Worth the Whiskey með Cole Swindle.

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi allra stjórnmálaflokka í Reykjavík í glænýrri skoðanakönnun Maskínu. Flokkurinn mælist með 31,3% sem nákvæmlega sama fylgi og í þjóðarpúlsi Gallup sem birtist í dag. Það væri mesta fylgi flokksins síðan árið 2010. Samfylkingin mælist með 19,4% við reistin 12, vinstrið 11 og miðflokkur tæp 10. Framsóknarflokkur fengi rúm 6%. Sjálfstæðissósialistaflokkurinn 4,5 og flokkur fólksins 2,6%. 6. Píratar mælast með 2,4% og góðan daginn og okkar borg með 0,5% hvor. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fékk tilkynningu laust eftir klukkan 9 kvöld að eldur logaði í ruslageymslu í Breiðholti. Þegar slökkviliðsmenn mættu á staðinn var hvorki reykur né eldur. Slökkvilið sendi bíla frá fjórum stöðvum á staðinn, allt var afturkallað. Enginn var þarna og ekkert að sjá, sagði varðstjóri slökkviliðs við fréttastofu í kvöld. Slökkviliðið fékk enga skýringu hvers vegna tilkynning barst eld. Næsta skref, samkvæmt upplýsingum varðstjóra verður hjá lögreglu að finna skýringu á málinu. Oddvitar framboði í Reykjavíkurborg mættust í beinni útsendingu í sjónvarpssal í kvöld. Farið var yfir þau málefni sem brenna á íbúum borgarinnar fyrir komandi kosningar. Á vefnum okkar rúv.is er hægt að kynna sér málið nánar en einnig er hægt að nálgast kappræðurnar í heilsinni í spilara rúv. Og til útlanda. Tveggja daga heimsókn Donalds Trump bandaríkjaforseta til Kína lauk í morgun. Forsetarnir sögðust báðir hæstánægðir með heimsóknina. Segja má að öllu hafði verið tiltjaldrað fyrir heimsókn Trumps til Beijing, höfuðborgar Kína. Xi Jinping, forseti Kína, sýndi Trump meðan annars himnahofið og opinbert heimili forsetans. Sömu leiðis hélt hann hátíðarkvöldverð fyrir bandaríkjaforseta og sendinefnd hans. Margir bundu vonir við að Trump gæti sannfært Xi að setja meiri þrýsting á Írana til að fá það á samningaborðin og semjum frið í stríðinu við bandaríkin. Gerðir voru samningar kaup kínverja á 200 Boeing flugvélum og skuldbindingar kaup á alltaf 750 til viðbótar samkvæmt Trump en kínversk stjórnvöld hafði ekki staðfest þau orð og þá skulum við líta til veðurs suðaustan kaldi, stinningskaldi allt hvað svindur sunnan á vestan til en annars hægari vindur, súld eða rigning með köflum en þurft að mestu á norður og norðausturlandi hiti 4 til 13 stiga deginu mildast fyrir norðan að dregur úr vindi og úrkomu síðdeis breytilega 8 og dálítil til væta í öllum landshlutum fram yfir miðja næstu viku hiti 3 til 14 stig yfirleitt hlýjast vestan til það verður austan og suðaustan átt með rigningu í lok næstu viku Fréttir verða næst sæður í útarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2